0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Biblia spune în 1 Corinteni capitolul 6 cu 19 că trupul nostru este templul Duhului Sfânt.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te! Cere iertare! Schimbarea începe cu tine!
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
3: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
4: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Astăzi vom vorbi despre împăratul Constanțiu al II-lea. Constanțiu al II-lea a fost cel de-al doilea fiu al lui Constantin cel Mare. Știm că împăratul Constantin cel Mare a fost cel ce a dat libertate creștinilor. În timpul lui a avut loc Conciliul de la Nicea. În cadrul acestui Conciliu de la Nicea a apărut pentru prima dată în fața tribunalului bisericesc și împărătesc erezia arianismului. Aceasta a continuat, deși arianismul a fost condamnat la Nicea. Spre finalul vieții, chiar Constantin cel Mare a pactizat cu arianismul, iar acum al doilea fiu al lui, cel care este urmaș la tron, are iarăși un rol de jucat în timpul, sau în cadrul acestei bătălii dintre cele două lupte teologice. Constanțiu al doilea, al doilea fiu al lui Constantin cel Mare și al Faustei. El a devenit împărat pentru că, înainte de a muri, Constantin cel Mare a împărțit fiilor lui teritoriul Imperiului Roman. Și Constanțiu al doilea a primit să domnească ca împărat peste Orient, peste Egipt și peste Tracia. Constanțiu a fost un foarte bun comandant, deoarece învățase de la tatăl lui că atunci când vrei să păstrezi hotarele Imperiului și să ai o armată puternică, trebuie să fii bun cunoscător ale tainei războiului. Însă, după ce Constantin cel Mare a murit, nu la multă vreme, fiii lui au început să moară. Doi dintre fiii lui au murit. Și atunci, Constanțiu a domnit și peste zonele peste care erau frații lui. Când ultimul lui frate a murit, singurul adversar al lui a rămas Magnențiu. Magnențiu, care domnea peste Roma, Italia și împrejurimi, n-a primit creștinismul. A rămas păgân. El se închina zeiței Sibila și își aducea jertfele și altarele chiar pe colinele Vaticanului. Sacrificiile în onoarea Sibilei se manifestau cu ostinență, da? În ciuda creștinilor din jur, care nu vedeau bine lucrul acesta. Însă Magnențiu îi persecuta pe cei care se împotriveau religiei lui păgâne. Chiar există o inscripție, a fost descoperită de către arheologi, o inscripție a unui preot păgân care îi mulțumea lui Magnențiu că a pus capăt lungii nopți creștine din vremea lui Constantin I, Constantin cel Mare. Spuneam că după ce au murit și cel de-al doilea frate al lui Constanțiu, el a pornit război asupra lui Magnențiu și l-a bătut. După ce Magnențiu a fost alungat, în final el s-a sinucis, Constanțiu a devenit împărat peste întreg imperiul. Primele legi și ordine pe care le-a dat erau legate de cultul păgân. Și el spunea în data de 23 noiembrie 353 să fie abolite sacrificiile nocturne celebrate la porunca lui Magnențiu, iar un asemenea desfrâu nelegiuit să fie de acum înainte respins și eradicat. A luat numeroase măsuri împotriva păgânismului, a templelor și a interzis jertfele păgâne. Politicile duse de el au făcut ca creștinismul să se întărească în Imperiul Roman. Domnia lui a fost recunoscută pentru reformele religioase. Cu toate acestea, El a făcut ca și tatăl său, s-a amestecat în treburile interne ale bisericii. Și aceasta a nemulțumit pe creștini, pe episcopi. Osiu de Cordoba, unul dintre cei mai mari și mai influenți sfemnici ai tatălui său Constantin cel Mare, a luptat cu Constanțiu al II-lea. În cele din urmă, Constanțiu l-a exilat pe Osiu de Cordoba, dar acesta i-a cerut în mod răspicat: nu trebuie să te amesteci în treburile interne ale bisericii. Așa că, în sinodul de la Antiohia din 341, el a încercat să modifice crezul nicean cu privire la Trinitate și să introducă elemente ariene. De-a lungul domniei lui a convocat mai multe concilii, generale ca și locale. A emis edict de persecutare a evreilor. A trimis în exil pe Atanasie cel Mare al Alexandriei. Iar istoricul Ammianus Marcellinus, un foarte bun prieten al lui, scria cu privire la intrarea lui Constantin în Roma. Scria următoarele și aș vrea să fim atenți, deoarece ne interesează într-un mod cu totul special. Acoperiți de mantalele purpurii, s-au strâns în jurul împăratului dragonii. Dragonii erau legați de vârfurile aurite și ferecate în pietre strălucitoare ale sulițelor. Umflați de vânt, dragonii șuierau ca stârniți de mânie, lăsând să fluture în vânt cozile lor ample. Această descriere, dragi prieteni, arată prezența oastei dacice în jurul lui Constanțiu al II-lea. Deci Constanțiu al II-lea, care la început fusese împărat și peste Tracia, și-a luat în jurul lui ostași daci de la nord de Dunăre. Și sigur, ostaș fiind creștin împăratul, și aceștia erau creștini și au format garda aceea specială a împăratului Constanțiu al II-lea. Sigur că faptele lui se întind și pe celelalte perioade, însă el a murit.

a continuat. Toate aceste amestecuri de crezuri au făcut ca să aducă peste creștinismul secolului IV apostazie, neclaritate și nelămurire. Atunci când te abați de la cuvântul simplu al lui Dumnezeu, atunci când Iisus Hristos nu mai este Dumnezeu, mântuitor și salvator pentru tine, și El este orice altceva, acolo se stabilește confuzia, neclaritatea, dezbinarea și apostazia. Nu uitați, dragi prieteni, istoria este o fereastră prin care învățăm, iar Dumnezeu vrea să ne ajute ca viitorul nostru să fie ferit de toate dramele trecutului. La revedere!

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Asculți ecouri de credință. Sunetul speranței și al adevărului.
0: Biblia spune în 1 Ioan capitolul 3 cu 15 că cel ce urăște pe fratele său este ca un ucigaș.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
3: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
4: Radio Vocea Speranței.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: cel prost nu-și găsește plăcerea în învățătură, ci doar în a-și face cunoscută părerea. Dacă ai citit Biblia, ai asculta mai mult și ai ajunge mai departe.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

regăsit prieteni. Sunt momente în care parcă am vrea să facem o schimbare în casa noastră, dar nu avem bani pentru înlocuirea mobilei. Ei bine, există câteva idei de amenajare interioară cu bani puțini pe care le poți aplica în funcție de personalitatea și stilul casei tale și care vor da strălucire interiorului fără să fie nevoie să faci un efort financiar important. Adaugă oglinzi. Toată lumea știe că oglinzile sporesc lumina din casă, dau amplitudine și sunt un detaliu care aduce strălucire casei, fiind unul dintre cele mai bune și mai simple trucuri de amenajare. Ia în calcul să poți pune oglinzi și pe ușile dulapurilor din dormitor, de exemplu. O altă idee ar fi să folosești caloriferul ca un accent pentru cameră. De ce? Pentru că sunt în fiecare cameră, sunt la vedere. Din acest motiv este bine să le iei în calcul și să le folosești ca accesoriu de accent pentru cameră. Locul va deveni mai plăcut și vei scăpa de ideea că trebuie mascat. Ca regulă generală, respectată în trecut și încă luată în calcul, caloriferele trebuie amplasate preferențial sub fereastră, atunci când există o fereastră spre exteriorul locuinței în camera respectivă. Poate fi vorba de dormitor, cameră de zi sau birou. Nu rare ori, zidul de sub fereastră are o nișă concepută special pentru a integra elementul radiant. În subsidiar este preferat un perete exterior sau acel perete care are în sezonul rece cea mai scăzută temperatură. Excepție pot face băile, holurile sau alte spații unde nu există ferestre și ne este practic imposibil să respectăm această regulă din cauza spațiului restrâns sau a poziționării instalațiilor. Bucătăria, unde suntem nevoiți să deschidem geamul mai des pentru aerisire, poate fi și ea o excepție. Mare parte din căldura caloriferului s-ar pierde inutil. Aș vrea să vă prezint în continuare o idee a specialiștilor. Zugrăvește cu alb trei pereți ai camerei, mai puțin cel pe care se află fereastra și caloriferul. Pe acesta, zugrăvește-l într-o nuanță închisă, mată. Poate să fie un verde intens, albastru sau chiar negru. Efectul va fi major și va da amplitudine camerei. În final, în funcție de culorile de accent din cameră, care pot fi galben, portocaliu sau roșu, vopsește caloriferul exact în această culoare. Adaugă o perdea scurtă până la nivelul caloriferului, într-o nuanță asemănătoare cu peretele, verde vaporos, bleu deschis sau gri perlat strălucitor. Efectul, spun specialiștii, este impresionant. Pune accente pentru pereți. Cum adică? Adică utilizează stickere decorative, de exemplu. Sunt extrem de binevenite, schimbă complet decorul și se potrivesc în orice fel de amenajare atâta vreme cât sunt corect alese. Florile abstracte sunt perfecte pentru un decor modern, siluetele se potrivesc în dormitor, modelele de animale merg excelent în camera copiilor. Folosește accesorii metalice. Pentru că este spectaculos efectul pe care îl aduc într-o cameră toate detaliile metalice. Fie că este vorba despre un abajur sau un obiect decorativ, metalul cu strălucirea lui poate

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
2: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
3: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
2: Radio Vocea Speranței.

Pentru astăzi mergem în Vechiul Testament, în cartea lui Isaia, la capitolul 65, versetul 17. Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Dacă citiți istoria, veți vedea că acei creștini care au contribuit cel mai mult la dezvoltarea lumii prezente sunt tocmai cei care se gândeau mai mult la lumea viitoare. Apostolii înșiși care au pus pe picioare convertirea Imperiului Roman, marii bărbați care au clădit Evul Mediu, evanghelicii englezi care au abolit comerțul cu sclavi și au lăsat cu toții amprenta pe pământ, tocmai pentru că gândirea lor era îndreptată spre ceruri. Creștinii au devenit ineficienți în lumea aceasta de când au încetat să se gândească masiv la lumea cealaltă. Țintește spre ceruri și vei primi în dar și pământul. Țintește spre pământ și nu vei primi nici pământul, nici cerurile. Pare o regulă ciudată, dar și în alte domenii există ceva asemănător. Sănătatea este o mare binecuvântare, dar din clipa în care faci din sănătate una din preocupările tale principale, începi să devii șovăitor și să-ți închipui că ceva nu e în regulă cu tine. Vei fi probabil sănătos doar dacă te interesează mai mult alte lucruri decât sănătatea. Spre exemplu, mâncarea, jocurile, munca, recreația, aerul liber. Într-un fel asemănător, nu vom salva niciodată civilizația atâta vreme cât civilizația este obiectivul nostru principal. Trebuie să învățăm să vrem, în primul rând, altceva. Cei mai mulți dintre noi găsesc că este foarte greu să dorească cerurile, doar dacă nu iau cerurile drept locul unde se vor întâlni din nou cu prietenii care au murit. Un motiv pentru care ne gândim greu la ceruri este că nu am fost educați să ne gândim la ele. Întreaga noastră educație tinde să ne fixeze mințile asupra acestei lumi. Alt motiv este că nu putem recunoaște aspirația noastră către ceruri chiar atunci când ea există în noi. Cei mai mulți oameni, dacă ar fi învățat cu adevărat să-și scruteze sufletele, ar ști că doresc și chiar intens ceva la care nu pot ajunge în lumea aceasta. Toate promisiunile care îți oferă acest lucru în lumea de aici nu sunt niciodată duse la bun sfârșit. Năzuințele care apar în noi la prima dragoste sau la primele gânduri asupra unui ținut străin sau la prima abordare a unui subiect care ne pasionează sunt năzuințe care nu pot fi cu adevărat împlinite de nicio căsătorie, de niciun voiaj și de niciun studiu. În zorii năzuințelor noastre tindeam către ceva care apoi pălește în fața realității. Am încheiat citatul care aparține lui C.S. Lewis. Adevărul este că toți tânjim după paradis și doar paradisul ne poate împlini cele mai ambițioase așteptări.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Dacă ai citi Biblia, ai avea mai mulți prieteni de încredere.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: Biblia la rând. File de scriptură.
3: În lectura lui Ioan Paicu. Ezechiel, capitolul al 8-lea. În al 6-lea an, în ziua 5-a lunii a 6-a, pe când ședeam în casă și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu a căzut peste mine. M-am uitat și iată că era un chip care avea o înfățișare de om. De la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor ca niște aramă lustruită. El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit între pământ și cer și m-a dus în vedenii dumnezeiești la Ierusalim, la ușa porții de la curtea din lăuntru, care caută spre miază noapte, unde era locul idolului geloziei care stârnea gelozia Domnului. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo, așa cum o văzusem în vale. El mi-a zis: Fiul omului, ia ridică ochii spre miază noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte. Iată că idolul acesta al geloziei era la miază noapte de poarta altarului la intrare. Și el mi-a zis: Fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urăciuni pe care le săvârșesc aici, casa lui Israel, ca să mă depărteze de sfântul meu locaș? Dar vei mai vedea și alte urciuni, și mai mari. Atunci m-a dus la poarta curții. M-am uitat și iată că era o gaură în perete. Și mi-a zis: Fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat în zid și iată că era o ușă. Și mi-a zis: Intră și vezi urăciunile cele rele pe care le săvârșesc ei, aici. Am intrat și m-am uitat. Și iată că erau tot felul de chipuri de târătoare și de dobitoace urăcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur. Înainte acestor idoli, stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania, fiul lui Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie. Și el mi-a zis: Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic: Nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Și mi-a zis: Vei mai vedea și alte urăciuni mari pe care le săvârșesc ei. Și m-a dus la intrarea porții casei Domnului dinspre miază noapte. Și iată că acolo stăteau niște femei care îl plângeau pe Tamuz. Și el mi-a zis: Vezi? Fiul omului, vei mai vedea și alte urăciuni mai mari decât acestea. Și m-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnului. Și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu spatele întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit. Și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Și el mi-a zis: Vezi, fiul omului, este prea puțin oare pentru casa lui Iuda că săvârșesc ei urăciunile pe care le săvârșesc aici? trebuia să mai umple și țara cu silnicie și să nu înceteze să mă mânie. Iată că ei își apropie ramura de nas. De aceea și eu voi lucra cu urgie. Ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura. Chiar dacă vor striga în gura mare la urechile mele, tot nu-i voi asculta.
0: Ezechiel, capitolul al 9-lea. Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: apropiați-vă, voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. Și iată că au venit 6 oameni de pe drumul porții de sus, dinspre miază noapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei. Și el l-a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu. Domnul i-a zis: treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu: treceți după el în cetate și loviți. Ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei. Dar să nu vă atingeți de niciunul dintre cei care au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Și el le-a zis: spurcați casa și umpleți curțile cu morți. Ieșiți! Ei au ieșit și au început să ucidă în cetate. Pe când ucideau ei astfel și eu stăteam încă singur acolo, am căzut cu fața la pământ și am strigat: ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești oare tot ce-a mai rămas din Israel, vărsându-ți urgie asupra Ierusalimului? El mi-a răspuns: nelegiuirea casei lui Israel și Iuda este mare, peste măsură de mare. Țara este plină de omoruri și cetatea este plină de nedreptate, căci ei zic: Domnul a părăsit țara și Domnul nu vede nimic. De aceea și eu voi fi fără milă și nu mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor. Și iată că omul cel îmbrăcat în haina de in și care avea călimara la brâu a adus următorul răspuns: am făcut ce mi-ai poruncit. Ezechiel, capitolul al 10-lea.
3: M-am uitat și iată că pe cerul care era deasupra capului heruvimilor era ceva ca o piatră de safir. Deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie. Și Domnul a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in: vâră-te între roțile de sub heruvimi. Umpleți mâinile cu cărbunii aprinși care stau între heruvimi și împrăștiei peste cetate. Și el s-a vârât între roți sub ochii mei. Heruvimii stăteau în partea dreaptă a casei când s-a vârât omul acela între roți, iar norul a umplut curtea din lăuntru. Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvimi și s-a îndreptat spre pragul casei, așa încât templul s-a umplut de nor și curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului. Vâjuitul aripilor heruvimilor s-a auzit până la curte de afară ca glasul Dumnezeului celui atotputernic când vorbește. Când a poruncit deci omului aceluia, îmbrăcat în haina de in, să ia foc dintre roți, dintre heruvimi, omul acesta s-a dus și s-a așezat lângă roți. Atunci un heruvim a întins mâna între heruvimi, spre focul care era între heruvimi, a luat foc și l-a pus în mâinile omului aceluia îmbrăcat cu haina de in. Și omul acesta l-a luat și a ieșit afară. La heruvim se vedea ceva ca o mână de om sub aripile lor. M-am uitat și iată că lângă heruvim erau patru roți, o roată lângă un heruvim și o roată lângă celălalt heruvim. Dar roțile acestea străluceau ca o piatră de hrisolit. După înfățișare, toate cele patru roți aveau același chip. Fiecare roată părea că este în mijlocul altei roți. Când mergeau, mergeau de cele patru laturi ale lor și nu se învârteau în mers, ci mergeau încotro mergea capul, fără să se învârtească în mersul lor. Tot trupul heruvimilor, spatele lor, mâinile lor și aripile lor erau pline de ochi ca și cele patru roți din prejur. Am auzit cu urechile mele că roțile erau chemate roți învârtitoare. Fiecare avea patru fețe. Fața celui dintâi era o față de heruvim. Fața celui de-al doilea o față de om. A celui de-al treilea o față de leu. Și a celui de-al patrulea o față de vultur. Și heruvimii s-au ridicat. Erau făpturile vii pe care le văzusem lângă râul Chebar. Când mergeau heruvimii, mergeau și roțile cu ei. Și când își întindeau heruvimii aripile ca să se înalțe de la pământ, nici roțile nu se depărtau de ei. Când se opreau ei, se opreau și ele. Și când se înălțau ei, se înălțau și ele cu ei, căci Duhul făpturilor vii era în ele. Slava Domnului a plecat din pragul templului și s-a așezat pe heruvimi. Heruvimii și-au întins aripile și s-au înălțat de pe pământ sub ochii mei. Când au plecat ei, au plecat și roțile cu ei. S-au oprit la intrarea porții casei Domnului spre răsărit. Și slava Dumnezeului lui Israel era sus, deasupra lor. Erau făpturile vii pe care le văzusem sub Dumnezeul lui Israel, lângă râul Chebar, și am băgat de seamă că erau heruvimi. Fiecare avea patru fețe, fiecare avea patru aripi, și sub aripile lor era ceva ca o mână de om. Dar fețele lor erau ca cele pe care le văzusem la râul Chebar, cu aceeași înfățișare. Erau tot ei. Fiecare mergea drept înainte.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Cei dintâi judecători. Când Israel a fost destul de tare, a supus pe cananiți la un bir, dar nu i-a izgonit. Cartea Judecători, capitolul 1, cu versetul 28. Domnul a împlinit făgăduința pe care le-a făcut-o israeliților. Iosua a zdrobit puterea cananiților și a dat fiecărei seminții câte o parte din țară. Dar cele 12 seminții nu au reușit să-i alunge pe cananiți, ci doar le-au cerut un bir, uitând de avertizarea dată de Dumnezeu cu privire la idolatrie. Dumnezeu i-a așezat pe israeliți în Canaan din dorința ca ei să fie o stabilă solidă care să îngrădească extinderea valului imoralității în toată lumea. Atâta timp cât rămâneau ascultători, Dumnezeu avea să-i supună pe vrășmașilor. Însă copiii lui Israel au ignorat destinul lor înalt și au ales viața comodă și îngăduința de sine. S-au căsătorit cu cananiții și idolatria s-a răspândit ca un flagel. Puțini i-au rămas credincioși Domnului și dintre aceștia, El a ridicat oameni plini de credință și curajoși care să îndepărteze idolatria și să elibereze poporul de vrășmași. Gedeon s-a remarcat pentru curajul și integritatea lui. El a ascultat chemarea lui Dumnezeu de a elibera poporul de madianiți. Prima lui misiune a fost aceea de a declara război idolatriei și abia apoi aceea de a ieși la luptă împotriva dușmanilor. El le-a îndeplinit pe amândouă cu succes. Ca și Israel, prea adesea creștinii se lasă sub influența lumii și se obișnuiesc cu principiile și moravurile ei pentru a câștiga prietenia nelegiuiților. Dar în cele din urmă, se va dovedi că acești amici aparenți sunt cei mai primejdioși inamici. Biblia ne învață clar că nu poate exista armonie între poporul lui Dumnezeu și lume. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 13. Satana lucrează prin mijlocirea nelegiuiților să-l atragă pe poporul lui Dumnezeu la păcat, sub aparența prieteniei și să-l despartă de el. Iar atunci când pavăza și scutul copiilor lui Dumnezeu sunt date la o parte, el îi îndeamnă pe ai lui să se ridice împotriva lor și să caute să-i nimicească. Dacă avem curajul și supunerea lui Gedeon, Dumnezeu va reuși să demonstreze prin noi ce înseamnă tăria de caracter și puritatea morală înaintea unei lumi care are nevoie disperată de aceste lucruri.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Prietenul iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate, spune un proverb biblic. Deci, cine nu are prieteni, să-și cumpere, după cum spune un proverb românesc. Pe de altă parte, un suporter a spus odată echipei preferate: când câștigi, ești a tuturor, când pierzi, ești doar a noastră. Cu alte cuvinte, adevărații suporteri nu aruncă reproșuri celor cărora le fac galerie. Rămân alături de ei, indiferent pe ce loc s-ar afla în cursă. Susținere necondiționată mai rar găsim. Un prieten sincer mai apare din când în când. Dar cineva care să fie devotat continuu? Ideea ne surâde. Practica însă a demonstrat contrariul. Câteodată și cei mai mari apărători ai noștri se întorc împotriva noastră. Și ce facem dacă se întâmplă lucrul acesta într-un moment delicat, în care chiar avem nevoie de cineva care să ne sprijine? Singurul care rămâne permanent lângă noi, chiar dacă nevăzut și de multe ori neconștientizat, este Dumnezeu. Dar chiar dacă este lângă noi, prezența Lui ar fi degeaba dacă nu am beneficiat de ea prin comunicare. A vorbi cu Dumnezeu înseamnă rugăciune. Noi spunem tot ce avem pe suflet, iar El ne răspunde prin cuvântul Său. Întotdeauna circuitul acesta va rămâne deschis pentru ca să ne bucurăm de relația care aduce cele mai multe beneficii emoționale și spirituale.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te asocia cu omul iute la mânie, ca nu cumva să înveți căile lui și să-ți ajungă astfel o capcană pentru suflet. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege prietenii mai cu grijă.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiacă.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Povești nespuse. Context în care dezvăluim din viața unor oameni a căror experiență, deși a fost tumultoasă, acum este una împlinitoare. Astăzi vom face cunoștință cu Benjamin Schmalberger. Are 34 de ani, este din București, s-a născut într-o familie de oameni credincioși, însă viața i s-a deschis cu oportunitățile ei. Din păcate, a traversat o perioadă de 15 ani de consum de substanțe, timp în care a gustat și din plăcerile acestei lumi, dar și din durere. În momentul de față, este mentor în cadrul grupului Teen Challenge din Cluj-Napoca și dorește să îndrume pe tineri să se despartă de substanțe și să trăiască o viață liberă. Beni, îți spun bun venit la emisiunea noastră și îți mulțumesc mult că ai avut această deschidere să vorbești din experiența ta.
2: Vă mulțumesc pentru această oportunitate.
1: Sper să fie o bună ocazie în care să dai mărturie despre ceea ce Dumnezeu a făcut bun și frumos în viața ta. Înțeleg că te-ai născut într-o familie de oameni credincioși, într-un context în care se vorbea despre Dumnezeu. Spune-ne ce ți-amintește din acea etapă.
2: De când am fost mic, părinții mei m-au dus la binecuvântare și știu că în fiecare duminică eram nelipsit la școala duminicală, eram dus la biserică seara, la program. Tata, înainte de culcare, ne spunea mereu povești din Biblie despre Samson, despre David, despre Goliat și tot felul de povestiri. Și asta eu am crescut...
1: Făceau parte din viața ta.
2: Da, în fiecare zi nu vorbeam nimic altceva decât despre Dumnezeu. Foarte târziu am auzit muzica din lume. Eu tot ce auzeam acasă era doar despre Dumnezeu. Da,
1: da, înțeleg că a fost un mediu prielnic din punct de vedere spiritual. Ce ți amintești? Îți plăceau acele lucruri în etapa respectivă?
2: Câteodată, pentru că trăiam într-un cartier periferic al Bucureștiului, părinții mei se mutase în București, ei nu erau de acolo deloc, doar eu mă născusem în București, cumva nu făceam parte din imaginea aceea și toți vecinii mei când auzeau făceau, uite, pocăitul, cum e, mă, la voi, la pocăiți acolo, cam asta era
1: abordarea vecinilor.
2: Da, și nu prea știam, nu înțelegeam care e diferența între noi, pentru că eu nu fusesem expus încă la lucrurile pe care ei le învățau sau le practicau.
1: Să înțeleg, în consecință, nu te-ai simțit neapărat integrat în mediul de acolo?
2: Cam așa ceva.
1: Cam așa ceva, da. Adică era lumea lor și, într-un fel, erau localnicii, bucureștenii și cu, să spunem, viața lor socială și erați voi, veniți în București și pocăiții.
2: Da.
1: Să înțeleg că ai trăit ca un stigmat lucrul acesta?
2: Când eram atunci, nu prea înțelegeam eu foarte mult, dar cumva era un cartier în care se întâmplau tot felul de lucruri noaptea. Erau drogurile apăruseră în țară și se consumau droguri pe scara blocului. Îmi aduc aminte că liftul mă ducea și coboram pe scări și trebuia să sar peste seringile vecinilor pe care le consumau. Toată lumea fuma, eu le întrebam pe tata ce fac oamenii ăștia, de ce fumează și el spunea că nu trebuie să facă așa ceva, că lucrul ăsta provoacă moartea sau boala și eu nu înțelegeam, păi cum, dacă oamenii ăștia știu că fumatul le face rău, de ce fumează cumva? Și nu puteam să înțeleg, dar de ce, dacă ei știu că fac ceva rău, că fumatul le face rău, de ce fumează? Și eram foarte...
1: Erai și naiv în același timp.
2: Da.
1: Da, adică era și multă sinceritate și o curiozitate sănătoasă de altfel. Dar între colegii tăi, ai început să vezi diferențele dintre stilul tău de viață, cu minte și stilul lor de viață?
2: La școală? Da, am început să observ diferențe, dar în același timp eram foarte atras de partea asta a lor. Vreau să cunosc și lumea lor, obiceiurile lor și cumva în clasa întâia niște colegi, i-am văzut eu că se pregăteau să fumeze, unul avea un pachet de țigări și zic că vreau și eu să încerc. Și am început să mă anturez cu niște băieți să fumăm. După școală ne mai întâlneam, mai fumam câteva țigări, știi, îmi ziceau bagă gumă în gură, freacă-te pe mâini cu frunze ca să nu te prindă părinții acasă. Și nu vedeam ca pe ceva rău, adică nu simțeam că fac...
1: Nu simțeai vinovăție?
2: Nu.
1: Dar simțeai nevoia să te ascunzi de părinți?
2: Da, pentru că mi se spunea de prietenii mei, mă, vezi să nu te prindă. Că cumva era frica asta că dacă mă prinde pe mine să nu îi părăși și pe ei.
1: Se află de toată gașca. Și deci atât de devreme, clasa întâi, clasa a doua, deja țigările...
2: Era mediul de așa natură încât toată lumea fuma prin spatele blocului, toți erau un mediu destul de dur în anii 90 în București.
1: Da, din păcate îmi dau seama că mediul acela te-a expus prea de timpuriu la niște substanțe dăunătoare. Vedeai sau când ai început să vezi că este așa o diferență între ceea ce ți se spune acasă, ceea ce înveți la biserică și ceea ce a început într-un fel să-ți placă ție?
2: Prin clasa 8-a am început să înțeleg cumva că lucrurile, nu, direcția pe care am ales-o nu e tocmai bună.
1: Da, părinții au observat până atunci.
2: Au observat în clasa 6, m-au prins că fumez.
1: Cum a fost confruntarea?
2: A fost o confruntare destul de obișnuită pe vremea aceea. Era un pic, părinții te altoiau un pic așa. Și mi-a spus că dacă nu încetez, că nu voi mai locui în această casă. Sau tot felul de tentative de a mă face să renunț. Eu am continuat să fac ce făceam.
1: Îți plăcea deja?
2: Da, mi se părea cool, mi se părea că doar băieții mai mari fac asta și cumva tot ce căutam era să obțin atenția băieților mai mari ca să fiu acceptat în grupul lor și era destul de cool să stai aseară afară cu băieții până mai târziu, să-i vezi pe cei mari ce fac, să te ia așa de gât, să zic că ăsta e băiatul meu. De multe ori poate făceam și chestii să ne batem între noi doar ca să obținem atenția lor sau să primim aprobarea lor, protecția lor, că erau vremuri destul de grele atunci, lumea se lua la bătaie și trebuia să ai pe cineva care să te protejeze în cartier. Era o viață destul de dură.
1: Da, din păcate. Și atunci aprobarea grup a găștii, aprobarea găștii conta pentru tine foarte mult. Și înțeleg, practicând și atâta timp, începuse deja și să-ți placă sau devenise deja o adicție, făcea parte din programul tău, se întâmpla și în pauze în școală.
2: Categoric începusem deja să lipsesc de la școală. Părinții mai erau atenționați de profesori. Până în clasa 6-a, cumva am mers bine.
1: Ai jonglat cu învățatul și cu școala și cu...
2: Dar când am început să chiulesc, atunci deja părinții au realizat că am probleme, erau certuri mereu acasă, eram mereu pedepsit.
1: Da, nici părinții nu știau ce să facă, efectiv.
2: Da, erau un pic... primul copil, nu știau cum să controleze situația asta, ei veniți cumva, mama e din Vaslui, tata de la Suceava, amândoi din mediul credincios. Eu eram primul băiat într-un oraș mai mare care nu putea fi controlat.
1: Pur și simplu i-a luat prin surprindere, au încercat cu constrângere, cu pedeapsă, să te oprească de la ceva ce își dădeau seama că este foarte dăunător pentru tine, dar înțeleg că nu prea au avut izbândă în acel moment.
2: Nu.
1: Erai dispus să pleci de acasă?
2: Eram dispus să plec de acasă. Au fost momente când se întorcea mama de la ședința cu profesorii și zicea, bă, dacă mă duc acasă, mă ia la bătaie, mă bate. Și atunci prefera să rămân seara pe străzi și așteptam cumva să se calmeze.
1: Și să știi că s-au pus la somn?
2: Da.
1: Ca apoi să te întorci acasă.
2: A doua zi dimineața, când ar fi plecat la muncă, m-aș fi întors acasă.
1: Și nopțile acelea, pur și simplu le petreceai pe străzi?
2: Da, în București era ceva obișnuit ca băieții golanii să stea afară, să bea toată noaptea până târziu. Abia ai fi avut cu cine să stea afară mereu.
1: Deci nu te trezeai singur pe străzi. Era permanent cineva care să...
2: Da, erau grupuri de băieți care stăteau...
1: Așadar, în clasa a șasea, deja părinții și-au dat seama, tu ai continuat să chiulești...
2: Da. Până în clasa a opta, când în clasa a opta am fost odată la biserică și am avut o revelație de la Dumnezeu.
1: Deci și tu mergeai în tot acest timp la biserică?
2: Da, eu mergeam, că eram cumva... Duminică. Era o regulă de familie să mergi la biserică. Dar și la biserică, era o biserică destul de mare, o biserică locală și mai erau băieți din cartierul nostru, care era un cartier destul de mare, care știam că mai fumează și ne anturam și pe acolo prin biserică, plecam mai devreme un pic, mergeam pe jos până acasă doar ca să ne luăm țigări, să fumăm pe drum.
1: Era și cu biserica și cu plăcerile. Și în clasa 8-a ai spus că odată la biserică ai avut așa un moment special.
2: Da, am
1: special.
2: Avut un moment special și am zis ok, eu vreau să-L urmez pe Dumnezeu și... Mergeam deja, începusem să merg la ser de tineret, începusem să slujesc în biserică, cântam și la flaut, la trompetă și mergeam la fanfară. Chiar am decis să iau și botezul, am făcut legământ cu Domnul.
1: În clasa 8-a.
2: Iar în clasa 9-a, toată clasa 9-a pot spune că am fost un băiat credincios.
1: Ai renunțat la țigări?
2: Da, am renunțat la țigări, am renunțat la anturajul din cartier, mergeam la biserică, mergeam îmbrăcat la costum cu Biblia la sub braț chiar, până într-o zi...
1: Frumos și plin de speranță.
2: Până într-o zi când am observat că tot așa și la biserică cumva așteptam confirmarea băieților mai mari să fiu acceptat, de băieții mai mari din biserică, să merg și eu cu ei la întâlnirile lor. Și într-o seară de revelion, după ce s-a întâlnit programul de biserică, fiecare a plecat acasă cu prieteni să petreacă, să mai stea. Iar eu am plecat cu părinții, pe eu nu fusesem invitat nicăieri. Și așa de tare m-am supărat, zic, cum să stau revelionul acasă cu mama și cu tata, mama și tata se culcaseră la ora 12 și zic, eu tânăr să stau în casă așa la trecerea de an, și am zis, nu mai am nevoie de prieteni ăștia din biserică, că nu sunt prieteni adevărați, zic, las că îmi fac eu prieteni. Și eram deja, am început să nu mai merg atât de des la biserică.
1: Și în noaptea aceea ai luat decizia că
2: nu mai caut
1: apreciere și...
2: Da. Și de atunci am început să mă îndepărtez de biserică. A fost o perioadă când mai mergeam doar duminica. În același timp, pe la liceu, intrasem în clasa 9-a, pe la liceu începusem să fac niște prieteni noi, să-mi fac un anturaj. Anturajul acesta în fiecare pauză ieșea la țigară. Am reușit să stau departe de țigări o bună perioadă de timp, dar până într-o zi când am
1: cineva
2: început
1: binevoitor,
2: să fumez, după aia a început să intervină vinovăția.
1: Cum gestionai lucrul acesta?
2: Nu știam să le gestionez, n-am știut să mă duc să vorbesc cu un pastor, cu un lider, și toate deciziile astea le luam impulsiv, la supărare,
1: deci
2: la emoții.
1: Te măcinau doar în sufletul
2: tău. Și atunci eram, pur și simplu, mă revoltam, făceam ce voiam și gata, zic, nu mai trebuie. Și
1: cumva ai încercat și vinovăția să o... gestionez-o, Alin, tot intrând în...
2: Mama a început să se observe niște schimbări la mine și îmi zicea, Beni, de ce n-ai fost duminica la biserică? Hai! Începusem să mă înțeleg destul de bine cu familia în perioada asta de după botez și cumva câștigasem încrederea lor. Acum puteam să plec liniștit afară, dacă îi spuneam mamei, mamă, mă duc să mă văd cu niște prieteni. Avea încredere în mine, mă lăsa, chiar era totul ok și cumva am și profitat de situația aceasta. Începusem să petrec pe afară cu prietenii, mama avea încredere că sunt prieteni ok. Eu am început să fumez din nou, iar într-o zi stăteam cu prietenii și unul din prieteni a venit cu o țigară rulată și face, haide să fumăm ceva, și zic, ce e asta? Și face marihuana. Pe vremea aceea apăruse muzica asta, rap, Biugi Mafia, Paraziții, care promovau și cântau despre marihuana, cât de bine îți face și ce timp fain au ei. Și cumva noi ascultând muzica asta, eram foarte curioși să vedem cum o fi, ce e atât de tare. Auzeam și povești de la băieții mai mari prin cartier, dar nu era chiar atât de ușor de obținut pentru un copil. Și unul din prietenii mei mai mari a venit cu o țigară rulată și îmi spune, haide să fumăm asta. Și eu, iar eu, auzind atâta ori despre marihuana, zic, ce e? Când mi-a spus ce e, zic, ok, ha. Am consumat atunci, a fost o senzație de relaxare totală, de pace, de bucurie, râdeam. Și cumva era un sentiment pe care nu-l mai avusem de ceva timp, pacea aceea și liniște așa în viață. Și bă, asta e rețeta. Asta e rețeta. Zic, de acum știu ce trebuie să fac. Și cu prietenii, inițial a început o dată pe săptămână să punem fiecare câți bănuți are și să ne strângem și să consumăm. Părea ceva inofensiv, părea ceva cool, ne distram, chiar zic, wow, ce tare, săptămâna viitoare facem iar, da, da.
1: Îți vedeai în continuare de școală, adică viața nu era
2: categoric,
1: afectată.
2: Nu a fost influențată la început aproape deloc.
1: Era.
2: Am început după aia un pic mai des, poate nu o dată pe săptămână, dar de două ori. După aia pe la școală am mai găsit alți prieteni care făceau și fumau și ei. Ne întâlneam în pauze, hai să mergem acolo. Și în 2008 au apărut magazinele de vise, magazinele legale de droguri, de unde puteai să-ți cumperi, nu conta ce vârstă ai, nu trebuia să ai buletin, pur și simplu te duceai și cu câteva zeci de lei, 20 de lei, 30 de lei puteai să-ți procuri droguri. Erau destul de apropiate de licee și era foarte ușor. Pur și
1: deci
2: simplu.
1: Era facil, liber, cumva nici nu te simțeai atât de vinovat pentru...
2: Categoric. Și poliția, practic, nu putea să-ți facă nimic pentru că era o substanță pe care o cumpărai în mod legal. Ei le confiscau și le testau și după aia interziceau substanța. Dar ei după aia schimbau un pic formula chimică și deveneau din nou legale, adică nu puteau să oprească fenomenul.
1: Cât timp a durat acest consum de etnobotanice?
2: Etnobotanice, consumul de etnobotanice a fost o etapă în viața mea de 4, de vreo 3 ani, după care au fost închise.
1: Și în acel timp, așa cum te întrebam și anterior, aveai o viață funcțională? Adică puteai să te ții de școală, puteai să...
2: La un moment dat, părinții mei au descoperit ce fac și tata mi-a dat varianta de a pleca de acasă sau de a...
1: A renunța.
2: A renunța. Iar eu am decis să plec de acasă, am decis să-mi iau viața în piept, plecați, mă mutasem cu chirie, începusem să și muncesc și cumva...
1: Mai mergeai și la școală?
2: Am terminat liceul, dar un pic mai greu. Nu prea mergeam, când mergeam nu stăteam foarte mult.
1: Deja devenise un scop în sine consumul de substanțe?
2: Tot ce făceam, calculam în droguri. Fiecare zi de muncă o calculam în cantitatea de droguri cu care, pe care pot să o cumpăr. Începusem să am prieteni doar pentru a consuma, să chem prieteni la mine doar ca să am cu cine să consum.
1: Ce vreau să te întreb, Benin, în tot acest timp, era și grija pentru sănătate? Adică niciodată, mâncai, te odihneai?
2: Niciodată. Somnul era după vreo 3 zile, pentru că începusem să consum substanțe mai puternice, care te țin treaz noaptea. Nu puteam să mănânc, ajunsesem să am și 51 de kilograme. Mi-am pierdut permisul de conducere, am câteva dosare penale și cu toate astea eu nu puteam să înțeleg de ce părinții mei nu mă lasă în pace și tot mă acuză, tot încerc să fac chestii, cu ce îi deranjez eu pe ei. Ce...
1: Deci, ai avut sentimentul că tu ai o viață funcțională.
2: Da, tot timpul ăsta.
1: Și că ceilalți te încurcă într-un fel și...
2: Chiar am ajuns să locuiesc pe stradă, pentru că nu mi-am mai putut plăti chiria, nu mai puteam să muncesc, sănătatea îmi fusese afectată, plămânii îmi fusese foarte afectați în urma consumului, nu mai tușeam puternic, nu mai puteam să merg 200 de metri, oboseam, mă sufocam și cu toate astea nu m-am dus la părinți, am decis să rămân pe străzi, să mă descurc și dormeam pe bănci seara și pe mine nu mă interesa decât cum să mai fac rost de 10 lei ca să-mi cumpăr următoarea doză.
1: Dureros, dureros, până unde pot să ducă aceste substanțe, cât de mult pot să deterioreze atât starea psihică, nu mai spunem de starea spirituală, practic, în tot acest timp te-ai înstrăinat complet de Dumnezeu.
2: Eram mort spiritual.
1: Nu, adică nu mai făceai, mă gândesc dacă de părinți te-ai înstrăinat cu atât mai mult de partea aceasta spirituală.
2: Mi-aduc aminte că mai mergeam pe strada unde era biserica și cumva ocoleam zona aia, mi-era frică că poate o să mă trăznească vreun fulger sau ceva.
1: Deci, într-un fel să înțeleg sentimentul de responsabilitate față de Dumnezeu și de vinovăție a rămas acolo.
2: Da, cumva.
1: Da. Câți ani a durat toată această luptă a ta?
2: Deci am început la vârsta de 17 ani și la 32 de ani am trecut printr-o depresie puternică și...
1: Mă întorc la aceasta, dar acești ani poți să te uiți în urmă și să spui lucruri notabile care au rămas în urma lor? Ce ai făcut în acești 15?
2: Am distrus orice lucru pe care l-am atins. Tot ce atingeam, vindeam, furam sau distrugeam. N-am făcut nimic notabil, nimic.
1: Prin casa părinților mai intrai?
2: Mai intram, mă chemau, mama mereu îmi spunea că doar la Dumnezeu pot să găsesc salvare. Plângea, mi-aduc aminte că plângea când mă vedea și...
1: Cum era pentru tine asta?
2: Nu înțelegeam de ce plânge. Eu în toată perioada asta n-am putut să înțeleg că eu am o problemă. Pentru mine, deoarece consumam și îmi dădea o stare de bine, eu nu puteam să mai observ lucrurile rele din viața mea. Nu puteam
1: și
2: să...
1: nici bune din viața altora.
2: Nu. Deci pentru mine, prin simplu fapt că aveam cantitatea de substanță, eu eram bucuros, nu mai aveam nevoie de nimic altceva și era bine pentru mine. Distrugeam tot în jurul meu, dar eu eram bucuros că am pliculețul de substanță.
1: Dramatic. Părinții în tot acest timp se rugau de tine?
2: Mama se ruga și plângea seara și se ruga la Dumnezeu și mi-aduc aminte că de multe ori îi spuneam: te rog, nu te mai ruga la Dumnezeu, că de asta vin nenorociri peste mine, că te rogi tu la Dumnezeu. Plângea și mă suna și de multe ori închideam telefonul. îi vorbeam urât, tatăl meu nu mai voia să vorbească cu mine, dar și el mereu când mă vedea făcea: Beni, te rog, potulește-te, hai acasă. Îmi dădeau o mâncare, încercau cum credeau ei de putință să mă ajute, dar pe mine nu mă interesa decât să mă duc, să mănânc ceva, să mă spăl, să mă îmbrac și după aia să fac rost de niște bani și să plec.
1: Ce-ai muncit în această perioadă ca să-ți...
2: Am avut o perioadă când am fost șofer de taxi, după aia am rămas fără permis, am muncit în șaormerii, am muncit salahor în construcții, dar în majoritatea timpului și vindeam droguri. Și atunci cumva puteam să-mi întrețin dependența.
1: Deci, livrând și altora, practic, îți făceai rost, iar din munca pe care o aveai, reușeai să te întreții. Înțeleg că o perioadă cât îți plăteai chirii, mai mâncai...
2: Datorii și tot felul.
1: Se fac foarte multe datorii.
2: Categorii.
1: Dar, din punct de vedere al sănătății, lucrurile s-au degradat treptat. Da?
2: Da.
1: Ce părți ale corpului, ce organe ale corpului ți-au fost afectate?
2: Plămânii, la mine plămânii au fost foarte puternic afectați. Obosteam și coborând scările. Mi-aduc aminte că odată tocmai cumpărase marfă și ajunsesem în fața blocului și am văzut lumea cum bătrânii că așteptau să vină curentul, că picase curentul și nu mergea liftul. Iar eu stăteam la etajul 6 și pur și simplu nu puteam să urc scările până la etajul 6. Și așteptam împreună cu pensionarii și cu cei bătrâni să pornească curentul ca să pot să urc în casă, să pot să consum droguri. Pentru că nu mai puteam. Dinții au căzut de la o vârstă destul de tânără.
1: Și din cauza țigărilor, probabil.
2: Da.
1: Toate împreună. Da, e atât de trist că... cineva, ce-aș spune cel rău, diavolul, pune stăpânire pe ființa umană până când ajunge să o distrugă. Și mi-ai spus că ai ajuns într-un punct foarte dramatic și anume o depresie.
2: O depresie în care nu înțelegeam, aveam mulți prieteni care muriseră, oameni care au făcut supradoze și cu toate astea eu nu mai puteam să simt bucurie, indiferent cât de mult aș fi consumat.
1: Deși substanțele respective ar trebui să-ți dea.
2: Da, deci alergam după o bucurie pe care știam că o pot cumpăra, dar nu mi-o mai dădea bucuria. Și intrasem într-o depresie și am zis la un moment dat că ar fi mai bine și mai simplu să mor, cred că ar fi mai ușor și pentru părinții mei să nu-i mai...
1: Mi-era și sentimentul acesta, că totuși îi împovărez.
2: Să nu mai sufere atâta, ar scăpa odată de problema asta cu mine. Și pentru frații mei eram o provoară, că mereu mă mai duceam și încercam să le cer bani și făceam scandal. Și am zis că simplu, ar fi mai simplu pentru mine să mă duc, să mă arunc în dâmboviță și să sfârșesc cu viața asta. Singurul lucru de pe mine care îl mai aveam era un telefon și am zis că mă duc să-l vând, să-mi iau ultimii bani și să consum
1: ultima
2: doză și după aia să mă duc să mă arunc în dâmboviță.
1: Deci era un plan făcut.
2: Da.
1: Dar, nu doar așa un gând în trecere.
2: Doar că pe drum am avut un gând să mă duc la dezintoxicare și m-am luptat cu gândul ăsta o perioadă de timp, nu știu, 2 ore, 3 ore.
1: Dar ai tăi ți-au propus lucrul acesta?
2: Mama mi-a propus tot felul de variante. Chiar mă punea să mă uit la reportaje cu foști consumatori care s-au oprit, dar nu voiam să dau ascultare. Nu, pur și simplu nu ascultam deloc. Dar în momentul ăla parcă a fost așa o voce care îmi spunea: du-te la dezintoxicare. Și o auzeam clar. Și zic, de unde dezintoxicare? Că eu nu știu niciun loc din ăsta. Și încă aveam telefonul și am căutat pe Google. Pe Google mi-a recomandat să mă duc la spitalul de psihiatrie Alexandru Obreja. M-am dus la Obreja, dar nu știam exact cum.
1: Deci te-ai dus.
2: Și m-am dus și am zis, dacă eu cred că mor. M-am rugat foarte mult 10 zile și zic, cred că mor. Și au făcut o comisie și m-au primit. Nu mi-aduc aminte nimic 5 zile ce s-a întâmplat acolo. A fost data de 17 noiembrie 2023. Nu mi-aduc aminte, dar când m-am trezit într-un final și am văzut unde sunt și cu ce fel de oameni sunt, de ce fel de oameni sunt înconjurat, și când m-am pus la masă, unora le curgeau bale din gură în timp ce mâncau, fiind sedați. Și zic, Doamne, nu mai vreau să... Trebuie să fac ceva cu viața mea. Cum am ajuns aici?
1: Ți-ai dat seama atunci în ce stare ești?
2: Atunci a fost prima oară în viața mea când am realizat unde sunt. Și cumva mama, înainte să mă duc acolo, i-am dat un mesaj, zic, mă duc la dezintoxicare. Și mama a sunat și a aflat la ce spital sunt. Acolo nu ai voie cu telefon, deci nu putea să ia legătura direct cu mine. Și doctorița mi-a zis, doamna doctor mi-a spus că părinții te încearcă să ia legătura cu tine, vrei să vorbești cu ei? Și am zis că nu. Dar într-un final m-a convins.
1: Dar de ce nu voiai să iei legătura?
2: Mi-era rușine.
1: Deci în momentul acesta ai început să realizezi starea ta, relația cu ei și ți-era rușine.
2: Și atunci a fost momentul când mama a zis, veni pe tine, doar Dumnezeu te mai poate salva. Și doar la Dumnezeu există scăpare. Și am zis că atunci am recunoscut că într-adevăr am o problemă și trebuie să fac ceva. Mi-a zis, uite, am găsit un centru, m-a luat acasă.
1: Cât timp ai fost internat?
2: La psihiatrie.
1: Ai făcut o cură de dezintoxicare?
2: Da, dar n-am făcut-o complet. Am stat aproximativ 6 sau 7 zile, ceva de genul. Și...
1: Ai cerut tu să mergi acasă?
2: Da, pentru că am vorbit cu mama și a zis că vine să mă ia. Altfel m-ar fi putut externa după rebelion și asta ar fi fost o perioadă prea lungă. Și a venit mama, m-a luat acasă, a zis că are ea grijă de mine. Între timp trebuie să găsim un centru unde să mergem. Și când mi-a spus de centrul Teen Challenge, am zis că oriunde, dar nu într-un loc unde e Dumnezeu, că nu pot să...
1: Da, aveai o repulsie față de credință sau era sentimentul acela de vinovăție?
2: De vinovăție.
1: Care te apăsa.
2: Când am ajuns în centru...
1: Și până la urmă te-a convins.
2: Da, am ajuns în centru, în cele din urmă. A fost cea mai bună variantă, din câte opțiuni am avut, era cea mai potrivită pentru mine. Cu toate că am avut de renunțat la țigări, trebuia să mă rad, trebuia să renunț la telefon în centru, am ales să merg.
1: Tu ai fi vrut să renunți la substanțe, dar nu la țigări.
2: Adică nu vedeam ca și cum fac ceva rău că fumez sau că mai consum alcool. Dar zic ok pentru mama, că cumva motivația mea a fost mama când am văzut cât a luptat pentru mine. Am zis că pentru tine, dacă îmi cer să fac ceva, am aruncat toate armele și am văzut dragostea unei mame. Și am zis că pentru tine fac orice. Dacă tu vrei să merg undeva, merg.
1: Da, mama care a fost acolo cu dragoste atâția ani, ai spus acum pentru ea vreau să fac. Și de dragul ei te-ai dus în centru. Ce ai văzut ulterior?
2: Am întâlnit tineri cu aceleași probleme ca și mine, cu dependențe, dar erau veseli. Eu n-am mai râs, n-am mai fost vesel de câțiva ani și pentru mine nu înțelegeam de unde atâta bucurie, de ce sunt atât de bucuroși cei cu ei, mă luau în brațe, o să reușești. Și era un sentiment pe care pe stradă nu-l vezi, nu-l întâlnești.
1: Chiar dacă grupul a fost cel care te-a atras inițial, ulterior nu mai aveai această susținere.
2: Eram tot timpul în gardă, mă, ce vor de la mine, ce... Când pe stradă, când cineva se poartă frumos cu tine, te aștepți că vrea să vrea ceva de la tine, are un interes. Aici, în schimb, n-a fost așa, dar...
1: Te întrebai ce poți obține de la mine.
2: Da, și mi-aduc aminte că trebuia să ne trezim dimineața, să citim Biblia la 7:30, până la 7:30 trebuia să-ți faci igiena și să-ți aranjezi patul, să-ți aranjezi hainele și pe aia urma programul de citire al Bibliei și mă duceam și zic, of, deci am citit Biblia și la un moment dat am ajuns la pilda fiului risipitor. Atunci a fost un moment în care am înțeles că dragostea lui Dumnezeu, dar nu aveam curaj să-i vorbesc lui Dumnezeu, să mă rog.
1: Te simțeai rușinat.
2: Și mă gândeam că la cât de păcătos sunt, într-o zi m-au pus să mă rog să binecuvintez masa. Și am zis că eu la cât de păcătos sunt, dacă mă rog eu pentru mâncare, se strică mâncarea și nu mai mănâncă nimeni.
1: Deci era un sentiment foarte intens de păcătoșenie. Și ce mesaj ai primit?
2: Am înțeles că Dumnezeu abia așteaptă să vină Fiul cel rătăcit și să se bucure împreună cu El, să-i dea din bogăția Lui să petreacă. Și ăsta a fost harul pe care l-am primit, că am ajuns acolo și deși am fost foarte încăpățânat și foarte mândru, deși n-aveam nimic, dar eram orgolios, Dumnezeu a avut în continuare răbdare cu mine și a lucrat la inima mea și tot mă mustra când aveam momente de rebeliune, nu știu, ziceam că de ce trebuie să stau eu aici, că ce trebuie să ascult eu, de ce ar trebui să spăl eu toaletele. Dar a fost un moment de...
1: Așadar, ai intrat de dragul mamei, da? După care ai început să te adaptezi și a venit și dorința de a pleca?
2: Mereu m-am luptat cu dorința de a pleca.
1: Deci era tot
2: da,
1: această dorință.
2: Dar știam în același timp că nu sunt bine.
1: Ce ai fi vrut? Dacă ai fi ieșit de acolo, ți-ai fi dorit să rămâi abstinent? Sau
2: da.
1: Au fost și momente în care îți doreai să te întorci din nou la
2: substanțe? Să mă întorc la substanțe nu mi-am mai dorit. Singurul motiv pentru care am continuat un program a fost frica că dacă ies, nu sunt pregătit. Și asta m-a ținut departe.
1: Atunci când ai început să studiezi Biblia, să participi la momentele de închinare, ți-ai activat și amintiri din copilărie, din biserica ta?
2: Da, dar nu știu dacă prima dată au fost tocmai cele bune.
1: Așa, ce ți-aminteai?
2: Mi-aminteam stilul nostru de închinare și stilul de închinare de la Teen Challenge era un pic diferit. Și atunci făceam pe
1: Sfântul?
2: Pe Sfântul, zic, ăștia nu citesc Biblia care trebuie, nu, că nu așa se închină, că nu așa cu ridicat de mâini sau poate cu bătut din palme, unii zic, ce închinare asta, ce de... Eram foarte religios, dar de fapt eu...
1: Da, deci îți aminteai într-un fel și îmi dau seama, valorizai experiențe din copilărie, dar cumva tot în niște mecanisme de apărare ale tale.
2: Exact.
1: Da, pentru că, nu știu, ți era greu să accepti tot ceea ce venea.
2: Da. Foarte mult timp, mi-a luat foarte mult timp să mă apropii cu adevărat de Dumnezeu și să-i vorbesc, să mă rog. Asta a fost cea mai mare.
1: Deci doar citeai.
2: Ascultam ce mi se spunea. Du-te, spală toaletă. Le făceam sau du-te, spală vase. le făceam, dar nu înțelegeam cum ajută pe mine asta să renunț la droguri.
1: Și ce ai înțeles ulterior din tot acest proces?
2: Că nu este un program de restaurare, ci este un program de ucinicizare. Dar asta mi-a luat ceva.
1: Și care e diferența? Ce presupune această ucenicizare?
2: Presupune să-L urmezi pe Iisus și El vă va face liberi. Că dacă vrem doar să renunțăm la droguri, n-am câștigat nimic. Doar o abstinență, dar sufletul tot pierdut e. Pe când ucenicizarea îți salvează sufletul, te mântuiește și îți aduce cu adevărat împlinire.
1: A fost o persoană din centru, nu știu, care a ilustrat mai bine pentru tine caracterul lui Dumnezeu și care te-a ajutat să te apropii de Dumnezeu?
2: Au fost mai multe persoane, toate persoanele, fiecare persoană cumva a lucrat în felul acesta, dar mentorul meu, Cristian Nicolae, a fost un exemplu de așa vreau să fiu și eu, un om care tot la fel a consumat droguri și atunci avea o familie, o soție, 3 copii frumoși și zic, dacă el a putut, vreau și eu. Și asta era tot ce îmi doream. Doream să știu că mai pot să mă căsătoresc, mai pot să întemez o familie. Și cumva, când îl vedeam pe el,
1: zădea speranță.
2: Da. Și cum vorbea despre Dumnezeu și despre Iisus și cum mi-l prezenta.
1: După cât timp crezi că ai primit iertarea pe care Dumnezeu dorea să o...
2: După 6 luni am primit confirmarea. Până atunci eu eram încă în dubii, da? După 6 luni într-o tabără, am fost într-o tabără în care n-am vrut să merg din nou, iar era ce trebuie să merg în tabără, să stau în cort. Că Dumnezeu lucrează. Păi da, dar Dumnezeu poate să lucreze și aici, în clădirea asta, nu doar în tabără, acolo să mă mănânce țânțari, să fac duș la râu sau...
1: Deci erai din nou așa, cu atitudine de respingere.
2: Deci toată perioada mea de timp challenge, alea 6 luni...
1: Ai fost morocănos.
2: Da, cel mai. Nu știu cum m-au suportat stafful de acolo și mentorii și mereu aveau de lucru cu mine, v-am spus, da. Dumnezeu mi-a despietrit inima într-un final.
1: Și în tabăra aceea?
2: Atunci am avut un moment în care am simțit cu adevărat confirmarea lui Dumnezeu că sunt iertat și atunci am zis că tot ce am, toată viața mi-o pun
1: la dispoziția
2: lui și că unde vrea să merg eu, acolo voi merge, ce va vrea el să facă, aia voi face. Nu mai am planurile mele pe care îl loc pe Dumnezeu să le binecuvinteze. Planul meu e să fac voia Domnului.
1: Cât de minunat! Te-ai întors din acea tabără, am spune, și restaurat spiritual?
2: Da.
1: Ai continuat în centrul Teen Challenge. Înțeleg că e și perioada următoare în care se stabilizează, da? Este închinare, este slujire. Dar îmi dau seama că sunt și foarte multe lucruri practice acolo. Este și activitatea de fiecare zi care te ține antrenat în contextul în care cred că majoritatea persoanelor care ajung acolo au fost rupți de această realitate mulți ani. Adică partea asta de autoîngrijire, de activități practice, să gătești, să faci curățenii, era ceva straniu pentru voi.
2: Da, corect. Dar m-a ajutat să înțeleg că asta dorește Dumnezeu de la noi, asta a fost planul lui de la bun început. Noi să muncim și să ne câștigăm existența prin muncă. Și mergeam la muncă, dar după alea 6 luni, după acea tabără, totul făcea sens cumva. Înțelegeam de ce a trebuit să muncesc atâta timp, de ce trebuia să spăl toaletele, de ce trebuia să spăl vasele. Și chiar am făcut-o după aia cu drag. A urmat o perioadă de un an și 2 luni de voluntariat.
1: În centru?
2: Da, am fost voluntar, full-time.
1: În ce constă acest voluntariat?
2: Practic, rămâi în centru, locuiești tot în centru, nu mai ai atâtea restricții, primești telefonul și iei parte la cursurile și ședințele echipei, ca să fii cumva...
1: Încep să fii tu facilitator pentru cei mai noi?
2: Da, da. Încerci să fii un exemplu pentru ei, să-i ajuți, să vorbești cu ei, să-i încurajezi. Îmi aduc aminte că prima oară când vine un student în program, un beneficiator, trebuie să îi prezinți centru, să explici programul și felul în care te ajută pe tine.
1: Cum a fost experiența aceasta, prima dată când ai împărtășit unui beneficiar?
2: A fost tot unui prieten de-al meu din cartier. Încă nu eram voluntar, dar a fost domnul Cătălin Baciu, când a văzut că prietenul ăsta al meu mă cunoaște, a zis, fă-i tu turul centrului și explică-i tu. Și el cumva credea că eu mă prefac și că spun așa doar ca să termin programul mai repede. Credea că e o chestie pe care lumea se preface acolo.
1: Ca să obții un beneficiu.
2: Da, da, da. Și îmi dădea un sentiment foarte plăcut. Chiar am avut după aia mai multe persoane pe care am fost responsabil de ei. Eram, se numește, fratele mai mare. Eu eram fratele lor mai mare și mă rugam pentru ei, trebuia să merg, să mă asigur că știu să dimineața se trezesc la timp, că își fac dulapul, patul, că ajung la timp la citire. Și cumva mă simțeam responsabil așa. Dar în același timp, când prietenul acesta al meu din cartier, când a înțeles el că noi chiar nu ne prefacem și că eu chiar cred în Dumnezeu, și el a plecat. Și atunci a venit și un moment de dezamăgire, un moment în care m-am întrebat, oare n-am făcut ceva bine, oare nu m-am rugat bine, sau cumva a venit un sentiment de vinovăție. Dar slavă Domnului că prietenul acesta acum a venit la Cluj și de data asta și el și-a predat armele, a zis, de acum nu mai am planurile mele, las pe Domnul să lucreze.
1: Ce frumos! O experiență minunată. Și ți-ai dat seama că la rândul tău poți să aduci o contribuție în viața altor tineri care să fie din nou liberi. Ce-ți dorești în momentul de față, Beni, pentru tine, pentru viața ta și pentru cei pe care îi slujești?
2: Domnul m-a binecuvântat și vreau să mă folosească în continuare să binecuvânteze și pe ceilalți. Aș vrea să pot să întorc la Domnul atâția oameni cât am dus în rătăcire, cel puțin în prima parte a vieții, când vindeam droguri. Am avut o perioadă când mă simțeam foarte vinovat, iar acum aș vrea să pot să întorc la Domnul tineri și vreau să fac ce-mi cere Domnul. Vreau să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și să mă folosească ca să putem să pot să aduc rod pentru împărăție.
1: Cât de minunat! Da, Dumnezeu se folosește de tine acum. Chiar dacă au fost ani grei, ani de întuneric în viața ta, a fost și multă vinovăție și multă rezistență, Dumnezeu până la urmă este biruitor în viața ta și asta este minunat. Mulțumim foarte mult pentru deschiderea sufletului tău și să ai această împlinire că îi conduci pe alții către împărăția lui Dumnezeu. Domnilor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră. A fost împreună cu noi Beniamin Schmalberger și iată felul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui. E atât de important să-i facem lui loc și indiferent în ce stare ne aflăm, că suntem robi păcatului, că suntem poate slujitori, să-i punem viața la dispoziție și El va face lucruri minunate prin noi. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bun regăsit pe Frecvența Speranței, prieteni! Vă invit ca astăzi, în câteva momente, să ascultăm din cuvintele Psalmului 60. Dumnezeu a zis în sfințenia Lui, voi ieși biruitor, voi împărți Sihemul și voi măsura Valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu este Manase, Efraim este tăria capului meu, iar Iuda, toiagul meu de cărmuire. Dă-ne ajutor ca să scăpăm din necaz, căci ajutorul omului este zadarnic. Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri. Psalmul 60 a fost scris de David în timpul războiului său cu edomiții. Inițial, forțele lui Israel trebuie să se fi luptat pentru că psalmul îl prezintă pe David implorând: Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai împrăștiat și te-ai mâniat, ridică-ne iarăși! Națiunea fusese zguduită până la capăt de această înfrângere. Tu ai făcut să tremure pământul, i-ai zdrobit, vindecă-i rănile, căci se cutremură, ai cutremurat pământul, într-o altă traducere, l-ai despicat, drege-i spărturile, că se clatină. Versetul 2. Israel învinsese pe filisteni, amaleciți și moabiți, dar edomiții erau mai duri decât se așteptau. Ai făcut poporul tău să treacă prin lucruri grele, ne-ai adăpat cu un vin de amorțire, spune David. Națiunea tremura de un eșec militar și se întreba, de ce i-a părăsit Dumnezeu? Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului. În ciuda acestui eșec, David spera ca Israelul să se adune sub steagul Domnului și să avanseze spre victorie. Dumnezeu a promis că va învinge dușmanii lui Israel. David i-a cerut acum să-și țină această făgăduință. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Regatul Edom se afla la sud de Marea Moartă. Orașul puternic la care se referea David era cel mai probabil Petra, capitala edomită. Petra putea fi abordată doar printr-un defileu îngust, cu pereți stâncoși, uneori verticali. Orașul era tăiat în stâncă și practic inaccesibil invadatorului. David își exprimă nerăbdarea de a cuceri această fortăreață și își încheie psalmul cu o cerere. Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și numai ești, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne ajutor ca să scăpăm din necaz, căci ajutorul omului este zadarnic. Cu Dumnezeu, luptând alături de armatele lui Israel, victoria avea să vină. Cu Dumnezeu ca multiplicator al forței, Ioab a câștigat victoria asupra edomiților. Cu Dumnezeu, de partea ta, astăzi, poți avea biruință. Dumnezeu este refugiul sfinților săi. Până să ne putem prezenta plângerile, ajutorul este deja gata.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim, prieteni. În prima lună de toamnă, cu toate că anotimpurile nu mai păstrează aceeași cadență, deci în prima lună mi-am propus să vorbim despre încredere. În ce și în cine mai au bunicii încredere? Dar ce este încrederea? Mergem la dicționar. În Dexul din 2009 am găsit definiția. Încredere. Acțiunea de a se încrede și rezultatul ei. Sentiment de siguranță față de cinstea, buna credință sau sinceritatea cuiva. Om de mare încredere. Persoană căreia îi se poate încredința orice secret, orice misiune. A da vot de încredere, adică a aproba în Parlament activitatea sau programul unui guvern. Termenul încredere a făcut obiectul unor studii sociale și psihologice, astfel încât semnificația sa este mai profundă și mai extinsă decât se credea. Cuvântul încredere provine din cuvântul latin pentru încredere, compus din prefixul con, care înseamnă împreună sau global, plus fides, care înseamnă credință sau încredere, și sufixul anza, care este acțiune. Așa că, dragi prieteni, încrederea poate fi exprimată ca o valoare, deoarece respectul și sinceritatea sunt prezente și în ea. Prin urmare, este important să cunoaștem caracteristicile termenului, făcându-l parte din valorile fundamentale ale ființei umane. În primul rând, acest termen a fost conceptualizat și acceptat ca emoția cea mai dorită de ființa umană. Această caracteristică este un impuls pentru legăturile emoționale, ceva extrem de valoros pentru noi oamenii, deoarece nu se poate avea încredere în oricine. Indiferent de repetare, de situații, informații sau sentimente puternice. Există o legătură oarecum complicată, nu se prea poate explica, dar este destul de ușor de identificat prin acțiuni sau comentarii. Încrederea este importantă în construirea relațiilor sociale și ce spuneam eu de fiecare dată și ce auzim noi de fiecare dată, că relațiile ne fac fericiți, nu cât avem, ci oamenii din jurul nostru ne fac fericiți. Nu este ceva care apare peste noapte și rămâne prezent pentru totdeauna. Este un sentiment sau o emoție care trebuie sădit și cultivat în timp. Este vorba despre construirea sentimentului și a credinței în noi înșine și în ceilalți, dar care are de-a face cu spargerea barierelor, a obstacolelor și temerilor care împiedică dezvoltarea ființelor umane. De acolo se naște o altă caracteristică, apariția încrederii în fața fricii sau, aș spune eu, în ciuda fricii. Când există frică, este destul de dificil de vorbit despre ceea ce cuprinde cu adevărat încrederea. De aceea este necesar să ne identificăm fricile, să le acceptăm, să găsim o modalitate de a le depăși și să acceptăm că cineva este om, că există greșeli și că din ele se naște învățarea, lucru pe care nimeni altcineva nu îl poate explica. Nimeni nu învață din experiențele altora, deși ne place să credem acest lucru. Deci este normal să greșești atât timp cât sunt acceptate și folosite greșelile ca forță pentru a merge mai departe. Încrederea face parte din valorile și virtuțile pe care toți oamenii le posedă sau ar trebui să le posede. De ce am vorbit și vom vorbi despre încredere, mai ales în această etapă a vieții? Pentru că avem experiență în spate și chiar știm, sau ar trebui să știm, în cine și în ce ar trebui să avem încredere. Dacă începem cu încrederea în Dumnezeu, atunci vom gestiona problema încrederii, conduși de Duhul Sfânt, și vom avea relații sincere, bazate pe încredere, relații care ne vor da echilibru de care avem nevoie. Pentru astăzi, atât, prieteni. Revin săptămâna viitoare. Numai bine!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Publicitate.
3: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
4: asistență socială
3: și teologie adventistă pastorală
4: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
3: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
4: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
3: Universitatea Adventus din Cernica
4: instruiește mintea,
3: transmite valori,
4: afirmă credința.
5: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
7: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
8: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
8: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția. Pe urmele valdenzilor.
4: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
8: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
8: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
8: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Era anul 1940 în Polonia ocupată pe jumătate de naziști și cealaltă jumătate de sovietici. Polonezii și mai ales creștinii aveau să descopere una din cele mai nenorocite realități, anume că un regim de dictatură nu se mulțumește doar să stăpânească poporul,

0: bunurile lui, ci mai ales vrea să pună stăpânire pe mintea și credința oamenilor, întrucât loialitatea creștinilor față de Dumnezeu concura adorarea Führerului Adolf Hitler, creștinismul trebuia supus sau mai rău anihilat. În cea din urmă categorie intrau credincioșii adventiști. Curând, Biserica Adventistă din Silezia fu închisă, Bibliile și toate materialele religioase confiscate, iar în continuare deținerea lor constituia crimă și era pedepsită cu deportarea. Capitolul 7. Biserica trece în ilegalitate. Continuare. În ciuda legilor draconice, totuși materiale religioase își făceau apariția în secret. Erau ingenios ascunse, niciodată găsite. Toți eram conștienți de cumplitul risc că cei implicați pot fi trădați oricând și pe neașteptate. Unele Biblii și cărți de cântări erau în poloneză, altele în germană. Era chiar ironic faptul că limba și cultura germană au fost, pe de o parte, cultura terorii și a morții, dar, pe de altă parte, cultura civilizației și a decenței. Tot în mod semnificativ, tata se ruga și în poloneză și în germană. Comunitatea adventistă a decis să-și continue serviciile religioase în mod clandestin și în locuri despre care, speram noi, conducătorii naziști să nu afle nimic. Acesta a fost punctul în care amintirea cu privire la rebeliunea civilă din timpul lui Luther, petrecută cu 300 de ani înainte, a servit ca bun exemplu pentru noi, adventiștii. În primul rând, eram mai siguri pentru noi să ținem servicii divine fiecare acasă, în familie. Așa a procedat familia mea tot războiul. Chiar și așa o făceam cu mare grijă și nu mică ne era îngrijorarea. În al doilea rând, era obiceiul ca ciobanii să cânte în timp ce erau cu oile la păscut. Regimul nazist tolera acest lucru. Absolut din întâmplare, în ghilimele, un oarecare număr de țărani adventiști mergeau să-și vadă turmele la pășune, iar aceste întâlniri întâmplătoare ajungeau niște ocazii improvizate de cântare, plus câteva ocazii de studiu al Bibliei și rugăciune. Era impresionant câte asemenea întâlniri aveau loc. Dacă ceva ar fi fost scris sau dacă s-ar fi făcut planuri pe termen mai lung, cu siguranță colaboratorii sau blockleiterii prindeau de veste, iar SS-iștii ne-ar fi așteptat să ne aresteze. Și știam ce însemna acest lucru. Pentru că celebram sabatul sâmbăta, eram foarte conștienți că eram suspecți de oarecare legături cu evreii. Știam și că SS-iștii ne bănuiau că ascundem evrei, așa cum făcuseră unii adventiști în Germania. În fiecare zi exista posibilitatea ca SS-iștii să apară la ușă și să împuște pe toată lumea pe loc sau să ne aresteze pentru tortură și dispariție într-un lagăr de concentrare. Cât despre ziua de mâine, acesta era un concept la care nu te gândeai. Oh, mâine! Era un lux. Erai încă viu astăzi și asta, cel puțin, era cel mai bun lucru. Cam pe atunci au început să apară unii dintre cei scăpați din lagărele Imperiului de muncă forțată, numit Auschwitz. Din când în când, un evadat terifiat își făcea apariția în regiunea muntoasă unde se afla și casa noastră. Venea noapte târziu, implorând să-i dăm ceva de mâncare și adăpost. Nu avea nimic în stomac, dar teroare supremă întipărită în ochi. Cu toții știam că dacă îl ajutăm, aveam să fim duși în lagăre, la muncă, până la moarte, în cazul în care n-am fi fost împușcați sau spânzurați pe loc. Unii deținuți au fost prinși de nemți și torturați să spună cine îi ajutase. Aproape în fiecare săptămână, vecinii deschideau unor astfel de oameni ușa și le spuneau scurt: adventiștii sunt oameni buni și au o fermă, ei s-ar putea să aibă ceva de mâncare pentru voi. Și se închidea ușa. Era ca un cod, însemnând de fapt: adventiștii sunt oamenii care o să fie împușcați dacă sunt prinși că vă ajută. A mai ajuns la urechile noastre și că unii dintre vecini spuneau: adventiștii cred în Dumnezeu, poate că Dumnezeul lor o să vă ajute. Am fost astfel expuși acestui pericol aproape zilnic, timp de 5 ani îndelungați. Era împotriva conștiinței noastre să nu-i ajutăm pe acești nefericiți, dar motivele unora dintre vecini erau chiar îndoielnice. Ei scăpau de amenințare, trimițându-i la noi și, posibil, asigurându-se că fugarii primeau de mâncare. Și, bineînțeles, dacă unii aveau să fie prinși și trimiși la Auschwitz, aceia eram noi, nu ei. Vorbind cu unii dintre evadați, știam la ce să ne așteptăm dacă SS-iștii ne prindeau. Lumea ororii naziste părea să nu cunoască limite. Un prieten de-al meu se plimba liniștit prin oraș într-o după-amiază. De partea cealaltă a străzii era o femeie tânără cu un copil mic. Un oficial în civil, sau poate un polițai, sau un SS-ist, trecu calm pe lângă ea. Brusc îi smulse copilul din brațe, îl învârti în aer și îl izbi cu capul de un zid, omorându-l pe loc. Apoi aruncă într-o groapă corpul ca de cânepa bebelușului și-și continuă drumul, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Întregul episod nu dură mai mult decât v-a luat vouă să-l ascultați. M-a umplut de o oroare care persistă și în ziua de azi, măcar că au trecut 70 de ani de atunci. Mă întreb ce-o fi făcut acel om în acea seară. O fi ieșit la bere cu prietenii? Le-o fi povestit întâmplarea la care ei or fi râs? Camarazii lui or fi venit și ei cu povești amuzante similare? Mă întreb ce-o fi simțit omul acela mai târziu în viață? O fi privit în urmă cu bucurie la epoca de aur, când crima era legală? Concluzia tristă este că, cel mai probabil, omul era victima de bunăvoie a psihozei colective numite socialismul naționalist al Reichului lui Adolf Hitler. Capitolul 8. Istoria din spatele istoriei noastre. Din acea dimineață în care cele 3 avioane țintiseră vârfurile copacilor, lumea mea se schimbase complet. Pe lângă multe altele, fuseseră interzise slujbele divine ale bisericii noastre. Exista însă un element istoric semnificativ ce făcea ca familia și credința noastră să primească un suflu de reziliență în mijlocul acestor încercări. Prima secvență de istorie explică de ce Wisła era predominant protestantă, în timp ce orașul vecin, Istebna, era aproape în totalitate catolic, și cum comunitatea noastră avea o lungă experiență cu oprimarea politică și religioasă, precum și cu anduranța în fața acestor forțe exterioare. În secolul XVII-lea, ducatul Cisin era o zonă protestantă. Locuitorii îl susținuseră pe Martin Luther în timpul reformei petrecute cu un secol mai devreme, dar într-un final, ducii de Cisin au căzut sub influența Imperiului Habsburgic, ceea ce însemna ca zona să revină forțat la credința catolică. La 1 aprilie 1655, în ducat s-a emis un edict prin care locuitorii din Chisen le erau interzise serviciile religioase secrete cu riscul unor pedepse severe. În 1663 s-a înființat Comitetul de Epurare Religioasă cu menirea de a impune doctrina și autoritatea catolică. Pe măsură ce devenea tot mai puternic și își extindea operațiunile, acest comitet era tot mai detestat de populația protestantă. Acțiunile comitetului au devenit astfel contraproductive. Pentru a menține forma protestantă de închinare, protestanții au început să țină servicii secrete în peșteri și în bisericile din pădure, iar această credință disidentă a continuat să crească. Dat fiind situația, nobilii catolici locali au semnat o petiție prin care cereau împăratului Leopold să trimită iezuiți la Chisen. În luna mai 1676, cancelaria împăratului a informat curtea de la Varșovia că ordinul iezuit a fost de acord să trimită misionar la Chisen și că ierarhia bisericească din ducatul Chisen trebuia să le ofere toate materialele necesare și suportul moral. La 14 septembrie 1676, Jan Pisek și Pavel Baranek au sosit în Chisen. Ierarhia și nobilimea catolică au fost foarte primitoare și le-au susținut misiunea cu toată inima. Jan Pisek a devenit conducătorul noii misiuni și se raporta la ierarhia iezuită din Opava. După instalarea în Chisen, iezuiții au pus ochii imediat pe acele zone care se predau cel mai bine la rezultate imediate. I-au atacat pe nobilii care susținuseră religia protestantă. Au reușit ca, în tribunalele locale, să emită o dispoziție prin care toți nobilii protestanți erau obligați fie să-și predea copiii sistemului de învățământ iezuit, fie să-i trimită departe la școală, în Silezia inferioară. Apoi și-au îndreptat atenția spre educația religioasă a adolescenților din Chisen. Au întocmit o listă delirantă cu toți copiii eligibili care nu participaseră la prima comuniune, identificând familiile care susțineau cauza protestantă. Copiilor de pe listă li s-a impus să participe la școala duminicală. Magistratul local îi închidea pe părinții ai căror copii nu veneau la școala duminicală așa cum se cerea. În același scop, la porțile cetății Chisen au fost plasați ostași într-o încercare de a stopa participarea la întrunirile secrete care încă se desfășurau în ciuda acestor metode de a controla și de a converti protestanți. Din această perioadă provin foarte multe povestiri despre credința dovedită de protestanți. Una dintre ele este despre o tânără care se îndrepta spre o întâlnire secretă și care a fost oprită de un soldat.
1: Unde te duci?
0: Întreba acesta. Domnule, mă duc acasă la tata.
1: Și ce faci acolo?
0: O să citesc testamentul fratelui meu, îi răspunse ea, gândind rapid un răspuns.
1: În cazul acesta, spuse soldatul, pierzându-și interesul, hai, du-te!
0: Fata s-a grăbit spre întâlnirea secretă cu inima bătându-i cu putere. Era liniștită în sufletul ei că nu fusese nevoită să mintă. Mă grăbesc spre un loc care se numește Casa Tatălui nostru. Acolo se va citi testamentul Fiului Său, Iisus Hristos, care este fratele nostru. Era clar că eforturile de a elimina protestantismul eșuau. În 1672, împăratul a emis un ultimatum. Toți cei care nu se converteau la catolicism în decurs de 6 luni trebuiau să părăsească orașul.
1: Ordinul a fost întâmpinat cu multă opoziție, dar a fost menținut. Părintele Pisek a urmărit implementarea forțată a ordinului. Starostele a primit hotărârea la 21 iulie 1672. Câteva familii luterane au plecat din Chișinău imediat. Perchezițiile din casă în casă s-au intensificat și luteranii recunoscuți erau dați afară din serviciu de către angajatorii lor. Totuși, în câteva sate pierdute în munte, unde protestantismul era puternic, edictul n-a putut fi aplicat. Așa că ezuiții au pus ochii pe aceste așezări și au cerut formal ca episcopul catolic Francisek Ludwig să numească misionari corespunzători care să le vină de hac acestor zone de munte. Drept răspuns, Leopold Tempest a fost numit misionar în districtul Chișinău. Pentru început, Tempest a luat în vizor cea mai săracă parohie, Iablonkovo, care a devenit baza activității sale, fiind numit preot în toate parohiile diocezei Chișinău. Misiunea lui era să-i convertească pe credincioșii protestanți, bineînțeles, ghilimele, spre mântuirea lor veșnică și, în plus, mai ales spre creșterea puterii politice a Bisericii Catolice și a aliaților ei politici. Leopold Tempest s-a dovedit un formidabil oponent al protestanților. Strategiile tipic iezuite de coerciție și manipulare i-au făcut pe protestanți să-și practice în secret și ilegalitate credința. Ca atare, Tempest și-a dat seama de acest lucru și-a schimbat metoda, făcând uz de altele. Metoda sa principală de convertire a fost instruirea religioasă și construirea de biserici în zonă. De la primele ore ale dimineții și până noaptea târziu, Tempest vizita statornic oamenii acasă și îi învăța. Datorită naturii sale blânde, protestanții l-au primit bine în casele lor. Acționa neîntrerupt în vederea câștigării încrederii din partea oamenilor. Îi vizita acasă, râdea și glumea cu ei, le dădea cadouri, cum ar fi icoane sau carafe, asculta ce aveau oamenii de spus și, când avea ocazia, se lansa în instruirea religioasă. Istebna a fost locul în care Tempest a avut cel mai mare succes. Chiar și astăzi, puternica prezență catolică din Istebna se datorează în mare parte lucrării lui Tempest. Multe alte sate și orașe au fost aduse înapoi în staulul catolic, sau cel puțin mai aproape, datorită persoasiunii dovedită de Tempest. Inteligența și natura lui neobosită au dat rezultate în fiecare oraș, până când și-a făcut apariția în Wisła. În Wisła, succesul lui Tempest a cunoscut sfârșitul. Nu i-au funcționat în acest oraș. Le-a scris apoi superiorilor, plângându-se de ereticii încăpăținați din Wisła. Deosebirea consta în numeroasele biserici clandestine din pădure și din școli. Majoritatea oamenilor erau autodidacți. Ei foloseau Biblia și cărțile religioase ca să învețe singuri și să se învețe unii pe alții despre cuvântul lui Dumnezeu și adevăr. Într-o perioadă în care aproape tot sistemul de educație religioasă era deservit de cler, acești oameni făceau studiul biblic personal. În cronicile bisericești din Bucova și Jimkov este consemnat că, ocazional, primeau în vizită predicatori din Ungaria care conduceau ocazii secrete de închinare. Fiindcă protestanții din Wisła erau atât de adânc înrădăcinați în cunoașterea Bibliei, Leopold Tempest a avut un impact slab. Nu a reușit să ducă Wisła înapoi în staulul catolic. prezența și noile lui strategii n-au făcut altceva decât să întărească și mai mult hotărârea celor care se întâlneau în secret. În timpul ocupației naziste, membrii Bisericii Adventiste din Wisła s-au confruntat cu interdicții religioase asemănătoare cu cele ale strămoșilor lor, dar știau cum să le țină piept vremii și vremurilor. Și-au rememorat istoria și-au înfruntat furtuna cu angajamentul ferm față de Biblie și principiile ei.

Capitolul 9. Istoria familiei noastre. A doua parte a istoriei noastre privește familia din care făceam parte. Paradisul de care se bucura familia mea în Visua fusese cu greu câștigat. Bunicul fusese un mare piiac, adică un bețiv notoriu. La acea vreme, excesul de băutură era o mare problemă socială. Bunicul avea tovarășii lui de pahar, care îl și atrăseseră în această patimă blestemată a alcoolismului. Obișnuia să consume vodcă poloneză, care putea ajunge la o concentrație de 95% de alcool. Efectul asupra bunicului și asupra tovarășilor lui era acela că permanent erau beți. Alcoolul îi distrusese. Tata mi-a povestit că de multe ori îl auzise pe bunicul beat criță, urlând și înjurând, în timp ce se întorcea acasă pe șapte cărări. Dacă bunica nu era atentă la ce cuvinte folosea, ca nu cumva să-l indispună, primea de îndată un pum sau doi. Tata, copil fiind, era scârbit. La strânsul recoltei, bunica, asemenea tuturor soților de piiac, obișnuia să ceară ajutorul vecinilor, pentru că bunicul era la crâșmă beat, nici măcar nu se putea ține pe picioare și puțin îi păsa dacă roadele sunt strânse sau nu. Dacă bunica îi se plângea lui, risca o altă suită de pumni. Deși bisericile catolice aveau o influență puternică asupra vieții satului, dintr-un anume motiv păreau să aibă o atitudine tolerantă față de bețiv, și aceștia nu erau puțini. Bunicul degenerase într-un fel de bețivan al bețivanilor, care își bătea regulat nevasta. O arunca pe podea și o lovea până când nu mai putea.

0: Zâmbete pe portativ, emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Aici, Radio Vocea Speranței.
2: Ce faci aici?
3: Ascultă radio.
2: Cine e?
3: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
2: O emisiune realizată de Anca Porumb.
3: Salutare, curioșilor! Vouă vă plac misterele? Știți de ce vă întreb? Pentru că astăzi, la Curioșii, mi-am propus să vorbim despre câteva din misterele istoriei. Nu să le elucidăm noi, că nu avem cum. Doar să le cunoașteți, pentru că e vorba de niște popoare care au dispărut din istorie fără prea multe explicații, cu toate că era vorba de niște civilizații înfloritoare. Eu sper că v-am trezit interesul, așa că hai să începem lecția noastră de istorie învăluită în mister. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii.
4: Hai să vorbim despre... Despre ce oare?
3: Ați auzit de maiași? Maiașii, care au trăit cândva în sudul Mexicului, au fost o civilizație înfloritoare. Ba chiar au prezis sfârșitul lumii. În schimb, nu și-au putut prezice propria decădere. Pentru că, dragii mei, ce este ciudat este că maiașii au dispărut brusc din istorie. Dar hai să descoperim împreună misterul care învăluie civilizația maiașă. Cum vă spuneam, unul dintre cele mai misterioase popoare ale istoriei a fost poporul Maya din America Centrală. Acesta a trăit în ținutul de astăzi al Guatemala.

Aleișin peninsula Incotan și să știe aproximativ care le-a fost modul de viață și organizarea socială. Erau numiți Grecii Americii Centrale. Dar de unde se trăgea acest popor și încotro a plecat, încă nu s-a scos la lumină din adâncul istoriei. În timp ce Europa era zguduită de năvălirile barbare, împărăția Maya își trăia perioada cea mai înfloritoare. Din păcate, abia dacă mai există câteva dovezi scrise din timpul acela, căci la cucerirea Mexicului de către spanioli, episcopul Londo a pus să fie arse toate scrierile Maya, pe care el le considera diavolești. Doar 3 scrieri au scăpat de foc, dar acestea dau și mai mult de gândit astăzi, deși între timp cele mai multe dintre aceste hieroglife au fost descifrate. Oricum, din aceste scrieri și în urma săpăturilor arheologice, s-a aflat că poporul Maya trebuie să fi fost un popor neobișnuit de inteligent. Aveau cunoștințe practice despre fizică și geometrie, aveau multe cunoștințe despre medicină, întrebuințau deja medicamente din plante și tratau boli ale ochilor. Erau ospitalieri, prietenoși, amabili și foarte curați. Făceau baie de 2 ori pe zi, era ca un ritual. Și în plus, realizările lor în arhitectură și sculptură îi uimesc și astăzi pe cercetători. Chiar și calculele lor calendaristice erau de o siguranță extraordinară, dacă ținem seama că pentru observarea constelațiilor le stăteau la dispoziție doar ochii. Ei cunoșteau anul oficial de 360 de zile și anul astronomic de 356 de zile. Socotiseră calea lui Venus pe care o observau doar cu ochiul liber. Nu de mult s-a cercetat și sistemul de numărare al maiașilor. El consta numai din 4 semne. Un punct pentru o unitate, o linie pentru cifra 5 și câte un semn pentru cifra 20 și pentru 0. Cu aceste câteva semne, poporul acesta de soginte indiană și-a creat un sistem de numere care, față de al grecilor și romanilor, era mult mai chipsuit. Din toate acestea, ne dăm seama că maiașii, din punct de vedere cultural, se aflau la un nivel superior. Capitala lor, Tikal, cu 1 milion de locuitori, trebuie să fi făcut o deosebită impresie asupra vizitatorilor. Cel puțin 1000 de măturători trebuiau să curețe străzile orașului în fiecare zi. Vă dați seama, 1000 de măturători! Aspectul orașului era dominat de mari piramide întrepte, a căror înălțime creștea înspre centrul orașului. Pe vârful uriașelor piramide era locul unde, fără îndoială, se aduceau jertfe omenești, prizonieri, copii, fete tinere. Se credea că zeii pot fi îmblânziți numai cu sânge. Jertfei îi se smulgea inima, iar corpul era aruncat pe trepte în jos. Acolo mulțimile așteptau și împărțeau bucățile pe care mai apoi le consumau. Așadar, viața maiașilor era totalmente dirijată de cultele religioase și cele mai multe dintre clădiri serveau tot acestui scop. Dar, dragii mei, ce-a mai rămas din toate acestea? Astăzi, în Tikal e numai junglă și ruine. Ruine care sunt dintre cele mai frumoase din câte s-au descoperit până astăzi. Ruine de temple cât niște zgârie nori cu 30 de etaje. Ruine copleșite de copaci și vegetație uriașă, dar încă inspirând venerație și impunându-se prin mărimea lor. Azi acolo, abia dacă mai locuiește cineva, căci clima nu este sănătoasă. Pentru arheologi, ruinele maiașilor sunt o adevărată mină nesecată. Acolo, cu mulți ani în urmă, s-a descoperit un loc aparte. Coloană sau un stâlp funerar. Deasupra reprezentării capului de zeu s-a crezut că se pot recunoaște capete de elefanți cu trompe. Erau elefanți indieni pe care se aflau indieni cu turbane. Dar cum?
Căci se știe că în America nu mai existau elefanți cu mult înaintea incașilor. Cum te-au ajuns atunci maiașii la acești elefanți? Întrebări, mistere. Totuși, marea ghicitoare care va rămâne în veci nedezlegată este: cum deși-a încetat existența, oarecum de pe o zi pe alta, o țară înfloritoare cu o cultură bogată, toate marile lor orașe au fost părăsite? Care să fi fost cauza acestei migrări? Războiul civil? Foametea? Sau poate schimbarea de climă? Vreo epidemie? Greu de crezut că un popor părăsește totul, că lasă în urmă orașe și temple și pleacă pentru a nu se mai întoarce. Și totuși, timp de 50 de ani, cam în jurul anului 850, împărăția și cultura maiașă se pierd în țărâna istoriei. În urmă rămân multe ruine și multe întrebări pentru arheologie. Decăderea civilizației maiașe rămâne, dragii mei, o enigma istoriei. Că e vorba de conquistadori spanioli sau de o ciumă, nu știm. Știm doar că Dumnezeu are toate răspunsurile și că într-o zi o să-L putem întreba pe El ce s-a întâmplat cu maiașii.

0: Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Un alt mister al istoriei îl reprezintă toltecii, care se pare că sunt continuatorii civilizației Maya. Ce se știe despre tolteci? Am să vă spun în continuare la Curioși. Cât despre ce nu se știe, nu vă pot spune pentru că nici arheologii și nici istoricii nu sunt prea siguri de presupunerile lor. Astăzi, când este vorba de înaintașii poporului mexican, așezat de mult pe acele meleaguri, ne gândim mai degrabă la maiași și mai puțin la azteci, popor al cărui domnitor, foarte cunoscut, Montezuma, a fost prea încrezător în cuceritorii spanioli. Dar despre al treilea popor care face parte tot din istoria Mexicului, despre tolteci, știm puține lucruri. Se crede că toltecii care au coborât din ținuturile înalte ale Mexicului sub conducerea regelui Quetzalcoatl erau cumva maiași, adică urmașii acelor maia care în secolul al IX-lea aproximativ își părăsiseră orașele peste noapte învinși și subjugați. Se pare că acest rege ar fi avut pielea albă și se bucura de o mare prețuire în popor, iar mai târziu, regele acesta pe numele lui ciudat, Quetzalcoatl, a fost onorat ca zeu, așa cum era obiceiul vremurilor. Despre felul în care se aduceau jertfele omenești la ei, se știe numai că domnia lui Quetzalcoatl s-a arătat a fi bună și dreaptă pentru toți. El a preluat calendarul poporului Maya și l-a simplificat la un sistem de semne și desene, așa încât a putut fi înțeles și întrebuințat de diversele popoare din America Centrală. Tragedia acestui rege indian a fost însă că el a fost, se pare, cauza pieririi aztecilor. Dar Quetzalcoatl a trăit mai departe în amintirea poporului său ca un mare binefăcător. Ei credeau că acesta se va întoarce, va rămâne în epoca lor de aur și va elibera poporul. După legendele lor, el trebuia să se întoarcă în anul 1518 și ca și soarele să vină dinspre răsărit. Toți îl așteptau. Numai că această presupunere a fost fatală pentru toți indienii care trăiau în acele ținuturi, căci atunci când a venit cuceritorul spaniol Cortez, el a fost privit ca reîntruparea lui Quetzalcoatl, dar eliberarea așteptată nu a fost decât asuprire și decădere. Despre gloria toltecilor ne spune fantastica lor arta a construcțiilor. Ruinele templelor îi uimesc nu numai pe profani și pe turiști, ci și pe arhitecți și pe constructori. Aceste ziduri au fost, de fapt, cam singurele pe care spaniolii nu le-au putut distruge. Celelalte comori culturale, ca de exemplu acea bibliotecă de neînlocuit de la Texaco, au fost duse din ordinul episcopului Zumarraga și arse, pentru că spunea episcopul, din ordinul lui Dumnezeu și spre slava lui facem asta. După cum de altfel, vă amintiți cum v-am povestit că s-a întâmplat și cu biblioteca maiașilor. La vreo 40 de kilometri de orașul Mexico se află piramidele de la Teotihuacan, ca niște zgârie nori. În mijlocul orașului se află piramida soarelui, deasupra căreia se află zeul rege Quetzalcoatl, reprezentat ca un șarpe cu pene. Toate clădirile au fost curățate, pietrele străzilor se odihneau în ciment. Încă nu e clar oare cum prelucrau toltecii pietrele. Singurul metal pe care l-au cunoscut era arama, dar arama era atât de moale încât nu s-ar fi putut lucra cu ea acele cuburi imense cu care construiau. De exemplu, se știe că pietrele cu care era pavată curtea palatului lui Montezuma, regele aztecilor, erau netede ca oglinda, atât de netede încât caii lui alunecau pe ele. Săpăturile arheologice au arătat că la construcții se întrebuința cu siguranță mult lemn. Dar nu din lemn se construiau casele, ci lemnul era ars pentru a face din el cărbuni, din care se prelucra un fel de mortar de legătură care dădea cuburilor clădite stabilitate și legătură între ele. Dealurile pustii din jurul văilor din Mexic sunt demonstrații ale distrugerii pădurilor din vremea aceea pentru fabricarea cărbunilor. De altfel, o distrugere de felul acesta a naturii este plină de urmări rele, căci pământul se usucă, ceea ce duce la recolte proaste. S-ar putea spune că motivele care i-au determinat pe tolteci să dispară într-o bună zi ar fi fost foametea, răscoalele, problemele religioase și, cel mai probabil, reintroducerea jertfelor umane. În anul 1940 s-a făcut una dintre cele mai extraordinare descoperiri ale secolului nostru. La vreo 100 de kilometri la nord de orașul Mexico s-a descoperit capitala toltecilor, Toloam. Coloși mari de piatră au ieșit la lumina zilei. Poate că într-o zi vom afla taina acestui popor pe care arheologii și istoricii l-au numit Toltec. Un lucru e sigur, toltecii au dispărut și ei, lăsând în urma lor piramide, coloane uriașe și întrebări fără răspuns. Și din nou vă spun că într-o zi vom afla misterul dispariției lor de la cel care veghează de sus cursul istoriei. Până una alta, hai să ascultăm muzică și să lăsăm în mâinile lui Dumnezeu atât istoria toltecilor, cât și propria noastră istorie.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Ci reprezintă cea de-a treia enigmă a civilizației mexicane alături de maiași și tolteci. Invadarea lor de către spanioli poate fi răspunsul căderilor, dar hai să vă spun pe scurt istoria aztecilor. Cu aztecii, a treia dintre cele trei tulpini mexicane, cultura indiană ajunsese pe cea mai înaltă treaptă. Ei au dus mai departe ceea ce au realizat înaintașii lor popoarele Maya și Toltec. Cam pe la mijlocul secolului al XII-lea, aztecii au venit dinspre apusul țării în Valea Mexicului, unde s-au și așezat, întemeind orașe și zidind temple. În construirea acestora din urmă și-au pus toată arta, puterea și măreția de care erau capabili. Astfel, strădania lor de a converti deșertăciunea vieții trecătoare în veșnicia pietrei era evidentă. Fiecare generație de preoți voia să facă mai înalt și mai mare templul construit de înaintașilor și își zideau deasupra teraselor anterioare mereu mai sus. Clădeau peste zidurile înaintașilor și în același timp înlăturau cu gelozie urmele acestora. Una dintre aceste construcții uriașe este chiar Templul Soarelui, Tenainco, piramidă construită din cupuri mari de piatră, îmbinate, cu aspect de cetate. Din păcate, aztecii erau un popor talentat și în arta războiului. Ei erau mereu în certuri cu vecinii lor, de unde își luau jertfele omenești, adică prizonieri. Dar chiar și dintre ei lor luau jertfele aduse pe altar. Dorința de a fi jertfit era totuși expresia celui mai adânc devotament, așa considerau ei. Iar aceste jertfe contau ca fiind alese de chiar zeii lor. Puțină convingere pentru alegere a avut un rege puternic din Mexic, numit Coxcox, pe a cărui fică au cerut-o aztecii pentru mai marele lor. Când prințesa a sosit, fiind o frumusețe ieșită din comun, aztecii s-au gândit cu toată modestia că fata ar fi prea frumoasă și prea bună pentru ei. Pe scurt, au hotărât să o ridice la rang de zeiță, de mireasa zeului lor. Ce au făcut cu ea? Au jertfit-o. I-au luat pielea și au înfășurat-o în jurul unui preot după obiceiul lor, pentru a o prezenta astfel naturii ca zeiță. Se înțelege că la auzul acestei vești, șeful Coxcox s-a înfuriat tare și a pus mâna pe arme pentru a-i nimici pe asteci. Însă aceștia s-au retras pe insulele din lacul care umplea Valea Mexico. Acolo au construit renumitele lor insule plutitoare, care sunt și astăzi o mare atracție a turiștilor. Au construit canale și și-au făcut țara roditoare. Așa s-a ridicat și capitala lor, supranumită Veneția Lumii Noi. Tuburi de pământ aduceau apă potabilă în oraș dintr-un lac de munte. Fântâni arteziene, lacuri cu pești, parcuri cu o risipă minunată de flori și plante de tot felul făceau țara lor un paradis pământesc în care domnea regele Montezuma. Acest rege era onorat ca un zeu și catolicii spanioli s-au îngrozit văzând cum se aruncau oamenii la pământ înaintea lui. Montezuma, de altfel, trăia într-o bogăție nemăsurată. Se spune că de 4 ori pe zi își schimba îmbrăcămintea și avea o grădină zoologică personală care avea nevoie de 300 de îngrijitori, colivii, un cabinet cu oameni, monștri și pitici, ciudățenii. La fiecare masă îi se ofereau lui Montezuma sute de feluri de mâncare, din care el își alegea doar ce voia. În timp ce mânca din vase de aur, scamatori și bufoni îl distrau. Ceea ce au văzut acolo constituia pentru spaniol și pentru conducătorul lor, Cortez, un spectacol fascinant. Cortez era un bărbat încă tânăr, de 35 de ani, și căuta legendara comoară de aur despre care auziseră spaniolii. Fiind invitat de Montezuma, călare pe cal, animal încă necunoscut de asteci, Cortez a fost primit ca un prieten. După profeția toltecă despre întoarcerea regelui zeu Quetzalcoatl, Cortez părea să fie chiar acel zeu. Atunci Montezuma i-a arătat lui Cortez piramidele pe vârful cărora mirosea sânge intrat în descompunere. Acolo domnea o atmosferă ca în abatorul din Castilia, scria însoțitorul lui Cortez Diaz. Inimile de pe altar erau calde încă, iar îmbrăcămintea preoților era țeapănă de sânge. Cortez ar fi aruncat asupra preoților, ar fi spulberat altarele și ar fi înălțat crucea, dar s-a stăpânit și s-a hotărât să-l prindă pe Montezuma prin viclenie. Astfel, Hernando Cortez, cu o blândețe prefăcută, l-a invitat pe Montezuma să se mute în palatul său. De dragul păcii, Montezuma a acceptat, nebănuind că prin aceasta va atrage ura poporului său, care va veni în fața palatului cu arme și care îl va soma să se întoarcă. Până la urmă au început să zboare prin aer pietre, sulițe și săgeți. Montezuma a fost rănit grav. La puțin timp după aceea a și murit. Urmare, răscoală, rebeliune și măcel. Spaniolii au ocupat orașul, au distrus canalele, au dărâmat casele și templele ca să facă loc pentru marea bătălie. După ce aztecii au fost înfrânți, numărul morților s-a ridicat la peste 120.000. Și uite așa, a luat sfârșit împărăția aztecilor, ai căror urmași trăiesc și astăzi împrăștiați prin tot Mexicul, formând o treime din totalul populației țării. Ciudat, nu-i așa? Niște oameni atât de deștepți, capabili de construcții grandioase, dar în același timp de practici religioase înfiorătoare. Cu siguranță Dumnezeu nu putea accepta la nesfârșit jertfele umane care erau o normalitate pentru asteci. Iar dacă Hernando Cortez și spaniolii săi au fost impresionați de bogăția lui Montezuma, de aurul în care se scălda acesta, hai să ne lăsăm impresionați de ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Pentru că cetatea de aur pe care Dumnezeu o pregătește pentru noi va fi o realitate pentru toți cei care ascultă de Dumnezeu. Și pentru asta nu trebuie să mergem la război, să ne luptăm. Trebuie doar să credem și să ne purtăm ca niște adevărați moștenitori care își onorează regele. Am o cetate de aur. Este piesa pe care o ascultăm în continuare în interpretarea corului Flori și Stele.

0: Hai să mâncăm și să trăim sănătos!
1: Ce bine e să ai prieteni buni! Nu-i așa? Știți de ce spun asta? Deoarece cu prietenii împărțim și bune și mai puțin bune, și bucurii, dar și necazuri, și povești, dar și rețete. La rețete voiam să ajung, pentru că tocmai am primit o rețetă grozavă de la o prietenă care a primit-o la rândul ei de la o altă prietenă. Uite așa sunt prietenii. Împart și dau de la unul la altul. Iar eu, cum sunt prietena curioșilor, m-am gândit să o împart cu voi. Dar să vă spun despre ce este vorba sau de ce sunt eu așa de entuziasmată. Pentru că, dragii mei, rețeta aceasta mi-a adus aminte de copilărie, când tare îmi plăcea să mănânc pâine cu unt și cu miere. Ei, veți zice voi, dar acum nu poți? Păi nu, pentru că eu sunt vegană și untul e un produs de origine animală, iar veganii nu mănâncă produse de origine animală. Numai că, dragii mei, rețeta asta m-a salvat. Am învățat să prepar unt vegan, care are un gust și o consistență asemănătoare untului obișnuit. Hai să vă spun și vouă rețeta, așa, ca între prieteni. Așadar, unt de caju. Azi, la curioșii, notați ingredientele. Avem nevoie de 200 de grame de caju hidratat, 310 ml de apă, 220 de grame de ulei de cocos, 2 linguri de lecitină de soia și sare. Repet, 200 de grame de caju hidratat, 310 ml apă, 220 de grame de ulei de cocos, 2 linguri de lecitină de soia și sare. Cum procedăm? Scurgem cajul de apa în care s-a hidratat, apoi mixăm bine acest caju cu cantitatea de apă indicată în rețetă, adică 310 ml. Adăugăm și restul ingredientelor, adică uleiul de cocos, lecitina și sarea. Și mixăm din nou până obținem o cremă de consistență smântânei. Turnăm compoziția într-un vas de sticlă, dăm la frigider pentru câteva ore și, când scoatem, constatăm că e tare ca un unt obișnuit. Nouă ne place să-l tartinăm pe pâine și să punem deasupra miere. Nu vă spun că în copilărie pentru mine era un deliciu să mănânc pâine cu unt și cu miere. Mă bucur că am descoperit această rețetă de unt sănătos și că pot să mănânc din nou pâine cu unt și miere, ca pe vremea când eram copil. Poftă de sănătate vă doresc!

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm!
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Cu siguranță ați învățat la școală despre navigatorii și exploratorii europeni. Cei mai mulți porniseră în explorarea lumii din dorința de câștig. Oriunde își înfigeau ei steagul, se considera pământ colonizat și devenea fie colonie britanică sau colonie spaniolă sau franceză. Iar bogățiile acestor ținuturi, chiar și viața oamenilor de acolo, trecea în posesia țării care i-a colonizat. Așadar, lăcomia de câștig a dus la multe războaie, la colonizări și la sclavie. Așa au pățit, se pare, și astecii. Hernando Cortés și flota lui de navigatori spanioli au decimat prin lăcomia lor o civilizație. Biblia are un verset potrivit pentru cei de teapa lui Cortés. Proverbe 15, versetul 26 spune așa: cel lacom de câștig își tulbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. O să înțelegeți mai bine ce înseamnă lăcomia ascultând istoria lui Cortés, dar nu înainte de a învăța versetul acesta cu ajutorul muzicii și al prietenului nostru, Andrei Lucaci. Să-l ascultăm!

Când Montezuma, regele aztecilor, a auzit despre Cortes și flota lui de corăbii zburătoare, și-a imaginat că spaniolii sunt zei. De aceea el și-a trimis căpeteniile cu aur, pietre prețioase și cristaluri în întâmpinarea europenilor. "Asta-i tot ce aveți de dat?" a rânjit Cortes la asteci. Auzit că Hernando Cortes se apropia de cetatea sa cu o armată și câini de oțel care scuipă foc, Montezuma a trimis soli către el cu substanțiale daruri în aur, sperând în felul acesta să-l îmbuneze. "Luați aceste daruri și nu mai înaintați," le-a transmis Montezuma. Dar aurul acesta doar le-a deschis pofta de bogății spaniolilor, care și-au continuat marșul până exact în capitala aztecă. Montezuma a fost luat prizonier și determinat să-și deschidă visteriile în schimbul vieții. Cu toate acestea, spaniolii n-au fost mulțumiți. "Umpleți 3 camere cu aur," a cerut Cortes. Aurul sosea în capitală de pe întregul teritoriu al Imperiului Aztec, dar tot nu era de ajuns. Oamenii lui Cortes au intrat în temple răscolind după aur și luând aurul chiar de la gâtul și mâinile oamenilor. A urmat o bătălie sângeroasă în care Montezuma și mii de indieni au fost măcelăriți. Iubirea de aur i-a făcut pe Cortes și oamenii lui să se comporte ca niște tâlhari cărora nu le pasă de viața oamenilor. Lăcomia este un lucru teribil. Ea îi face și azi pe oameni cruzi, așa cum îi făcea în vremea lui Cortes. Cunoașteți poate la școală unele persoane lacome. Ele întotdeauna vor să fie în față, să fie șefi. Ele nu sunt dispuse să împrumute mingea pe care o au sau coarda de sărit. Indiferent de ce spun ceilalți, ele trebuie să aibă câștigul lor cât de mare. Dragii mei, poți fi lacom atât în lucruri mărunte cât și în lucruri foarte mari. Putem ști că ceva nu este în regulă ori de câte ori lucrurile devin pentru noi mai importante decât oamenii. Așa că să-i cerem lui Iisus să ne alunge egoismul, iubirea noastră pentru cele materiale și să ne facă mai asemenea lui, mai gata de a da și altora și de a ne gândi la ei în primul rând, nu la noi.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem!
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.

Ați scos vreodată sabia să vă luptați cu cineva? Veți zice că nu aveți săbii. Și eu v-aș zice că nu mai avem săbii de fier, dar avem alt fel de săbii. De exemplu, limba noastră e o sabie care poate răni mai rău decât o sabie adevărată. Vi s-a întâmplat, de exemplu, să vă folosiți de cuvinte pentru a face rău unei colege? Vă știți ce a spus Domnul Iisus? Că cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Adică secerăm ce semănăm. Dacă suntem răutăcioși, ni se va răspunde cu răutate. Dacă ne batem joc de colegi, la un moment dat și noi vom ajunge bătaia de joc altora. Dacă mințim, vom cădea în capcana propriilor minciuni. Voi știți cine a fost Atahualpa? Ultimul rege al incașilor, care alcătuiseră cel mai mare imperiu din America de Sud prin secolul al XV-lea. Cum a fost distrus acest imperiu? Vă povestesc îndată la Curioși. Este imposibil să cucerim această cetate cu 130 de oameni, spuse Pizarro privind din tabăra sa aflată în munții Anzi, bogata vale locuită de incași. Noi suntem de 200 de ori mai puțin. Am să vă întâmpin cu oamenii mei înarmați până în dinți, l-a avertizat Atahualpa, împăratul incaș, pe Pizarro. Atahualpa avea 40.000 de soldați, fiecare dintre ei înarmat cu spade și lănci. Drept răspuns, Pizarro a trimis următoarea solie: venim cu pace. Lăsați armele și haideți să dansăm și să cântăm împreună. Oare cum de l-a crezut Atahualpa pe Pizarro? Nimeni nu știe. Cert este că, într-o oarecare măsură, așa l-a și întâmpinat pe explorator, cu dans și cu muzică. Atahualpa ascultă politicos în vreme ce un preot îi spune despre Isus, încercând să-l convingă pe regele incaș să devină creștin. Deodată, supărat, Atahualpa aruncă Biblia la pământ și, arătând cu mâna spre soare, spune: acesta este Dumnezeul meu. În acel moment, Pizarro face un semn și oamenii săi deschid focul asupra indienilor lipsiți de apărare. Sunt omorâți mii și printre ei Atahualpa. Pizarro ia în stăpânire împărăția în numele împăratului Carol al V-lea al Spaniei. Dar el nu este decât un biet guvernator, aflat în conflict cu proprii lui căpitani. La un ospăț duminical, el este omorât de unul dintre oamenii săi pe care l-a supărat. Ce credeți? A primit Pizarro ce merita? Vă aduceți aminte ce i-a spus Iisus lui Petru în grădina Ghețemani atunci când soldații au venit să-l aresteze? În dorința de a-l apăra pe Iisus, Petru și-a scos sabia și i-a tăiat urechea slujitorului marelui preot. Puneți sabia la locul ei, i-a spus Domnul, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Cum se traduce asta pentru noi azi? Poate prin concluzia că viața ne întoarce ceea ce am investit în ea. Dacă ne batem cu alții, și alții se vor bate cu noi. Dacă ne poreclim colegii, și ei ne vor porecli. Tot răul pe care îl facem altora se va întoarce asupra noastră. Este una din legile vieții. Primim ceea ce dăm. Secerăm ceea ce semănăm. Nu uitați, dragii mei curioși, cine scoate sabia, de sabie va pieri. Așa că nu fiți răutăcioși, nu aruncați cu vorbe, nu vă răzbunați, nu loviți! Domnul Iisus a venit pe pământ tocmai pentru a ne învăța bunătatea, mila, cinstea, corectitudinea, dreptatea. Nu e rău să dorim dreptatea, atâta timp cât iubim și mila.

După o oră de mistere, care e concluzia voastră? Eu una am înțeles că la enigmele istoriei răspunsurile sunt la Dumnezeu. Tot așa în viața noastră sunt momente, etape pe care nu le înțelegem. Nu înțelegem, de exemplu, de ce s-a îmbolnăvit mama, de ce a murit fratele mai mare în accident, de ce COVID-ul a luat viața unui prieten de familie. Multe de ce-uri în viața noastră nu au răspuns și poate nici nu vor primi răspuns în viața asta. Dar sigur vom afla răspunsul lor atunci când vom merge în cer și îl vom întreba pe Dumnezeu. De ce, Doamne? Iar răspunsul lui Dumnezeu ne va face să exclamăm: Mare ești Tu, Doamne! Abia aștept ziua aceea când toate misterele istoriei și enigmele din viața noastră vor primi un răspuns. Până atunci, continuați să fiți curioși. Sunt Anca Porumb. Cu bine!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Timpul copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii.
1: Întâmplări cu cei 3C. Dragi copii, acum dacă știm ce s-a întâmplat în vizita pe care a făcut-o Cătălin la Irina, putem să ne întoarcem la casa bunicului ca să-l vedem și pe Cosmin ce mai face. La momentul la care am ajuns cu povestirea, iată, este dimineață. Primul care s-a trezit a fost, bineînțeles, Cosmin. El a dormit în noaptea asta cu bunicul. Pentru că în timpul nopții bunicul îl luase în brațe, la un moment dat copilului s-a făcut foarte cald, chiar prea cald.
2: Bunicule, a luat ceva foc?
1: Întrebă el, silabisind. Nu, Cosmin, de ce? Simți miros de fum? Îl întrebă bunicul, gândindu-se dacă nu cumva copilul are dreptate.
2: Fum? Nu, dar iese mare căldură,
1: se plânse Cosmin. Hei, râse bunicul. Atunci întrebarea ta ar fi trebuit să fie, bunicule, nu cumva am luat foc?
2: Nu, nu, că la mine m-am uitat și n-am flăcări, dar poate tu le aveai și mi le dădeai și mie,
1: se alintă piticotul. E, promis să-mi țin flăcările de acum încolo numai pentru mine, își ceru iertare în glumă bunicul. Dar după cum văd, a fost și o treabă bună în încercarea mea de a mă da dragon care scoate flăcări și căldură. Uite, te-ai sculat.
2: Da, ci cred că i-am luat-o înainte chiar și crinei,
1: se mândri micuțul. Excelent, uriașule! Atunci ne putem pregăti să mergem la grădiniță. Îl încercă bunicul, coborând din pat.
2: De fapt, eu cred că mă mai culc un pic, pentru că mi-e tare somn.
1: Se grăbi Cosmin să intre din nou sub plapumă. Dar tu, din câte știu eu, nu prea-ți pierzi timpul în pat. Ce ți-a venit așa dintr-o dată? Îl chestionă bunicul.
2: Acum m-a luat așa dintr-o dată somnul. Duceți-vă voi, eu rămân acasă.
1: Se rugă cel mic. În niciun caz, plecăm toți patru, piciule.
2: Și dacă e acasă foc? Dacă se sparge vreun bec? Dacă intră-vă pisică pe horn? Ca Moș Crăciun.
1: Înșiră Cosmin catastrofele care treceau prin cap, sperând să obțină îndurare din partea bunicului. Asă, veghează vecinii grijuliule, îl asigură bunicul. Sunt aici prin jur câțiva pensionari care stau toată ziulica la poartă cu ochii ațintiți peste tot și nu vor scăpa din vedere casa noastră.
2: Deci, nu pot sta acasă orice aș face, da?
1: Suspină copilul. Orice ai face, orice ai zice, orice ai gândi, îl completă categoric bunicul. Nu e cazul să fugi de responsabilitate și nici să te superi pe mine că nu te las să fugi de ea. Te înțeleg și sunt de partea ta ca să rezolvi încurcătura cu minciunica de la grădiniță și apoi să nu mai intri în altă dandana. E, și acum, haide, nu te îmbufna.
2: Să nu mă îmbufnu? Să nu mă îmbufnu?
1: Repetă Cosmin. Să nu mă îmbufnez, îl corectă bunicul. Și acum, cât te îmbrac, hai să-ți povestesc ce a făcut odată mama ta când era mică.
2: Mama? Mămica? De ce a făcut? Era ca mine de mică sau mică pitică?
1: Se arătă el curios. Ei, era mai mică decât tine, cred.
2: Da, da, cred că avea cam 3 ani.
1: Cățelușa noastră avea 3 căței mici, dar grăsuni, negri, negri, negri. Mama ta i-a ademenit pe toți la ea și apoi l-a dat drumul unul câte unul într-un chiup de pământ. Știi tu ce-i acela? O oală de lut așa mai înaltă și puțin bombată la mijloc. În rest, arată ca o cană de băut apă, numai că e mai mare.
2: Și-a pus apă peste ei?
1: Se grăbi cel mic să o ia înainte. Ei, asta nu i-a mai trecut prin cap. Se miră bunicul că în loc să-l uimească pățania, el are idei și mai trăznite.
2: Da, a avut loc să încapă?
1: Continuă copilul, evident interesat. Loc aveau, așa, de avalma, dar nu prea aveau aer. Unul peste altul se călcau în picioare, erau nervoși, erau neputincioși. Tot ce le rămăsese era să schiaune. Acum problema cea mare era că ea îi pusese cu capul în jos și ei își fluturau codițele în afară. Pe cum se prins de codițe? E, și până la urmă îi luam eu și de codițe, dar așa se amestecaseră că părea o pastă de blăniță neagră.
2: Și cum s-a terminat povestea?
1: Își pierdu răbdarea Cosmin. Păi, am spart oala. Altfel, n-aveau cum să mai iasă. Erau prea înghesuiți unul într-altul.
2: Și nu ți-a părut rău de oală?
1: Îl întrebă băiatul. Mai rău mi-a părut de căței, că schiunau de ți se rupea inima.
2: Dar lui mama i-ai făcut ceva?
1: Întrebă Cosmin, care învățase deja că fiecare faptă are o consecință.
2: Nu cred.
1: Știi de ce? Ca și tine, mama ta era cea mai mică dintre frați. Când ești cel mai mic, toți te alintă, ca de altfel și atunci când ești singur la părinți. Orice făcea ea, ni se părea drăguț. Și apoi lua așa o figură. Singurul ei comentariu era:
2: n-am m-am pomenit așa ceva.
1: Era imposibil să n-o ierți.
2: Semăn cu ea, bunicule?
1: Își continuă Cosmin artileria întrebărilor. Da, de unde? Vreau să zică prima dată bunicul, gândindu-se că fiica sa turna minciuni ca apa când deschizi la maximum robinetul și îi se părea pe deasupra normal să fie crezută. Până și ea credea ce spunea. Dar bunicul se opri la timp ca să nu-i trezească dorul de ea. Păi știu și eu, Cosmin. Într-un fel, da. Dar crina zice că semeni și cu tatăl tău, care era și frumos și cum se cade.
2: Așa da, bunicule, se entuziasmă băiatul. Crezi că sunt și frumos și cum se cade ca tata? Și așa zice și crina? Păi atunci mă duc la ea să o pup,
1: se hotără Cosmin. Hai, fugi, gândăcel. Eu în timpul acesta mă duc jos să pregătesc masa. Să nu uit. Trec și pe la Cătălin să-i dau binețe, se gândi bunicul.
2: Foarte bine, foarte bine. Știi că el are o problemă cu trezitul. Eu și crina, suntem altfel,
1: se lăudă micuțul. Și dacă o găsești pe crina dormind, îl ispiti bunicul.
2: O, ți-ai găsit. Sigur e trează. Ori citește, ori privește pe geam. Așa o vedeam de câte ori deschideam ochii dimineața la noi acasă,
1: își aminti Cosmin. Hai să vedem dacă ai dreptate. Și dacă n-ai, ce să-ți fac? Glumi bunicul.
2: Păi, ce să-mi faci, ce să-mi faci? Păi, să mă gâdili.
1: Se grăbi Cosmin să-i răspundă.
2: Dar, dacă am eu dreptate, eu ce să-ți fac ție?
1: Veni rândul celui mic să glumească. Tot așa. De ce ar fi altă pedapsă? Sau ai tu altă propunere?
2: Te gâdil doar dacă râzi tare, altfel ar trebui altă pedeapsă, că altfel n-ai avea haz.
1: Gândi logic copilul.
2: Râd, râd,
1: îl asigură bunicul, bucuros că a scăpat așa ieftin. După o scurtă bătaie în ușă, au intrat încetişor în camera crinei. Fata stătea turcește în moțul patului și citea dintr-o carte. Pot să vă ajut cu ceva, domnilor?" întreba ea mirată, văzându-i încurcați în pragul ușii.
2: "He-he, știam eu că ești trează!"
1: izbucni în strigăt Cosmin în vreme ce prindea viteză ca să se cuibărească în brațele ei. Apoi de acolo victorios îl întrebă pe bunicul.
3: "Și când zici că să te gâdil?"
1: "E, vedem noi înainte sau după ce stăm la masă. Oricum să știi că nu uit. Trebuie să primesc neapărat ce merit." Se resemnă bunicul știind că îi face plăcere. "Te duci la bucătărie, bunicule?" Îl întoarse și nepoata din drum. "Uite, în 5 minute vin și eu să te ajut. O să-l aduc și pe acest tânăr domn Cosmin, pregătit de stat la masă. Dar de moșneagul de Cătălin ce știi?" "A, să mă ocup eu de el," o asigură bunicul, îndreptându-se spre camera băieților. Bunicul se întreba în timp ce deschidea ușa cu grijă, oare cum să se poartă cu el că de ieri nu-i mersese prea bine în vizită la Irina. Și tare dorea să-l ajute să aibă o zi bună.
4: Cauți un prieten? E foarte sprate.
1: Instrucțiuni pentru vizită. E, dragi copii, am văzut până acum ce a făcut Cosmin la grădiniță. Am văzut cum s-a frământat crina pe drumul spre grădiniță, de toate felurile, să înțeleagă enigma ca un adevărat Sherlock Holmes. S-au întors acasă cu planuri să învețe să cânte la muzicuță, dar nu știm deloc ce au mai vorbit Cătălin cu bunicul înainte de plecare la Irina. Vă mai amintiți că Irina l-a invitat împreună cu grupul celor care n-aveau frați? Da? E, hai să ne întoarcem puțin în urmă și să vedem ce s-a întâmplat după ce a plecat crina să-l ia pe Cosmin de la grădiniță.
2: "Bunicule,"
1: îl strigă Cătălin,
2: "cum îmi stă?"
1: Se îmbrăcase cu hainele lui obișnuite, dar cum acestea erau călcate, nu se prea cunoștea vechimea lor. Mai important însă decât orice era zâmbetul lui. Acesta îl făcea să pară mai frumos decât oricând. "Copile, zâmbești cam rar," observă bunicul admirându-l. "Altfel nu pot să-mi imaginez de ce n-am știut eu până acum cum ți-s dinții. Ce ar fi să facem un pact? De câte ori poți și să te străduiești mereu să-ți amintești de asta, controlează-ți fruntea că prea stai încruntat. Și ai tu cine știe ce probleme. Vrei, omule, să rămâi cu fruntea creață?"
2: "Bă, chiar să știi că n-am probleme,"
1: îi dădu dreptate băiatul.
2: "Nici eu nu-mi dau seama de ce mă încrunt. Nu că mi-ar fi greu, dar așa-mi vine să stau."
1: "Păi vezi," izbucni bunicul bucuros că nepotul îi dă dreptate.
2: "Ia să vezi, de la stat încruntat poți ajunge chiar să te doară și capul."
1: Cătălin nu-și dădu seama dacă bunicul glumește sau chiar vorbește serios. Dar pentru că bunicul zâmbea, gândi că așa o fi. "Când vezi că ești încruntat, comandă repede un zâmbet. Acesta alungă durerile de cap mai repede decât orice altceva. Și în plus, uite ce bine îți stă când zâmbești." "Și lucrul acesta e foarte important, nu? Nu ți-a spus nimeni până acum ce băiat frumos ești când zâmbești?"
2: "E, și tu, bunicule," se rușina copilul, "eu și frumusețea."
1: "Da, da. Ești chipeș ca un prinț, dragul meu." Râde crina de Cosmin când îl numește prinț moștenitor, dar nu-și dă seama că mai este un prinț prin preajmă. "Tu?" rosti bunicul, ciufulindu-i părul cu drag.
2: "Mă faci să nu mai ies din casă,"
1: îi răspunse timid Cătălin. "Păi de ce? Tocmai când îți face cineva un compliment, e de ieșit, dragul meu. De ce ai sta în casă?" "Ieși, pentru că ai ce arăta," îl încurajă bunicul, încercând să-i susțină privirea. Dar Cătălin se uita tot în altă parte.
2: Mă simt așa, nu știu cum, dacă nimeni nu mi-a mai vorbit așa până acum, parcă aș zice că îți bați joc de mine, bunicule. Și-mi vine să mă supăr și să stau singur în camera mea.
1: Cătă, Cătălinu-ți drag, oftă bunicul mângâindu-i mâna. Mare păcat că părinții ăștia nu-și fac timp să le vorbească puiuților lor. Și nu mă refer doar la ai tăi. În general, părinții nu prea vorbesc cu copiii despre lucruri de felul acesta. Păi, de unde să știe zgâtia de copil cât de important e zâmbetul și cum îți deschide fața? Și apoi, câte și mai câte altele, că pe lângă zâmbet, hei, mai sunt multe.
2: Și mie mi se pare așa, bunicule. Nu se-ți vine să crezi, dar din cauza asta s-a întâmplat ceva rău de tot la noi la școală, la oraș, acum o lună. Vrei să-ți povestesc?
1: Desigur, chiar te rog. Bunicul îl admira pentru delicatețea cu care intra Cătălin de fiecare dată în discuție. Nu dădea niciodată buzna. De, avea cine să o facă în casă, domnișoara Crina.
2: După ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, au venit părinții lui Sorin, ne-au adunat pe toți în sala de festivități și ne-au explicat.
1: Stai puțin, că nu înțeleg nimic. Cine e Sorin și ce s-a întâmplat? Hai să le luăm mai organizat, îi propuse bunicul.
2: Sorin, un băiat de-o seamă cu mine, dar din altă clasă,
1: încercă el să dea detalii.
2: Eu îl știam din curtea școlii. Avea mereu foarte mulți bani,
1: suspină Cătălin și bunicul bănuie în asta puțină invidie.
2: El nu prea stătea cu colegii, nici nu-i saluta.
1: Cu atât mai puțin pe tine, nu-i așa? Îl ajută bunicul.
2: Exact, e un încrezut, bunicule, dar păcat de el. Când au făcut ședința aceea cu noi, am aflat că fuma droguri.
1: La 9 ani? Îl privi bunicul consternat.
2: Da, părinții lui ne-au spus. Lor le-a părut rău că n-au stat de vorbă din timp cu el, că nu i-au spus că îl iubesc, dar eu știu ce-o fi fost în mintea lui și așa el a luat-o razna.
1: Găsi el, în sfârșit, expresia care îi se părea cea mai potrivită.
2: Părinții lui au stat de vorbă și cu părinții noștri că ziceau că măcar ei să nu mai treacă prin așa necaz.
1: Da, îmi închipui că l-au dus la spital pe Sorin și că s-a făcut bine, nu? Se interesa bunicul.
2: Eu mai știu, n-am mai avut timp să trec și să întreb de el că am plecat din școala aia.
1: E, poate când trecem prin oraș, aflăm. Ai vrea să ne interesăm de soarta lui?
2: Da,
1: îi răspunse băiatul, dar fără convingere.
2: Ți-am spus că el nu ne prea băga în seamă.
1: Își explică el reținerea. Bine, dar poate că între timp s-o fi schimbat. Sau poate nu. Dar vezi tu, acesta este un principiu în viață, Cătălin. Caută să afli cum se termină o poveste, o întâmplare. Ai multe de învățat dacă auzi și sfârșitul, nu doar începutul. Pe Sorin îl vedeai în curte și mi-închipui că îl invidiai pentru câte lucruri avea. Dacă n-ai fi aflat prin ce a trecut, ai fi zis că nu-i drept ca el să fie așa fericit și tu să ai mai puțin.
2: Ai dreptate, bunicule. Da, și eu sunt un exemplu. Colegii mei îmi plângeau de milă când s-a prăpădit tata, dar eu am ajuns la tine și e atât de bine aici. Ei însă n-au de unde să știe.
1: O să le spunem noi, îl asigură bunicul. O să trecem pe la ei, eventual cu o cutie de bomboane, îi servești pe toți și le povestești despre noua ta casă, despre noua ta școală.
2: Și despre tine, bunicule,
1: se grăbi să adauge Cătălin.
2: Da, stai puțin,
1: se neliniști el deodată.
2: Nu cumva s-a făcut prea târziu și întârzi la Irina?
1: E, ne-am cam luat cu vorba, e adevărat, dar mai sunt 20 de minute. Stai încă bine, cu timpul, dragă. Vrei să te duc eu?
2: Nu, bunicule, mă descurc singur,
1: îl asigură băiatul.
2: Adică mă descurc eu să ajung acolo, dar nu prea știu ce să vorbesc,
1: șopti el speriat. A, nu-ți face probleme, îl încurajă bunicul, luându-l de după umeri și strângându-l la piept. Amintește-ți un singur lucru. Să zâmbești. Mereu. E destul să fii atent la ce vorbesc ceilalți, pentru că ei chiar vorbesc. Dar să știi că cine vorbește mult riscă să spună și ce nu trebuie, îl sfătui râzând bunicul. Tu să le zâmbești. Hai să-ți dai seama și singur când trebuie să spui ceva și ce anume. Pentru început e un pas bun. Așa ar fi multe de învățat despre cum să te porți între necunoscuți, cum să ți-i faci prieteni, dar m-ai luat prea repede. Nu mi-am închipuit că vei primi așa de repede o invitație la ceai. Uite, eu stau de aici de atâta amar de vreme și nimeni nu m-a chemat în vizită. E, da, trebuie să recunosc, eu nu sunt așa de drăguț ca tine. Cred că acesta e secretul, îl încurajă bunicul.
2: Oare acum glumește sau vorbește serios?
1: Gândi Cătălin, apoi rosti cu glas tare.
2: Dar de ce nu mergi tu cu mine?
1: Îl întrebă el pe bunicul, surâzându-i ideea să aibă un scut înaintea lui.
2: Nu ca să mă conduci, ci ca să stai cu noi,
1: adăugă el imediat.
2: Doar ai spus că o cunoști pe mama Irinei.
1: Ei, asta e acum. Să cad pe capul omului fără să fiu invitat? Abia asta nu-i frumos. Poate data viitoare. Ieși bunicul cu diplomație din situație.
2: Să știi că o să o întreb pe mama Irinei,
1: șopti copilul. A, nu, Cătălin, să nu faci asta. E urât să te autoinviți la cineva acasă.
2: Nu e frumos să, e urât să, mai bine stau la mine în cameră, că habar n-am să mă port,
1: se lamentă băiatul. Bunicul îl împinse spre poartă cu blândețe. Ei, hai, nu te mai alinta. E destul să zâmbești. Și dacă ești în încurcătură, cere ajutorul Irinei. Ea te va învăța cu siguranță ce e mai bine, pentru că e o fată de treabă, e o fată cum se cade. Ai curaj, puiule, și fii politicos, așa cum știi tu să fii. Bunicul închise poarta în urma lui Cătălin. Aflat pe stradă, băiatul nu mai putu da înapoi. Oftă adânc și porni spre casa Irinei. Oare ce va fi acolo?
4: Ce faci? Ascult Vocea Speranței? Foarte bine! Vocea Speranței. Un altfel de radio pentru altfel de oameni.
5: O căsuță pentru păpușele. Am așa mai multe piese, le asamblez și iese căsuța. Și ce fericite sunt păpușile mele. Bună, prieteni! Și astăzi, să știți, v-am pregătit ceva interesant. Uite, de pildă, care mamifere sunt cei mai buni constructori, așa, după părerea voastră? Sigur că dacă urmăriți rubricuța noastră, știți ce urmează. Urmează recorduri din lumea animalelor. O lume fascinantă, care vorbește atât despre creativitatea, cât și despre puterea lui Dumnezeu. Așadar, care mamifere sunt cei mai buni constructori? Castorii! Castorii sunt cei mai buni! Un castel de castori este făcut din trunchiuri de copac, crengi și ramuri și apoi îndiguit cu noroi, plante și pietre. Este format dintr-o vizuină și mai multe galerii de ieșire. Castelul este așa de bine izolat încât atunci când afară sunt peste 30 de grade Celsius, înăuntru este o temperatură plăcută de 18-20 de grade Celsius. Ați face schimb cu castorii vara, atunci când sunt așa de multe grade afară de nu mai știu unde să te ascunzi ca să nu te bată soarele. Ei bine, ei au unde să se ducă. Elementul special al unui astfel de castel este digul de apărare. Înainte de a-și construi vizuina, castorii ridică un zid de apărare din noroi și pietre. Digul apără castelul de furia apelor. Îl extind mereu, astfel că poate ajunge până la 1,5 metri înălțime și până la 100 de metri lățime. Care animal are cea mai mare nevoie de a se hrăni? Este vorba despre mâncărică. Un animal din familia șoarecilor, numit chițcan, are cea mai mare nevoie de a se hrăni. Nu poate sta mai mult de 3 ore fără a mânca. Altfel, știți ce se întâmplă cu el? Ei bine, da, moare de foame. Cauza este faptul că acest animăluț are un metabolism foarte rapid și de aceea trebuie să se hrănească aproape continuu. Unii mănâncă de 2 ori cât greutatea lor corporală sau chiar mai mult. Astfel, chițcanul petrece 22 de ore pe zi hrănindu-se. Voi să nu faceți așa ceva? Mami, îmi spunea mereu că trebuie să mănânc la ore fixe și trebuie să am grijă că trebuie să mănânc. Nu e bine să ne supraalimentăm, este total nesănătos. Așa că atențiune, atențiune ce facem cu dulciulețele și cu mâncărurile între mese. Nu sunt bune, nu sunt bune. Ei, ce dimensiuni are cel mai mic rozător din lume? Cel mai mic rozător din lume este un șoarece pitic african, care are o lungime cap trunchi, n-o să vă vine să credeți. Îl mai cheamă și șoarece. Cum să-ți imaginezi un asemenea șoarece? Fie el și pitic. Are 2,5 centimetri. Este cât o gumiță de mestecat și o lungime a codiței de până la 1,5 centimetri. Este atât de mic încât poate sta pe o monedă ceva mai mare decât moneda de 50 de bani.

0: Ajunge până la 30 de grame greutate, ajunge până la maximum 10 luni, dar de regulă trăiește numai 2-3 luni. De aceea acești șoareci se înmulțesc extrem de rapid. Ei, acestea au fost recordurile de astăzi din lumea animalelor. O lume fascinantă, creată de Dumnezeu.
1: An de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Facem un pas mai departe în studiul Epistolei Pauline către Coloseni. Iată ce scrie Apostolul. Citez. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de principiile lumii, de ce vă mai supuneți lor ca și cum ați trăi încă în lume? Nu atinge, nu gusta, nu pune mâna, toate aceste reguli urmează să fie distruse după ce au fost folosite, ele fiind bazate pe poruncile și învățăturile oamenilor. Ele au, într-adevăr, o formă de înțelepciune printr-o închinare autoimpusă și o falsă smerenie prin asprime față de trup, însă nu sunt de niciun folos împotriva desfrâului firii. Și am închis citatul. Pavel le-a spus deja colosenilor că au fost participanți la moartea lui Hristos, după cum am văzut într-o emisiune anterioară. Acum el reia acest fapt crucial și îl aplică în mod practic la cazul lor. Ați murit împreună cu Hristos, le spune Pavel, și în această moarte împreună cu Domnul, ceea ce a semnat botezul vostru, vechea voastră relație de robie față de forțele elementare ale lumii a luat sfârșit. Acea existență anterioară pe care puterile începătoare o dominau a luat sfârșit. Față de ele, cei care l-au primit pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor sunt morți. De ce să continui atunci să le slujească, ca și cum existența lor anterioară ar continua, și se supun încă reglementărilor restrictive de felul nu atinge, nu gusta, nu pune mâna? Și își imaginează că un astfel de ascetism este adevărata sfințenie? Evident că se înșală. Ar trebui să se gândească la faptul că aceste interdicții se referă la lucrurile materiale care aparțin ordinei trecătoare a timpului și a simțurilor. Sunt lucruri care se sfârșesc în chiar actul de folosire a lor. Manipularea și mâncatul lor înseamnă de fapt distrugerea lor. Mâncarea, odată consumată, încetează să mai fie mâncare. Acestea nu sunt lucruri care să conteze, nu sunt realități ultime. Și atunci, de ce să continui aceste lucruri, aceste porunci și învățături omenești, ca o preocupare arzătoare? Doar poruncile și învățăturile Domnului Hristos sunt cu adevărat importante și asupra acestor învățături trebuie să se concentreze. Mai mult ca sigur, acceptarea acestor interdicții face impresie asupra multor oameni și le sugerează că cei care le practică au atins un plan înalt de înțelepciune de la care pot disprețui lumea materială. Dar există cu adevărat ceva care să merite toată această evlavie?

sclavie voluntară inutilă, toată această înjosire de sine, acest tratament de disprețuire a trupului și a nevoilor lui? Până la urmă, la ce duc toate acestea? N-au nicio valoare spirituală și nu aduc niciun merit. De fapt, ascetismul cel mai riguros poate coexista cu o formă de orgoliu spiritual, una dintre cele mai subtile și mai greu de rezolvat lucrări ale firii pământești. Pavel îi atenționează astfel pe credincioșii coloseni, de curând convertiți, că urmează un drum greșit, un drum care nu-i va duce niciodată la adevăratul scop al vieții creștine, un drum care nu are niciun sens pentru credincioșii în Hristos care s-au împărtășit prin botez de moartea Domnului. Ideea morții credinciosului împreună cu Hristos apare și în scrisorile pauline anterioare. Pavel o exprimă cu cea mai mare claritate când spune despre el însuși în epistola către Galateni: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc.

În epistola către Romani, la întrebarea dacă e indicat ca cei credincioși să continue în păcat pentru a-i da harului lui Dumnezeu o nouă ocazie de a se manifesta în supraabundența sa, probabil o propunere a învățătorilor falși, este respinsă prin argumentul tranșant al apostolului că cei care au murit față de păcat nu mai pot trăi în păcat. Botezul proclamă moartea credinciosului împreună cu Hristos, iar Pavel precizează în epistola către Romani: noi toți cei care am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui. Finalitatea acestei morți cu Hristos este confirmată prin înmormântarea credincioșilor cu Hristos, o mormântare din care am înviat împreună cu Hristos pentru o viață nouă în Hristos. Așa cum moartea rupe legătura care leagă un sclav de stăpânul lui, tot așa moartea lor cu Hristos a rupt legătura care îi lega de păcat. Așa cum moartea rupe legătura care leagă o soție de soțul ei, tot așa moartea lor cu Hristos a rupt legătura care îi lega de rânduielile legale anterioare. Argumentul prezentat creștinilor coloseni este că, așa cum moartea rupe legătura care leagă un supus de stăpânul său, tot așa moartea lor cu Hristos a rupt legătura care îi lega de puterile elementare. De ce să mai continue, deci, să se supună regulilor impuse de aceste puteri? Toate aceste reguli, toate aceste reglementări aparțin firii păcătoase, vieții vechi, de dinainte de a-L cunoaște pe Mântuitorul lor. Doar pentru vremurile acelea de neștiință au avut valabilitate. Cei care trăiesc, nu după trup, ci după Duh, cum le scrie Pavel Romanilor, nu mai au nicio obligație de a li se supune. Ce fel de reglementări sunt acestea pe care le impun unor creștini învățăturile elementare anacronice? Mai ales că sunt complet negative. Încep cu cel mai restrictiv cuvânt al oricărui lexic: nu, nu și iarăși nu. O astfel de etapă este necesară în dezvoltarea copiilor, cărora adulții au obligația să le spună să nu facă sau să nu atingă pentru protejarea lor, înainte de a putea înțelege motivele acestor interdicții. Dar când ajung la vârsta înțelegerii și pot aprecia elementele de educație pe care le-au oferit părinții lor, sunt capabili să privească viața dintr-un unghi responsabil și să facă ceea ce se cade, fără să fie nevoiți să se conformeze unei liste de interdicții, cum era privit și cum era necesar în anii copilăriei. Învățătorii mincinoși, aceste pretinse călăuze, încercau să-i țină pe creștinii coloseni în limitele unei gândiri retrograde. Apostolul Pavel îi încurajează însă să se bucure de libertatea pe care le-a dat-o Domnul Hristos. Impunerea interdicțiilor exterioare împiedică și strangulează dezvoltarea unei vieți noi interioare. Regulile negative impuse nu sunt de niciun folos pentru menținerea și creșterea vieții creștine. Nu în abstinență și nu în prăbușirea mistică într-un simbolism exterior constă viața creștină și mântuirea, ca în misterele Greciei, ci în creșterea spirituală, în însușirea învățăturii Domnului Hristos, în persoana și în lucrarea sa. Creștinul trebuie să trăiască prin credință experiența Domnului Hristos, să moară cu El, să învie cu El, să trăiască cu El într-o viață nesfârșită, în creștere progresivă și permanentă. În plus, la tot ce se referă aceste taburi, sunt lucrurile perisabile ale lumii materiale, sortite să dispară prin însăși utilizarea lor. Acest lucru este evident în ceea ce privește hrana, care încetează să mai existe ca atare prin însuși faptul că este digerată. Corintenii aveau o vorbă: mâncarea este făcută pentru stomac și stomacul pentru mâncare. Dar Pavel adaugă: Dumnezeu le va distruge și pe unul și pe celălalt. Mai mult, aceste taburi nu sunt rânduite de Dumnezeu,
ci sunt impuse de porunci și învățături omenești. În spatele acestei fraze se află formularea din Isaia, unde Dumnezeul lui Israel spune despre poporul său: inimile lor sunt departe de mine și frica lor de mine este o poruncă a oamenilor învățată pe de rost. Aceste cuvinte au fost citate de Iisus cu referire la datinile bătrânilor, prin care, afirma el, cărturarii din vremea sa au anulat cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, când Pavel se face ecoul cuvintelor din Isaia repetate ulterior de Domnul Iisus, accentuează ideea că aceste taburi zădărnicesc învățătura pură a lui Dumnezeu, care pune accentul pe emanciparea și pe eliberarea credincioșilor. Interdicțiile menționate de Apostolul Pavel poartă cu ele o reputație de înțelepciune, pentru că sunt asociate în mintea oamenilor cu școlile de filozofie ascetică, precum cea a pitagoreicilor. Iar cei care le imprimau acest lucru în minte câștigau o venerație pe care o dobândeau ieftin. Vă invit acum, dragi prieteni, la o primă audiție muzicală în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Cred în Domnul Iisus.

Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Cred în Domnul Iisus, interpretat de formația corală Transilvania de Nord. Mergem mai departe cu studiul. Nu există nicio legătură între ascetismul propovăduit de învățătorii falși și adevăratul spirit al Evangheliei. Prin contrast cu slujirea spirituală pe care adevăratul creștinism o propovăduiește în armonie cu voia lui Dumnezeu, bună, plăcută și desăvârșită, cum o prezintă Pavel în Epistola către Romani, această religie pretinsă este un cult contrafăcut, este o religie falsă. Termenul pe care îl folosește Pavel implică faptul că acești oameni credeau că îi oferă lui Dumnezeu un adaos la cerințele lui, o supra-devoțiune, prin care sperau să dobândească un merit în ochii lui.

departe de a fi de vreun folos, a avut ca rezultat o formă de îngânfare care îi împiedica pe adepți să admită adevărul că în ochii lui Dumnezeu erau niște păcătoși care aveau nevoie disperată de mântuire. Când recomandau să se poarte aspru cu trupul, ca o contrapondere la desfătările trupești, ei gândeau în termenii antitezei grecești dintre trup și suflet. Dar nu aceasta este gândirea lui Pavel. Când se referă la asprimea cu care se poartă Pavel cu trupul său, după cum le descrie lucrul acesta corintenilor în prima epistolă, el are în vedere trupul în sensul obișnuit, iar exprimarea lui sugerează disciplinarea pe care o exercită ca să-și biruiască eventualele slăbiciuni omenești firești. De aici trebuie să înțelegem că Pavel nu era omul jumătăților de măsură când este vorba de lucrarea la care a fost chemat, dar nu se referă la vreo formă morbidă de ascetism. Pe de altă parte, el are în vedere natura căzută a lui Adam și vede în slăbiciunile firii răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Nici o urmă de mândrie în felul în care se referă el la asprimea pe care și-o impune în exercitarea disciplinei. De mândrie și îngânfare se făceau vinovați învățătorii falși, care făceau din ascetism scop în sine și merit personal. Spre deosebire de ascetismul de paradă al acestor învățători, asprimea față de propriul lui trup, de care vorbește Pavel, nu are de face cu trupul în sensul obișnuit, ci izvorăște din voință. În acest sens le scria romanilor, conștient de slăbiciunile firii pământești pe care și le conștientiza, ca în oricare alt om. Și citez: știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și închei citatul. Deci, la ce se referă Pavel când vorbește despre asprimea care se poartă cu sinele? Se referă la faptul că, prin voință, reușește în puterea Duhului Sfânt să nu hrănească firea păcătoasă.

Mai departe, Apostolul Pavel scrie, citez: deci dacă ați fost înviați împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos, viața voastră, se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în glorie. Și închei citatul. Apostolul le amintește colosenilor nu numai că au murit împreună cu Hristos, ci au și înviat din morți împreună cu El. De fapt, repetă ceea ce le spusese deja cu câteva versete înainte. Domnul Hristos a ieșit din mormânt, a înviat, s-a înălțat la cer și acum tronează în glorie la dreapta Tatălui Ceresc. El este marele nostru preot, cum scrie Pavel în Epistola către Evrei. Ce înseamnă acest lucru pentru cei care, prin credință, sunt uniți cu El în moartea și în învierea Sa? Ei continuă să trăiască pe pământ în trupurile lor muritoare, dar deja trăiesc un nou mod de viață. Puterea care le permite să urmeze acest mod de viață le este împărtășită de Domnul Hristos din gloria în care trăiește acum. Din moment ce poporul său împărtășește viața sa înviată, interesele lor sunt acum hristocentrice, iar interesul Domnului se concentrează asupra lor. Prin urmare, mintea credincioșilor, atitudinea lor, ambiția lor, întreaga lor perspectivă trebuie să fie caracterizate de legătura lor vie cu Hristos cel înălțat. Concluzia este de neevitat. După ce au murit împreună cu Hristos, ei trăiesc acum cu El și în El. Viața lor este legată de viața Lui. Este pusă în siguranță doar cu El, ascunsă în Dumnezeu. Pentru că El trăiește, poporul său trăiește și el, pentru că Hristos este viața lor și prin El viața lor este veșnică. Lumea nu poate vedea viața lor reală în prezent, așa cum nu-L poate vedea pe Hristos cel înălțat. Totuși, va veni o zi în care Domnul Hristos va fi revelat în glorie, iar cei a căror viață este în prezent ascunsă în El vor fi descoperiți împreună cu El și îi vor împărtăși gloria. Cititorii Coloseni ai Epistolei știau, cel puțin în teorie, că, la fel cu semenii lor creștini din întreaga lume, au fost aduși la o viață nouă cu Hristos când erau morți din punct de vedere spiritual și că au fost înviați împreună cu El prin credință, prin puterea lui Dumnezeu. Într-un pasaj anterior al Epistolei, Pavel le amintise acest important aspect spiritual. Cu fiecare ocazie în care își aminteau de botezul lor și de semnificația botezului, trebuiau să fie impresionați din nou și din nou de realitatea participării lor la moartea și învierea Domnului Hristos și să tragă concluziile logice și practice. Dacă moartea lor cu Hristos a rupt legăturile care îi legau de vechea ordine a lumii păcătoase, care încerca să-și impună din nou dominația asupra lor, învierea lor cu Hristos stabilea noi legături, legându-i de o ordine nouă, o ordine cerească, legându-i de împărăția spirituală în care Hristos, Domnul lor, este suveran. Vă invit acum, dragi prieteni, la un nou intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul În adorare îmi plec genunchiul.

Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul În adorare îmi plec genunchiul, în interpretarea solistului Adrian Golea. Când poziția actuală de supremație a Domnului Hristos este descrisă în scrierile pauline ca fiind la dreapta lui Dumnezeu, apostolul se face ecoul limbajului unei mărturisiri de credință din biserica primară, cunoscută cititorilor săi. Înălțarea Domnului Hristos la dreapta lui Dumnezeu era elementul esențial și constant al celor mai timpurii predici apostolice și este susținută scripturistic pe interpretarea mesianică a psalmului în care primul verset spune Domnul i-a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe dușmanii tăi să fie scaun pentru picioarele tale. Interpretarea în sens mesianic a acestui verset este una dintre cele mai timpurii mărturii creștine și cuprinde cuvântul Tatălui Ceresc adresat celui pe care psalmistul îl numește Domnul meu. Șez la dreapta mea până când voi face din dușmanii tăi scăunel sub picioarele tale. În Evangheliile sinoptice, însuși Domnul Iisus se referă la acest cuvânt al Tatălui în două ocazii.

Care sunt aceste două ocazii? În Evanghelia sa, Marcu relatează că, într-o confruntare a sa cu cărturarii din partida fariseilor în templu, Domnul Iisus i-a întrebat de ce ar trebui să-L numească pe Mesia fiul lui David, din moment ce în acest psalm David vorbește despre el numindu-l Domnul meu. Răspunsul n-ar fi putut să fie decât că persoana căreia îi se adresa cuvântul divin era Mesia cel Davidic. Apoi, tot Marcu relatează că în ancheta din timpul simulacrului de proces care a avut loc în fața marelui preot și a unor membri ai Sinedrionului, după arestarea sa, când a fost întrebat dacă el este Hristosul, fiul celui binecuvântat, Domnul Hristos a răspuns tranșant: Eu sunt, și îl veți vedea pe fiul omului șezând la dreapta celui atotputernic și venind cu norii cerului. Formularea răspunsului Domnului are sensul acesta. Dacă termenul pe care insiști să-l folosești este Hristosul, adică Mesia, răspunsul este într-adevăr da. Dar, alegându-mi propria formă de exprimare, atunci să știi că vei avea răspunsul la întrebarea ta când îl vei vedea pe Fiul omului stând la dreapta celui atotputernic și venind cu norii cerului. De aceea capătă un sens în plus ceea ce scrie Ioan în cartea Apocalipsei: Iată, el vine cu norii și orice ochi îl va vedea, chiar și cei care l-au străpuns. Și ca să vedem și mai departe de atât, trebuie să înțelegem că Domnul se identifică pe sine cu Fiul omului, ca în capitolul 7 al cărții lui Daniel, pe care prorocul l-a văzut în viziune și despre care scrie, citez: M-am uitat și iată, odată cu norii cerului, venea cineva care era ca un fiu al omului. El s-a apropiat de cel îmbătrânit de zile și a fost dus înaintea acestuia. Lui i s-a dat stăpânirea, onoarea și împărăția ca să-i slujească toate popoarele, toate națiunile și oamenii de orice limbă. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, o stăpânire care nu va trece, iar împărăția lui nu va fi distrusă. Și închei citatul. În fața marelui preot și a Sinedrionului, Domnul a ales această autoidentificare ca să nu existe niciun dubiu. Toți cei care participau la judecata sa erau cunoscători ai scripturilor, deși le eludau înțelesul cu tradițiile orale ale strămoșilor. Tocmai pentru că aveau o înțelegere pervertită a cuvântului divin la care se referă Domnul Hristos, l-au și declarat vinovat de blasfemie, pentru că înțeleseseră ei ceva, el se prezenta ca egal al celui preanalt. După învierea și înălțarea sa, apostolii au proclamat că întronarea sa a avut loc cu adevărat. Domnul Hristos domnește acum ca împărat al universului, la dreapta celui atotputernic, și va continua să domnească astfel până când toate forțele opuse îi se vor supune. Apostolii știau foarte bine acest adevăr. Domnul Hristos Iisus, cel înălțat, lucrează prin Duhul Sfânt în toată lumea pentru a duce la împlinire planul mântuirii care este în continuă desfășurare. Marea luptă încă nu s-a sfârșit, dar se va sfârși la revenirea sa cu norii cerului. Ceea ce exprimă apostolul Pavel prin întronarea Domnului pe tronul ceresc alături de Tatăl poate fi descris din alți termeni folosiți în scrierile sale pentru a le transmite aceeași idee. Astfel, în epistola către Filipeni, el scrie clar că Domnul Hristos a primit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi și orice limbă să mărturisească, prin gloria lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domn. Iar în epistola către Efeseni spune că s-a înălțat deasupra tuturor cerurilor ca să umple toate lucrurile. Pentru că a fost ridicat la poziția de suveranitate supremă
asupra întregului univers, Domnul Hristos umple universul cu prezența sa.

Referirea la înălțarea Domnului Hristos ca pecete a aprobării divine asupra lucrării sale mântuitoare nu este introdusă oricum în epistola sa de către apostol. Pavel este pe cale să înceapă secțiunea paneretică a epistolei sale, iar secțiunile sale paneretice constituie conținutul predicii apostolice. Termenul paneretice se referă la un procedeu retoric în literatura moralizatoare, în sensul că îndeamnă la virtute. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru poporul său în Hristos constituie marele argument și marele stimulent pentru viața creștină. Învățătura apostolică, această didache din scrierile lui Pavel, se distinge prin faptul că îndemnurile lui decurg direct din lucrarea Domnului Hristos. Fiindcă firea păcătoasă a credincioșilor a fost înmormântată cu Hristos și a înviat cu Hristos la o viață nouă, comportamentul lor trebuie să fie de acum înainte diferit. Care sunt atunci implicațiile practice ale învierii cu Hristos? În primul rând, viața credincioșilor este de acum viața lui Hristos, menținută de el ca mijlocitor al poporului său la dreapta lui Dumnezeu. Chiar dacă aici Pavel nu se referă la slujba de mare preot a Domnului Hristos în sanctuarul ceresc, ne este clar în ce constă lucrarea sa din cer, din epistola către evrei. Interesele credincioșilor trebuie să coincidă, prin urmare, în calitatea lor de copii ai lui Dumnezeu, cu interesele Mântuitorului lor. Chiar dacă vom trece printr-o moarte biologică, drept urmare a faptului că trupul în care viețuim acum este imperfectat de păcat, știm de pe acum că moartea biologică este doar o etapă în timpul căreia vom aștepta revenirea Domnului nostru și vom primi atunci învierea într-un trup glorios, nesupus putrezirii. În principiu, ca persoane înviate împreună cu Hristos, viața noastră veșnică a început în mod virtual încă de acum, în sensul că cei care au murit față de păcat au înviat la o viață nouă în Hristos, odată cu învierea Lui. Ei trăiesc deja în împărăția Harului, în așteptarea împărăției veșnice. Din punct de vedere spiritual, adică în Hristos, credincioșii lui autentici aparțin deja veacului care va veni și se bucură de viață înnoită. Țintiți, deci, lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, le scrie apostolul Colosenilor și adaugă, fixați-vă gândurile asupra lucrurilor spirituale și lăsați ca ele să dea caracter perspectivei voastre asupra tuturor lucrurilor. Și gnosticii credeau de asemenea în a ținti spre ceea ce este mai presus și erau preocupați să trăiască pe un plan mai înalt decât cel lumesc. Dar Pavel are în vedere un plan mai înalt decât cel țintit de ei. Țintiți spre lucrurile și mai înalte, le spune el Colosenilor, mai înalte decât toate principiile începătoare, pe care le propovăduiau gnosticii, de fapt, căci Hristos s-a înălțat cu mult deasupra lor. Cu alte cuvinte, nu lăsați ambițiile voastre să fie legate de pământ, fixate de cele trecătoare și inferioare. Nu priviți viața și universul din punct de vedere al acestor planuri inferioare, ci priviți-le din punctul de vedere al lui Hristos cel înălțat. Judecați totul după standardele noii creații din care faceți parte acum și nu după standardele ordinii vechi față de care ați murit. Adevărata locuință pentru viața nouă în care au intrat cei care au devenit prin credință ai lui Hristos este acolo unde se află Domnul Hristos însuși. Și nu numai că viața lor este ascunsă cu Hristos, ci este și cu Hristos în Dumnezeu, adică este apărată de un dublu bastion divin. Vă invit acum, dragi prieteni, la o ultimă audiție muzicală în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul
niciunde fără tine.

Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Niciunde fără tine, în interpretarea grupului vocal Acord. Așadar, viața credincioșilor este ascunsă cu Hristos, fiindcă ei au murit împreună cu El și au înviat împreună cu El, și este ascunsă în Dumnezeu, fiindcă însuși Domnul Hristos cel înviat, în natura sa umană, își are ființa în Dumnezeu și, prin urmare, cei care îi aparțin lui își au ființa tot în Dumnezeu. Știți că viața voastră este în siguranță ascunsă cu Hristos, spune Pavel.

când Hristos, adevărata viața întregului său popor, va reveni, atunci voi, cei care îi împărtășiți viața, veți împărtăși și epifania sa glorioasă. Este foarte profundă expresia Hristos, viața voastră. Apostolul Pavel, care a putut spune despre sine în epistola către Filipeni, pentru mine a trăi este Hristos, nu se gândește la acest lucru ca la ceva care ar fi valabil doar pentru el. Hristos este viața tuturor celor care sunt uniți cu el prin credință, care sunt mădulare ale trupului său, care formează biserica. Viața lor este și speranța lor. Hristosul care locuiește în ei și care este speranța lor de glorie este Hristosul a cărui manifestare la parusie le va aduce realizarea acestei glorii. Revelația interioară a gloriei sale mântuitoare, care a ajuns deja la ei, este semnul unei revelații mai depline care urmează să vină. Marea desăvârșire a uniunii dintre Hristos și poporul său. Este natural din punct de vedere spiritual ca omul, a cărui mulțumire zilnică este aceea că Dumnezeu a binevoit să se descopere în Fiul Său, să spere la ziua când Hristos, care este viața noastră, se va arăta. Aceea este ziua pe care, așa cum spune Pavel în epistola către Romani, întreaga creație o așteaptă cu nerăbdare. În ziua cea mare a revenirii Domnului, creația va fi eliberată din ciclul frustrant al schimbării, din starea în care a fost creată inițial, și va participa la libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu. Această glorioasă libertate se va manifesta în ziua învierii lor, fiindcă revenirea Fiului lui Dumnezeu în glorie atrage după sine descoperirea fiilor și fiicelor lui Dumnezeu în aceeași glorie care este a lui Hristos prin dreptul său de stăpân și mântuitor și este a lor prin harul care îi unește cu el. Ioan, care și-a scris mai târziu Evanghelia și cele trei epistole, exprimă același gând în stilul său caracteristic în prima epistolă în care scrie: Prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi n-a fost arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. A avea parte de slava revelată a lui Hristos înseamnă a ajunge la asemănarea cu El, așa cum de altfel și arată Pavel când îi scrie bisericii din Filipii că cetățenia noastră este în ceruri, de unde Îl așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, care va transforma trupul stării noastre smerite și Îl va face asemenea trupului gloriei sale prin lucrarea puterii sale de a-și supune toate lucrurile. Ce-ar putea să fie aceasta altceva dacă nu plinătatea sfințirii creștine? Aici și acum, conform învățăturii pe care o primim în alte epistole pauline, este lucrarea Duhului în credincioșii lui Hristos să reproducă din ce în ce mai mult asemănarea sa în viața lor, iar desăvârșirea acestei lucrări de sfințire așteaptă ziua revenirii lui Hristos.

Prezența și activitatea Duhului Sfânt în mijlocul bisericii acum este garanția credincioșilor pentru moștenirea care le este rezervată pentru ziua aceea glorioasă. În epistola către Coloseni, după cum am văzut și după cum am precizat încă în edițiile introductive ale emisiunii, această funcție este îndeplinită de Domnul Hristos, care locuiește în credincioși, ca speranță de glorie a poporului său. Ziua revenirii și a gloriei va duce la împlinirea completă și publică a ceea ce este deja descoperit ca adevărat, și anume că cei care au murit împreună cu Hristos și au înviat împreună cu El și în El, sunt părtași ai veacului care va să vină. Când va fi această zi a revenirii și a gloriei, Pavel nu ne poate spune. Data ei este necunoscută, dar împlinirea ei este sigură. Acest act din seria evenimentelor mântuitoare este asigurat de profețiile și de actele care au fost deja realizate. Pe cei pe care Dumnezeu i-a cunoscut mai de dinainte, El i-a și hotărât mai de dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, astfel încât El să fie cel dintâi născut dintre mulți frați. Și pe cei pe care i-a hotărât mai de dinainte, i-a și chemat, i-a și îndreptățit, iar pe cei pe care i-a îndreptățit, i-a și glorificat, le scrie apostolul credincioșilor romani. Ziua gloriei poate fi viitoare, dar așa cum sugerează verbul a glorifica, pe care apostolul îl prezintă în epistolă la timpul trecut, sosirea acestei glorii este la fel de sigură ca și cum ar fi deja aici. Pentru cei care își pun toată credința în El, Domnul Hristos este deja gloria lor, la fel de sigur cum este speranța lor, pentru că atât speranța cât și gloria sunt cuprinse în viața pe care tot poporul său o are în El, Mântuitorul lui. Cu această reafirmare a speranței creștine, încheia apostolul secțiunea strict teologică a epistolei către Coloseni. Prin credință avem o viață nouă în Hristos, prin Hristos, și deși, sub aspect biologic, viața noastră este limitată pe acest pământ, prin faptul că am murit împreună cu Hristos și am înviat spiritual împreună cu El, deja suntem beneficiarii vieții veșnice, de care ne vom bucura cu adevărat la revenirea Domnului. Pentru un necredincios, o astfel de afirmație poate părea o exagerare, dacă nu chiar o imposibilitate. Dar atât timp cât prorociile Scripturii s-au împlinit și singura prorocie care mai este de împlinit este cea cu privire la revenirea Domnului, de ce m-aș îndoi? Toate cele împlinite deja stau mărturie că și aceasta se va împlini negreșit. Singurul lucru care poate sta împotriva oamenilor la împlinirea pentru ei a făgăduinței vieții veșnice fericite este alegerea pe care o fac acum în ceea ce privește felul lor de viețuire. Și dacă l-au primit pe Hristos, dacă au ales să trăiască o viață nouă în Hristos și prin Hristos, sau să trăiască în firea lor pământească. Dar alegerea este personală, iar tu știi bine, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, în aceeași zi, la aceeași oră, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!

Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire.

0: iubire. Cine iubește oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine v-am regăsit la Jurnal de Credință, așa cum v-am promis încă de săptămâna trecută. Astăzi ne întâlnim cu o familie de la Centrul de Influență, un loc al eliberării. Este un centru de influență din județul Mureș. I-am ascultat povestea, i-am văzut pe oamenii care au avut ideea, sau mai exact, cărora Dumnezeu le-a dat ideea de a-și transforma casa într-un centru de influență. E bine, astăzi vom cunoaște o familie care face parte din echipa de slujire, pentru că așa le place lor să se numească. Nu au titulaturi, nu sunt șefi, sunt colegi, împreună lucrători pentru Dumnezeu. Le place foarte mult să folosească cuvântul slujire. Este vorba despre familia Iftimescu, despre Lucian și Violeta Iftimescu. Bine ați venit la Jurnal de Credință. Mă bucur din tot sufletul că vă pot vedea și vă pot saluta și vă putem afla povestea.
2: Și noi ne bucurăm pentru această oportunitate.
1: Așadar, sunteți într-un centru de influență unde încercați să influențați pe alții, pentru că voi înși vă v-ați lăsat influențați de Dumnezeu. Și ceea ce face, că așa se întâmplă lucrurile, când îți face ție ceva bine, nu poți să taci, începi să faci, să funcționeze lucrurile în direcția în care vezi că ție ți-a făcut bine și spui, mă, poate că experiența mea va ajuta și pe alții. Și dacă îi ajută și pe alții, pur și simplu bucuria lor se întoarce la voi. Însă noi avem, înainte de toate, un titlu, aș spune, provocator. E vorba despre faptul că boala copiilor voștri v-au așezat față în față cu realitatea divină. Exact așa este și titlul nostru și povestea voastră. Câți copii aveți?
2: Avem 6 copilași.
1: 6 copilași și avem și pe ecran imediat, pentru că avem câteva imagini cu ei într-un cadru, așa cum ne-am obișnuit, într-un cadru frumos. 6 copii frumoși. Doamne, câți băieți și câte fete?
2: Multe fete și un băiat.
1: Multe fete și un băiat, îl și vedem acolo. Aici e cadrul natural frumos în care voi vă plimbați, vă desfășurați activitatea la centru de influență. Înțeleg că realitatea divină a venit cumva și v-ați apropiat de Dumnezeu într-o manieră aparte în momentul în care s-a întâmplat ceva cu copiii voștri. Povestiți-ne. Ce s-a întâmplat?
2: Am să mă dau un picuț în spate. Noi suntem bucovineni, amândoi. Și la începutul căsniciei noastre am fost o perioadă de timp în Spania, pentru câțiva ani, unde s-a și născut prima noastră fetiță. Și ne bucuram pe vremea aceea de o familie frumoasă până am ajuns în România și la vârsta de 6 luni, fetița a fost diagnosticată cu un astm și de acolo înainte boli respiratorii diferite, mai grave, dar mereu plămânul încărcat, așa că ne-am transformat propria casă într-un centru de sănătate. Controlam multe lucruri, temperatura, umiditatea și încercam prin metode naturiste să restabilim ceea ce am văzut că este înapoiat. Da. Am ajuns deseori, în multe ocazii, în care a trebuit să apelăm la serviciu medical, farmaceutic, spitale, au început drumurile du-te-vină. Disperarea, speranța câteodată pusă în anumiți medici, pediatri privați care ne-ar fi încurajat, dar după un timp de a se ocupa de micuța noastră, tot acolo ajungeam unde îmi spunea că nu se poate, iau acasă, nu se poate, nu-și revine, nu? Și mai profundă și mai adâncă a fost disperarea în momentul care a venit a doua fetiță, și la 6 luni a primit același diagnostic și de acolo eu m-am cam pierdut un picuț, pentru că am fost un om al reformelor. Și cam tot ce am găsit, am aplicat în familia noastră. Pe plan nutrițional duceam o viață...
3: Desăvârșită.
1: Desăvârșită, nu?
2: Chiar...
3: Aveam 5 nutriționiști, după care ne alegeam dieta. Okay. Trebuia să vedem ce combină, ce nu combină, ce mâncăm, ce nu mâncăm, mereu diversitate, produsele cele mai bio, dar copiii noștri erau cei mai bolnavi din tot grupul, din toată biserica și era ceva neconcordanță. Cum? Cei care mănâncă sănătos au copiii cei mai bolnavi? Atunci dă-i și tu niște carne, dă-i și tu niște brânză, dă-i și tu niște alte lucruri care noi atunci le spuneam că sunt nesănătoase și nu trebuie băgate în gură. Și a fost, cum să spun, cumplit, pentru că era o traumă pentru noi să vezi cum ceilalți te reneagă. Spun, nu-i bine ce faci și totuși noi ne bazam pe ceva ce stă scris. Și nu știam de ce, nu știam unde e problema. Era groaznic.
1: Cum ați descoperit? Așadar, erați foarte strict în dietă. Voi de ce luaseți această decizie de a fi strict în dietă?
2: Dintr-o disperare a inimii, după curat, perfecțiune, desăvârșit. Doream foarte mult să-i fac pe plac lui Dumnezeu și vedeam că am posibilitatea aceasta. Dar mă vedeam foarte capabilă să mă abțin, să mă disciplinez, da? Și uite, acolo am ajuns să îmi dau seama că tot ce făceam nu aducea rezultatul dorit. Și în felul acesta am deschis o carte influentă asupra mea, în care spunea o frază care mi este pecetluită pe inimă, mi-e gravată, și spunea foarte simplu, zicea, uite, mama care va fi mulțumită, fericită și veselă, va fi răsplătită prin bunăstarea fizică și morală a copiilor ei. Și în primă fază am zis, bunăstare fizică? Pe asta sună a sănătate, nu? Mama mulțumită, veselă și fericită, pe... Eu nu mă vedeam așa atât cât mă deranja situația copiilor, însă am zis că dacă se rezolvă situația copiilor, eu... direct proporțional voi fi. Da? Am lăsat citatul jos și am rămas acolo. Până când, dacă el vrea să povestească în continuare ce s-a întâmplat...
3: Aș începe puțin mai în urmă. Noi, înainte să se nască primul copil, soția a renunțat cu totul la zahăr, cu totul la orice aliment. Asta ținând cont că în Spania lucram la o înghețată unde erau 54 de feluri de înghețată, wow, unde vindeai. Și atunci a renunțat, a zis, vrem să trăim o viață sănătoasă, vrem să ne apropiem de Dumnezeu. N-am început căsătoria cu drag pentru Dumnezeu, ci pentru că am început-o ca orice oameni, dorind ca ea să mă facă fericit, eu să o fac fericită, și am zis, așa va merge. Și văzând că lucrurile nu funcționează foarte bine în casă, am zis, hai să ne apropiem de Dumnezeu. Era o nevoie a inimii, am zis, nu o să găsim bucurie decât dacă ne apropiem, dar viața care am avut-o înainte nu mă făcea să mă apropii de Dumnezeu care l-am cunoscut în copilărie. Pentru că în jurul meu n-am văzut oameni fericiți în familie, n-am văzut că este un Dumnezeu util în viața de zi cu zi. Și asta m-a îndepărtat foarte mult de biserică. M-a făcut să nu-mi doresc chiar deloc să ajung la biserică. Și acolo în Spania am găsit o familie care mi-a schimbat viața, în care am văzut că deschideau Biblia și cum găseau, așa făceau. Și i-am întrebat, ai întrebat pe pastor? Nu. Pe prezbiter? Nu. Păi cum? Păi așa, între mine și Dumnezeu. Și de atunci mie mi-a intrat în cap un lucru. Poți să iei pe Dumnezeu așa cum îl înțelegi tu și să-l pui în practică, fără să mai întrebi pe nimeni. A fost momentul decisiv în viața noastră și de atunci am hotărât ca în casa noastră să nu mai aibă nicio influență nimeni, cel puțin conștient. Mm. Și acum am ajuns în țară, copiii bolnavi, și mi-aduc aminte că am fost la un spital și la primul spital mi-a spus 15 zile și poate scapă.
2: De internare.
3: La doilea spital spuneau 10 zile și nu se știe. Am fost la doctor privat, ne-a trimis acasă de acolo, a zis că copilul nu-i deținut acasă, dar eu pe răspundere proprie l-am luat acasă. Am început cu tratamente naturale, am sunat la doctor competenți care să-mi dea și nimic. Și a fost șocant să vezi cum copilul de 2 ani și jumătate nu-și mai putea ține capul, cădea capul jos, adică trebuie era ca un bebeluș nou născut. Astmul nu lăsa, mai avea și rachitis pe deasupra și pneumonie interstițială astmatiformă și încă 2 nume. Și neștiind ce să mai facem. Ne rugam, dar nu era soluție și soția are o verișoară, o soră, și sora a auzit de undeva că cineva a spus că ar fi vina mamei. Și așa de tare m-am indignat, pentru că în casă deja era suferință și cineva spune, vezi că mama e vinovată. Și am zis, dăm pentru numărul să-l sunăm.
2: Pentru boala respectivă.
3: Pentru boală. Mama a făcut ea ceva. Și în momentul în care a făcut, eu care eram un spiritul lui Petru, care mereu bătăuș, mereu gata să sar la orice luptă, am zis că dăm numărul ca pe seară, să-l aranjez eu. Numai că de la capătul firului, eu n-am reușit să-l sun pentru că eram prea cu adrenalina prea mare și am dat la soție, soția e mai calmă din fire. Și soția când a sunat a zis, cum poți să spui așa ceva? Nu-i destulă povara că mor copiii? Tu spui că e și vina mea. Cumva să-l cerți. Dar de la capătul celălalt al firului se aude o voce liniștită care spune, da ce a pățit copilașul? Și parcă te-ai prins așa de ultima speranță și am început să-i spunem ce a pățit. La care omul spune, da tu ce ai pe inimă? Ce-i cu tine? De ce ai inima împovărată? Și mi-aduc aminte cum soția stăteam lângă ea și ascultam și ea spunea, eu nu am nimic. Eu singurul meu consilier e Dumnezeu. Eu nu vorbesc cu nimeni în afară de Dumnezeu. Ok, foarte bine. Atunci dacă vrei ca cei micuți să se facă bine, singur lucru trebuie să faci. Fii 3 zile bucuroasă și copiii se fac bine. Acum, e simplu, dacă nu ai nicio problemă pe inimă, dacă totul e bine în jurul tău și tu te consiliezi singură cu Domnul, înseamnă că ai rezolvare la orice și foarte ușor să fii 3 zile bucuroasă. Mi-aduc aminte că soția a luat un angajament, eu zic, printr-o minune.
1: Cum a sunat treaba asta, urechile tale?
2: Era ultima speranță, știi? Și deși mi s-a părut o nebunie lucrul acesta.
1: Nici nu-ți dai seama că ar putea să folosească la ceva asemănător.
2: Da, pentru că tu cu atâta efort, cu atâta știință în spate, cu atâta cu toate circumstanțele care le-ai dat să trăiască, n-ai reușit și acum pe o simplă schimbare de atmosferă interioară să rezolvi ceea ce ani de zile nu s-a rezolvat. Nu, eu când am pus telefonul jos, am zis, ăsta e ultimul nebun. Dar nu-mi rămânea alta, știi? Eram
1: altă variantă.
2: Da.
1: Și ce ați făcut? Ce ați făcut? Cu ce ai făcut?
2: Păi atunci a fost o rugăciune simplă care am spus-o în seara aceea și am zis, uite, Doamne, copilașii aceștia oricum s-ai tăi, ai dreptul de viață sau de moarte asupra lor, nu trebuie să-mi dai nicio explicație, însă am o singură rugăminte. Aș vrea să numi ei lent, pentru că ceva din instinctul matern nu mă susținea în direcția aceasta. Și m-am culcat. A doua zi m-am trezit mai liniștită, parcă am scăpat de o povară. Pe după amiază am observat că sunetul astmatic pe care îl auzeam de la fetiță dispăruse. Și am zis, poate să fie o mică coincidență, însă mi-am continuat viața până a sosit seara și seara soțul vine la mine cu o informație și îmi spune așa, Vio, vreau să mă duc la volei cu băieții. Și în momentul acela mie mi s-a tăiat firul, am văzut că starea mea interioară se schimbă, Din liniștită am devenit neliniștită, nu mi-a convenit deloc, am început procesele critice din mintea mea, cum eu cu doi copii acasă bolnavi, tu te duci la volei cu băieții și mă lași pe mine singură aici, dar știu și eu să joc volei, în tinerețe jucam împreună, ce înseamnă asta? Și când am început să mă socotesc cu el în mintea mea, pentru că eu, știi, eu dădeam asta ca o paranteză, eu am fost educată să dau foarte bine pe din afară, eu cu gura închisă te scanez, îți pronunț și sentința, te și execut, dar eu sunt acolo foarte drăguță, un dezavantaj pe undeva, dar Dumnezeu m-a cercetat așa pe dinăuntru prin copii și eu atunci, în momentul acela, am zis, Doamne, i-am zis la omul respectiv că voi fi 3 zile fericită și fără nicio problemă, dar mi-am dat seama că nu am nici o șansă în direcția aceasta și am cerut un ajutor extern mie pentru prima oară în viață. Am conștientizat, eu această stare o avusesem de multe ori, dar nu era conștientizată. Și de această dată mi-a venit un gând care nu l-am mai gândit niciodată și gândul era așa. Lasă-l să se ducă singur și tu rămâi fericită cu mine acasă. Vrei? Și am spus amin. Da, vreau. Și în momentul în care am spus amin, mi-am deschis gura și el aștepta în ușă reacția care probabil o știa de altă dată. Dar eu când mi-am deschis gura am zis, ai vrea să-ți fac un sandwich? Vă dați seama la că era ceva nou și pentru el și pentru mine, parcă n-am vorbit eu. Și nu aș putea să vă zic cât a durat refacerea copilului, n-am urmărit-o. Însă s-au făcut bine.
4: S-au făcut bine fără tratament.
2: S-au făcut bine.
3: Eu mi-aduc aminte că în 3 zile copilașii erau bine. Eu așa mi-aduc eu aminte, amintirea de atunci. Și de atunci evenimentele s-au repetat de multe ori, ori de câte ori apărea acea nemulțumire.
2: Cronică.
3: Wow. Copiii și se îmbolnăveau. Ori de câte ori se rezolva nemulțumirea, adică rezolva interiorul ca să ai pace, copiii se vindecau. Lucrul acesta nu s-a repetat odată sau de 2 ori ca să fie, ci s-a repetat de sute de ori. Am văzut cum funcționează, am început să ne punem problema, am început să citim Divina Vindecare, să o studiem, să o învățăm pe de rost, dacă se poate, și să învățăm cum funcționează relațiile noastre. Și de aici a venit dorința de a ajuta și pe alții. Exact cum spuneați la început, cum poți să ții ceva când toți caută sănătate, toți caută bucurie, toți caută ceva frumos. Și acum acel ceva nu doar face sănătos copilul, ci să ai o soție care este bucuroasă în casă, mulțumitoare. Păi ca un soare, cine nu-și dorește o soție bucuroasă? Și acum acel ceva întregește casa. Include și reformele, include și mâncatul, include și celelalte, dar le include ca ceva frumos care leagă cu totul la oaltă. Tot frumosul. Nu doar o parte. Nu doar sănătatea. Că ce faci cu sănătatea? Omul este sănătos și totuși se duce să bea. Și atunci am zis, hai să includem ca să se înțeleagă ce înseamnă sănătatea.
4: Ați mai fost la medic după... Mă rog, după cele 3 zile sau o săptămână? Sau,
2: nu, dar...
4: Adică aș trecut așa, e vorba de un astm grav.
2: Absolut, da. Deci copiii au fost, au fost verificați, da? Exact. Însă eu am văzut cam cât de repede se ridică sau se oprește o inflamație pe medicamente, pe antibiotic. Se oprește, pentru că antibioticul e puternic. Însă am văzut și cum îl reface Dumnezeu. Și este un proces vizibil de liniște în care copilul își potolește tusa convulsivă. Eu nu știu, probabil din cauza că copilul trăiește cu interiorul mamei și aceasta a fost un lucru ca o revelație pentru mine, că nu zâmbetul meu exterior întreținea viața în copil, nu diplomația aceasta despre care v-am spus, care mi-a fost dezavantaj de multe ori, pentru că eram așa un tip de fariseu rece care credeam că dacă nu deschid gura, It's ok, da? Dar nu, am văzut că copilul trăiește din interiorul meu, mă știe foarte bine și atunci am zis, atunci eu trebuie să nu doar să pregătesc exteriorul frumos, ci să mă pregătesc pe mine însumi să fiu o hrană bună și sănătoasă pentru copil în interior. Da.
1: E greu de făcut lucrul acesta. Wow, ce mărturii valoroasă și specială și le prețuiesc în momentul acesta și sunt convinsă că și acasă fiecare cuvânt e prețuit. Trebuie doar să înțelegem, pentru că e greu de înțeles. Voi veniți cu o logică pe care o găsim în Biblie, pe care o vedem la scriitorii care susțin învățăturile biblice, nu e ca și când nu am fi auzit. Numai că ceea ce este foarte diferit astăzi este că vedem niște oameni care și-au spus, hai să și trăim ce am citit din cărțile Ellenei White, din Biblie, dar și Dumnezeu v-a îngăduit lucrul acesta și v-a chemat să faceți asta, pentru că pare un proces între voi și Dumnezeu de cunoaștere în care voi să înțelegeți ceva specific care vine pentru voi de la Dumnezeu. Ce este acel lucru specific care trebuia înțeles? Pentru că nu tuturor parcă ni se descoperă Dumnezeu în felul acesta. Sau poate că da. Până la urmă, toți trebuie să fim liniștiți, bucuroși și fericiți. Nu e ca și când n-am ști treaba asta. Dar că voi ați conștientizat-o și ați și verbalizat-o cu curaj în emisiunea asta.
2: Da, pentru mine a fost foarte important să înțeleg să nu mai merg doar pe tratarea unor efecte, ci să mă duc înspre o cauză, pentru că orice tratament și terapie care aș fi făcut îmi prelungea viața în copii. Și eu am fost datoare înaintea lui Dumnezeu, înaintea statului, să aplic acel tratament. Însă când am văzut că nu funcționează nici unul, nici altul, am văzut că sistemul medical renunță, am zis că, Doamne, eu nu trebuie. Am cerut multe, multe explicații la Dumnezeu. Vă dați seama că în anii aceștia au fost suficiente discuții cu Domnul, însă așa de plăcut și statornic mi-a fost redirecționată privirea spre o cauză a lucrurilor.
1: Care era cauza lucrurilor?
2: Inima mamei.
1: Inima mamei.
2: Da, care și ea, la rândul ei, este o inimă înșelată, este o inimă confuză, care, așa cum a zis Lucian, caută dragoste, stabilitate, mângâiere, dar în partener. Și partenerul este foarte interesant, că și el are nevoie de aceleași lucruri și le caută la mine și eu le caut la el și uite așa ducem viața de căsnicie și nu cred că suntem singurul model de căsnicie.
3: Relațiile de căsătorie încep toate în roz și termin așa spre doliu, pentru că se termină acea dragoste de la început, se duce încetul cu încetul, tot se împuținează, se împuținează, se împuținează și când vezi că nu mai ai, intri într-un colaps în casă, spui, mă, ceva, trebuie să fac ceva. Și atunci faci un copil, de unde să vină din nou dragostea sau trebuie făcut ceva ca să refaci relația. Și ceea ce noi am descoperit, că nu am descoperit ceva nou, ci doar am dezgropat ceva care era dintotdeauna acolo și am găsit că în căsătorie, în relație, eu care sunt preot în casă și aparent sunt mai mare, așa spune lumea că n-ai voie, dar eram mai mare doar pentru ca eu să mă duc la Dumnezeu și să aduc resurse și să le pun pe masă și să zic, luați și mâncați. Uite aici ce dragoste cerească. Soția, la rândul ei, se ducă la Dumnezeu și să ia resurse și să pună pe masă la copii mai departe. Uite copii, exact. Luați și mâncați. Și acum, pentru că în casa noastră sunt resurse suficiente, cum ar fi dragoste, înțelegere, bunătate, tot ceea ce este libertate, să vă dați seama câtă nevoie de libertate au copiii. Și acum eu să mă duc să le tai toată libertatea.
1: Cum ați lucrat la lucruri, la toate acestea? Ați aspecte. Cum ați lucrat?
3: Am avut.
1: Cum ați început să vă dați seama că, de fapt, bine, e adevărat că ați fost și încurajați de reacția celor doi copii bolnavi care au început să se simtă mai bine, așa ne-ai spus, în momentul în care tu chiar ai putut să ai pacea aia și liniștea în tine și să, nu știu, să te...
2: Eu cred că e de comun, se cunoaște foarte bine ideea că cea mai mare nevoie a copilului este ca mama să-l iubească pe tata și tata să o iubească pe mama. Acum cât copiii sunt mici, eu zic că e suficient dacă mama înțelege pe tata. Da? Pentru mama contează dacă tata o iubește. Da? Dar dacă mama are o privire înțelegătoare asupra tatălui, copilul primește o informație corectă. Toate sunt sub control. Și el de asta are nevoie, de siguranță, da? Nu greșim dacă spunem că prima nevoie a copilului, a omului, este nevoia de dragoste, da? Numai că întrebarea vine cum ți-o satisfaci.
1: Exact, cum? Cum ați făcut voi?
3: Suntem încă într-o mișcare, un continuu proces de a crește. Și drept răsplată, pentru că mi-am dat seama că niciodată nu o să ajungem noi la o desăvârșire și din acea desăvârșire să-i putem ajuta pe alții, am zis că, uite, în timp ce noi învățăm, vrem să ajutăm și pe alții.
1: Așa, și ce decizie ați luat?
3: Prima dată am făcut din casa noastră, am făcut un loc în care să poată veni oameni. Am zis, Doamne, uite, noi avem copii, Tu ne-ai dat copiii ca să învățăm de la ei, nu noi să învățăm, ci să învățăm de la ei, pentru că orice copil îți amplifică greșelile tale. Îți ia greșeala și e ca o oglindă cu lupă care îți arată cum ești, care e fața ta. Exact greșeala care eu o am, el o ia și zice, tata, dacă tu țipi, să vezi cum țip eu. Dacă tu ești nerăbdător și dai cu pumnul masă, să vezi cum dau eu. Și atunci, vrând să mă învăț pe mine răbdare, vrând să-l învăț pe el răbdare, trebuie să mă învăț pe mine. Și așa am început să ne educăm, să ne dăm seama că acum Dumnezeu vrea ca să ne vedem 6D. Vă dați seama ce...
1: 6 copii?
3: 6, nu 3D, 6D, să văd toate ascunzișurile.
1: Din când în când îi rog pe colegi să ne mai dea cu pozele acelea minunate cu copii ca să ne dăm seama ce provocare aveți în fiecare zi.
3: Exact. Și lucrând cu copilașii, stând de vorbă cu ei, în fiecare zi poți să ai cel puțin 6 consilieri. Vă dați seama, și acum ajutându-i pe ei, zic, de ce nu i-am ajutat pe ceilalți? Așa că am început prin a face din casa noastră un centru de influență și la un moment dat ne-am întâlnit într-un loc unde am lucrat împreună, ne-am întâlnit cu Tiunde, cu Belo și ei au zis, mai interesant ce faceți voi. Și au venit și au zis, uite, avem un teren, vrem să facem ceva pentru familie, așa am început proiectul. Și am zis, uite, ne întâlnim, ne rugăm și vedem dacă o să fie, dacă e voia lui Dumnezeu, cine poate opri. Am venit și ne-am băgat în acel proiect ca să înaintăm cu toată inima, să fim cu totul un ajutor pentru ceilalți. Și acum, cât este de greu să poți ține o familie împreună, adică mamă, tată și un copil, doi, acum avem 6, acum ne mai unim cu alte familii, mai multe familii, și acum vrem să fim cu toții uniți, mai multe familii. Așa ceva e imposibil, din punct de vedere omenesc.
1: O să-i rog pe colegi să ne arate și imaginile unde acum, practic, sunteți voi. Le-am văzut și săptămâna trecută, e vorba de centrul de influență în locale liberării. Pe Tiunde și pe Belo i-am cunoscut și le-am cunoscut atât povestea de viață cât și povestea felului în care a debutat acest proiect. Nou în emisiunea asta este că avem posibilitatea să cunoaștem parte din această echipă care slujește în acel loc, în care nu este doar o natură ce te duce cu gândul la divin, ci și oameni care au luat decizia, așa cum i-am ascultat și în săptămânile anterioare pe Belo și pe Tiunde, să trăiască cu Dumnezeu. Astăzi și pe voi vă găsim. Sigur, toți cei care vin la Jurnal de Credință au povestit.

0: copiii voștri, cu voi, cu toți, ca familie. Ce a fost cel mai greu? Ce e cel mai greu?
1: Cel mai complicat lucru este...
0: În fiecare zi, ce e cel mai complicat când iei decizia să te uiți în copilul tău și să-l înveți ceea ce tu nu, ție nu ți-e atât de bine, să zicem?
1: Cel mai complicat lucru, deci când ne-am unit, am crezut cu toții, ne-am văzut așa cumva o parte din slăbiciuni, o parte din lucrurile tari și am zis că ok, suntem dispuși să facem echipă.
0: Echipă pentru centru de sănătate.
1: Echipă centru pentru de centru influență. De sănătate. Noi trăim cu toții de obște, cu toate lucrurile, ne-am implicat 100%, fiecare a venit cu tot ce a avut, ne-am implicat 100% și acum lucrăm 100% pentru ceilalți. Fără bani și fără plată.
0: Deci nu vă luați un salariu, practic.
1: Nu.
0: Dar tot ceea ce câștigați prin acest centru de influență este pus, înțeleg, la oaltă. Centrul de influență este deschis de un an de zile și săptămânal, de joi până duminică, la prânz, așa, sunt oameni care caută ceea ce caută până la urmă toată lumea. Echilibru, eliberare, pacea sufletului. Și când vin acolo, se întâmplă lucruri. Ce se întâmplă? Am auzit și săptămâna trecută de la invitații noștri, Belo și Tiunde. Dar aș vrea să văd și prin ochii voștri. E adevărat cum lucrează Dumnezeu? Adică în câteva zile, vineri, sâmbătă, duminică și omul pleacă eliberat?
1: Eliberat este puțin spus. Pentru că noi avem cea mai grea meserie. Sau chemare, nu meserie, că meserie deja este doar un job. Vine omul, vine bucuros sau vine trist, nu contează cum vine și eu trebuie să-i arăt inima lui. Trebuie să conlucrez acolo cu Duhul Sfânt și să zic, Doamne, cum fac ca la omul acesta, fiecare om are o istorie diferită și aici la Jurnal de Credință se cunoaște lucrul acesta, fiecare poveste este diferită. Și acum eu trebuie să-i arăt ce este în inima lui. Care e motivația? Pentru că omul vine, nu contează cum vine, dar când pleacă, trebuie să plece pe gânduri. Ce am de gând să fac cu viața mea în continuare? Pentru că în relația noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu și-a făcut totul 100%. Treaba lui e făcută total. Și acum mai trebuie o mică parte a mea care trebuie făcută tot 100%.
0: Ce faceți mai exact voi în centrul de influență? De ce sunteți responsabili?
2: Fiecare ne-am preluat niște răspunderi. Unii că vrem, unii că trebuie preluate pentru ca să funcționeze treaba, dar cu toții suntem cu toată inima pe răspundere și cerem putere și capacitate și înțelepciune de la Dumnezeu să o facem. Nu știu dacă Belu și Tiunde a povestit departamentele, dar noi suntem acolo, Lucian este pe partea de seminarii și consilieri și eu doar consilieri din poziția mea de mămică.
0: Am văzut pe masă mâncăruri deosebite și cumva aș vrea să revin pentru că acel capitol a rămas deschis fără să-l închidem. La un moment dat, Violeta, tu ai spus că erați exigenți în alimentație. Țineați un regim vegan, vegetarian, ca la carte. Și vă uitați la cei mai buni nutriționiști și dietetieni ca să aveți cea mai bună variantă. Și totuși copiii voștri erau bolnavi. Care este concluzia pe care voi ați tras-o? Ați renunțat la stilul acela de viață? Nu mai mâncați în felul acesta? Nu mai aveți o dietă așa cum era înainte, vegetarian? Sau cum, ce s-a întâmplat în zona aceasta?
1: Dacă aș pune în față două farfurii, două platouri, unul cu mâncare sănătoasă, cea mai sănătoasă salată, și lângă cea mai nesănătoasă friptură, pe care dintre cele două să o mănânc ca să mă duc să-mi cer iertare de la cel care i-am greșit? Care dintre ele îmi va schimba inima?
0: Nu știu să răspund la întrebarea asta. Aș spune,
1: complicat,
0: nu? Nu spun eu ca și Beatrice Lăspa, ci dacă aș

0: n-aș ști când ce vrei să spui. A zice, chiar nu te înțeleg. Aș zice, măi, eu nu te înțeleg ce spui acolo. Eu mănânc o friptură sănătoasă, e bio.
1: Sigur, sigur, o mănânci.
0: Iar salatele, o să-ți vină o grămadă de oameni care o să spună, știi cât de chimicale au, ce zici tu acolo de mâncarea sănătoasă. De aceea, cumva, eu joc și joc dublu, la realizator, dar și ca interpret al posibilor gânduri și întrebări pe care le-ar avea publicul nostru.
1: Absolut, foarte bine. Vine omul, a venit cineva la noi care ne-a spus, uite, am mâncat foarte prost în trecut. Beam oricând, mâncam oricând și am pus o întrebare. Pentru cine mâncai? Și a spus, păi pentru mine, că îmi plăcea. Ok, acum mănânc foarte sănătos. Numai la dietă totul. Și am întrebat, pentru cine mănânci? Și a spus, pentru mine, ca să fiu sănătos. Și a zis, și ce ai schimbat între cele două? Înainte mâncai pentru tine și acum mănânci tot pentru tine. Mâncatul sănătos n-a fost făcut ca să mănânc pentru mine. Am nevoie să mănânc sănătos ca să pot lucra, pot să mă împlinesc misiunea care o am de făcut. Eu trebuie să fiu sănătos pentru că am o misiune de dus mai departe. Am niște oameni de ajutat. Cum o să-i ajut dacă eu mănânc oricând, oricum și orice? Reforma sănătății are loc cu ei. Dar dacă o pun înainte, vine omul care are probleme de relație. De exemplu, vine cineva care a murit mama. Și acum, dorința aceea ca mama să fie din nou lângă el, îi golește inima, îl secătuiește de toate puterile. Și drept răsplată se refugiază în mâncare. Și se duce și mănâncă. La 7 seara, la 2 dimineața, nu contează când, se duce și mănâncă. Singura lui bucurie este mâncarea. Nu contează ce mănâncă acum, dar mănâncă când nu trebuie. Și acum eu mă duc și iau singura bucurie. Mă voi împreteni, voi ajunge la inima lui. Acolo este treaba noastră, ca întâi să ajutăm ca inima să se despovăreze. Eliberarea de care noi vorbim include toate reformele. Reformele nu include eliberarea. Aici este diferența. Adică, dacă le-am pune pe cântare, Iisus spune, curăță izvorul. Și apoi izvorul va curăța tot restul, până la capăt, până la mădulare. Dar dacă eu curăț întâi mădularele, voi crede că restul e curat, pentru că eu pot vedea doar mâinile, dar nu văd inima. Dar curățând inima, se curăță totul. Aici abordăm omul, abordăm la inimă, la locul de unde începe.
0: Am înțeles. Deci, în continuare sunteți și salutați dietele sănătoase.
2: Absolut, da.
0: Doar că ați câștigat înțelepciunea, ca să spun, de a spune și altora, fără a le tăia plăcerea de a, la momentul respectiv, dacă nu sunt pregătiți, de a le tăia plăcerea pe care o au, să spunem, pentru mâncare care nu se încadrează în stilul vostru, de exemplu. Am înțeles corect?
2: Da, ei dacă își dau seama de problema inimii lor, ei singuri vor renunța la ce este nesănătos. Singuri se vor îmbrăca, singuri vor face anumite schimbări care eu le-am făcut înainte vrând să dau bine lui Dumnezeu.
0: Am înțeles. Deci a fost o perioadă când ai făcut aceste schimbări doar ca să dai bine înaintea lui Dumnezeu.
2: Eu aveam nevoie de favoare și de siguranța iubirii divine. Și eu vroiam să mi-o câștig, să nu zic să mi-o cumpăr. Dar nu aveam intenții rele, să știi, cu cele
0: mai bune
2: intenții.
0: Dar de unde venea tradiția asta și gândirea aceasta de a cumpăra pe Dumnezeu?
2: Vreau să mă asigur că am toate creditele să mă asculte când îi cer ceva. Vreau siguranță într-un cuvânt. Da? Nu, omul nu este rău intenționat când face anumite schimbări sau nu le face, ci doar este o foame spirituală, o neliniște a inimii care îl împinge în diferite extreme, abuzuri care și le face, da?
0: Și acum cum este? Ce s-a schimbat? Inima, clar.
2: Acum, știi cum e, Beatrice? Acum, eu ca să vin aici la emisiune, va trebui să-mi aleg o rochie drăguță. Și stăteam și mă uitam printre ce aveam pe umeraș și am zis, Doamne, pentru cine mi-aleg rochia? Am zis, pentru tine, nu? Eu vreau să arăt cât mai corect cum arată Domnul de frumos, da? când îmi aleg parfumul, când îmi aleg platoul de mâncare, eu toate le fac într-un interes divin, da? Ca să ajung cât mai ușor, să am cea mai mare eficiență pentru a ajunge la inimile oamenilor. Și acum, cine nu-i vine a crede, să probeze. E una să-ți încarci stomacul cu fel și fel de preparate și mâncăruri care le mănânci din cauza că cetezi poftei, și alta este să iei o decizie rațională: Doamne, mănânc că-mi trebuie și că e ora mesei, sau mănânc că nu am alegere. Da? Deci, toate sunt bune, dar sunt mijloace prin care noi să înfăptuim o lucrare. Da?
0: Însă schimbarea voastră nu, și, mă rog, mesajul și trăirile voastre nu sunt doar cele legate de stilul alimentar. L-ați povestit despre relația de cuplu și relația cu proprii voștri copii, și aici tare savuros este și n-ar plăcea să ne mai povestiți din experiențele pe care le-ați învățat în relație cu ei și cu Dumnezeu. Și, desigur, acum puteți fi sinceri și dați și altora mai departe.
1: Am așa ca un gând în viață, ca un moto: dacă vreau să fiu liber, trebuie să dau libertate. Lucrul acesta este un puțin împotriva inimii noastre, pentru că noi vrem să controlăm copiii, vrem să controlăm nevestele, soții, banii, vrem control la toate lucrurile, vrem ca totul să iasă perfect. Dar atâta timp cât eu vreau să controlez pe celălalt, libertatea mea este în mâna cui? Și atunci am zis: Doamne, Tu nu ne-ai creat ca libertatea mea, ca fericirea mea, să fie în mâna soției. Așa ceva nu cred că ai făcut Tu. Și când am găsit lucrul acesta, că Dumnezeu poate să mă facă fericit, indiferent de cum sunt cei de lângă mine, că eu trebuie să mă duc la El și să zic: Doamne, am nevoie de dragoste, am nevoie de iubire, am nevoie de înțelegere, de apreciere, ca să le-o dau celorlalți. Nu pentru mine. Când am înțeles lucrurile acestea și când am înțeles că eu nu mai trebuie să am nicio așteptare din jurul meu ca ceilalți să mă respecte, să mă iubească, să mă înțeleagă, ci eu am o datorie față de ei, în care eu să dau apreciere, eu să dau respect, eu să iubesc, eu să fac dreptate. Pentru că Iisus, când stătea și scria, de ce nu le-a spus: Tu ai făcut aia, Tu ai făcut aia? El stătea și scria pentru că îi respecta. Nu pentru că ei meritau, ci pentru că El era Fiul Tatălui. Și El lua respectul de la Tata și îl dădea mai departe. A zis că vreau și eu să fiu unul dintre acești copii ai Cerului, care iubește. Și nu pe cine merită, ci pe cine nu merită. Pentru că unde este dovada că avem dragoste? Când poți iubi pe cel care merită sau pe cel toxic? Și am zis: vreau să-l pot iubi pe cel care nu merită. Nu reușim tot timpul. Sunt ocazii în care cădem. Dar căderea noastră de acolo, de la centru, chiar ne bucurăm când pacienții văd și căderea, văd că suntem oameni, nu suntem îngeri, suntem oameni, am căzut. Și în momentul în care am căzut, le spun uneori și înainte, spun: mai așteptați puțin, că ne vom ridica și vom continua. Căderea nu este că ai făcut un pas înainte și trei înapoi, ci ai căzut, te-ai ridicat și continuăm mai departe. Următorul pas, următorul pas.
0: Ce a fost cel mai greu pentru tine, Violeta, în tot acest proces care a început undeva în Spania cu boala copilului, copiilor, și iată, astăzi sunteți la un centru de influență, aveți 6 copii și vis toți sănătoși.
2: Da. Să știi că primesc acum boala ca o avertizare și ca un mijloc de a-mi umili un picuț inima, care, să știi că nu vreau conștient controlul, ce e undeva acolo ascuns, bine ascuns în subconștient. Ce mi-a fost cel mai greu? Mândria inimii mele. Mi-a îngreunat foarte mult procesul, m-a oprit de multe ori din creștere, pentru că, vezi, eu ziceam, jucam rolul acesta de victimă și de multe ori ziceam: dacă eu nu am conștient nimic care să mă acuze, eu sunt curată. Da? Și acolo era în stânga, în dreapta, oameni cu care colaboram și îmi spunea, Vio, deci, haide, mai analizează-te un pic. Nu, eu nu mă văd greșită nicăieri, da? Și nu eram așa, adică nu puneam deloc la îndoială conștient partea mea rațională și aia nu trebuie să o punem la îndoială, însă nu aveam cunoștință practică că izvorul tuturor acțiunilor mele este undeva în subconștient, într-o inimă pe care Biblia zice că e înșelată rău de tot, desnătăjduit și nu cunoaștem, nu? Cine poate să o cunoască? Și asta a fost revelația și așa parcă mi s-a dus o povară de pe umeri și m-a lăsat să merg înainte când am văzut că cu toții suntem înșelați de această inimă. N-am de ce să-mi iau apărarea pentru că deja este plătit prețul răscumpărării și eu doar trebuie să intru în ceva care Iisus deja a pregătit pentru mine și să nu mai încerc să fac faptele astea care toată viața m-am străduit să le fac și să le plătesc, da? Și trebuie să intru într-o viață nouă și să știu că viața aceasta nouă, eu la cu cine stau de vorbă fac trei litere, fac un T pentru trecut, un P pentru prezent și un V pentru viitor. Și spun, uite, trecutul la cruce îți este șters. Tu ești un om nou în prezent și fac o inimă pe P, da? Ai o viață nouă. Sunt Violeta de 38 de ani care n-a mai greșit niciodată pentru că totul a fost șters. Însă, de multe ori mă opream aici și ceea ce Dumnezeu mi-a atras atenția este că, Vio, tu ești făcută nouă și curată doar pentru un viitor în care tu să-ți împlinești scopul. Uite, te-am așezat într-o stare. Acum tu beneficiezi de o gândire care te face în stare să-ți duci scopul care ți l-am dat inițial. Și care e scopul acela?
3: Care-i scopul acela?
1: Drept răsplată am pus două legi la baza grupului nostru care să facă imposibilă dezbinarea. Prima lege spune așa că suntem ființe create, drept dovadă suntem datori ca fiecare să meargă și să aibă o relație cu Dumnezeu, adică să meargă la Dumnezeu și să se alimenteze, adică să zică, Doamne, ce am de făcut azi? Vreau planul de la tine pentru că vreau să-l fac cu toată inima. Adică nu merge de capul tău. Aceasta înseamnă prima lege. Și a doua lege este că dacă ai fost creat, Dumnezeu nu te-a creat pentru tine, ci te-a creat pentru ceilalți.
0: Dragii mei, mai avem doar un minut la dispoziție și nici nu știu cum să-l folosesc mai bine acest minut decât că mi-aș dori ca tot pe voi să vă las și să vă las o întrebare și poate și primesc răspunsul, ce vă doriți cel mai mult să transmiteți copiilor voștri?
2: Eu am deja răspunsul pe fir. Aș vrea să înțeleagă procesul, pentru că cel care înțelege procesul îl va termina.
0: Procesul iubirii lui Dumnezeu, a da. Înțelegerii, a trăirii cu El, proces la ce proces?
2: Procesul în care inima noastră ne este revelată, la fel cum au văzut în viața mea, ei mi-au văzut suișurile și pogorușurile, au văzut că am devenit un om nou din zi în zi și acest lucru să îi încurajeze și pe ei să meargă pe calea credinței în continuare.
0: Iar tatăl ce-și dorește?
1: Eu îmi doresc ca fiecare dintre ei să fie un misionar, ceea ce înseamnă că încep de pe acum cu ei ca oriunde merg să se uite în jur la fețele oamenilor și care îl vede mai trist, acela e de atacat primul. Să meargă, să-i dea o îmbrățișare, să-i dea o încurajare și să poată aduce pace în inimile oamenilor, dacă se poate, să poată să dea și o evanghelie. Nu doar o îmbrățișare, să dea mai mult. Ceva în care inima omului să fie eliberată.
0: Iar unul de la celălalt, ca parteneri,
2: care e așteptarea noastră de la el?
0: Da, și, și de la tine. Și de la celălalt și de la tine în același timp.
2: Eu aștept ca zilnic să iau o informație, adică să fiu convinsă că am nevoie de o informație care să-l pot iubi așa cum este, fără să-i schimb hotărârile.
0: Iese treaba asta? Iese.
2: Să știi că da.
0: Să știi că da.
2: Când încep corect,
0: când încep
2: se termină corect. Și n-ar fi nicio problemă, nici căderea, nici greșeala care aș face-o de peste zi, pentru că știu, am înțeles mersul și unde este sursa.
0: Ce trebuie să faci? Iar da. Soțul?
1: Eu vreau ca să înțeleg nevoia mea de Dumnezeu zilnic și atunci când eu voi fi plin, nu voi mai aștepta nimic de la ea, ci atunci când o voi vedea pe ea căzută, doar voi întinde o mână și zic, hai sus, este ajutor și pentru tine.
0: Dragii mei dragi, mi-a făcut mare plăcere să vă cunosc. Aș vrea să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ați fost aici și cu blândețea, cu răbdarea voastră și cu tot ceea ce ați dobândit în anii aceștia, ne-ați explicat felul în care trăiți în fiecare zi cu Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu pentru copiii voștri, pentru voi și mai ales felul în care v-a inspirat să luați decizii și să vă transformați întreaga viață și să o puneți la dispoziția lui și a oamenilor care calcă pragul centrului de influență. Mult succes în continuare și Dumnezeu să vă binecuvânteze, iar cei care doresc să ajungă la centrul de influență, un loc al eliberării, notați-vă un număr de telefon 0752 580 611, 0752 580 611, și dacă ai nevoie de echilibru, pace, liniște și o viziune care se aliniază la viziunea Bibliei, căci ei despre asta ne-au vorbit, despre Dumnezeul Bibliei, despre o reformă a sănătății pe care au înțeles cum să o aplice și cum să o dea mai departe, numai lucruri bune. Așadar, centrul de influență, un loc al eliberării, este pentru mine, pentru tine, pentru toți cei care îl căutăm pe Dumnezeu, căutăm pace, liniște și niște oameni cărora le place să-și deschidă ușa și să-i primească pe musafiri. Aș vrea să fiu musafirul vostru și sper cât de curând să ajung acolo. Toate bune vă dorim!

0: Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura. Dacă ai citit Biblia, ai vorbi mai puțin și ai lăsa o impresie mai bună celor din jur.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sărăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. În această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă spun bun venit. Sper că ați avut o vară frumoasă și vă bucurați de ultimele zile de concediu, dar cu siguranță că deja vă gândiți la noul an de activitate care începe peste puțin timp sau poate că nici nu ați avut timpul necesar sau răgazul să aveți câteva zile de odihnă. Discutăm și noi la Universitatea Adventus despre noul an universitar și suntem în multe pregătiri, iar în această emisiune vom discuta atât despre ceea ce a însemnat anul universitar 2025-2026, dar și ceea ce se prefigurează pentru anul universitar viitor. Discutăm despre acest subiect împreună cu rectorul Universității Adventus, pastorul Laurențiu Moț, profesor universitar. Doctor, bine ați revenit la emisiunea Academica.
2: Bine v-am găsit. Mă bucur că suntem împreună din nou.
1: Dacă ar fi să ne gândim la anul universitar 2025-2026, cu siguranță că sunt multe lucruri de spus. Ne-am înregistrat prin mai, dacă mi-amintesc, la mai, o emisiune despre ultimele evenimente importante. Vorbeam despre zilele universității, despre festivitatea de absolvire, sesiunea de licențe, exact, de master, da, de admitere. Acum suntem înainte de ultima sesiune de admitere de toamnă. Și putem să avem așa o viziune a anului universitar. Care este impresia generală?
2: 2025-2026 ca an universitar a fost un an foarte bogat. Acum, fiind început de toamnă, încă n-am început școala, suntem încă cumva sub influența sau impresiile anului universitar anterior. Am rămas, evident, rămâi cu concluziile, să spun așa, mai aproape de, da, în bagajul de amintiri. Și am rămas cu amintirile importante ale, de exemplu, ale examenului de licență. Vorbesc de teologie, unde am participat la cele două comisii, atât la teologie pastorală, la programul de licență, cât și la master. Adică au fost prezentări foarte bine făcute. Din nou am fost foarte mulțumiți de studenții noștri. Ne dăm seama că cercetările lor au fost făcute cu multă maturitate, le-am recomandat mai multora dintre ei, dacă găsesc de bine, să continue cercetările respective și chiar să le ducă un pic către un public, poate în variantă, în varianta unor cărți, da, de popularizare, pentru că sunt subiecte de interes. După aceea, bineînțeles că deja ne putem duce mai înapoi în anul universitar și ne amintim cu plăcere atât activitățile pe care le-au făcut împreună cu Asociația Adventus, da, Asociația Studențească, implicarea lor în diverse proiecte de promovare sau de misiune. De asemenea, conferințele, pot să le menționez, nu? Conferința de teologie a fost prima dată anul trecut, când anul universitar trecut, când Universitatea a organizat o conferință, da, o conferință științifică de teologie, pe care a îmbinat-o cu educația continuă a pastorilor, colegilor pastori din România, și am vrea să repetăm lucrul acela, să devină cumva una din ofertele de educație continuă anuală către pastori.

0: Și deja de mai multe luni, acum suntem în toamnă, dar deja din finalul primăverii, să spun așa, am stabilit nu doar invitatul pentru anul acesta universitar care urmează să înceapă, ci și celălalt, adică 2027-2028, dacă este să mă refer la anii calendaristici. Evenimentul are loc în final de martie, de obicei, și, de exemplu, pentru anul următor, pentru anul acesta care urmează, da?
1: Universitar,
0: deci o să 2026, fie 2027, da, practic, da? Chiar dacă sunt colegi pastori care se vor uita la emisiunea aceasta, vreau să le spun că va veni unul dintre cei mai reputați teologi adventiști, cunoscut la nivel internațional și interconfesional, da, deci nu doar cunoscut în biserică la noi, și anume Roy Gain, doctorul Roy Gain, care este specialist în Cartea Levitic, în ce înseamnă ritualul lui Israel, sanctuar și, în fine, are și pasiuni legate de limba ebraică, de profeție, de apocaliptică, și cu siguranță va fi un moment special din nou pe care vrem să-l reedităm împreună cu colegii, cu studenții. Un alt eveniment de anul trecut, care de asemenea sperăm cu timpul să devină un obicei, e vorba de conferința susținută de specializările noastre din științele sociale, să spunem așa, pedagogie, asistență socială. A avut loc o conferință cu o participare masivă în variantă fizică, dar am avut și o conferință foarte bine derulată în variantă online prin Ashera Europa, fiindcă Ashera este un acronim, am să îl explic, el se referă la o asociație, să spunem așa, de cercetători care se ocupă de cercetarea subiecților umani, și această asociație are birouri în diverse regiuni. Biroul european, de exemplu, că la el ne referim în mod special, a fost inițiat și condus până la plecarea de la noi din universitate de către doamna profesoară Gianina Petre, iar conducerea Ashera Europa a rămas tot la noi în o gradă, să spunem așa, se va ocupa de biroul acesta și de proiectele Ashera. Daniel Tudor e un coleg tânăr care ni s-a alăturat în catedra de asistență socială.
1: Aș vrea să amintim și despre evaluarea RACIS legată de programul de teologie adventistă pastorală. Avem și un material pregătit despre acest moment. Ce înseamnă, de fapt, pentru Universitatea Adventus? Ne-am mai amintit într-o altă emisiune, dar pe scurt, pentru că ar merita menționat.
0: Sigur, este bine să se știe că într-o instituție de învățământ, pe lângă acreditarea instituțională care îți dă dreptul să emiți, de exemplu, diplome, da? Ești o universitate, o instituție de învățământ, universitate în cazul nostru, care este evaluată, da? Și care îndeplinește o serie de criterii care îi dă acest statut, îi conferă această poziție de instituție acreditată. Dar pe lângă acreditarea aceasta, și programele individuale care compun paleta academică a universității trebuie acreditate și evaluate regulat. Da? Adică, odată la 5 ani, primește această vizită de evaluare, care este, evident, menită să mențină acreditarea și pentru care, în general, instituția se pregătește intens cu cel puțin un an înainte. Iar anul universitar pe care l-am încheiat, într-adevăr, a primit vizita unei comisii pentru programul de teologie pastorală și am și primit între timp, la câteva luni, cam așa e procedura, vestea oficială că programul a fost din nou evaluat pozitiv și acreditarea se menține pentru încă 5 ani, ceea ce ne bucură foarte mult și, sincer să vă spun, pe mine mă bucură nu doar aspectul acesta formal. Eu cred și am vorbit și în particular cu membrii comisiei, pentru că se întâmplă lucrul acesta, cred că există calitate dincolo de hârtie. Adică, normal că argumentele, comisia își culege multe argumente din documente, dar de asta vin prezenți fizic, asta de vorbă cu colegi, asta de vorbă cu studenți, cu absolvenți, cu angajatori, cu angajați, în așa fel încât să-și formeze o imagine de ansamblu și cumva ancorată în realitate. Și da, ne bucură foarte mult vestea aceasta, pentru că ne arată că se vede bine și din exterior, nu doar din interior la nivel subiectiv.
1: Am pregătit și un material legat de momentul acesta foarte important pentru programul de teologie și pentru Universitatea Adventus. Vă invităm să urmăriți acest material despre reacreditarea programului de teologie și apoi revenim la emisiunea noastră.
2: În urma unei ședințe din luna mai, Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a decis menținerea acreditării pentru programul de studii universitare de licență Teologie Adventistă Pastorală din cadrul Facultății de Teologie și Științe Sociale a Universității Adventus. Programul continuă să funcționeze în regim de învățământ cu frecvență, având o capacitate de școlarizare de 30 de studenți pe an și un parcurs academic de 240 de credite. Evaluarea ARACIS este una dintre cele mai riguroase proceduri de verificare academică din sistemul universitar românesc. Evaluatorii urmăresc atât conformitatea academică și administrativă, cât și impactul programului asupra formării profesionale și umane a absolvenților. Pentru instituție, pregătirea unei asemenea evaluări presupune luni de lucru, actualizarea documentației și o analiză internă atentă a activității academice. Menținerea acreditării reprezintă o reconfirmare a preocupării Universității Adventus pentru calitate, dezvoltare instituțională și fidelitate față de misiunea educațională asumată. Acreditarea confirmă faptul că programa, resursele materiale și corpul profesoral respectă cerințele naționale de calitate. Totodată, diplomele eliberate absolvenților programului sunt recunoscute de Ministerul Educației, iar creditele transferabile asigură compatibilitatea cu spațiul european al învățământului superior, facilitând mobilitatea studenților și recunoașterea diplomelor în străinătate. Pentru Universitatea Adventus, una dintre priorități rămâne formarea generațiilor viitoare de pastori dedicați slujirii. Programul Teologie Adventistă Pastorală își propune să pregătească lideri ancorați în valorile Scripturii, capabili să răspundă provocărilor actuale cu discernământ, competență și spirit de slujire.
1: Sunteți, dragi prieteni, la emisiunea academică. Discutăm despre ce a însemnat anul universitar 2025-2026 și ce ne așteaptă în anul universitar 2026-2027 la Universitatea Adventus. Discutăm cu rectorul Universității Adventus, pastor Laurențiu Moț, profesor universitar doctor. Aș vrea să vă referiți puțin la sesiunea de admitere din vară și la sesiunea de admitere din toamnă, care va începe peste câteva zile. Care sunt impresiile și la ce vă așteptați pentru sesiunea de admitere din toamnă?
0: Sunt foarte bucuros de întrebarea aceasta, pentru că, evident, e o preocupare pentru orice instituție de învățământ, mai ales de învățământ superior din România, cu descreșterea demografică, da, la nivelul țării, ce se întâmplă la admitere, nu? Adică toată lumea stă un pic în așteptare să vadă ce se petrece.
1: Mai ales la universitățile private, mă scuzați.
0: Da. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că în ultima vreme și în ultimii destul de mulți ani nu am avut deloc surprize cu privire la interesul pe care tinerii din România sau români din altă parte l-au manifestat față de programele universității noastre. Ne-am bucurat foarte mult să fie în ultimii ani. Bine, ne-a părut rău că au fost mai puține locuri decât să zic așa, cerere, dar în același timp ne-a bucurat să vedem interesul acesta care a depășit posibilitățile noastre. Deci, da, suntem încrezători întotdeauna în sesiunea din vară și, normal, ce locuri mai rămân sunt la dispoziție pentru sesiunea de toamnă, care, față de emisiunea pe care o facem noi acum, este nu departe, da? Deci câteva zile, săptămâni, să zicem. luna aceasta.
1: Legat de oferta educațională, anul acesta Universitatea Adventus a venit cu încă un program de studii de licență, pe lângă faptul că a început și departamentul de pregătire a personalului didactic și asta iarăși a contat foarte mult și ca număr de studenți înregistrați, să spunem așa, statistic.
0: Sigur.
1: Dar și un semn de dezvoltare, dar mai ales programul acesta de educație timpurie, care este foarte cerut astăzi pentru pregătirea educatorilor la creșă și grădiniță. Ce ne puteți spune despre oferta pe care o are Universitatea Adventus?
0: Poate e bine să știe telespectatorii doar un mic amănunt. Ne-am mișcat prin colegele de la din departamentul de teologie, de pedagogie. Destul de repede cu această ofertă, cu acest program, pardon, de educație timpurie, pentru că noi am fost practic prima universitate care a depus cererea aceasta pentru înființarea acestui program. Știam că la nivelul Ministerului există această preocupare și intenție, da, de a solicita în România deschiderea de educație timpurie, dar, iar noi am fost prima universitate care să facem asta și din acest motiv ni s-a amânat cererea respectivă pentru că nu era încă, în fine, nomenclatorul care reglementează, da, toate elementele, da, de evaluare și așa mai departe ale programului și a trebuit să mai așteptăm practic un an. Da? De asta abia acum îl deschidem propriu-zis și îl deschidem ca program autorizat, adică deja începe ca un program oficial autorizat. Într-adevăr, deci, dacă vine vorba despre ofertă, asta înseamnă că rămân cele trei specializări istorice, ca să spun așa, adică mai vechi, da? Teologia și asistența socială și acum pedagogia, care înainte era a învățământului primar și preșcolar, se împarte în două, respectiv educație timpurie, de care vorbeam noi acum, și pedagogia învățământului primar. Deci acestea sunt la nivel de licență și, bineînțeles, la ele se adaugă cele două programe de master, inovație în educație, da, tot în zona aceasta de pedagogie și programul de master în teologie, care, mă rog, ține de, are sublinierea aceasta misionară, dar e un program de master focalizat pe misiune și teologie adventistă contemporană.
1: Haideți să facem și o precizare aici. Faptul că la Universitatea Adventus nu sunt înscriși doar membrii Bisericii Adventiste, da? Sau persoane care aparțin cumva bisericii, tineri care provin din familii care frecventează în mod regulat biserica. Și spuneți cum se integrează acești studenți care sunt de alte religii, dar care aleg să vină, unii chiar aleg să vină la Universitatea Adventus, chiar dacă sunt programe de asistență socială sau pedagogie și în alte universități din București,
0: da,
1: sau din țară.
0: Mă bucur de deschiderea acestui subiect. Într-adevăr, ea este prin natura ei o instituție, Universitatea Adventus, care se aliniază la filozofia educației adventiste, dar asta nu o face o instituție închisă sau strict vorbind confesională. Și într-adevăr avem experiența aceasta an de an cu persoane care nu aparțin bisericii adventiste, evident mai mult în domeniile de pedagogie și asistență socială, dar zic în paranteză scurtă, chiar și la teologie mai avem ocazional persoane care nu aparțin bisericii adventiste. Și eu cred că se integrează foarte bine, adică am văzut, de exemplu, niște declarații extrem de speciale, rostite ocazional, de la persoane care, de exemplu, nici nu locuiesc în campus, adică participă la cursuri, probabil că dacă lucrează, sunt mai multe cursuri online la care participă, mai ales dacă sunt de undeva din țară, decât fizic, și chiar și așa există un impact foarte pozitiv asupra lor pe care îl manifestă, da, îl exprimă. Iar dacă sunt tineri care locuiesc în campus, e cu atât mai bine, pentru că este un mediu așa securizat, ca să spun așa, din punct de vedere al valorilor, al sufletului, și te simți bine să fii înconjurat de tineri și de oameni care au, da, scopurile acestea nobile și intenția de a se dezvolta.
1: Și e interesant că astfel de opinii foarte pozitive despre experiența trăită în campus sau în timpul anilor de studii mărturile acestea de la persoane care nu aparțin bisericii adventiste, vin tocmai de la persoane care vin cu anumite prejudecăți și cumva sunt constrânse să opteze pentru oferta aceasta, pentru că sunt aproape, li s-a recomandat și vin cu prejudecăți și la final spun, wow, ce experiență frumoasă. Da. Dacă tot am amintit despre absolvire, haideți să mai urmărim un foarte scurt montaj cu secvențe de la festivitatea de absolvire și apoi vom încheia discuția noastră cu ultimele impresii. Rămâneți cu noi, revenim în câteva clipe.

0: Suntem dragi prieteni în ultimele minute ale emisiunii Academica. Discutăm despre anul universitar 2025-2026, dar mai ales privim înainte spre anul universitar care va începe în foarte scurt timp, 2026-2027. Mai avem doar câteva minute. Aș vrea să ne oferiți câteva argumente pentru cei care ar putea să aleagă unul dintre programele de studii oferite de Universitatea Adventus și chiar de Școala Pozițională Sanitară Dr. Luca din Cernica, pentru că este aici în campus. Ce ar putea să-l motiveze pe un tânăr să opteze să studieze în campusul de la Cernica? Dincolo de diplomă, că asta
1: sigur,
0: se lăpește tot.
1: Sigur. Cred că e datoria noastră să spunem din punctul nostru de vedere ceea ce, care ar fi beneficiile parcurgerii studiilor respective, da, de teologie, știință socială sau pedagogie în cele două variante la Universitatea Adventus și nu în altă parte. Sigur, teologie adventistă nu poți face în altă parte decât aici. Dar dacă vorbim de celelalte, respectiv de asistență socială, pedagogie și asistență medicală, da, în campusul de la Cernica. Avantajele țin, evident, de mediul comunitar care se creează într-un campus care are niște valori pe care le împărtășește, da? Adică, practic, se adună oameni care gândesc în principiu în privințele, da, principalor elemente ale, da, vieții creștine la fel. Ai profesori în apropiere, ai profesori disponibili, ai personal disponibil. Adică, vreau să vă dau un exemplu, că la festivitatea de absolvire vin absolvenți din anii anteriori și cer la secretaria diploma, de exemplu. Asta n-ar putea o face la universitate de stat, dar nu pentru că n-ar fi neapărat persoanele din Universitatea X sau Y dornice sau binevoitoare, dar e vorba pur și simplu de cum se întâmplă lucrurile, da? cum se petrec. Deci există acest mediu special, da? Cum spuneam, de disponibilitate, sunt colegi de care știu la prima mână, da? Care își fac timp să mentoreze, nu doar să-și țină cursul. Adică sunt lucruri pe care nu le întâlnești peste tot. Ai biblioteca cu tine, în campus, da? Un mediu al dezvoltării personale. Aș vrea să spun că studenții care vin la Universitatea Adventus, de exemplu, au posibilitatea să se implice în proiecte de misiune sau în proiecte de, mă rog, educaționale și de dezvoltare, inclusiv călătorii în afara țării și intersecția cu alte instituții de învățământ și nu numai, prin programul Erasmus, adică este una din emblemele noastre. Ne bucurăm foarte mult că practic o proporție foarte mare din studenții care vin participă și ar putea, după fondurile pe care le primim, să participe toți, adică nu există o selecție, să spunem, ne pare rău, dar vreo 10% dintre voi ar putea să beneficieze de programul acesta. Deci sunt foarte multe avantaje, pe lângă, normal, sigur, natura, apropierea de București, până la urmă. Și aș menționa și calitatea învățării, adică avem personal bine pregătit și lucrul acesta se dovedește nu doar prin acreditări, că am vorbit despre asta, ci și prin impactul pe care colegii îl au la nivel național sau chiar internațional.
0: În final, ultimul lucru, pentru că reprezentați Facultatea de Teologie în primul rând, cum vedeți viitorul educației adventiste și mai ales care este componenta specifică pe care o aduce viziunea aceasta teologică și pentru programele de pedagogie, asistență socială și pentru cursurile care se desfășoară la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic.
1: Da, este importantă latura aceasta pentru noi, nu doar istoric așa sau identitar, dar în filozofia educației adventiste considerăm esențial ca educația să aibă latura aceasta spiritual-religioasă. Și atunci ea se vede și în celelalte programe, nu doar în curriculum, bineînțeles în curriculum se văd, pentru că sunt cursuri care conduc în direcția aceea, dar și în felul în care programele se intersectează în diverse activități sau proiecte care au loc în campus sau în afara campusului, cum am spus. Adică sunt ocazii în care folosesc o imagine biblică, da, toți sunt profeți, da, ca să spun așa, da, adică toți sunt chemați în slujirea aceasta a lui, exact, Dumnezeu, indiferent de linia pe care o alegăm.
0: Reprezentarea lui în lume, da.
1: Da.
0: Da. Mult succes mai departe, mulțumesc pentru participare la emisiune, se anunță un an destul de plin de evenimente și ce va fi nu s-a arătat încă, cu siguranță, da, că or fi și alte lucruri, abia așteptăm să discutăm la finalul anului calendaristic, noi facem emisiuni și la final de an universitar și la început de an universitar și la final de an calendaristic, pentru că oricum apar elemente noi și e bine să amintim de aceste lucruri. Ele sunt niște realizări ale colegiilor, ale studenților care sunt în campus, dar mai ales sunt un semn al binecuvântării lui Dumnezeu și al grijii sale pentru ca să-i formeze bine pe studenții aici, pe tineri. Și sunt semnale de susținere și de confirmare că Dumnezeu binecuvântează
1: lucrarea aceasta.
0: Da. Succes mai departe și vă aștept drag și la alte întâlniri. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Așadar, nu știu dacă puteți să vă înscrieți la un program de studii în toamna aceasta, dacă vârsta vă mai permite sau distanța sau posibilitățile, dar indiferent unde sunteți, continuați să vă instruiți mintea, fiți preocupați să transmiteți valori și nu ratați nicio ocazie în care vă puteți afirma credința. Eu sunt Emanuel Selăgean, încă o dată vă mulțumesc că ați fost cu noi, vă aștept cu drag și la alte întâlniri, până atunci, la revedere!

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am găsit! Sunt Crina Poenariu, iar în ediția de astăzi a Întrevederilor vă propun un dialog despre implicare în cetate. Încă din vremea vechilor greci și a culturii greco-romane avem îndemnul de a fi buni cetățeni în republică, în cetate. Ei bine, creștinismul a venit și a dat noi semnificații acestui îndemn. Prin Iisus Hristos am învățat că ce voim să ne facă nouă oamenii, să le facem și noi la fel. Ba mai mult, îndemnul lui Hristos a fost: mergeți la orfani, la săraci, la văduve, vizitați-i pe cei din închisoare și astfel veți împlini legea, o lege a dragostei. Despre această lege a dragostei, a dăruirii, care trece dincolo de a fi un bun cetățean al societății în care trăiești, trăim, vorbim astăzi alături de invitatul nostru, domnul Valentin Bota. Domnule Bota, bine ați venit în cadrul Întrevederilor.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Aș vrea să le transmit celor care ne vizionează și ne audiază un mic, foarte scurt dialog pe care l-am avut noi înainte de emisiune. L-am întrebat pe domnul Valentin să-mi spună cu ce titulatură să mă adresez și cum să-l prezint, iar dumnealui i-a spus că i-ar plăcea să fie numit un misionar. Sigur că de-a lungul vieții a avut o activitate intensă, dar în acest moment se descrie pe sine însuși ca fiind un misionar. Domnule Bota, este o titulatură, cred că, care vă și împlinește, dar care arată un fond ce indică niște căutări pe care le aveți, așa că vă mulțumesc că ați acceptat să veniți în emisiune.

0: agenția, proiecte prin care să fim alături de cei în nevoie. Despre trei proiecte aș vrea să vorbim astăzi. Sigur, timpul nu ne permite să le dezvoltăm. Poate cândva cei care sunt interesați să treacă prin zona Brașovului vă pot contacta și le puteți da mai multe detalii. Însă astăzi vreau să ne vorbiți despre trei proiecte în care sunteți implicat. Știu că este vorba despre un proiect la penitenciarul din Codlea, un alt proiect social într-o comună de lângă Brașov și un al treilea proiect despre care aș vrea să vorbim și poate ne vom așeza puțin. Este un proiect foarte interesant pentru că merge într-o cu totul altă latură, Academia Biblos. Haideți să o luăm de la început. În ce măsură ați simțit dumneavoastră nevoia de a veni în întâmpinarea acestor persoane mai puțin fericite din penitenciar, pe de-o parte, și pe de altă parte, ce vă transmite faptul că ați continuat de-a lungul anilor să vă implicați? Există interes? Există un context în care oamenii chiar sunt interesați, aflându-se în penitenciar, să audă despre Dumnezeu? Vorbiți-ne puțin ce activitate aveți acolo.
1: Inițial am intrat în penitenciar fiind invitat de către echipa de la vremea respectivă, în anii 2003, să particip ca voluntar acolo. Am acceptat destul de greu, dar după aceea nu am mai lăsat din mână această activitate.
0: Aproape 20 de ani, peste 20 de ani.
1: Chiar. Da. Din punctul meu de vedere, este o activitate interesantă pentru că are de a face cu oameni care sunt, care au mici șanse de schimbare, mulți dintre ei. În sensul că sunt puțini la prima abatere și care nu mai revin în penitenciar. În general, oamenii recidivează și acest lucru îi face ca fiecare recidivă să pară mai greu de corectat și pus pe o traiectorie bună în societate. Și faptul acesta pentru mine a fost o atracție pentru că par oamenii fără speranță și am vrut să arăt că nu este chiar așa. Deci fiecare om, chiar dacă întârzie momentul de a fi pus pe o traiectorie bună, totuși are în el o sămânță care poate să dea roade mai târziu. Acolo, ca și activitate, avem o echipă frumoasă de voluntari care în fiecare săptămână încearcă să dea un mesaj al Evangheliei pentru oamenii închiși în penitenciar. La penitenciarul Codlea sunt aproximativ 500 de deținuți și la întâlnirile noastre vin aproximativ cam 15-18 persoane săptămânal.
0: Vin aceleași persoane? E o prezență constantă sau sunt e o dinamică aici, se schimbă?
1: Este o prezență constantă, dar totuși pe termen scurt, deoarece ne-a fost solicitat să facem niște cursuri care se numesc cursuri creditate și care le ajută oarecum în evaluarea pentru eliberarea condiționată. Și aceste cursuri durează cam 3 luni de zile. Ele au o tematică biblică, în general, sau de sănătate, sau de familie. Și după aceste cursuri, ei nu mai au dreptul imediat să participe la un alt curs. Și atunci ni se dă o altă grupă. Însă cei care doresc pot să vină la activități religioase în paralel cu cursurile creditate. Și aici poate să vină pe termen nelimitat.
0: Înțeleg că de aproximativ 20 de ani sunteți implicat în această lucrare. Vă vine în minte vreo experiență, vreun gând, vreo...

0: vreo afirmație, vreo trăire profundă a vreunea dintre deținuți în dialogul pe care l-ați avut cu ei?
1: Foarte multe momente îmi pot veni în minte. În acest moment mă gândesc la o persoană care am întâlnit-o de prin anul 2008 în penitenciar. A fost eliberată, întâlnit în viața civilă. Am văzut eforturile ei de a se menține,
0: se reintegra,
1: dar iarăși a căzut într-o greșeală care a adus-o din nou în penitenciar. Apoi am văzut starea de jenă de a mai participa la întâlnirile noastre. Am chemat-o să revină, să treacă peste asta. A revenit, după aceea iarăși a fost eliberată, iarăși a căzut. A petrecut foarte mulți ani în închisoare cu sosiri, veniri, plecări. Acum este, sperăm noi, la ultima încarcerare, urmează să fie eliberat și într-o vizită pe care am făcut-o individuală la sectorul vizite, am văzut lacrimi în ochii lui și dorință puternică de a nu mai ceda și de a rămâne de data asta curat și fără abateri. Și am observat că s-au creat niște legături între această persoană și noi și anumiți membri ai echipei noastre. Unii dintre ei au decedat și am simțit cum această persoană și datorită acestor legături caută să stea aproape de Domnul și să nu mai cadă.
0: Dumneavoastră împliniți ceea ce spunea Iisus Hristos. Căutați-mă, da? În închisoare și când faceți ceva, un lucru oricât de neînsemnat acestor micuțe ai mei, mie mi le faceți. Nu există penitenciare în fiecare localitate, dar cu siguranță există suficiente penitenciare, din păcate, în România. Iar dacă vreunul dintre ascultătorii noștri se gândește vreodată că ar putea să facă un bine cuiva care cu siguranță are probleme cu stima de sine și se simte oarecum părăsit, da, într-un astfel de loc, poate unii chiar se gândesc că viața lor va fi tot un ciclu de intrări și ieșiri, pot să aibă încredere că o să găsească suflete acolo deschise și că este mare nevoie de a atinge aceste suflete.
1: Da, chiar dacă nu sunt penitenciare în fiecare oraș, totuși există o arie mult mai largă decât aceste suflete încarcerate. De exemplu, mulți sunt nevoiți să-și lase familia acasă, ei să vină în penitenciar. Familia uneori poate să fie constituită dintr-o soție fără venituri, cu copii pe care trebuie să-i întrețină. Este o viață foarte grea, e mai greu pentru familie să reziste decât pentru soț și aici putem să intervenim noi și ceilalți membri ai societății să ajutăm aceste familii să treacă mai blând prin această pedeapsă involuntară și a lor.
0: Și colectivă, într-o oarecare măsură, da, pe parte de familie. Să mergem mai departe la un alt proiect în care sunteți implicat. Ajutorarea celor în nevoie, de data aceasta în afara gratilor, în zone defavorizate. Vorbiți-ne puțin despre proiectul de la Hetea.
1: Proiectul de la Hetea a pornit tot de la o acțiune petrecută în penitenciar. În 2008 am avut un program în care am adus în penitenciar familiile, femeile cu copii la soților să-i viziteze pe cei care nu, datorită problemelor financiare, nu puteau să-și viziteze soții. Am primit o listă de 15 deținuți care aveau în total 52 de copii pe care trebuia să-i aducem acolo, plus soți sau bunici sau așa. Unii dintre deținuți aveau un copil la un centru de plasament, alt copil la alt centru și altul era la bunici și trebuia să-i reunim pe toți cumva și cu ajutorul voluntarilor am făcut această acțiune, să-i aducem cu mașinile, să le oferim un moment de respiro într-un program de Crăciun făcut de copiii comunității adventiste. Și în acea ocazie mi-a revenit sarcina să aduc două familii, două soții cu câte patru copii fiecare se aduc la Codlea. Și atunci am intrat prima dată în contact cu această comunitate defavorizată. Nu i-am căutat în mod special, dar inima mea a rămas acolo. La întoarcere, după ce am avut programul în penitenciar, întrebând pe copii cum se numesc, unul dintre ei a zis că îl cheamă Beniamin și l-am întrebat dacă știe cine a fost Beniamin din Biblie. Nu știa, am început să povestesc despre Iosif și frații lui și când am ajuns acasă, la destinație, el îmi spune: și când ne continuați povestea? Și atunci a trebuit să mă gândesc serios dacă îi dau un răspuns superficial sau îi dau un răspuns valid și am spus sâmbăta viitoare voi veni. Și din sâmbăta aceea nu a trecut săptămână în care să nu merg înapoi în acel sat și când m-am dus sâmbătă următoare acolo, în casa lor, să continui povestirea, în 3 minute s-au umplut 30-40 de copii și adulți și a trebuit să reiau de la început povestirea și cu cântecele, cu așa, cu niște mere la plecare. După ce am ieșit din casă, un alt copil zice: dar la noi în casă când veniți? Și atunci mi-am dat seama că este o nevoie foarte aprinsă, puternică și am rămas acolo aducând și alți voluntari să lucrăm cu aceste suflete.
0: A existat probabil o implicare și din punct de vedere material, probabil ați gândit periodic anumite lucruri care să-i sprijine, nu doar o poveste de suflet, pentru că cunosc personal că ați avut astfel de inițiative care au încercat să îmbine atât latura spirituală cât și cea practică.
1: Da, au fost situații când alți oameni, auzind de povestea noastră acolo, au dăruit. Am avut ocazia să duc mai multe transporturi cu alimente, cu haine. Uneori am avut un sponsor care a ajutat să reparăm acoperișurile, care erau acoperișuri din nylon, să le remediem. Am făcut cu voluntari din sat. Un alt aspect a fost școala. Era un abandon și este, poate nu mai este chiar așa de mare, un abandon foarte mare școală. În clasa a 5-a nu trebuia nimeni să treacă mai departe de clasa a 5-a. Și până am ajuns acolo, toți erau cu 4 clase încheiate. Și am făcut un efort ca să vedem ce se întâmplă. Era o problemă cu transportul. De clasa 5-a trebuia să meargă în satul vecin și n-aveau transport și am plătit un căruțaș să-i ducă zi de zi cu căruța până la șosea, de unde îi lua microbuzul de stat. Și după vreo 2-3 ani au fost primii absolvenți de clasa 5-a, după aia clasa 6-a, clasa 8-a și acum este o linie continuă de copii care ajung până în clasa 8-a.
0: Merg tot cu căruța la stat?
1: Nu, între timp s-a îmbunătățit din punct de vedere al statului, acum microbuzul ia din sat.
0: Ce frumos! O experiență în care ați devenit și un părinte spiritual pentru mulți dintre copiii aceia.
1: Da, și anul trecut, făcând o vizită din nou în sat, unul dintre părinți mi-a zis: ce ați făcut o treabă bună cu copiii noștri, i-ați ajutat să ajungă în clasa 8, acum au carnet de șofer, le-am cumpărat mașini, poate să meargă cu mașinile. Deci, veniți înapoi să ne ajutați, că avem o mulțime de nepoți și să vă ocupați și de ei. Și asta a făcut ca acest foc al meu să se reaprindă și să încep din nou o activitate acolo.
0: O altă serie de povești.
1: O altă serie, da.
0: Și istorii de viață.
1: Da, și cea mai recentă, pot să vă spun următoarea. Anul trecut, un grup de copii din acel sat au avut o spargere, au făcut o spargere unde au furat niște lucruri dintr-o societate comercială din Brașov și poliția afla că sunt de la Codlea și m-a durut un pic sufletul și faptul că copiii sunt nevoiți adoptă și astfel de strategii adolescenți. Iar multe mame merg la cerșit în Brașov și spre sfârșitul anului, vorbind cu persoana care a fost păgubită de acea spargere, zic, ce s-ar putea face? Zic, uite, acum la sfârșitul anului putem să ducem niște portocale și niște dulciuri în fiecare casă din acea localitate și a sprijinit financiar această acțiune. Și mergând din casă în casă să duc aceste obiecte, m-am gândit ce bine ar fi dacă în fiecare curticică aici ar crește 1, 2, 3, 4, 5 sau mai mulți pomi fructiferi și copiii n-ar mai fi nevoiți să meargă să cerșească și ei chiar ar putea să ducă aceste fructe la piață dacă ar fi fructe suficiente. Am vorbit cu mai multe persoane și în mod special cu acel sponsor și am reușit să plantăm circa 500 de pomi fructiferi în acest sat. 500 de pomi este o livadă serioasă. Ar trebui în câțiva ani să dea rezultat și ei să dorească în viitor să aibă și alți pomi și alte soiuri și să își crească veniturile în acest fel. Am făcut în paralel cu plantarea pomilor și grădini de legume. Din aproximativ cam 130 de familii, de case, am reușit să facem vreo 60 de grădinuțe de legume cu ajutorul lor. Ei au săpat și noi le-am oferit semințe și unelte de lucru și deja au răsărit primele roade și combinat și cu pomii și cu grădinuțele sperăm să îi ajutăm să-și crească singuri cele necesare.
0: Nu doar le dați pește, ci învățați să și pescuiască. Am stat să vă ascultăm mult timp, însă ne apropiem de finalul acestei emisiuni, așa că vă rog să ne vorbiți și despre Academia Biblos, o altă preocupare de a dumneavoastră.
1: Școala Academia Biblos este o școală de Biblie pentru credincioși și sceptici, în mod special pentru credincioși. Sunt persoane din diferite credințe, religii, în care am observat că au o sete aprinsă după cuvântul lui Dumnezeu și care doresc să afle mai mult și să studieze mai mult. Intrând în legătură cu o persoană din Ungaria care a contribuit la o astfel de școală mai mare acolo, am adaptat o programă de studiu a Bibliei pe 3 ani de zile pentru publicul nostru și școala este cumva la frecvență redusă, o dată pe lună, 3 ore de predare.
0: Unde vă întâlniți?
1: Ne întâlnim într-un spațiu neutru, undeva pe strada Bisericii Române în Brașov.
0: Ați închiriat acolo un spațiu, da, am înțeles.
1: Da. Și oamenii vin cu Bibliile, urmăm subiectele care se derulează acolo. Sunt foarte multe întrebări, răspunsuri, se dau teste și facem tabere. În fiecare an avem o tabără de 7 zile în care aprofundăm și mai mult subiectele biblice și în care învățăm și un stil de viață sănătos prin alimentație sănătoasă, exerciții fizice, excursii, plimbări și studiu biblic și de asemenea weekenduri tot așa în natură în care de asemenea aprofundăm subiectele de la Academia Biblos.
0: Domnule Valentin Nebota, vă mulțumim pentru că ne-ați împărtășit din activitatea noastră de misionar. Dacă ar fi să le adresați celor care ne vizionează și ne audiază câteva cuvinte ca și concluzie vis-a-vis de faptul că a face misiune nu este ceva atât de complicat, ci până la urmă, așa cum a fost și în cazul acelui copil, de la o simplă întrebare, când mai vii să ne spui povești, s-a născut o întreagă succesiune de istorii de viață, de educație și așa mai departe. Ce le-ați transmite celor care ne vizionează și ne audiază în spațiul acesta al misiunii?
1: Cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne căutăm un scop în viață care să coincidă cu aspirațiile noastre, cu valorile noastre și să urmărim acel scop. El poate să fie pe mai multe planuri, fie ajutorare, fie consiliere, fie studiul Bibliei, sau vizite la bolnavi sau la bătrâni. Ar trebui să avem în minte un obiectiv al vieții noastre pe care să-l primim de la Dumnezeu. De fapt, fiecare om are o destinație, un loc al lui în univers sau pe planeta noastră în care el este unicul și singurul care poate să facă acea lucrare pentru Dumnezeu. Și important este să găsim această lucrare unică pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu și să o urmărim fiecare.
0: Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți, iar dumneavoastră multă inspirație și putere în lucrarea de slujire pe care o faceți.
1: Mulțumesc!
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Astăzi l-am avut pe domnul Valentin Bota în platoul emisiunii noastre. Dumnealui ne-a vorbit despre cele trei proiecte pe care le desfășoară în zona Brașovului, implicarea în penitenciarul de la Codlea, activitățile sociale din localitatea Hetea și Academia Biblos din Brașov. Motivul pentru care am ales să vă împărtășim aceste experiențe, despre care e posibil să nu fi auzit pentru că sunt la nivel local, este de a prezenta un exemplu de bună practică a ideii de ce înseamnă să fii creștin. Fiecare dintre noi avem în localitatea în care suntem, în orașele în care trăim, oportunități de slujire. Merită să le căutăm. Pentru că, la fel cum copilul acela l-a întrebat pe domnul Valentin, când mai vii să ne spui povestea, s-ar putea să avem și noi surpriza că sunt oameni care așteaptă ajutorul nostru, iar noi putem să le venim în întâmpinare. Până data următoare, numai bine!

0: Să nu fii printre oamenii care oferă garanție sau care girează pentru datorii, căci dacă nu ai cu ce să plătești, chiar patul tău va fi luat de sub tine. Dacă ai fi citit Biblia, nu ți-ai fi pus garanție casa pentru prietenul tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul și Perspective. În această seară vorbim despre un subiect care a fost în prim planul atenției noastre mai multe zile. De fapt, la momentul acesta vorbim despre un fenomen care a căpătat o amploare din ce în ce mai mare. Vorbim despre influenceri, vorbim despre pastori vedetă, vorbim despre politicieni și vorbim despre oameni care astăzi, la orice pas, își folosesc creștinismul, folosesc religia creștină ca pe o rampă de lansare. Poate ultima dovadă și poate cea mai puternică este cea care are legătură cu o imagine pe care liderul cele mai puternice țări din lume a postat-o zilele trecute, o imagine care semăna cu o iconografie a lui Iisus Hristos, bineînțeles o imagine pe care a șters-o ulterior în clipa în care un val de critici a venit peste el. Însă nu vorbim în această seară despre Trump, ci vorbim în această seară despre un fenomen care a căpătat o amploare din ce în ce mai mare, fie că vorbim despre societatea occidentală, fie că vorbim despre societatea românească sau, dimpotrivă, vorbim despre America. Astăzi, oamenii, indiferent de domeniul în care se regăsesc, își dau seama că se vinde, creștinismul se vinde extrem de bine, dar nu doar că se vinde. În această seară vorbim despre oamenii pe care noi i-am așezat în centru. Este suficient ca ei să ofere un verset din Scriptură, e suficient să se posteze cu o Biblie în mână și din start oamenii de tipul acesta au o grămadă de urmăritori pe rețelele sociale. De aceea, în această seară, vorbim despre oamenii pe care noi i-am pus în centru, pe oamenii pe care noi i-am făcut Dumnezei. Vorbim în această seară despre un fenomen care a căpătat o amploare din ce în ce mai mare. Vorbim despre oameni care folosesc religia așa cum cred ei de cuvință, pentru a ne influența gândirea și pentru a influența societatea și curentul de gândire sau curentele de gândire care sunt la nivelul societății. Dezbatem acest subiect în această seară împreună cu doi invitați. Este vorba de pastorul Adelin Costache. El este alături de noi online. Adelin, bine te-am regăsit! Mă bucur să te revăd și oficial, noi am mai discutat și între timp, însă mă bucur că în această seară ești alături de noi. Cu regret că nu ești aici, în platou, dar nu se știe niciodată. Bun găsit, bună seara și bine ai
2: revenit. Mulțumesc, Florin, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră și de telespectatorii noastre.
1: De asemenea, în platou alături de noi se află și pastorul Felix Mușat. Felix, bun regăsit, bine ai revenit.
3: Bine te-am regăsit, Florin. Bun găs-

0: specialitățile de specialitate, un concept pe care oamenii, academicienii și nu numai, îl folosesc pentru a descrie ce se întâmplă astăzi. De ce suntem atrași noi de aceste figuri carismatice? Ce anume ne câștigă? De ce îi vrem? De ce îi așezăm? De ce îi validăm pe acești oameni, deși s-ar putea ca statutul lor oarecum să fie îndoielnic sau poate chiar dezbătut la nivelul societății? Adelin, începem cu tine, tu fiind cel mai de departe.
1: Cred că fenomenul este destul de profund și s-ar trebui să dau un răspuns rezumat. Este o nevoie a fiecăruia dintre noi, aceea de a crede că problemele pe care le avem, cele cu care ne confruntăm, la nivel individual, dar în mod special la nivel de societate, pot fi rezolvate dacă avem pe cineva, un lider carismatic, un om care are soluția la orice problemă, care intervine. În lumea creștină, chestiunea asta se potrivește destul de bine, pentru că după un mileniu și ceva, două de creștinism, de religie creștină, care a educat, care ne-a așezat o anumită structură în mintea noastră cu privire la starea lumii actuale și la Salvatorul care vine să ne scoată din problemele în care suntem, în momentul în care încet, încet lumea a început să scoată pe Dumnezeu din ecuație, să scoată creștinismul din tot ceea ce însemna soluții la probleme, ne îndreptăm spre alți oameni care trebuia să ia locul. Ne îndreptăm spre alte locuri, spre alte idei, spre alte religii. Astăzi vorbim de religii seculare, nu? Și de obicei aceste religii seculare sunt curente politice sau ideologii. Pentru a umple golul acesta pe care creștinismul l-a lăsat ieșind din societate, sau mai bine spus, scoțându-l din societatea noastră, locul este umplut de altceva. Și cei mai la îndemână sunt figurile politice de la care așteptăm salvare.
0: Acum, în clipa în care ai oferit această explicație, cred că e nevoie și să înțelegem și un aspect secundar. Dacă tu vorbești despre o excludere a creștinismului, totuși vedem că tipul acesta de creștinism care se vinde prin intermediul unei figuri politice, tipul acesta vinde. Cum explici ideea aceasta, paradoxul acesta, un creștinism care este marginalizat, exclus din viața publică, dar în același timp vorbim despre un alt tip de creștinism întrupat din punct de vedere secular, într-un mesia secular, dar care totuși există, iar oamenii își doresc. Oamenii ar putea să spună că nu este un vid aici, ci e cumva o reașezare a creștinismului pe o temelie, poate post-adevăr sau o temelie postmodernă.
1: Tom Holland vorbește foarte interesant. Tom Holland este un istoric britanic care a devenit din ce în ce mai cunoscut și care a început să publice mai multe cărți vândute, traduse în lumea întreagă. El are o teorie foarte interesantă și el spune așa, că însuși secularismul și toate ideile acestea care au venit și societățile seculare sunt de fapt tot un produs al creștinismului. Și el demonstrează într-una din cărțile lui, în engleză se numește Dominion, cum că însăși structura după care noi gândim, categoriile mentale cu care operăm în mintea noastră sunt de fapt categorii ale creștinismului, însă care au fost cumva diluate. Religiosul din ele, sacrul din ele a fost scos, a rămas doar acea formă, structură care continuă să opereze la fel. Uitați-vă la fundația morală a societăților occidentale. De ce în Occident încă mai este văzut cu ochii destul de negativi, de exemplu, poligamia? Pentru că în morala creștină poligamia a fost dintotdeauna considerată o chestiune negativă și ea a rămas în continuare. Și aș putea să dau exemple nenumărate aici, dar n-aș vrea să zăbovesc prea mult asupra răspunsului. Deci, aș răspunde scurt, creștinismul încet, încet a ieșit din societate, însă modul

0: nostru de a opera, de a gândi în subconștientul nostru, am rămas profund creștini, chiar dacă ne numim secularizăm.
1: Felix, Adelina a oferit, cum aș parafraza eu răspunsul până la momentul acesta, un răspuns oarecum cultural. Dacă este să mergi spre un factor psihologic, ce motive identifici acolo? Bineînțeles, ai și libertatea de a te duce spre factorul cultural, doar că Adelin l-a subliniat și mai degrabă eram interesat de zona aceasta a psihologiei. Cum suntem manevrați și care este percepția pe care o avem?
2: O să leg și factorul psihologic de cel teologic, pentru că, până la urmă, ambele se regăsesc în Scriptură și explică ce se află în spate. Dincolo de acest fenomen cultural, pe care foarte frumos l-a descris Adelin, se mai întâmplă ceva. Ori de câte ori omul este ispitit să pună în locul lui Dumnezeu pe altcineva, că vorbim de un lider, că vorbim de un om politic influent, ne ducem spre idolatrie. Nu-și dorește omul neapărat să-L trădeze pe Dumnezeu, ci vorbim de o anumită nevoie. Și dacă este să merg la un episod foarte clar din Scriptură, în Exod capitolul 32, în viața lui Israel se întâmplă ceva. Iar aici observ factorul psihologic atât de bine. Poporul vede că Moise zăbovește pe munte și se duce către Aron și îi spune: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Ne lipsește siguranța, nu mai avem predictibilitate. În momentul în care omul, societatea, plonjează în nesiguranță, când ceea ce se întâmplă în jur nu mai este predictibil, când Dumnezeu nu este vizibil, ai vrea să-L vezi, ai vrea să-L auzi, și când toate acestea nu apar, în psihologia comună a grupurilor, a bisericii, a societății chiar, apare o nevoie de siguranță. Iar un lider foarte puternic este foarte seductiv, pentru că nu face altceva decât să proiecteze în acel lider ceea ce nu face Dumnezeu în acele momente. Ți-ai dori să-L vezi pe Dumnezeu vindecând? Uite că l-ai. Ți-ai dori să-L vezi pe Dumnezeu foarte puternic, judecând pe cine vrei tu să-L judece? Uite că ai un om care se potrivește cu paradigma ta. Și dintr-o dată apare liniște în conștiință. Și toată acea anxietate, toată acea nesiguranță pe care o are omul în lipsa unui lider și puternic, este anihilată. De ce? Pentru că avem de cine să ne legăm. Avem o ancoră în cineva. Iar când lucrul acesta se întâmplă, fie într-o comunitate locală, un preot, un pastor este investit cu astfel de autoritate, când vorbim de societate, un lider, un lider politic, are un profil mesianic, canalizează toate aceste speranțe ale oamenilor. Oamenii se leagă de el și își pun toată încrederea, care de altfel ar trebui să fie în Dumnezeu pusă, și o pun în el. De aceea sunt și cele mai mari dezamăgiri, pentru că niciodată un om nu poate să dea siguranța pe care o dă Dumnezeu. Dar la nivel psihologic, totul vine pe o nevoie, pe un fundament, pe ceva ce se află în substrat. Am nevoie de siguranță. Și când nu mai am, găsesc pe cineva care mi oferă treaba asta.
1: Nesiguranța nu este un sentiment și o trăire nouă pe care noi să o avem. Ce s-a schimbat în secolul 21 când vine vorba de așa ceva?
2: Păi s-a rafinat paleta. Dacă în trecut idolatria însemna că trebuie să te îndrepți spre un Dumnezeu străin, astăzi nu mai facem lucrul acesta. Luăm reprezentanța ai Dumnezeului nostru adevărat și îi punem pe socul, pe piedestal. Și avem senzația că nu îl trădăm pe Dumnezeu când facem lucrul acesta. De aceea, cultul personalității pentru lideri religioși, pentru oameni politici, e foarte seductiv pentru lumea religioasă și creștină, care nu gândește vreo secundă că aceasta ar fi idolatrie. Nu. Cred întotdeauna că lucrul acesta este normal. Dumnezeu este puternic, este de partea noastră, vorbește printr-un lider autoritar. Uite, se întâmplă exact ceea ce ne-am dorit noi să se întâmple. Este voia lui Dumnezeu aici. Și când se întâmplă lucrul acesta, nevoia veche care a fost cândva și era o anumită confuzie, migrai de la Dumnezeu adevărat, Iahve, la Baal, la Astartea, la mulți alți zei păgâni, astăzi nu mai migrezi neapărat spre zona aceasta. Dar paleta este suficient de largă încât îți oferă în spectrul creștin orice îți dorești să găsești. Vrei un lider autoritar care taie și spânzură și tună și fulgeră din cuvântul lui Dumnezeu, îți găsești. Vrei un om care promite binecuvântări și bunăstare materială? Ți-o oferă. Vrei un lider politic care condamnă într-un anumit fel derapajele societății, morală? Găsești și lucrul acesta. Și fără să ne dăm seama, creștinismul alunecă spre un soi de idolatrie nou. E o idolatrie în cadrul unei credințe adevărate, care cumva se duce spre Dumnezeu, Dar totul se oprește în om. Și aici este aceeași formă de idolatrie ca și când l-aș înlocui pe Dumnezeu cu orice alt zeu.
1: Acum analiza ta este făcută din punct de vedere biblic și psihologic. Analiza pe care a făcut-o Adelin este făcută din punct de vedere cultural.
2: Da.
1: Există vreo modalitate ca noi să acceptăm că predomină un anumit factor care ne influențează mai mult decât altul? Adică noi avem sunteți doi invitați, două puncte sau doi invitați, trei puncte de vedere. Cu trei puncte de vedere, bun. Psihologic, biblic și cultural. Dacă ar fi să analizați care factor ar avea mai multă greutate? Tu, Felix, vei fi tentat să spui că este cel biblic, că nici nu ai cum să spui altceva. Însă, dintre acești trei factori, care trebuie creditat cu o mai mare putere de influență?
2: Eu cred că din toate cele trei direcții, toate cele trei perspective creează starea actuală. Atât cultura, societatea, cu tendințele macro sau micro pe care le găsim în diverse comunități, cât și nevoia fundamentală a omului, parte psihologică, cum am fost noi construiți. Noi vrem să admirăm pe cineva. Când nu mai avem pe Dumnezeu vizibil pe care să-L adorăm, să-L vedem, să-L auzim, vrem om. E vizibil, e liderul în fața mea. Dar de asemenea vorbim și de nevoia noastră fundamentală de a ne închina, de a avea pe cineva căruia să-i oferi partea aceasta. Deci și teologic, și psihologic,
1: și cultural.
2: Și cultural se împletesc toate trei cumva creând această stare.
1: Adelin, înclin spre o anumită perspectivă mai mult decât spre celelalte două?
0: Nu, cred că suntem în momentul de față într-o convergență care a accentuat această stare și de aceea o simțim atât de acut. Dacă ar fi din nou să mă întorc într-o istorie a ideilor, m-aș întoarce prin anii 70, când a început toată problema asta, un curent progresist care a încercat să pună sub semnul întrebării, ba chiar să distrugă tot ceea ce a însemnat valori creștine și acei stâlpi care au susținut și care au construit civilizația occidentală, așa cum o știm și așa cum am cunoscut-o. Din momentul respectiv, asistăm astăzi la ultimele lovituri de grație care sunt date acestei morale creștine. Ascultam de curând o emisiune a celor de la Le Figaro, aveau acolo un invitat, un filozof francez, Chantal Desol, extrem de apreciat în Franța, care accentua lucrul acesta și spunea că absolut toate valorile morale creștine au fost distruse. Ultima care a mai rămas în picioare este interdicția suicidului, nu? Sacralitatea vieții. Iar acum, în Franța și în țările occidentale, se discută despre legalizarea eutanasiei. Este ultimul stâlp care va fi distrus și Chantal Desol spunea, sunt ferm convinsă că și acesta va fi trântit la pământ. Suntem avans, într-o ofensivă care a început în anii 70 și care au distrus toți acești stâlpi ai susținerii morale. În situația de față, ne trezim în fața unei ruine, am distrus catedrala, am trântit-o la pământ, ce punem în locul ei? Și ne dăm seama că nu avem nimic care să ne fie atât de sigur, care să ne susțină psihicul, care să ne susțină sufletul, care să ne dea siguranță, care să ne dea optimism pentru viitor, care să ne dea cât de cât un motiv pentru a te trezi dimineața și a te ridica din pat. Și suntem bombardați cu aceste anxietăți din toate părțile și punând aici și factorul psihologic și factorul teologic de care vorbea Felix, suntem în situația aceasta. Iar spectrul acesta politic încearcă să ne ofere soluții. Bineînțeles că unei Europe care de secole întregi a fost creștină pentru a ieși dintr-un asemenea impas, nu îi se poate oferi, nu îi se poate așeza pe masă ceva care să facă mai puternic apel la structura deja formată de gândire creștină decât o retorică mesianică, o imagine mesianică, un salvator care cât de cât să scoată niște texte din Scriptură, să ți le pună pe masă și să erigeze pe sine în imaginea acestui salvator care vine și vindecă bolnavi, așa cum s-a prezentat în săptămâna trecută în imaginea respectivă.
1: Uite, apropo de acest portret pe care tu îl faci, am selectat așa câțiva numitori comuni în clipa în care vine vorba de politica mesianică. Dau citire foarte repede, sunt și niște materiale grafice, cei de acasă le pot urmări. Deci politica mesianică are trei numitori comuni. Primul numitor este conducătorul binevoitor. Aici se proiectează ideea că bunăstarea societății se află în mâinile unei singure persoane, adică un lider salvator care acționează teoretic în numele tuturor cetățenilor și invocă, interesant, interesul național. Un al doilea numitor comun este hegemonia de clasă, adică vorbind de Mesia, ales pentru un mandat limitat sau un conducător pe viață, care reprezintă adesea elitele socio-economice naționale și internaționale, în detrimentul maselor pe care politica mesianică pretinde că vrea să le salveze. Și trei, vorbind despre o guvernare machiavelică, aici criteriul politicii mesianice nu este neapărat justiția socială sau vreo fundație morală, exact ceea ce spunea Adelin, cu atât mai puțin un scop cu adevărat binevoitor, ci mai degrabă o proiecție pragmatică a puterii, a căutării, gloriei și a bogăției cu care oamenii se identifică în figura politicianului salvator. Bun, acesta este așa succint portretul. De ce nu-l putem identifica? Toate aceste repere nu le am de pe un site religios, mi-aș fi dorit să le am. Nu înseamnă că ar putea fi site-uri de calitate sau cunoscute care să prezinte așa ceva. Însă, cum explicăm, trebuie să trecem la a doua categorie și să vorbim în această seară și despre cei care cunosc foarte bine Scriptura, cei la care tu, Felix, te-ai referit. Cum explicăm faptul că, totuși, oameni de tipul acesta sunt prinși în tipologia aceasta? Ce explicație există în contextul în care se presupune că un creștin care are Scriptura la dispoziție are o concepție despre lume și viață, o concepție care îi dă posibilitatea să aprofundeze, să înțeleagă, să observe modul în care lucrurile se mișcă, ca să nu mai vorbim despre o altă calitate numită discernământ, care ar trebui să existe, dar pare că lipsește aici.
2: Păi, deși Scriptura este sursa adevărului suprem, a o avea, a te raporta la ea, a cita din ea, nu e o garanție că nu ești înșelat. Și nu este deloc o garanție că ceea ce faci sau direcția în care te îndrepți este o direcție a voiei lui Dumnezeu. Din păcate, cei care promovează acest mesianism politic sunt și cei care își fundamentează crezul și direcția pe anumite exemple biblice. Oameni eroi ai Bibliei care au fost în poziții mari, care au făcut poate politică în anumite imperii, care au fost regi. Și fac cumva un sincretism din acesta foarte interesant între voia lui Dumnezeu pe care o manifestă Dumnezeu și ideea de om care conduce. Ideea de persoană publică care acaparează puterea, care conduce și care poate să influențeze vieți. Din perspectiva aceasta e foarte seductiv să deții puterea. Și când faci lucrul acesta pornind de la un fundament teologic, e minunat. Când o și fundamentezi în direcția aceasta, e de-a dreptul seductiv. Deci e aproape că nu ai cum să o zici, nu vreau. Pentru că toată lumea și-ar dori lucrul acesta. Din păcate, dacă nu vorbim de o fundamentare clară în Scriptură, în loc ca lumea politică să fie rafinată prin adevăr, prin cuvânt, ajungem ca politica să colonizeze religia. Cu alte cuvinte, intră în lumea religioasă, o virusează, o pervertește, dacă putem spune lucrul acesta, și dă doar o iluzie a unor oameni puternici a lui Dumnezeu, care fac voia lui Dumnezeu, care dau decrete, care fac lucrurile așa cum trebuie, care spun lucrurilor pe nume, dar de fapt nu e altceva decât o idolatrie extrem de periculoasă. Pentru că atunci când deschidem Scriptura ne dăm seama că locul lui Dumnezeu, a fost luat de cineva, de un om, de un lider, de un pastor, dacă e cazul în anumite comunități, de un presbiter sau de un preot.
1: De ce ai spus la un moment dat că vorbim despre o nevoie a noastră de a fi fundamentați pe Scriptură? Dacă am fi avut aici în platou un om cu o astfel de abordare, cu o astfel de mentalitate, cu un astfel de mod de a vedea lucrurile, probabil că el ne-ar fi dat răspunsul: eu cred în Biblie, eu susțin valorile 100%. Biblice, de-aia sunt și de acord cu X sau cu Y, tocmai că el susține valorile biblice. Dacă l-aș fi votat sau aș fi mers spre X sau spre Y, am fi asistat la o problemă legată de libertatea religioasă, legată de modul în care bisericile vor funcționa în viitor. Așa, un om care iubește neamul, indiferent despre ce neam este vorba, iubește patria, iubește țara, omul ăsta merită încrederea noastră. E, cum am spune noi în limbajul românesc, e de-al nostru.
2: Da, și de aceea este atât de periculoasă o astfel de atitudine, pentru că investește pe cineva cu toată încrederea, cu toate speranțele noastre, și avem așteptări ca omul acela care spune poezia bine din Scriptură, care folosește anumite texte, care mă duce spre Dumnezeu cu anumite aluzii, de fapt el să-și facă agenda lui politică. Problema lumii politice nu este că nu poate fi schimbată sau purificată de Dumnezeu, de credință. Cred că Dumnezeu poate să folosească un om religios, un om politic, fără nicio problemă. Problema sistemului politic în general este că în spate are anumite scopuri, anumite obiective, anumite rădăcini care nu sunt biblice. Folosesc Biblia doar ca pretext, folosesc exemplele, ilustrații biblice, personaje de acolo, texte, doar ca să rezonez cu o anumită categorie socială, doar ca să trezesc anumite emoții într-un public care va spune: a, da, e exact omul lui Dumnezeu care face lucrul acesta. Și nu este altceva decât o manipulare în masă, o formă de a spăla creierul unei mulțimi, de a induce o anumită stare de siguranță: da, e ce trebuie, vorbește cel mai bine, când de fapt vorbim de o hidoșenie, dacă pot să folosesc imaginea aceasta. Sunt două entități total separate, religia și politica. În momentul în care fac un hibrid din ambele, apare un monstru. Pur și simplu nu mai am nimic, nici religia nu este clară, nici politica nu este clară. Și până la urmă, probabil că ar trebui să fie o formă foarte clară de distinție între ele și poate nu ar trebui deloc să se facă uz de anumite convingeri religioase în poziții înalte.
1: Adelin,
0: uitați-vă în societate. Lucrurile se văd extrem de clar, nu? Promisiunile lui Trump și acele discursuri extraordinar de impresionante înspre valorile creștine pe care le ținea au venit pe un fond de abuz ale celor care au înaintat o anumită agendă politică de distrugere a valorilor creștine, în așa fel încât creștinii din America s-au simțit amenințați, la fel și în Occident. De ce ne este atât de teamă când auzim cuvântul progresist, nu? Deja în România a ajuns o etichetă pe care, dacă ți este pusă, deja gata, ai fost înnegrit. Ne este teamă de progresismul acesta care ne amenință identitatea creștină. Acești oameni, aceste figuri politice s-au erijat pe ei înșiși ca fiind cei care ne vor salva de aceste abuzuri. Într-adevăr, au luat niște măsuri care trebuiau luate pentru că s-a ajunsese destul de departe pe o anumită latură. Însă problema este că, de fapt, perspectiva și discursul creștin este doar un discurs de formă. Exact cum spunea Felix, este o platformă de manipulare. Este un creștinism naționalist. Nu. Noi, America, noi știu eu ce altă țară. Ori creștinismul nu este naționalist, creștinismul este universal. Salvarea pe care o promite Hristos nu ține de națiune, nu ține de identitatea politică, de identitatea națională sau etnică. Soluția pe care o promite Hristos este una universală și n-a promis-o pentru prezent, ci o promite în escaton, da? O promite la finalul timpului, nu acum. De ce e atât de seductiv? Pentru că omul este obișnuit cu limbajul religios, cu ritualul religios, dar i-a pierdut esența. Creștinul de astăzi, el nu mai are esența creștinismului, acel lucru care cu adevărat contează. Ce este Evanghelia lui Hristos? Nu este doar o formă ritualică pe care o fac. Nu, aduceți-vă aminte de inaugurarea lui Trump când a fost pus președinte. Întreaga slujbă de inaugurare, și îi spun intenționat slujbă, a fost o slujbă de biserică. Cântare de deschidere cu rugăciune, cântare de închidere cu rugăciune. A fost un serviciu divin la propriu. Ori, în momentul în care ești pus în fața unei asemenea spectacol, în care este invocat Dumnezeu, în care se face o rugăciune arismatică extraordinară, bineînțeles că tu, ca și creștin, ți se vorbește pe limba ta. Este limbajul tău, familiar, cunoscut, pe care îl ai în fiecare duminică, în fiecare sâmbătă la biserică. Este atât de seductiv încât nu-ți dai seama că, de fapt, ceea ce ți se vinde nu este esența pe care, de fapt, Hristos ți-a propus-o. Și salvarea de care Hristos vorbește, ci este o salvare temporară, politică, ce ți se propune doar pentru un mandat. Și în felul acesta ți se strică și creștinismul, pentru că fiind asociat cu o anumită culoare politică, cu o anumită extremă de dreapta, încet, încet, întregului plen al mulțimii li se ia și de perspectiva aceasta religioasă. Și dintr-o dată creștinismul își pierde, de fapt, adevăratul mesaj pe care îl are, pentru că a fost mânjit cu aceste promisiuni politice.
2: Eu nu aș fi atât de vehement în a condamna poate anumite chestiuni care au ținut de lumea religioasă, pe care le-au preluat poate anumiți politicieni. Am o problemă cu cei care vând iluziile doar cu scop de campanie și de manipulare.
1: Da, asta n-ai, Felix, asta n-ai cum să-ți dai seama.
2: E adevărat că n-ai cum să-ți dai seama, însă dacă ai un filtru și dacă ai un anumit discernământ, înțelegi dacă în momentul în care cineva, de exemplu, un om politic religios se roagă într-un colț înainte să aibă un discurs, fără să intre în lumina blițurilor, este experiența lui cu Dumnezeu. Nu neg astfel de trăiri. Și sunt total de acord cu anumite manifestări în funcție de zona în care ne aflăm. De ce spun lucrul acesta? De curând m-am conectat cu comunitatea adventistă din America și mi-a fost schimbată puțin perspectiva, nu neapărat politic, însă am început să înțeleg anumite chestiuni pe care ei le văd acolo la firul ierbii. Riscul de a demoniza absolut totul acum poate fi unul periculos. În momentul în care un lider încearcă să aducă ceva conform crezului lui, e minunat. N-am de ce să nu, de exemplu, lupta împotriva imoralității, împotriva unei filozofii woke sau mai știu eu ce alte chestiuni. Poate că este o chestiune de apreciat pentru că un lider chiar face anumite lucruri. Acum n-am dovada de unde, care e rădăcina, dar comportamentul este unul moral, este corect în punctul acesta. Dacă vorbesc însă de alte chestiuni în care apare cultul personalității acelui lider, când vorbesc de chestiuni care acaparează admirația și adorația oamenilor, când vorbim de o egolatrie care duce chiar spre o formă de mesianism, cum am vorbit noi mai devreme, acolo deja lucrurile sunt mult mai periculoase. Și din păcate, acela este momentul în care noi ca oameni ar trebui să tragem un semnal de alarmă. Așa ceva nu se poate. O imagine a unui lider politic în rolul lui Isus este mai mult decât o blasfemie, este o chestiune care îl rupe pe om de Dumnezeu, legându-l de om.
1: Da, mă gândeam la două aspecte, însă nu o să comentez decât unul dintre ele. De fapt, nici nu mai comentez, doar vă adresez întrebarea. Cu câtă încredere ar trebui noi să credităm un astfel de om? Pentru că noi de fiecare dată avem două variante, două alternative. Avem varianta pe care a zis-o Adelin, îl avem pe progresist. Acum toată lumea se ferește de acest termen, chiar și în spațiul românesc se modifică diverse documente oficiale tocmai ca să nu mai existe cuvântul progresist, se iau voturi politice pentru ca să nu se folosească la o viitoare campanie ideea de progresist, ok, însă în calitate de creștin, dacă ai și vederi conservatoare, hai să folosesc cuvântul, fundamentaliste, în clipa respectivă o astfel de figură politică te atrage. Te atrage pentru că el câștigă extrem de multe voturi pe ideea aceasta că el împiedică decăderea morală a societății. Uitați-vă încotro mergem. Eu vă promit că voi stopa, noi vom reveni la creștinismul de odinioară, la valorile de odinioară, chiar dacă nu spune cuvântul creștinism, rosește cuvântul cheie, valori, ceea ce noi trăiam odinioară, ceea ce se trăia în America, ceea ce se trăia în România și așa mai departe. Bun, în condițiile astea, cât încredere ar trebui noi să avem într-un astfel de om? Pentru că nu ai decât două variante. Un om care te duce spre o direcție, cu un anumit tip de retorică, noi numim așa o retorică progresistă, și avem de cealaltă parte o retorică care presupune o întoarcere la valorile pe care noi le-am avut și o protejare a ceea ce este specific nou, că e vorba de America, că e vorba de România sau oricare altă țară.
2: Dacă este să vorbesc ce spune Scriptura legat de întrebarea ta, spune că este blestemat omul care se crede în om. Teoretic nu ar trebui să credităm cu încredere pe nimeni. Dar e adevărat că altfel, în felul acesta poate am ajunge într-o situație în care nu ne-am mai implicat deloc, n-am mai creditat pe nimeni cu votul nostru, cu încrederea noastră, n-am mai avea nicio orientare în societatea aceasta, ne-am îndreptat poate spre un nihilism, nimic nu mai e bun, nu mai facem nimic, e totul zero. Cred că probabil cel mai sănătos mod este să nu pun încrederea pe care doar în Dumnezeu o pun, aceste un anumită valută forte a ființei mele, o încredere pe care o ofer doar lui Dumnezeu, aceea de a-mi conduce viața, și dacă un alt personaj corespunde cu un anumit tipar de gândire al meu, să-i creditez încrederea aceea, să-i ofer. Nu cred că este o problemă ca în societatea aceasta să am o anumită orientare și să nu mai cred în absolut nimeni niciodată. Cu siguranță că vor apărea dezamăgiri după dezamăgiri. Istoria ne învață că nu există un lider care să nu dezamăgească. Mai curând sau mai târziu vei vedea anumite fisuri.
1: Felix, mărul otrăvit este discursul religios. Pentru orice creștin care își vede o întoarcere la ceea ce a fost odinioară, discursul creștin în gura unui politician e mărul otrăvit.
2: Florin, sunt total de acord. Eu, pentru mine sună un semnal de alarmă când aud un discurs religios. Dar dacă la un moment dat am de ales doar între două discursuri, unul profund religios, care e adevărat că în spate are un anumit interes, o anumită chestiune, și unul, nu ne ducem spre progresism, ne ducem spre o zonă absolut liberală în care totul este imoralitate, totul se face un haos. Probabil că e clar că voi rezona cu cineva care îmi vorbește dintr-o zonă religioasă, fără însă să ajung într-o orbire care să mă facă să idealizez persoana respectivă, să acopăr toate greșelile ei, să nu mai am spirit critic, să nu mai am nicio altă chestiune care să spun lucrul acesta este greșit. Nu, probabil că mă îndrept, dar voi amenda ori de câte ori este nevoie anumite comportamente, anumite ieșiri, anumite ziceri care nu sunt fundamentate biblic.
1: Adelin?
0: Suntem, din păcate, într-un pendul al realității în care, din ce în ce mai mult, oamenii se îndreaptă spre extreme și politica, de asemenea, se îndreaptă spre extreme. Așa zisul progresist se duce din ce în ce spre o îndepărtare cât mai mult de tot ceea ce însemna de bun simț, de normalitate, iar ca răspuns la chestiunea asta, creștinismul vine într-o perspectivă naționalistă, aproape dictatorială, ca să-și impună valorile lui celor care s-au îndepărtat atât de mult. Eu cred că ambele sunt niște pericole. Adevăratul mod de a conviețui, chiar și cu cei cu care nu sunt de acord, este a ne întâlni undeva la jumătate și a găsi modalități de a-i oferi și celuilalt și mie o libertate care să fie garantată de stat, care s-a regăsit știi, multe decenii.
1: Adelin, să știi că Felix nu e de acord cu tine. Așteaptă aici să te întreb.
2: Nu, Adelin, sunt de acord cu tine, dar pe mine Florin m-a aruncat în această falsă dilemă, doar două extreme, și te-aș ruga și pe tine să alegi doar din cele două. Doar din cele două.
0: Dacă ar fi să aleg doar din cele două, bineînțeles că sunt atras către cea în care mă regăsesc ca valori. Însă care? Aș fi care? Extrem care? De prudent și atunci.
1: În care dintre ele?
0: Bineînțeles că și acum, când a fost discuția asta, discursul acesta de a opri, de a înfrâna toată decadența asta care s-a accelerat extrem de mult, a avut un anume, a avut o anumită atracție și asupra mea. Programul pe care l-au promovat fundamentaliștii americani cu o stopare a tot ceea ce însemna lipsa identității în ceea ce privește genul, da? Aveai 100 de genuri, la un moment dat îți puteai alege când îți făceai un profil de Facebook, de exemplu, trebuia să urmărești acolo, să dai scroll după 100 de chestii. Tot discursul ăsta cu să-ți pui dinainte ce ești, de unde vii, toată povestea asta cu dacă ești alb, ești dintr-o dată rasist, cum să zic, ne dusese într-o zonă extrem de grozavă. Bineînțeles că m-a atras propunerile pe care le-au făcut cei care au venit dintr-o perspectivă conservatoare. Însă încă de atunci am trăit cu teamă în suflet și mă așteptam să ajungem la momentul acesta în care dintr-o dată Trump se va da Hristos, iar evanghelicii din jurul lui chiar să-l compare cu Hristos de la amvoane. Și din păcate asta este realitatea. Încep pe un fond care e necesar și ajungi în final să sfârșești într-o dictatură religioasă cu care nu te mai poți deloc identifica.
2: Ca să-l corectez pe Florin, sunt 100% de acord cu ce spui, Adelin. Rezonez maxim cu spiritul tău precaut.
1: Adelin și-a luat libertatea să-și ofere o a treia alternativă. Tu nu ți-ai luat libertatea de a merge spre o a treia alternativă, așa că e rândul tău. Deci răspunsul lui Adelin viza libertatea de conștiință. Ăsta era... aici era zona de mijloc la tine, Adelin, da? Libertatea de conștiință.
0: O laicitate, explicată sau înțeleasă ca neutralitate a statului, care dă libertăți tuturor să se închine, să creadă, să-și ducă viața după propriile convingeri.
1: Deci, Adelin, dacă ar merge la vot, el ar vota un candidat care n-are decât 2-3%. Am înțeles. Ok.
3: Posibil.
1: Posibil, da. Asta este varianta.
2: Absolut.
1: Asta este varianta. Pentru că în chiar explicația ta se găsește răspunsul. Noi nu mergem spre un portret echilibrat al lucrurilor, ci noi mergem spre extreme. Și când mergi spre extreme, ori nu dai nimic, ori dai totul. Felix, te rog.
2: Cu siguranță că partea echilibrată este și pentru mine zona în care m-aș îndrepta fără nicio problemă, tot ce înseamnă extreme și într-o parte și în alta sunt extrem de păguboase și nu m-aș duce acolo. Dacă vorbesc însă de o formă de a conduce, de când umanitatea a renunțat la ideea de teocrație în care Dumnezeu conduce într-un mod liber, într-un mod providențial o societate și avem sisteme politice, avem sisteme de guvernare, avem zona aceasta care este pur umană în felul ei de a se conduce, n-am cum să ofer credit total la orice om care ar veni. Încerc cumva să selectez cu precauție o anumită platformă sau un anumit om, observ anumite fisuri în argumentație, îmi dau seama din ce zonă vine și în ce direcție se duce, anticipez unele pericole și apoi va trebui să găsim un model care să corespundă cu ceea ce ne-am dorit noi de la societate sau de la lume. Însă mai fac un amendament la această zicere. Totul se raportează și la imaginea pe care o avem cu privire la viață, la istorie, la escatologie. Pentru că dacă noi ajungem să gândim că neapărat cineva trebuie să fie salvatorul nostru, cineva trebuie să fie salvatorul patriei noastre sau al lumii noastre, și acel cineva nu este Dumnezeu, nu este Iisus Hristos care vine a doua oară, așa cum credem noi, atunci sunt deja în idolatrie. Sunt în acel mesianism politic și am luat încrederea care trebuia să fie îndreptată doar în sus și am pus-o către un om la nivel politic, sperând că el va rezolva ceea ce la ora aceasta, și aici este o dilema noastră, văd că nu rezolvă Dumnezeu. și mi-aș dori să rezolve Dumnezeu, atunci rezolvă acest lider, deci este de la Dumnezeu.
1: Deci ai punctat escatologia, dar eu mai văd necesar să punctez și partea legată de concepția despre viață. La ce te-ai referit?
2: Păi, la treaba aceasta m-a referit la absolut tot ce înseamnă viziunea.
1: A, deci în escatologie.
2: În escatologie
1: sau...
2: se regăsește și escatologia, dar și doctrina noastră despre oameni, ce cred despre om. Putem vorbi despre doctrina răului și a păcatului, a decăderii morale. Cu siguranță că eu înțeleg cum a apărut decăderea morală și flagelul păcatului. Nu voi reuși niciodată să mă uit spre un om și să-l creditez cu o încredere absolută, indiferent ce lider ar fi el. Că este lider religios sau lider politic, nu voi putea niciodată să fac lucrul acesta, pentru că spune Dumnezeu că nu pot să fac lucrul acesta, pentru că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Atunci am precauție. Dar toate se rezumă la cum înțeleg viața în ansamblul ei.
1: De ce, Adelin, întrebarea e pentru tine, de ce, mă leg de ceea ce Felix spunea, de ce teologia corectă totuși nu poate îndrepta aceste defecte pe care noi le avem la nivelul concepției despre societate și despre mersul lucrurilor și despre implicarea noastră civică? Unde crezi, din punctul tău de vedere, că ar fi problema? Din moment ce teologia, Biblia e folosită, însă teologia nu atât de mult.
0: Aici cred că este și o perspectivă limitată a celor care, văzând doar unghiul lor de vedere, nu se mai gândesc că în societate trebuie să-și găsească loc, spațiu și libertate și oamenii care nu cred ca mine. Și într-o societate multiculturală și multireligioasă, eu n-aș vrea ca de la nivel de stat să fie impusă perspectiva mea. Deși mi-ar fi cea mai confortabil, nu? Și cea mai ispititoare să o așez. De aceea am vorbit despre o anumită neutralitate pe care o văd. În momentul în care noi ne gândim, cugetăm, operăm doar cu perspectiva noastră, cu imaginea noastră cu privire la viață, avem o paradigmă de a privi lucrurile creștină.
1: Stai puțin, te opresc puțin. Mă face să cred răspunsul, cel puțin din răspunsul tău, că ar fi și o altă variantă. Păi dacă eu nu operez cu modul meu de a vedea lucrurile, cu ce alt mod de a înțelege lucrurile ar trebui să funcționez?
0: În momentul în care mă duc să iau o decizie cu privire la stat, eu nu mă duc să votez pe cineva care va impune lucrurile pe care eu și el le vedem la fel. Și trebuie cel puțin să am acest minim de concept de educație civică în care să-mi dau seama că eu am perspectiva mea de viață, la care am dreptul și libertate, dar vecinul meu o are și el pe-a lui. Iar eu nu mă duc...
1: Sună ciudat, sună ciudat, dar interesant.
0: Știu că sună ciudat, dar este o chestiune care ar trebui să o avem în minte atunci când discutăm despre problemele politice, pentru că nu suntem la biserică. Vorbim despre stat. În biserică vorbim despre noi care vedem toți la fel. În stat sunt și oameni care nu văd ca mine. Și oamenii ăștia trebuie să aibă dreptul să trăiască și oamenii ăștia trebuie să aibă dreptul să... construiască stilul de viață așa cum vor. Problema este atunci când statul ia partea unui singur grup și începe să impună filozofia și perspectiva acelui grup celorlalți. Aici, dintr-o dată, ceilalți se simt abuzați, iar cei care sunt la putere taie și spânzură. Și cei care sunt abuzați speră ca data viitoare să ajungă ei la putere și ne aflăm într-un pendul din acesta în care, ok, acum e timpul vostru, dar o să ne vină și rândul nostru. Și în felul acesta, mutându-ne pe extreme, ne urâm unii pe alții, Doamne ferește de un război civil. De aceea am pledat pentru o perspectivă echilibrată de mijloc. Iar această perspectivă echilibrată de mijloc este acea perspectivă pe care tot de la Dumnezeu am învățat. Dumnezeul creștin este acel Dumnezeu care respectă libertatea și celui care îl scuipă în față. Acesta a fost Hristos. Și mai ales cei care învață de la Hristos, dacă au învățat cu adevărat, ar trebui să-și dea seama că, de fapt, respectând libertatea unuia care îi spune nu lui Dumnezeu, de fapt, îi urmează exemplul lui Dumnezeu. Bineînțeles că aici ar trebui să-l limitez pe celălalt în a-mi impune mie ceea ce el consideră libertate și aici să găsim o modalitate de a negocia. Bun, tu ești liber în sfera ta, eu sunt liber în sfera mea, în societate trebuie să găsim o modalitate de a conviețui împreună, eu nu-ți impun ție valorile mele, dar nici tu să nu-mi impui așa zisele valori ale tale, care pentru mine sunt non-valori, dar în momentul în care mă gândesc la stat, eu trebuie să-mi dau seama că lucrurile nu să mă duc, gata, cruciadă, toți trebuie să devină așa cum vreau eu și cum cred eu.
1: Mă transfer și eu în invitat, sună extraordinar de bine ce spune, dar în același timp pare utopic.
2: Va fi dificil pentru că e posibil să nu mai ajungem la nimic concret în anumite momente, dar mă poziționez pe această imagine pe care o propunea Delin, aceea de a respecta toate opiniile. Când eram copil, citeam în Daniel, după istoria cu cei trei tineri în cuptorul cu foc, decretul pe care îl dă regele. De acum, tot să se închine adevăratului Dumnezeu. Cine nu va face lucrul acesta va fi tăiat în bucăți și familia lui și va fi casa dărâmată. Mi se părea atât de interesant. Doamne, n-aduci un președinte de genul acesta cândva care să dea o poruncă doar pentru tine, să ne închinăm ție. Crescând mai mare și înțelegând dilema pe care a propus-o Adelina aici, îmi dau seama că o astfel de situație nu este ideală pentru cei care au o altă opinie. Liberul arbitru este vulnerabilitatea lui Dumnezeu, dacă putem spune lucrul acesta. Iar dacă el a ales să ofere oamenilor posibilitatea de a respinge, de a alege, de a iubi sau de a urâ, de ce să fim noi ca oameni cei care să ne constrângem unii pe alții să facem ceva împotriva propriei conștiințe? Deci rezonez cu lucrul acesta, deși, așa cum ai spus și tu, în societatea actuală, pare că este ceva destul de greu de realizat, mai ales în actualele clase politice, în componența din diverse țări sau la nivel european, e destul de complicat.
1: Problema pe care o văd extrem de spinoasă este, are legătură și cu ce a zis Adelin. Din clipa în care noi vorbim de naționalisme la plural și mă refer la tot ce se întâmplă în lume astăzi după căderea imperiilor în mod deosebit, noi deja în interiorul naționalismului vorbim de categorii. Da. Iar în clipa în care vorbim de categorii, automat unii sunt buni, alții sunt răi. Și noi în clipa în care votăm, îl votăm pe cel pe care noi îl considerăm bun cu speranța că îl va nenoroci, îl va neutraliza pe cel care este dușmanul nostru. Bun, în condițiile în care discuția a luat-o în direcția asta, întrebarea pe care o am pentru voi este aceasta, și anume, în ce măsură astăzi mai putem vorbi de un numitor comun între noi oamenii, în condițiile în care, hai să ne legăm de poza pe care Trump a pus-o pe rețeaua lui de socializare, oamenii s-au scindat. Nu au existat decât două categorii mari, și anume unii care au susținut ceea ce spunea președintele Trump și ceea ce se vedea prin imaginea respectivă și prin înțelesul pe care îl transmitea, și alții împotrivă. Nu a existat nimic de mijloc, adică nu a existat un punct de vedere în care să se încerce împăcarea celor două. Ar fi fost și o anomalie aici să încerci să împaci două puncte de vedere pe care nu le poți practic conciliar sau reconcilia. Bun, în condițiile astea, pentru a dărâma zidurile astea de despărțire, se mai poate face ceva în condițiile în care politicul, discursul politic are un impact extrem de mare asupra noastră. Noi astăzi ne filtrăm în funcție de voturile pe care le-am dat. Noi astăzi ne filtrăm în funcție de candidatul pe care l-avem în minte sau în funcție de omul pe care noi îl susținem. Pe lângă faptul că noi am avut, avem atât de multe rupturi sociale, mai trebuie să mai adăugăm încă un motiv. Iar acesta este cel care ține de religie ca o componentă a politicului.
2: Ceea ce ai descris tu aici, Florin, se potrivește cu tiparul a ceea ce în mod clasic societatea califică ca fiind sectă. Lucrul acesta se întâmplă și în societatea românească. Când vorbim de un lider care nu poate greși, care are aspect mesianic, care poate să facă ceea ce nimeni nu face, când vorbim de obediență totală și de dacă încerci să contești pe lider sau să spui că a greșit, ești desființat total, ți se taie orice formă de comunicare, ești total exclus. În speță, în exemplu pe care l-ai dat aici, vorbim de cineva care, dincolo de rolul pe care îl are, își asumă ceva mult mai mult. Și aici este o problemă. Și dacă e să vorbim concret de ceea ce întrebi, mă tem că la ora aceasta va fi foarte greu ca, folosind, nu știu, discernământul și o bază biblică concretă, stabilă, societatea sau biserica să poată să facă distinția între aceste două extreme. Va fi foarte complicat. E nevoie de multă rugăciune, de cercetare din partea lui Dumnezeu, de a verifica și de a discuta împreună cu toți tendințele, uite ce se întâmplă, unde ajungem, uite care este pericolul dacă se întâmplă lucrul acesta. Fără însă să rămânem tributari unei singure surse. Ascultăm doar o singură sursă care mă informează despre subiectul acesta. Mă uit la un singur loc pentru că restul, toți cei care ar condamna lucrul acesta, sunt anti. Nu, va trebui să am discernământ în așa fel încât să cântăresc ambele opinii sau să văd care sunt argumentele care apreciază o anumită poziție, care sunt argumentele care condamnă o anumită poziție. Și apoi, în deplinătatea facultăților mele mentale și religioase, spirituale, voi ști cum să mă poziționez față de o astfel de situație.
1: Adelin, te rog.
0: Ce văd eu este că avem extrem de multă nevoie de o educație religioasă. Probabil la nivel de biserică ar trebui să ne luăm în serios ceea ce se numea cândva acele ore de catehizare. Pentru că oamenii au ajuns extrem de superficiali la capitolul religie, ei nu mai știu ce cred, identitatea lor religioasă se rezumă maxim la studiul unei lecțiuni pe care dacă îl mai face o dată pe săptămână pentru a se pregăti pentru biserică, iar identificarea pericolelor pe care Scriptura le-a profetizat dinainte pentru un astfel de creștin care nu mai știe să folosească instrumentele pe care dacă ar studia Scriptura, dacă s-ar educa pe sine însuși, dacă ar intra într-o profunzime mai adevărată cu privire la studiul Scripturii și le-ar regăsi din nou, chestiunile astea de noi ține de a le reașeza. Într-o luptă între două clase, într-o lume în care extremele ajung din ce în ce mai radicalizate, mai violente și discursul începe să fie din ce în ce mai agresiv, și citeam într-unul din articolele pe care ni le-ai recomandat să le citim, spunea așa la un moment dat autorul că mișcările de masă nu întotdeauna au avut nevoie de credința într-un Dumnezeu comun. Dar orice mișcare de masă a avut întotdeauna nevoie de un diavol comun. Adică de un dușman comun. Este foarte ușor cu tot felul de slogane că îl înnegrești pe celălalt, îl diabolizezi și crezând că faci binele și crezând că tu de fapt faci voia lui Dumnezeu, cum credea și Pavel la un moment dat când îi persecuta pe creștini, să crezi că poziția ta, convingerea ta decizia ta politică este cea care trebuie. Cred că mai mult ca niciodată cei care suntem angrenați în procesul acesta de a le deschide cuvântul oamenilor, mai ales noi, pastorii, teologii, este momentul ca să luăm o poziție, să vorbim. Nu știu de ce avem așa o teamă în a ne exprima cu privire la lucrurile acestea. Când cineva folosește Scriptura și o strâmbă și o interpretează greșit doar ca să manipuleze pentru a obține voturi, atât de puține voci religioase care se ridică și critică. Mi-a fost atât de dificil în ultima campanie electorală să fac chestiunea asta, pentru că eram bombardat și condamnat din toate părțile, că am avut curajul să intervin în câteva discuții de genul ăsta și să spun, domnule, omul ăsta nu interpretează Scriptura cum trebuie. Pentru că tot valul acesta de ură s-a lovit de preferințele politice și nu mai contează că tu vrei să rămâi la o convingere biblică, la o interpretare corectă, la ai pune pe oameni să fie flexibili, echilibrați, să nu ajungă în a se urâ unii pe alții, să nu ajungă prin pauză să se certe pentru că unul votează cu unul și unul votează cu celălalt. Iar chestiunea asta se face tot de către noi. La asta suntem chemați, nu? De asta suntem pastori.
2: Adelin,
0: să le așezăm oamenilor o perspectivă a discernământului.
2: Sunt total de acord cu ce spui, cu ideea aceasta de a instrui, de a forma, de a verbaliza anumite pericole. Cred însă că în unele situații, unele luări de poziții pe anumite subiecte poate fi confundat cu activismul. În momentul în care oamenii nu fac distinție între a demonta anumite pericole, a deschide ochii pe o anumită situație și a susține o anumită cauză sau anumit om, atunci cred că este un pericol la noi. Noi suntem datori să deschidem ochii sau să spunem anumite lucruri, dar nu suntem datori să facem o anumită reclamă sau să devenim activiști pentru cineva anume. Aici cred că apare asterixul cumva la tot ce se întâmplă, de aceea poate unii oameni sar în sus. Câtă vreme însă un formator de opinie exprimă niște criterii după care judeci anumite poziții, anumite platforme, e minunat. În momentul în care însă mă transform într-un promotor al unei persoane, în care invit să susțineți, să votați pe cineva, atunci mi-am pierdut calitatea aceea de om și pur și simplu ajung în aripa celor care manipulează, chiar dacă scopul meu este bun.
3: Uite, legat de ceea ce spune Adelin, mă mai gândesc la un aspect, și anume că oamenii, eu nu cred că sunt atât de mult interesați de interpretarea textului biblic, adică pe o rețea socială, eu nu cred că lumea în prag de alegeri este interesată de hermeneutica unui text.
2: Absolut.
3: Ci eu cred că mai degrabă, dincolo de ceea ce Adelin spune și consider că e absolut necesar, ceea ce observ eu însă că s-a pierdut este un ABC al dialogului. Astăzi nu mai știm, mă separ de subiectul emisiunii noastre, noi astăzi nu mai știm să comunicăm pe subiecte basic, adică e suficient să te duci în trafic, Adelin nu mai e, dar când venea, știu că stătea de vorbă și mai că își dorea să plece, să se întoarcă de pe drum și să nu mai vină în studio. Nu mai știm să comunicăm, adică avem o criză, ieșiri violente. Bun, în condițiile în care educația religioasă este necesară, în condițiile în care oamenii astăzi nu mai pot comunica, de unde totuși lucrurile ar trebui să fie abordate? Pentru că e clar că și teologia astăzi, mai degrabă decât, sau în ciuda faptului că ar trebui să stopeze, nu mai stopează, ci teologia înțeleasă strâmb accelerează procesul acesta al stricării, al deteriorării atmosferii, fie că vorbim de o biserică, o familie, un grup. De unde credeți totuși că ar trebui lucrurile să fie reparate?
2: Nu cred că ne întoarcem la hermeneutică, la teologie exprimată în toate felurile. Nu avem puterea să facem cu lucrul acesta ceva aici. Cred că ceea ce a spus Adelin e foarte real, anume folosind un discernământ foarte clar, limpede, să explic anumite lucruri, să verbalizez anumite pericole, care sunt pe înțelesul tuturor. Iar apoi oamenii sunt liberi să ia decizii cum cred ei. Până la urmă, eu trebuie să mă setez, eu ca lider religios, dacă pot să spun lucrul acesta, trebuie să mă setez cu gândul că până la urmă oamenii aleg ce vor ei, Dumnezeu este la cârma istoriei acestui pământ și până la urmă, conform

0: pământ va ajunge la un final. Noi știm că nu un om va reuși să salveze pământul ăsta. Noi știm de asemenea că în timpul din urmă vor fi oameni care se vor pune public în locul lui Hristos. Este așa numita idee sau paradigmă de Hristoși mincinoși care apar în timpul din urmă. N-am nicio problemă ca ceea ce se întâmplă în jurul meu să mă conducă spre un deznodământ final. Dacă eu cred că pământul acesta este casa noastră pentru veșnicie și trebuie să o salvăm, mă voi implica, voi deveni un activist politic, voi deveni un activist pentru mediu, mă voi lupta, voi face absolut totul, voi fi implicat în toate demonstrațiile de pe globul pământesc. De aceea noi chiar am fost acuzați uneori de membrii care ne întrebau, dar de ce nu luăm poziție pentru lucrul acesta? De ce nu demonstrăm și noi? De ce nu ieșim în stradă? De ce nu facem anumite lucruri pentru... Pentru că noi avem o anumită înțelegere cu privire la timpul din urmă pe care noi îl trăim ca istoria Pământului. Iar dacă lucrurile vor merge într-o anumită direcție, datoria noastră este să vorbim clar ce se întâmplă, să trezim conștiința omului, dar acolo omul să fie liber să aleagă ce crede el, pentru că istoria chiar se va întâmpla.
1: Mulțumesc! Adelin!
2: Acum aici aș interveni. Noi știm clar dacă se vor desfășura lucrurile așa cum înțelegem noi profeția, deși aici aș avea oarecare modestie să spun că ce zice Mântuitorul, că și pe noi ne va surprinde cu toate cunoștințele, cred că se va întâmpla. Însă, faptul că la un moment dat biserica se va uni cu statul și unitatea aceasta va juca un rol în a grăbi evenimentele, n-ar trebui să mă împiedice pe mine acum să-mi educ enoriașul și să-i spun că biserica nu trebuie să fie unită cu statul. Că Hristos a zis, dă cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Și că i-au trebuit Europei câteva secole serioase ca să scape de o astfel de perspectivă și de o lume în care cruciadele erau realitatea prin care străinul era distrus și anihilat. Și că zona asta de pace și de relativă stabilitate a Europei, care a venit după ce mintea occidentală a înțeles că între stat și biserică trebuie să existe două sfere diferite, a fost o perioadă extraordinar de prolific. Pentru următoarele alegeri, de asemenea, m-aș strădui ca și pastor, ca și lider al bisericii, să-l ajut pe enoriașul meu să-și dea seama că a fi creștin nu înseamnă a mărturisi un creștinism naționalist. Că creștinismul promovat de Hristos n-are nicio treabă cu naționalismul. Asta e datoria mea de lider. Că într-un final, până la urmă, lucrurile se vor sfârși în felul acesta, că așa au fost profetizate, bineînțeles că așa se va întâmpla. Eu nu pot să împiedic chestiunea asta. Însă am face datoria în a-i da enoriașului meu instrumentele necesare pentru a opera cu o minte clară, lucidă și critică, este ceea ce mi se cere la momentul acesta mie.
1: Zi, că s-ar putea să duc discuția pe altă direcție, te rog.
0: Deși îți înțeleg argumentația, Adelin, cred că în momentul în care desfințez o anumită poziție sau un anumit curent politic cu subiect și predicat și cu nume, poate fi periculos.
1: Explică-te.
0: Da. Cred, opinia mea personală, deși îl respect pe Adelin, este că va trebui să oferim argumentele și tot acel mecanism logic de a lua decizii simple și libere, iar dacă un om va decide să meargă pe un anumit curent, cu toate argumentele pe care eu le-am adus, fără să-i spun de numele respectiv. Dacă eu îi spun, atenție, acest curent, indiferent care ar fi el, este periculos, tu dacă votezi așa, ești pierdut, nu faci bine, nu e voia lui Dumnezeu, atunci am greșit.
1: Dar omul, Felix, omul nu vede ideologia din spate.
0: Eu explic, dar nu...
1: Și omul vede...
0: Nu spun numele, nu spun oamenii, nu spun partidele. Nu e datoria mea să fac lucrul acesta.
2: Atenție, nici eu nu am militat pentru lucrul ăsta. Eu nu sunt, nu militez pentru a le spune oamenilor cu cine să voteze. Nu mă înțelegeți greșit.
0: Perfect.
2: Pe mine chiar nu mă interesează ce spectre partide vor fi la următoarele alegeri. Ce mă interesează este ca În momentul în care se vor

0: anunța cine se va anunța și oricine se va anunța, creștinul care este predispus să fie manipulat de un discurs din acesta mesianic, să fi fost suficient de bine echipat de către mine, care am datoria asta ca lider religios până la momentul alegerilor, să-i ofer în discursul meu aceste instrumente cu care el să gândească critic, să-mi fi făcut datoria suficient de mult, în așa fel încât, așa cum ai spus tu, Felix, el să fie capabil să decidă liber, să aibă capacitatea să cântărească, și e treaba lui să decidă cum vrea și eu sunt dispus să-i respect, indiferent de opinia pe care o va avea, bineînțeles.
1: Perfect. Mă leg puțin de ceea ce ați zis anterior. Nu credeți că escatologia sau concepția despre ultimele zile ale istoriei Pământului ar deveni o formă de refugiu pentru o categorie dintre noi, pe de-o parte, iar pe de cealaltă parte, cum ar trebui noi să ne raportăm la cei care totuși mai văd istoria aceasta ca având cale lungă? Pentru că dacă e să așez răspunsurile voastre în lumina acestui ultim răspuns pe care l-ați dat, pentru mine lucrurile ar suna în felul următor. Toți cei care sunt interesați de un mesia politic, toți acești oameni, într-o măsură mai mare sau mai mică, nu trăiesc o concepție escatologică, nu trăiesc o concepție corectă despre finalul acestei istorii a Pământului nostru și nu au o concepție corectă despre ceea ce înseamnă împărăția viitoare.
2: Ei au o escatologie, dar e o escatologie a lor. Stau cu Biblia în mână și interpretează exact cum
1: mesianismul
2: cred.
1: Mesianismul politic are propria escatologie, exact. Dar este o escatologie a Pământului, dar nu este cea biblică.
2: Absolut. Toate ocaziile de rugăciuni pentru Israel, de promovare a Americii care să crească într-un anumit fel, de decrete care să dea într-o anumită zonă, toate acestea vin dintr-o anumită înțelegere, iar lumea evanghelică este foarte predispusă la a lupta pentru împlinirea unui scenariu apocaliptic pe care ei îl au. E adevărat că aici adventismul se deosebește de alte concepții, înțelegând cumva că istoria acestui pământ se va termina altfel. Nu cu o perioadă de prosperitate pe pământul acesta, ci cu o venire eliberatoare a Mântuitorului care va recupera această planetă și o va reface. Dar e foarte adevărat, Florin, că pentru unii dintre noi lucrul acesta s-ar putea să însemne blazare, resemnare și neimplicare totală în societate, în lumea aceasta, pentru că oricum, dacă vine Domnul, de ce să mai învățăm noi pentru BAC. Citesc din adolescență dintr-un mediu în care am fost împreună, Adelin. Nu despre aceasta este vorba. Nici pe departe. Câtă vreme sunt aici, fac tot ce ține de mine, conform cu valorile mele, cu conștiința mea și cu rolul pe care mi-l dă Dumnezeu. Iau atitudine, mă lupt, dar nu într-un mod care să-mi pervertească direcția. Nu într-un mod în care să-mi distrag atenția de la Dumnezeu, de la venirea Lui către un om. Și fac lucrul acesta conștient și liber de gândul că s-ar putea ca într-o zi tot ceea ce construiesc eu acum să se dărâme. Sunt pregătit pentru lucrul acesta. Când se va dărâma, nicio problemă, e o veste bună. Va urma altceva și mai bun.
1: Adelin?
0: În același timp, noi suntem și viitorii cetățeni ai cerului, dar și în prezent cetățeni acestui pământ și acestor țări pe care am fost chemați să le locuim, nu? Și câtă vreme suntem în viață și suntem și partea unei societăți, ambele datorii trebuie să ni le facem. Lucrul ăsta ne învață Scriptura, atât Mântuitorul Hristos, cât și Apostolul Pavel, nu? În Roman 13 are un capitol întreg dedicat acestui aspect. Pentru cetățile în care suntem, trebuie să ne rugăm și să ne manifestăm valorile în așa fel încât eu să mă bucur de libertate, vecinul la fel, dar în același timp să și trăiesc viața în așa fel încât când va veni lumea cealaltă să fiu un cetățean și al ei. Noi suntem în același timp și acolo și aici. Și un creștin responsabil își ia responsabilitatea aceasta pentru ambele perspective.
1: Am ajuns la finalul dezbaterii noastre. Adelin, îți mulțumesc mult pentru că ai fost alături de noi și pentru că ai acceptat invitația de a fi online și de a ne ajuta.
0: Drag, mi-a fost răspunsuri.
1: Te așteptăm.
0: Mi-a făcut plăcere.
1: Te așteptăm, să știi. Doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară a fost Adelin Costache. Felix, îți mulțumesc și ție pentru prezență, pentru ajutor.
2: Cu drag.
1: Și sperăm în cele mai bune și cele mai înțelepte decizii. Doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară au fost pastorii Adelin Costache și Felix Mușat. Vă doresc o seară liniștită cu toate cele bune, multă sănătate și Dumnezeu să binecuvânteze casele noastre. La revedere!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Trăim vremuri interesante, spun eu. Depinde din ce perspectivă le privești. Unul dintre lucrurile care vin des în discursul public este inflație, iar inflația este legată de bani, de masă monetară, de venituri și cheltuieli. Banul e în centrul tuturor și oamenii spun, fiți mai cumpătați, vor veni vremuri grele, vor veni vremuri în care masa monetară va fi o problemă. Cum îți vei cheltui banii, cum îi vei câștiga? Iar lucrurile acestea se simt și la nivelul țării noastre. De aceea aleg astăzi să discutăm despre acest subiect cu doi oameni care știu despre ce vorbesc, despre bani. Acest subiect important dintr-o perspectivă misionară și dintr-o perspectivă bisericească. De ce? Unii spun, în vremuri de criză, primul lucru la care trebuie să renunți nu sunt banii personali pe care îi folosesc în interesul personal, ci venitul acela pe care Dumnezeu mi l-a dat din salariul meu, despre care Dumnezeu spune că e sfânt și trebuie să îi înapoiez bisericii. Și ei spun, nu, biserica n-are nevoie de banii mei. Un subiect important, spun eu, și cred că are de-a face cu spiritualitatea și cu viața creștină. De aceea am invitat doi colegi să discutăm despre acest aspect al banului oferit lui Dumnezeu și reprezentanților lui Dumnezeu pe pământ bisericii sale. Bun venit la această emisiune, domnule Edi Călugăru.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Bun venit, domnule Oleg, la această emisiune. Ce credeți? Trăim vremuri grele sau complicate?
2: Păi și perioadele de prosperitate sunt grele, ai prea multe.
1: Da, nu știi cum să...
2: Așa, și cele de austeritate. Cel mai greu este însă atunci când simți că ceva se întâmplă, simți că niște lucruri se vor schimba și nu știi în ce direcție este schimbarea aceasta.
1: Se vorbește astăzi despre inflație. Nu putem să ne ascundem. Parcă orice știre începe cu acest lucru și eu cred că este îngrijorătoare. Nu asta ce ziceți?
3: Nu este nimic nou sub soare, așa spune Eclesiastul.
1: Interesant.
3: Vremuri grele am mai trăit, le-am apucat și eu, oricât de tânăr n-aș fi. Am trăit mai greu în trecut. Ne-am obișnuit cu vremuri bune și acum ne vine greu ca să revenim la timpurile care sunt mai sustenabile. În Biblie, de asemenea, știm despre 7 ani de foamete în Egipt, știm despre foamete în Israel, nu odată și nu de 2 ori. Și eu cred că Dumnezeu poate lucra și în vremurile acestea grele și poate chiar e șansa Lui să lucreze mai evident în vremurile acestea decât atunci când avem de toate.
1: De ce are nevoie o biserică de bani? E o întrebare care se pune în mod concret. Dacă al lui Dumnezeu e pământul, să se îngrijească Dumnezeu de lucrurile acestea. De ce are nevoie de colectă, de banii creștinului?
2: Aș răspunde la întrebarea aceasta în 2 etape. Prima dată...
1: Alegeți dumneavoastră cum vreți să răspundeți, el e emisiune de libertate religioasă.
2: Prima dată aș pune și întrebarea așa. În primul rând, biserica are nevoie sau cel care este omul, care dăruitorul, are nevoie? Adică Biblia...
1: Adică dumneavoastră spuneți că cel care dă are un beneficiu.
2: Biblia ne învață așa că primul care beneficiază este tocmai cel care dă. Zice, mai ferice să dai decât să primești.
1: Da, dacă n-am. Sau dacă trebuie să fiu precaut?
2: Pentru că aici intervine al doilea element. Dumnezeu întotdeauna binecuvintează întâi și apoi își cere. Nu își cere din nu am. Adică dacă Dumnezeu nu mi-a dat nimic, evident că n-am. și nu mă pune Dumnezeu să mă împrumut ca să dau. Dar Dumnezeu spune așa, din ce-ți dau, o parte este a mea, pune deoparte. Adică Dumnezeu îți dă viață, îți dă timp și spune, din cele 7 zile, una este a mea. În ce privește zecimea, spune, a 10-a parte este a meu. Darurile, stabilește-le tu, sunt ale mele, le dai tu unde crezi de cuvință. Dar primul care beneficiază este tocmai omul. De ce? El trebuie să conștientizeze, nu doar verbal, ci și practic, că toate resursele sunt din mâna lui Dumnezeu. Acum, faptul că din aceste daruri, o parte dintre ele ajung la biserică, beneficiul este acela că punând la un loc mai multe daruri mici, ele ajung la un moment dat să facă un bine mai mare. Adică punând împreună niște resurse limitate pe care fiecare le avem, putem să facem lucruri mari. Poți să faci o școală. Poate un singur om să facă o școală? Da. Dar omul acela trebuie să aibă niște resurse materiale, da? Trebuie să cunoască niște oameni, să iei, să-i mobilizezi. Dar dacă este o biserică care face o școală, cu siguranță că rezultatele sunt mult mai frumoase. De ce? Sunt mai mulți oameni, vin mai multe idei, ai și persoane care se pot implica, resurse materiale și rezultatele sunt mai bune. Dacă vrei să faci o campanie de, eu știu, de ajutor umanitar într-o situație de criză, undeva, ați văzut că până la urmă și guvernele apelează la oameni. De ce? Mai mulți, într-un timp scurt, pot face un bine mult mai mare decât până logistica statului, până se mișcă. La un moment dat, ai nevoie de personal, ai nevoie de resurse și imediat se pun în mișcare.
1: Am înțeles. Cum vedeți, din perspectiva noastră, acest aspect financiar? Al Domnului e Pământul, a spus cu tot ce este pe el. De ce e nevoie în domeniul financiar de contribuția creștinului?
3: Acum, unii își imaginează poate că biserica trăiește din aer. Sunt niște idealiști care zic că oamenii ăștia sunt voluntari, nu au nevoie de niciun ban, funcționează totul așa. Ei, vreau să vă spun că lucrurile sunt mult mai simple, mult mai pământești, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este implicat acolo. În pustie, Dumnezeu a planificat să facă un cort, cort al întâlnirii. Și a zis, cine dorește, cine are, să aducă daruri. Aur, argint, lemn, mătăsuri și de tot felul. Iată că și în Biblie găsesc că Dumnezeu lucrează prin oameni concreți, prin mijloace concrete și nu este niciun secret în lucrul acesta. De aceea partea financiară este o parte bună, o parte importantă a lucrării bisericii. Nu trebuie să ne rușinăm de aceasta, nu trebuie să o ascundem, ci să o recunoaștem și să o folosim pentru slava lui Dumnezeu și pentru creșterea noastră spirituală. Pentru că fiecare bănuț trecut prin mâna mea, prin buzunarul meu, poate ori să mă apropie de Dumnezeu, ori să mă depărtez de El.
1: Am înțeles. Este condiționat actul slujirii bisericii de bani în biserica dumneavoastră sau este o chestiune de voluntariat? Dacă cineva nu are sau nu dă, îi se oferă susținere spirituală? Sau fiecare act pe care biserica îl oferă, e condiționat financiar?
2: Păi, hai să discutăm așa. Ai un botez. Da? Este un botez. Se plătește cu ocazia aceea ceva? Părinții plătesc pentru copil sau, dacă este persoană mai, eu știu, are mai mulți ani, plătește? Nu. Ai o mormântare. Și ca pastor am multe mormântări. Niciodată. Sunt persoane, de exemplu, care au fost singure adventiste în familie. Și familia este neadventistă. Și vin și mă întreabă, domnul pastor, cât costă? Cât trebuie să dau? La noi în biserică nu se plătește pentru mormântare. Omul dă voluntar cât trăiește, dar pentru mormântare nu se plătește pentru slujba, pentru serviciul de mormântare nu se plătește. Deci nu este condiționat lucrul acesta. Mai mult decât atât, dacă vrei să fii membru, există chiar foarte transparent motivele pentru care cineva poate să-și piardă calitatea de membru. Între aceste motive, care sunt vreo 14, nu apare motivul neparticipării cu finanțe, susținerea financiară a bisericii. Nu apare motivul acesta. Noi nu ținem liste cine dă, cine nu dă, în sensul de a controla pe cineva sau a-i se reproșa ceva. Nu acesta este scopul. Sau cineva să fie cumva mustrat că a dat prea puțin. Vezi că trebuia să dai mai mult sau...
1: Mm-hmm. Nu. Deci nu se pune taxă în biserică.
2: Nu, noi am avut acum chiar o construcție mare. Am venit în fața oamenilor și am spus este nevoie de a susține lucrarea aceasta. Sunt cheltuieli mari, o altă clădire cu dotările aferente. Cei care au dorit au dat și încă mai strângem fonduri că mai avem de dat niște datorii. Sunt persoane care nu au dorit să se implice. Nu au pierdut ceva în sensul de a fi penalizați într-un fel sau altul.
1: Am înțeles.
2: Nu sunt puși pe o listă a, nu știu, a
1: rușinii. Nu. Dar credeți că dialogul ăsta, unii spun, domnule, nu trebuie să discuți de bani, cine dă, dă, cine... Credeți că acest lucru decredibilizează biserica sau e corect să discuți și de acest lucru? Pentru că eu îl găsesc adesea discutat în Biblie. Ați descoperit chivotul și nu numai, și în viața Mântuitorului. E corect să discutăm de bani, e corect să discuți despre administrarea vieții creștine și administrarea banilor ca o creștere spirituală?
3: Bine ați menționat. Domnul Hristos a spus cele mai multe pilde legate de bani. Fie că era vorba despre alte aspecte spirituale, fie că era vorba despre implicarea omului, a vorbit mult despre bani. Oamenii cunoșteau și cunosc astăzi despre bani cel mai mult. Nu știe să citească, știe să numere banii. Nu știe să facă alte lucruri, dar banii știe să-și numere. Este foarte aproape de inima omului și Domnul Hristos exact acest lucru l-a folosit pentru a le descoperi tainele împărăției cerești prin lucruri pe care ei le cunosc. 1. Și 2. A vorbit despre bani nu este greșit atâta timp cât ei nu-ți acaparează inima ta. Dacă vorbești toată ziua doar despre bani, ai o problemă. Dar dacă vorbești despre bani ca despre o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și după aceea îl lauzi pe el și îi mulțumești și îți spui experiențele tale legate de Dumnezeu, este cu totul altceva și banii, într-adevăr, pot să ne apropie pe noi de Dumnezeu atunci când sunt folosiți pentru slava Lui. E de bine, a spus un pic mai devreme, că tot ce avem vine de la Dumnezeu. Și dacă și dumneavoastră ați spus că pământul este al lui Dumnezeu. Și Biblia spune acest. Pământul este al lui Dumnezeu. Ei, se pare că eu, dacă spun că posed ceva, înseamnă că eu mi-am arogat acest drept, că e al meu. Dar de fapt nu este al meu, este al lui Dumnezeu. Și atunci, dacă este al lui Dumnezeu, iar eu pentru un timp mă folosesc de ele, m-aș numi mai degrabă un administrator. Uh-huh. Și dacă sunt administrator, trebuie să fiu un administrator care să-i placă patronului. Că dacă nu, atunci sunt concediat.
1: Cum răspundeți? Da.
2: Care este definiția biblică pentru bani? Pentru că dacă înțelegem lucrul acesta, înțelegem după aceea și ce se întâmplă în relația aceasta cu biserica sau cu Dumnezeu. După Biblie, banii câștigați corect sunt rezultatul unei investiții. Adică dai din timpul tău, dai din energia ta,
1: exact.
2: Talentele tale le pui la lucru, da? Și câștigi niște bani. Și atunci, dacă pui toate cele trei, ce reprezintă timpul, energie, talente? De fapt, reprezintă viața mea. Eu pun o parte din viața mea și câștig niște bani. Dar banii aceia ce reprezintă? O parte din viața mea. Eu când îi dau lui Dumnezeu, nu îi dau de fapt bani, că el n-are nevoie de bani. Pentru că dacă, de exemplu, citim în Biblie bani câștigați incorrect, Dumnezeu nu-i binecuvintează. Faptul că îi dau lui Dumnezeu, gata, am nu știu ce binecuvântări. Nu. Eu când îi dau lui Dumnezeu, pe de o parte respect ce zice El și pe de altă parte îi dau o parte din viața mea și spun, Doamne, Tu m-ai ajutat, mi-ai dat sănătate, mi-ai dat putere, mi-ai dat înțelepciune, am câștigat aceste lucruri. Dar eu recunosc că toate vin de la Tine. Și atunci o parte le pun la Dumnezeu, iar Dumnezeu ce face? Le pune într-o lucrare prin care să binecuvinteze pe alte persoane. Și atunci înțelegi scopul, înțelegi motivația, înțelegi profunzimea acestei legături pe care Dumnezeu o creează.
1: Am înțeles, unii spun că bisericile cer prea mulți bani. Cum ați contracara acest lucru și apoi, ca să vă ajut, unii vorbesc despre faptul că atunci când cer bani, intri în conflict oarecum cu libertatea de conștiință. Sunt lucruri care circulă pe piață. Bisericile au, bisericile și apoi puteți să priviți și aspectul critic vis-a-vis de clădiri, vis-a-vis de lucrurile acestea.
3: Aș începe prin Biblie. Ori de câte ori am întâlnit că cineva a dat daruri generoase lui Dumnezeu, am întâlnit că el a fost binecuvântat în prealabil de mult mai multe ori de către Dumnezeu. Exemplu concret, David. David i-a dat lui Dumnezeu, a lăsat ca moștenire fiului său ca să construiască templul în toată grandoarea lui, i-a lăsat foarte mult aur, lemn prețios, de toate, de toate. Dar el a fost binecuvântat. Unu. Și doi, Biblia nu cere mai mult decât putem noi să dăm. Adică, principiul biblic îmi place foarte mult, îl socot, chiar mă minunez de el de multe ori, de la fiecare, după măsura în care a fost el binecuvântat. A zecea parte din ceea ce a dat lui Dumnezeu. Ce bine este când ai un așa companion, un așa asociat, care nu cere jumătate din afacere, jumătate din venituri, dar cere doar a zecea parte și nouă ți le lasă ție. Așa că eu nu socot că e prea mult. Mai ales că Dumnezeu îți dă mult mai mult. Și noi avem experiențe de acestea. Eu țin minte, într-un an, locuiam la țară și am pus cartofi mai devreme ca să se facă. Dumnezeu ne-a dat o asemenea roadă, fraților, și niște cartofi frumoși veneau oamenii și cumpărau de la poartă, de la noi. Am făcut mulți bani atunci și eram așa de fericit să-i dau lui Dumnezeu partea lui și mi-era rușine că îi dau doar atâta. Și am mai făcut un dar de bunăvoie lui Dumnezeu. Așa că cei care zic că Dumnezeu cere prea mult, probabil trebuie să mai socotim o dată cât a dat, ca după aceea să ceară.
2: Acum, dacă ne referim la zecime, că e prea mult 10%, că uneori poate fi pusă și așa problema, în cartea, ultima carte a Vechiului Testament, Maleahi, capitolul 3, Dumnezeu spune așa, pune-mă la încercare. Și este singurul loc în toată Biblia unde apare lucrul acesta, adică pune-mă la încercare. Nu poți să-L încerci pe Dumnezeu cum vrei tu. Dumnezeu spune, pune-mă la încercare. Cum? Dăm zecimi, zice, aduceți la casa visteriei toate zeciurile voastre și veți vedea dacă Dumnezeu nu va deschide zăgazurile cerului și va turna peste voi potop de binecuvântare.
1: Adică exact, vei vedea, cu 10.
2: Vei vedea un rezultat foarte clar, vizibil. Și sunt persoane, mai ales când dintre cei doi soți, unul este adventist, unul nu este, se pune problema aceasta a zecimii și vine persoana credincioasă, adventistă și zice, ce să fac, cum să discut subiectul acesta cu celălalt? Și spun, uite, este foarte simplu, discută și spune așa, hai să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Cât? Uite, 3 luni facem așa, dăm zecime. 3 luni nu dăm. Sau anul acesta dăm zecime, anul viitor nu dăm. Comparăm. Adică trebuie să vezi diferența. Și Dumnezeu spune, vei vedea o diferență clară, puternică, între cele două.
1: Am înțeles. Există, iarăși, în piața publică o discuție și oarecum dumneavoastră ați atins-o, aceea că biserica investește în clădiri, în expoziții, în televiziune, în școli, și alții spun, nu vreau să dau bisericii, ci vreau ca să-i ajut mai mult pe săraci. Da, eu dau cei 10%, dar vreau să decid eu lucrul acesta. Cum priviți acest aspect?
2: Răspunsul biblic este următorul. Sunt două categorii de daruri. Este zecimea și sunt celelalte daruri. Dacă vrei să dai zecime, Biblia spune cât este procentul, 10%, unde trebuie să-l duci? La casa visteriei. Și atunci trebuie identificat ce înseamnă asta pentru contextul actual. Și punctul 3, ce se face cu banii aceștia? Adică banii de zecime în contabilitatea noastră adventistă intră ca fonduri restricționate, adică nu poți să faci ce vrei cu ele, nici tu ca instituție. Sunt fonduri speciale și atunci trebuie abordate așa. Când sunt daruri, tu stabilești procentul, omul stabilește, nu Dumnezeu. Spune, cât vrei tu? Cât te lasă inima? Stabilești procentul, stabilești unde să se ducă, la săraci. Eu nu vreau să dau la biserică, vreau să dau la săraci. Foarte bine. Și stabilești care sunt săraci aceia. Deci categoria, dar stabilești și persoanele. Adică tu poți să le cauți, să le găsești și să dai direct persoanelor respective. Dar sunt două categorii. Acolo, legat de binecuvântare, spune aduceți la casa visteriei toate zeciuielile voastre. Adică e una să te încrezi în Dumnezeu, să spui, Doamne, Tu așa spui, așa fac. și să te rogi pentru ca banii aceia într-adevăr să ajungă unde trebuie. Și în momentul în care înțelegi cel puțin cum se întâmplă lucrurile în Biserica Adventistă, am lucrat, știu lucrul acesta, și vezi că din banii aceia 10%, tu dai 10%, cât este? Ți se pare mult, poate, nu? Nu știu, ai dat 1000 de lei, să zic. Se pare mult, o sumă mare. Dar când vezi unde ajung banii aceia, că ei de fapt ajung și în educație, ajung și la țările sărace, ca Evanghelia să fie vestită acolo, ajung undeva pe plan mondial până la urmă lucrurile acestea să desfășoară, spui, Doamne, dar niciodată nu m-am gândit că aș putea să fac aceste lucruri. Singur nu le-aș fi putut face. Dar biserica, prin organismele ei, repartizează aceste sume pe procente și ajung în diverse locuri. De fapt, eu dând o sumă, 100 de lei, 1000 de lei sau cât dau, de fapt, ajut foarte multe lucruri din toată această lucrare mare.
1: Ce credeți, dacă un creștin nu poate să dea, ar trebui să mai urmeze la biserică sau care ar trebui să facă? Se poate simți acceptat în viața bisericii dacă nu contribuie financiar din anumite lucruri sau dintr-o anumită perspectivă?
3: Eram student, erau prin anii 1995 și am început să merg și eu la biserică. Nu aveam bani, frații m-au primit, nu mi-au cerut niciun leu, măcar că iarna trebuia la încălzire, la toate. Nu am contribuit cu nimic la construcția acelei biserici la care mergeam eu într-o calitate rurală. Nimeni niciodată nimic nu mi-a spus. Însă, la un moment dat în viață, am zis, ce oameni buni m-au primit, ei au suportat toate cheltuielile, mergeam sâmbătă la amiază, mâncam la ei, nimeni niciodată nimic nu mi-a spus. Și la un moment dat m-am întrebat și eu pe mine, dar eu cu ce pot contribui? Și am început să contribui și eu în felul acela ca să fiu mai departe eu o binecuvântare. Știți, este un film, transmite altuia, nu știu în engleză cum, este în limba rusă, l-am privit. Deci cel care a primit un cadou de la cineva, trebuia să facă el mai departe cadou altuia. Și cam așa a ieșit și la mine. Am zis, dar eu cu ce pot să contribui? Și am început să ajut și eu, în felul acesta financiar, pe cei care nu au. În biserica pe care o păstorez, vin acum două fete care se vede că nu au financiar cu ce să susțină biserica. Nimeni niciodată nu le-a zis și nu le va zice ceva, dar eu știu că într-o zi ele își vor pune și ele întrebarea. Dar eu cu ce aș putea să ajut și să contribui? Dar va veni vremea aceea. Nu grăbim pe nimeni.
1: Am înțeles. Există suspiciune în domeniul acesta financiar. Ce ar trebui să facă o biserică? Există transparență în administrarea acestor fonduri religioase? Cum ar trebui o biserică să demonstreze că administrarea acestui fond financiar este corect? Și, la urma urmei, trebuie creștinii să știe despre modul în care se administrează banii?
2: Am făcut o vizită la o familie într-o localitate rurală și cunoșteau biserica de acolo, cunoșteau foarte bine biserica și la un moment dat discuția a venit și la subiectul acesta cu bani. Și domnul de acolo spune, domne, știți de ce la dumneavoastră vin puțini oameni? De ce? De ce credeți treaba asta? Păi aici cu banii, trebuie să dai bani, nu știu ce se întâmplă cu ei. Și erau așa niște lucruri care le auzise el. Mi-a pus întrebare, i-am dat răspunsurile cuvenite. O biserică trebuie să fie transparentă. Și cum se face lucrul acesta? Cei care folosesc, adică cei care numără banii, de exemplu, când se adună, cei care, este pastorul, este un comitet financiar, ei numără banii, îi pun pe categorii, de exemplu, dacă cineva scrie pe bilețel că banii lui dorește să ajungă pentru misiune în China, acolo vor ajunge. Adică omul scrie, poate să se dea pentru fondul comun, adică și atunci comitetul va decide sau poate să direcționeze el suma de bani. Și în felul acesta există o transparență, adică cei de acolo știu ce se întâmplă. Da? Ei scriu, fac un proces verbal, procesul acela verbal se semnează, banii ajung în anumite conturi, pentru anumite destinații. Există un audit care vine după aceea la conferință, la Uniune, peste tot și verifică, adică un organism care este independent organizat care verifică sumele acestea dacă ele își urmează destinația corectă. Și atunci crește această transparență și această încredere
1: și
2: în
1: credibilitate.
2: Credibilitatea, dar mai ales în corectitudinea declarațiilor. Dom'le, noi avem intenții bune, vrem să facem bine. Hai să vedem și dacă ai făcut dincolo de declarație. Hai să vedem ce s-a întâmplat, că trebuie niște înregistrări făcute, niște plăți, vezi unde s-au dus toate lucrurile acestea. Sunt oameni, de exemplu, care au întrebări. Noi facem regulat, facem și public lucrul acesta, adică în biserică. Vine casierul, pune afișul, uitați câți bani s-au strâns, unde s-au dus, cheltuielile.
1: Există o dare de seamă.
2: Da, pentru că trebuie la întreținere, la curățenie, la gaz, la lumină, toate lucrurile acestea necesită niște costuri.
1: Și spuneți dacă bugetul e pe roșu sau dacă...
2: Uite, aici stăm bine. Unii, de exemplu, vor să dea pentru misiune, pentru evangelizare. Uh-huh. Și se vede, uite, câți bani s-au strâns aici, pentru întreținere, cât s-au strâns, cum s-au cheltuit banii. Și, uite, aici mai este nevoie. Sunt fonduri, de exemplu, pentru diverse acțiuni care se fac cu copiii, cu tinerii. Sunt diverse acțiuni care se fac cu bătrânii. Sunt bătrâni, destul de mulți, cel puțin la mine, care mulți nu mai pot veni la biserică, dar unii au nevoie și de susținere și atunci te duci acasă, le duci anumite ajutoare de felul acesta pentru hrană, în mod special. Și se fac aceste dări de seamă. Oamenii văd. Oamenii, cum să zic, nu doar că văd. Ei și aud. Se cunosc între ei. Și respectivul spune, da, eu am primit. Ce ai primit? Păi am primit cu tare și cu tare, celălalt am primit și eu, adică lucrurile se cunosc. Mai este ceva, te duci pe stradă, vine cineva la tine și spune, ajută-mă. De ce? Pentru că scrie pe plancardă nu știu ce. Cum să verifici? Ai 2 secunde, 3 secunde, eu știu, treci pe lângă el. N-ai cum să verifici. Pe când o biserică, uneori chiar în parteneriat cu primăria, am la mine niște hârtii pe care trebuie să le și duc, cercetează. Este o anchetă socială pe care o face primăria, certifică că, într-adevăr, familia aceea este într-o nevoie, biserica merge acolo, vede situația și spune, avem un caz. Familia are 2 copii, au nevoie să meargă la școală, uite, cu tare și cu tare. Și atunci, într-adevăr, face o lucrare cu un efect bun. Așa te întâlnești cu cineva, îi dai bani, dar nu știi banii aia, cum sunt folosiți și care este scopul lui.
1: Cum putem cultiva acest sentiment de generozitate fără a crea sentimente de vinovăție?
3: Noi nu impunem pe nimeni să dea. În schimb, prezentăm proiectele. E nevoie ca un copil să fie ajutat. Acesta este copilul. Cine dorește să-l ajute. Și vreau să vă spun că, după percepția și părerea mea, cineva mai mult dă când vede cui îi dă și pentru ce dă, acel copil... Poate el, în copilăria lui, a fost în situația nevoiașă. Poate cineva nu l-a ajutat sau poate cineva l-a ajutat. Și dă mai mult decât dacă îmi spune fiecare câte 5 lei, câte 20 de lei, câte 100 de lei să dea pentru nevoi și pentru proiecte. Adică când arăți ce ai făcut sau arăți pentru ce este nevoie de lucrurile acestea, experiența arată că percepția și răspunsul oamenilor este foarte favorabil.
1: Am înțeles. Și o ultimă întrebare, domnilor. Ce înseamnă din perspectivă biblică că Dumnezeu iubește pe oricine dă cu bucurie? Este mai importantă datoria este mai importantă atitudinea decât suma?
2: Când găsim expresia aceasta, o găsim raportată în Scriptură față de un dar. Căci oricine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Contează, cum a zis și subliniez lucrul acesta, atitudinea cu care dai. Și mai este aici un text în Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 38. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Și mai există o regulă în relația cu Dumnezeu. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Adică, cum mă raportez eu la cel de lângă mine, la fel trebuie să aștept și eu să raporteze Dumnezeu la mine și spune măsura pe care tu ai față de aproapele tău, să știi că tu hotărăști. Aceeași măsură va fi și relația cu Dumnezeu.
1: Domnilor, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. N-a fost un subiect simplu, dar cred că e bine să fim transparenți și în aceste subiecte. Biblia ne învață că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el și în funcție de relația cu Dumnezeu va fi și deschiderea inimii noastre și deschiderea buzunarului nostru. E bine să ne închinăm lui Dumnezeu cu viața noastră, așa a spus, banii reprezintă viața noastră, e bine să ne închinăm lui Dumnezeu cu toată atitudinea și e bine să îl respectăm pe Dumnezeu și să respectăm cerințele noastre, cerințele lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții noastre. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
3: Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună aici, la masa dialogului, pentru a discuta cu un invitat care are multe de spus în privința relațiilor dintre noi, oamenii. În ocazia aceasta, dincolo de dialogul pe care îl voi avea cu invitatul meu, am bucuria să vă recomand și o carte, cartea Elogiul iubirii de semeni. O carte care cu siguranță va aduce un plus în viața tuturor celor care sunt atenți, preocupați și doresc să-și îmbunătățească relațiile cu oamenii din jur. În ocazia aceasta mă bucur pentru faptul că am ocazia să stau de vorbă aici la masa dialogului cu cel care a semnat această carte, cu autorul cărții Elogiul iubirii de semeni. Așadar spun în ocazia aceasta bun venit lui Cristi Sava. Bun venit, Cristi!
4: Bine v-am găsit!
3: Ești cercetător științific la Institutul de Lingvistică, așa că ești omul care te joci în fiecare zi cu textele, cuvintele sunt parte din ceea ce faci tu în fiecare zi. Ești autorul acestei cărți.
4: Da.
3: Mă bucur pentru faptul că putem în ocazia aceasta să discutăm despre geneza lui, despre modul în care a apărut, dar și despre ceea ce tu ți-ai propus să pui în această, în această carte. Spuneam celor care ne urmăresc faptul că la momentul în care a apărut această carte și am pus mâna pe ea pentru prima dată, imaginile de pe copertă, titlul acestei cărți și apoi deschizând și uitându-mă un pic, răsfoind cartea, m-a dus cu gândul instant la câteva cuvinte simple pe care Mântuitorul le-a spus atunci când era printre oameni, și a dorit să rezume niște principii de viață în două legi simple. Prima dintre ele se referă la relația omului cu Dumnezeu și la modul în care ar trebui să vadă relația aceasta, iar cea de-a doua lege privește relația dintre noi oamenii și ea spune cam așa, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sunt curios ce a stârnit proiectul acesta.

0: În rest, a fost în zona aceasta a eticii. Și când a venit Florin Bică, cel care coordonează colecția aceasta, uh-huh. când a venit cu ideea de a strânge articole, eseurile respective și de a le publica într-o carte, ele practic erau deja scrise și sarcina mea a fost să le selectez pe cele pe care să le introduc în carte. Și le-am selectat, am trecut din nou prin tot ce am publicat și le-am selectat pe cele care mi s-au părut că rezonează cel mai bine cu cel care eram în 2021 când a apărut cartea. Și am fost surprins din punctul ăsta de vedere să văd că m-am regăsit și în articole scrise cu 15 ani în urmă, în 2005-2004. Asta mi-a dovedit că nu m-am schimbat într-atât de mult pe cât aș fi crezut. Și ulterior, după ce am selectat eseurile care urmau să apară, când a fost vorba să alegem și titlul cărții, trecând din nou cu atenție prin cele selectate, mi-am dat seama că firul roșu care le unea era tocmai ideea aceasta a iubirii de semeni, a modului în care relațiile dintre mine și celălalt pot fi radical schimbate, având în minte acest principiu al faptului că trebuie să-l iubești pe celălalt ca pe tine însuși, să-l pui mai presus de tine. Și cam asta a fost geneza acestei cărți, o geneză, o naștere îndelungată, dar care cred eu că a fost utilă pentru că a lăsat să se rafineze cumva, să se decanteze și să reiasă ca idee principală această idee care este transpusă și în titlul Iubirea de semeni.
1: Cât de actuale au fost primele eseuri pe care le-ai scris comparativ cu ultimele, pentru că dacă ne gândim la o perioadă atât de lungă, de 18 ani, s-au produs niște transformări în societate, au mai fost ele la fel de relevante? Cum ai reușit să aduni eseuri care au fost scrise pe o perioadă atât de lungă de timp, să le aduni într-o singură carte, iar numitorul lor comun să fie relevant încă?
0: Dacă primele câteva articole am pornit de la niște chestiuni teoretice, pe atunci eram student, învățam despre diverse chestii în facultate și porneam de la acele lucruri teoretice și mergeam pe o anumită idee. De la un punct încolo am început să pornesc de la întâmplări reale prin care treceam eu sau pe care le vedeam, le observam și porneam de la acea întâmplare, de la acel eveniment și încercam să generalizez, să mă duc către principiu, către lecția pe care o putem învăța de acolo. Și ca să-ți dau un exemplu, într-unul din articole am pornit de la o întâmplare la care am fost martor în autobuz. Era, cum se întâmplă de obicei, la o oră nu foarte aglomerată, nu era ora de vârf de dimineață, dar nu era nici foarte, foarte liber autobuzul și o doamnă stătea pe culoarul acela îngust din față, a urcat un domn pe la ușa de lângă șofer și a încercat să treacă de doamna aceasta, n-a avut loc, doamna era un pic mai plinuță, n-a avut loc de ea și s-a aruncat dintr-o dată cu un potop de jigniri, în fine, a făcut-o în toate felurile, pe motivul acesta. Și eu am rămas foarte surprins pentru că imediat după ce a terminat de jignit femeia respectivă, trecând prin fața unei biserici, a devenit pios și a făcut cruce și ai fi zis că este cu totul alt om. Și deci asta m-a surprins pe mine într-atât de mult încât să o pornez de la asta să scriu un articol. Acum, în ultima perioadă, nu prea am mai circulat cu mijloacele de transport în comun. S-au schimbat contextul, situațiile și circul mai mult cu mașina. Dar nu cred că este o lună de când am fost nevoit să circul iarăși cu un autobuz. Tot așa o perioada din asta aglomerată.

0: Și am rămas surprins că societatea, oamenii nu s-au schimbat deloc, aceleași jigniri și insulte din motive banale, că a călcat-o pe un picior în aglomerație sau că blochează ușa și nu poate coborâ. Adică cred că sunt în continuare relevante lucrurile, nu s-au schimbat într-atât de mult pe cât mi-aș fi dorit.
1: Tocmai de asta te-am întrebat dacă pe parcursul celor 18 ani și am mai trecut câțiva ani de când a fost publicată cartea, lucrurile s-au schimbat. Am remarcat un lucru în eseurile pe care tu le-ai pus în cartea aceasta, în foarte multe texte, apare ideea aceasta unei lumi tot mai agresive, să-i spunem, și în același timp mai polarizate. Crezi că oamenii au devenit mai răi sau doar au căpătat mai mult curaj să-și exteriorizeze un fond negativ pe care îl cultivă, pe care îl mențin în viața lor?
0: Aici e greu de distins dacă lumea a devenit mai rea, mai agresivă sau doar contextele în care își pot exprima agresivitatea le-au facilitat mai mult acest lucru. Mă gândesc, de exemplu, pe rețelele de socializare, după cum observam și într-unul din eseuri, acolo e mai simplu să fii agresiv cu celălalt, să-l jignești, pentru că nu îl ai față în față, ești tu cu ecranul tău, cu tastatura și îți permiți să spui orice și am totuși o urmă de îndoială că în viața reală s-ar putea preta chiar la injurile pe care le adresează în mediul online. Dar în ce privește polarizarea, mi se pare că suntem mai polarizați acum decât eram la momentul în care am scris anumite articole sau când am publicat cartea.
1: Dar ce crezi că alimentează tendința asta? Pentru că, într-adevăr, e foarte ușor să dai seama de lucrul ăsta, dar ce alimentează polarizarea oamenilor pe diverse idei sau pe diverse concepte, valori pe care le-au?
0: Pe lângă factorii care erau prezenți și la momentul la care scriam, cum am spus, rețelele de socializare sunt un factor favorizant al polarizării, ni se cultivă o anumită atmosferă de bulă informațională în care suntem doar noi cu ai noștri și atunci reacționăm foarte agresiv în momentul în care avem de-a face cu persoane din altă bulă, nu din bula noastră. Deci ăsta, să zic că era și atunci, nu e ceva nou. Cred că și discursul public, să zic așa, pe care îl adoptă persoane proeminente, politicieni, influenceri, vedete TV, vedete de pe social media. Cred că și discursul lor a făcut să scadă nivelul acesta al, aș zice, al adaptării la celălalt, al compasiunii sau al înțelegerii celălalt, al empatiei față de celălalt, cred că ăsta e cel mai bun cuvânt. Atunci când discutăm cu cineva, fie față în față, fie pe rețele de socializare, să încercăm să ne punem și în locul celuilalt, să înțelegem punctul de vedere, să fim în galoșii lui, cum s-ar spune.
1: Într-unul dintre eseurile pe care tu le-ai pus în cartea aceasta, la un moment dat, faci următoarea afirmație, parafrazez ideea că oamenii au ajuns să fie dispuși să sacrifice oameni de dragul unei idei. La ce anume te-ai referit când ai spus lucrul ăsta?
0: La orice situație în care alegem să prețuim mai mult o idee și să înjosim pentru a susține această idee neatinsă, să să-l înjosim pe celălalt, să-l disprețuim. Și mă gândeam inclusiv, dădeam acolo exemple.
1: Da, dă niște exemple în sensul ăsta.
0: Păi, de exemplu, atunci nu era încă situația asta atât de pregnantă, dar să luăm situația actuală. Modul în care ne ajungem să ne certăm cu prieteni, cu rude chiar, pentru niște idei politice, la urma urmei. Eu am rămas surprins să văd vehemența cu care discutăm niște chestiuni politice și disponibilitatea pe care avem să stricăm niște relații, să rupem niște relații cu ceilalți pentru niște lucruri care după ceva timp se dovedesc că nici măcar nu erau reale. Persoana pentru care ne băteam cu ceilalți, din orice parte am privit, nu zic acum că doar dintr-o anumită parte se întâmplă treaba asta, dar în toate, din toate taberele, persoanele pentru care am fi dispus să ne stricăm relațiile cu cei dragi, se dovedesc până la urmă că ne înșeală așteptările și atunci îți dai seama că te-ai certat degeaba cu cineva. Deci asta ar fi un exemplu în care pune mai presus o idee față de relația cu cineva apropiat.
1: Cum crezi că putem apăra adevărul respectând sau rămânând în contextul poruncii lui Hristos, până la urmă, pe care tu o aduci în cartea aceasta prin conținutul pe care îl oferi?
0: Mă gândesc la un exemplu pe care îl avem în Evanghelii. Nu cred că am vorbit vreodată despre el în vreun eseu, dar modul în care Iisus a acționat în situații în care era vorba de un principiu care era încălcat, o regulă care era încălcată, Iisus reușea lucrul ăsta care mi se pare extraordinar, să susțină și principiul, să arate că nu e totuși de călcat în picioare, dar în același timp să prețuiască și omul. Și mă gândesc la episodul cu femeia aceea prinsă în adulter. Iisus mai întâi îi arată ei susținere, spune, nu te condamn, dar în același timp îi spune și să meargă și să nu mai păcătuiască. Deci, Iisus nu i-a zis, ok, ai căzut, te înțeleg, e omenește, dacă se mai întâmplă, vii la mine, încerc să te ajut. Nu, i-a spus, s-a întâmplat, nu avem ce să facem acum, dar du-te și să nu se mai întâmple.
1: Ca om, a plecat destul de mult asupra eticii, asupra moralei. Care ți se pare că ar putea fi cea mai subtilă formă a lipsei de omenie de care dăm dovadă de foarte multe ori noi în societatea de astăzi? Spun subtilă în sensul că mi se pare că e ok, e în limite, dar totuși este o formă prin care suntem departe sau ne îndepărtăm de ideea aceasta pe care Hristos a încercat să o transmită chiar și oamenilor de atunci. Și foarte interesant un lucru, dacă Hristos vorbea atunci despre lucrul ăsta, se pare că e o problemă care se regăsește așa de-a lungul timpului în fiecare generație.
0: Nu știu cât de subtilă este, dar mi se pare că o formă de a masca lipsa de omenie și a ne simți bine cu noi înșine este situația în care ne prevalăm de faptul că noi avem dreptate. Și aș da un exemplu tot dintr-un eseu, că am zis că porneam de la întâmplări reale. M-am aflat în situația asta, mă întorceam într-o seară acasă și era ultima intersecție înainte de casă și fix în acea intersecție semafoarele au intrat pe galben intermitent, nu știu, cu un minut, două înainte să ajung eu acolo. Și fiecare, cei care, șoferii care știau că au dreptate, au prioritate, au intrat în intersecție, doar că s-a blocat intersecția pentru că în mijlocul intersecției erau și un tramvai, n-au avut loc să mai facă stânga și se blocase intersecția total. Bineînțeles că șoferii care aveau prioritate au continuat să pătrundă în intersecția și, în intersecție și s-a ajuns la un blocaj total. Și în momentul acela, cineva s-a dat jos dintr-o mașină, a încercat să dirigeze cumva circulația, nu era niciun polițist, nu s-a întâmplat nimic. Eu, o altă mașină de lângă mine, am ales să nu mai pătrundem în intersecție, pentru că mai era un culoar pe care puteau trece cei care nu aveau prioritate și alegând să nu ne prevalăm de dreptul nostru pe care îl aveam ca șofer care venea de pe drumul cu prioritate, i-am lăsat pe cei care nu aveau acest drept și cred că în jumătate de minut s-a decongestionat intersecția, pe urmă am putut să pătrundem în intersecție și bineînțeles că s-a blocat din nou pentru că am ajuns în aceeași situație în care cei care aveau prioritate au zis am prioritate, am dreptul acesta, mă duc în față chiar dacă nu aveau unde să meargă. Cred că o situație de genul acesta poate fi transpusă și în alte contexte în care ne facem exponenții acelei ziceri românești, murim cu dreptatea în mână. Adică uneori e mai bine să lăsăm de la noi chiar când avem dreptate ca să dezamorsăm niște situații și ca să manifestăm această dragoste de semeni. De fapt, atunci manifestăm dragostea de semeni când îl punem pe celălalt în fața dreptății noastre, în fața drepturilor noastre, când alegem să ne punem pe noi pe loc secund.
1: În opinia ta, toleranța este dragoste?
0: Nu, toleranța, din punctul meu de vedere, este indiferență. Când îl suporți pe cineva, a tolera înseamnă a suporta. Ori când îl suporți pe cineva, nu îl iubești, ci încerci să-ți fie indiferent. Ni se cere în anumite contexte să manifestăm toleranță, să fim toleranți cu, eu știu, persoane care nu gândesc ca noi, care nu au aceleași practici ca noi. Și dacă nu facem acest lucru, sau, mă rog, celor care nu fac acest lucru, li se reproșează că nu sunt toleranți. Din punctul meu de vedere, dragostea presupune tocmai a-ți păsa de celălalt și dacă consider că el face un lucru greșit, a încercat să-l convingi de lucrul acesta. Ori toleranța presupune a-l lăsa așa cum este. Bineînțeles, a-l suporta, a nu-i face reproșuri, dar aceasta nu este... Dragostea nu poate să stea nepăsătoare când iubești pe cineva și ești convins că nu e bine ceea ce face, încerci să-l schimbi. Și atunci, din punctul acesta de vedere, toleranța mi se pare că ar fi sinonimă în contextul acesta mai degrabă cu indiferența față de celălalt. Nu-mi pasă ce face, nu-l deranjez, dar să nu mă deranjeze. Cam asta ar fi.
1: Cristi, ești autorul acestei cărți, Elogiul iubirii de semeni. Aș vrea să înțeleg care sunt așteptările tale, deci ești Cristi autorul, care sunt așteptările tale de la omul care ia cartea asta, o deschide și o citește. Ce te aștepți tu să se întâmple în viața omului care citește această carte?
0: Să fie mai grijuliu, mai iubitor cu cei din jur și dacă măcar o dată în viață, amintindu-și de ce a citit în cartea aceasta, alege să se pună pe el pe locul al doilea și să-l pună pe celălalt pe primul loc, să facă un gest altruist, un mic sacrificiu față, ca să-i fie celuilalt bine, eu mă consider mulțumit.
1: Crezi în schimbarea profundă a oamenilor sau doar în sau doar în disciplinarea comportamentelor?
0: Eu cred în schimbarea profundă. Eu, la rândul meu, am ajuns să am o astfel de schimbare profundă. Pe parcursul anilor tot scriind despre aceste lucruri, am ajuns să mă schimb și eu, pentru că un cineva care predică despre niște lucruri, dar nu le pune în practică, e într-o stare oarecare de ipocrizie, să spunem așa.
1: Uite, în contextul ăsta, dacă ai putea să schimbi ceva în societatea asta în care trăim noi, ceva care să îmbunătățească aspectele acestea ale relației dintre noi, oamenii, dintre semeni, care ar fi acel lucru pe care l-ai schimba și care, în opinia ta, ar îmbunătăți foarte mult relația dintre noi, oamenii?
0: În momentul în care gândești în paradigma asta al pune pe celălalt pe primul loc, cred că se dezvoltă foarte mult empatia, atitudinea aceea în care când interacționezi cu celălalt încerci să înțelegi de ce se poartă într-un anumit fel, de ce vorbește într-un anumit fel și încerci să vezi care este această cauză și să-i dai niște circunstanțe atenuante și să încerci să treci peste poate o atitudine mai abrazivă la suprafață și să ajungi la inima lui să te raportezi la un nivel mai profund de suprafață la el. Și cred că dacă acesta mi se pare că ar fi un lucru esențial care ar putea schimba societatea noastră, să-i privim pe ceilalți dincolo de niște aspecte din astea superficiale, să fim conștienți că unele comportamente, unele vorbe vin din niște situații de viață prin care noi nu trecem și pe care poate nu reușesc să le gestioneze cum trebuie. Și în felul acesta cred că o societate în care oamenii ar manifesta mai multă empatie, mai multă înțelegere pentru ceilalți, ar fi o societate în care s-ar reduce poate interacțiunile acestea neplăcute.
1: Pe coperta 4 a cărții semnate de tine, Cristi, Elogiul iubirii de semeni, ai scos un text extrem de puternic. Spui așa, Elogiul iubirii de semeni este o carte despre limitele de care avem nevoie pentru a fi liberi în noi înșine și în relație cu semenii. O asociere de termeni paradoxală, cumva, pentru că vorbește despre limite în contextul obținerii unei libertăți. Suntem în ultimul minut al dialogului nostru. Cu ce vrea să rămână cititorii care aleg să deschidă această carte?
0: Cu ideea că e o idee pe care mi-a spus-o profesorul de istorie din liceu, apropo de limite, că ne-a spus dictonul acesta că libertatea mea începe, se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Dacă aplicăm acest dicton în viața noastră de zi cu zi, aceasta mi se pare că este o altă formă a iubirii de semeni, da? Să reușești să te restrângi tu pe tine astfel încât să-i dai libertate celuilalt. Chiar dacă atunci când această restrângere, autorestrângere, îți pune ție niște limite.
1: Cristi, îți mulțumesc tare mult pentru disponibilitatea de a vorbi împreună despre cartea aceasta pe care tu ai semnat-o aici la Dialoguri și Cărți. O carte care s-a născut dintr-o pasiune de-a ta pe subiectul acesta al eticii pe parcursul a cel puțin 18 ani, așa cum ai spus. Vă mulțumim pentru faptul că v-ați luat timp să fiți alături de noi la dialogul acesta și sper că ideile pe care noi le-am dezbătut în acest dialog vă vor fi de folos. Înainte de a îmi lua rămas bun de la dumneavoastră pentru această ediție, vreau să vă recomand această carte, Elogiul iubirii de semeni, o carte care cu siguranță va aduce un plus pentru cei care sunt interesați să-și dezvolte relațiile cu semenii, relațiile cu cei din jur. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de zile frumoase și de lecturi binefăcătoare. Pe curând!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la ediția retrospectivă a jurnalului de știri. Iată care sunt principalele titluri. Speranța TV pregătește al doilea sezon al emisiunii concurs Bible Challenge, care va reveni din această toamnă. Aproximativ 500 de credincioși adventiști din județul Brașov s-au reunit pentru un weekend de închinare, părtășie și activități în natură. Iar un cor adventist din Filipine a obținut cea mai importantă distincție a Festivalului Internațional de Muzică în Țara Galilor. Mai multe detalii în ediția retrospectivă pe larg. Speranța TV pregătește al doilea sezon al emisiunii concurs Bible Challenge, care va reveni din această toamnă. Formatul îmbină provocările biblice cu poveștile de viață ale concurenților, oferindu-le telespectatorilor ocazia să-i cunoască dincolo de competiție. Înscrierile sunt deschise pentru persoanele de peste 18 ani, iar marele premiu va fi o excursie pentru două persoane în afara României. Primul sezon Bible Challenge s-a încheiat cu finala dintre Rahela Tudorie și Eugen Stoian. Rahela a câștigat competiția, iar premiul a constat într-o excursie pentru două persoane. Ea a putut alege într-o călătorie în Iordania cu un itinerar. Rahela a decis să le facă această surpriză părinților săi. Aceasta a ales Iordania, iar lui Eugen Stoian i-a revenit excursia pentru două persoane în Italia, pe Valea Valdenzilor.
2: Anul acesta, părinții mei sărbătoresc 30 de ani de căsătorie și mi-am dorit foarte mult să le ofer un dar. Așa că mama și tata plecați în Iordania.
3: Într-adevăr, un moment emoționant.
2: Te iubesc.
4: Aș vrea să pleci tu acolo.
2: Bine, atunci facem cumva și mergem toți.
1: Pentru sezonul al doilea se pot înscrie persoane care au împlinit 18 ani. Concurenții vor trece prin etapa calificărilor, unde vor răspunde la întrebări biblice cu dificultate progresivă și vor avea un timp limitat pentru fiecare răspuns. Cei mai bine clasați vor ajunge în finală. Înscrierea se face prin formularul disponibil pe site-ul speranțatv.ro, iar candidații vor fi contactați ulterior pentru un scurt interviu. Emisiunea este moderată de Penina Cirț și Mircea Mândăianu.
5: Invit pe toți cei care iubesc studiul Bibliei și care doresc să împărtășească felul în care Dumnezeu a lucrat în viața lor să se înscrie cât mai curând. Ne dorim să cunoaștem cât mai mulți oameni și cât mai multe experiențe care să inspire și să aducă speranță celor care ne urmăresc.
1: Pe parcursul emisiunii, telespectatorii vor putea urmări atât provocările competiției, cât și poveștile de viață și de credință ale participanților.
5: Înainte ca fiecare concurent să intre în concurs și să răspundă întrebărilor din Biblie, am avut ocazia să stăm de vorbă și să le cunoaștem viața, credința și experiențele personale. Am întâlnit oameni care ne-au povestit cum Dumnezeu i-a salvat din situații limită, cum i-a însoțit în cele mai dificile momente și cum studiul Scripturii le-a schimbat viața și le-a oferit speranță. Am aflat mărturii impresionante despre vindecare, despre răspunsuri la rugăciune, despre oameni care și-au regăsit sensul vieții prin Cuvântul lui Dumnezeu. În același timp, telespectatorii au avut ocazia să-i cunoască dincolo de concurs. Le-am descoperit familiile, susținătorii din biserici, totodată le-am descoperit talentele, pasiunile și modul în care fiecare îl slujește pe Dumnezeu în comunitatea din care face parte. Un lucru care m-a impresionat în mod deosebit a fost faptul că, deși erau într-o competiție, concurenții au legat prietenii, s-au încurajat, s-au susținut reciproc și au rămas conectați și după încheierea filmărilor.
1: Înscrierile sunt deschise și pentru Bible Experience, noua emisiune pregătită de Speranța TV pentru elevii din clasele 5-8. Participarea se face în echipe de câte 3, iar înscrierea este disponibilă pe site-ul speranțatv.ro. Emisiunea va fi moderată de Paula Florea și va aduce provocări biblice într-un format dinamic, plin de surprize. Proiectul este realizat în colaborare cu Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste de Ziua 7-a din România. Aproximativ 500 de credincioși adventiști din județul Brașov s-au reunit pentru un weekend de închinare, părtășie și activități în natură. Întâlnirea a adus împreună membrii și prieteni din numeroase comunități, iar programul a inclus prezentări despre misiune și comunicare, un concert al corurilor reunite și activități pentru copii.
6: Întâlnirea specială s-a desfășurat în perioada 10-12 iulie, la Timișul de Sus, și a reunit aproximativ 500 de persoane pentru 3 zile de închinare, părtășie și activități în natură. O parte dintre participanți au rămas în corturi pe întreaga durată a programului, iar sâmbătă li s-au alăturat numeroși membri și prieteni veniți special pentru activitățile zilei. Au participat credincioși din bisericile adventiste Betel, Life, Avangarden, Stupini și Maranata din Brașov, precum și din Vulcan, Codlea, Sfântul Gheorghe, Tărlungeni, Prejmăr, Făgăraș, Bran, Zărnești, Râșnov, Sebeș, Dumbrăvița și alte localități din județ. Unul dintre invitații speciali a fost profesorul universitar dr. Dumitru Borțun, care a susținut prezentări despre misiune și comunicare. Acesta a vorbit despre transmiterea credinței și a valorilor creștine într-o societate aflată în continuă schimbare și a subliniat importanța relațiilor bazate pe ascultare, respect și înțelegerea celor cărora le este adresat mesajul. Partea muzicală a fost coordonată de tenorul Robert Bede. Sâmbătă după amiază, acesta a organizat și a dirijat concertul corurilor reunite din Brașov, un moment deosebit, primit cu bucurie de cei prezenți. Programul muzical a fost îmbogățit de participarea lui Antonio Voinea la violoncel, a Corinei Spătariu la vioară și a Cristinei Munteanu la pian. Interpretările lor au oferit profunzime și sensibilitate momentelor muzicale și au contribuit la atmosfera de închinare a întregii întâlniri. Pentru copii a fost pregătită o școală de sabat cu povestiri biblice, cântece și activități adaptate vârstei. Drumețiile, focul de tabără, jocurile și voleiul au completat cele 3 zile petrecute împreună. Weekendul de la Timișul de Sus a oferit comunităților adventiste din județul Brașov ocazia de a-și consolida relațiile și de a redescoperi bucuria închinării, a slujirii și a timpului petrecut împreună.
7: Ne agățăm de acel, ne așteaptă un cămin strălucit și declarăm că vrem și noi la tronul Domnului să fim. Dar într-o zi, toate aceste cântece care ne vorbesc despre o glorioasă zi vor fi uitate. În sfârșit, când ultimul dintre cântăreții lui Dumnezeu se pleacă la picioarele Lui, vom începe să cântăm într-un glas un cântec nou de laudă pe care îl vom cânta împreună în veșnicie.

0: Un cor adventist din Filipine a obținut cea mai importantă distinție a Festivalului Internațional de Muzică în Țara Galilor. Corala Advent Euphonic a fost desemnat Corul Lumii 2026 și a primit trofeul Pavarotti după 3 victorii obținute în aceeași zi.
1: În 12 iulie, ansamblul Advent Euphonic Choral s-a clasat pe primul loc în competiția corurilor mixte cu 95 de puncte și în categoria Open Choirs cu 96 de puncte. Cele două rezultate i-au asigurat calificarea în finala pentru desemnarea Corului Lumii 2026, unde a obținut a treia victorie a zilei și prestigiosul trofeu Pavarotti.

Juriul internațional a apreciat interpretarea artistică, precizia tehnică, intonația și contrastele dinamice, precum și modul în care membrii corului au abordat un repertoriu complex. Reprezentanții festivalului au descris câștigarea celor trei titluri în numai câteva ore drept o realizare extraordinară, care reflectă valoarea artistică și dedicarea ansamblului.

Performanța are o semnificație aparte pentru membrii corului. La ediția din 2025, Advent Euphonic Choral s-a retras din probele programate în sabat și a concurat într-o singură secțiune desfășurată în timpul săptămânii, unde a obținut al doilea cel mai mare punctaj. După victoria din acest an, coriștii au atribuit lui Dumnezeu întreaga laudă și au descris succesul drept o mărturie a credincioșiei și bunătății sale.

0: Aceasta a fost ediția retrospectivă de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Edita Soare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi pe frecvența Speranței. În cadrul emisiunii de astăzi, Consonanțe Lirice, voi continua prezentarea vieții și creației compozitorului francez Claude Debussy.

întâmplător își spunea Debussy muzician francez. În spatele acestui apelativ se afla afirmarea sfidătoare a antivagnerismului său, ulterior și a sentimentelor lui antigermane din timpul primului război mondial. În orice caz, muzica lui exprimă esența a tot ceea ce este francez. Odată a făcut o declarație lungă cu privire la semnificațiile idealurilor galice, comparând claritatea și eleganța franceză cu lungimea și greutatea germană. Pentru un francez, spunea Debussy, finețea și nuanța sunt fiicele inteligenței. Un muzician francez nu trebuie să recurgă la o avalanșă de sonorități. Așa ceva contravine spiritului francez. Artiștilor li se impune învățarea autocontrolului. Pe atunci, Debussy era în căutarea unui libret. Citez. Îmi doresc un text poetic care să nu mă oblige să compun acte lungi și greoaie și în care personajele nu intră în conflict unele cu altele, ci își urmează propriul destin. Am încheiat citatul.

opera sa, Debussy a încercat, după cum spunea chiar el, să respecte legea frumuseții, care pare a fi ignorată numai atunci când este vorba de muzica dramatică. Personajele unei drame se străduiesc să cânte ca niște persoane reale, fără să recurgă la un limbaj arbitrar construit pe baza tradițiilor străvechi. De aici, reproșul făcut la adresa presupusei mele înclinații spre monotonia declamației, în care nu este nici urmă de melodie. Apoi, sentimentele unui personaj nu pot fi exprimate tot timpul în melodie. Melodia dramatică trebuie să fie total diferită de melodie în general. Oamenii care merg să asculte muzică seamănă foarte mult cu cei pe care îi vezi adunați în jurul unui cântăreț de pe stradă. Acolo, în schimbul unui bănuț, poți să trăiești oricâte emoții melodice dorești. Printr-o ciudată ironie, tocmai acest public care țipă după ceva nou este cel care trage clopotul de alarmă și te dojenește atunci când încerci să te desparți de vechile obiceiuri și de zgomotele firești. S-ar putea să pară de neînțeles, dar nu trebuie să uităm că o operă de artă sau un efort creator de frumos sunt întotdeauna privite de unii oameni ca un afront personal. Am încheiat citatul.

natura l-a înzestrat pe Claude Debussy cu două dintre cele mai sensibile urechi pe care le-a posedat vreodată un muzician. Niciun compozitor nu a avut un instinct mai infailibil pentru acordul exact, care reda cu precizie nuanța de culoare căutată. Aceste nuanțe de culoare fac din muzica lui, mai ales din muzica pentru pian, un fenomen unic. Debussy a compus multă muzică pentru pian, de la piesa oarecum convențională pentru pian la studiile austere. Muzica lui pentru pian era la fel de originală ca modul lui de a cânta la acest instrument. Alfredo Casella, compozitorul italian, a rămas înmărmurit când l-a auzit pe Debussy cântând. Citez: "Nu există cuvinte pentru a descrie felul în care cântă el unele preludii. Nu are virtuozitatea unui specialist, dar tușeul lui este extrem de sensibil. Ai impresia că sunetul se desprinde direct de pe corzile clapelor, fără mecanismul ciocănelelor. Folosește pedalele așa cum n-a mai făcut-o nimeni înaintea lui. Rezultatul este poezie pură." Am încheiat citatul. Debussy ar fi fost încântat de aceste cuvinte. Principala lui preocupare o constituia eliberarea pianului de sunetul lui de percuție. Debussy insista că pianul trebuie să sune ca și când ar fi un instrument fără ciocănele. Degetele aveau menirea să pătrundă în note. Efectele trebuiau obținute cu ajutorul pedalei. Debussy îi spunea pedala respirației. În anul 1903, Claude Debussy și-a început seria lucrărilor de maturitate pentru pian. Vom audia din creația pentru pian a compozitorului Claude Debussy lucrarea intitulată Vals romantic, la pian Isabelle Murao.

În stampe, insula veselă, imaginile, colțul copiilor, cele două volume de preludii și cele două de studii, Claude Debussy a inventat un nou stil de scriitură pentru pian, cea mai importantă de la Chopin încoace. Adesea, muzica este dificilă din punct de vedere tehnic, dar tehnica se situează pe ultimul plan. Pianiștii din vremea aceea se confruntau cu un nou tip de digitație, cu spații și sonorități noi, cu folosirea revoluționară a pedalei. Acum, tonurile și acordurile pluteau în aer, melodiile țâșneau printre blocuri de armonii suspendate.

Piesele pentru pian ale lui Debussy sunt niște impresii, la fel ca cele de pe pânzele pictorilor impresioniști. Nu au dezvoltare. Ele se referă la o singură idee, privesc prin ea și o țintuiesc pe partitură. Din punct de vedere armonic, muzica lui nu respectă nici o regulă. Auzul deosebit de fin al lui Debussy era singura regulă, dar era realmente vorba de un auz infailibil. Tonalitatea nu a fost abandonată, dar se îndrepta spre dizolvare. Acordurile nu trebuiau neapărat rezolvate, adesea constituiau un scop în sine.

cazul fiecăreia dintre cele 24 de preludii ale lui Claude Debussy, titlurile sunt plasate după muzică, nu înainte. Făcând acest lucru, Debussy a demonstrat că nu intenționa să scrie o muzică programatică. Nu spune niciodată o poveste. Preferă să redea o impresie. Impresia mării, a nopții cu lună, a unui peștișor auriu, a Spaniei. Este un pictor muzical și un epigramist prin excelență. Chiar și lucrarea lui orchestrală, cea mai ambițioasă, Marea, e mult mai puțin programatică decât simfonia pastorală a lui Beethoven, care era și ea o impresie după natură, pentru că la Beethoven se întâlnesc indicații speciale referitoare la cântecul păsărilor, tunet și petreceri câmpenești. Marea, pe de altă parte, reprezintă o serie de impresii tonale în care nu vezi dealurile, dar le simți, imaginile fiind mai curând implicate decât specifice. Nutresc cel mai profund dispreț pentru muzica ce trebuie să se supună unei bucăți literare pe care eu am avut grijă să o dau afară, scrie odată Debussy. Este interesant de remarcat faptul că în această partitură mare, impresionismul liber al lui Debussy e temperat de ceva ce s-ar putea numi o formă clasică. Există trei părți care seamănă oarecum cu o simfonie clasică.

momentul morții sale, 25 martie 1918, în timp ce Parisul era bombardat de germani, Debussy se gândea la o nouă formă clasică și avea în minte 6 sonate instrumentale, dintre care 3 fuseseră deja terminate. Sonata pentru violoncel și sonata pentru flaut, violă și harpă sunt cântate mai rar, dar sonata pentru vioară se aude destul de des și este o lucrare fermecătoare care ne duce cu gândul înapoi la Cvartetul de coarde. S-ar putea ca Debussy să fi revoluționat la fel de mult forma clasică, după cum a revoluționat și alte aspecte ale muzicii.

Termenul impresionism îl irita pe Claude Debussy în aceeași măsură în care îl agasase pe Schumann cu trei generații mai înainte conceptul romantism. Când a compus Imaginile, a încercat să-și explice teoriile, citez: "Ceea ce mă străduiesc eu să fac este ceva deosebit, un efect al realității, dar unii îi spun impresionism, termen greșit întrebuințat, mai ales de către criticii care nu ezită să-l aplice și lui Turner, cel mai mare creator de efecte misterioase din întreaga lume a artei." Am încheiat citatul. Dar aici este vorba numai de o problemă de semantică. Indiferent cum i-am spune, impresionism, suprarealism sau cum doriți, Debussy a lucrat ca mari poeți sau pictori, înfrumusețând realitatea cu o aură picturală. Din hipersensibilitatea lui a luat naștere un nou vocabular. Muzica lui nu este la fel de viguroasă ca cea a lui Bach sau Beethoven, dar e deosebit de prețioasă. În ceea ce privește gustul, culoarea, mireasma, n-a existat niciodată ceva asemănător. Lucrările lui au o textură transparentă, strălucitoare, vag modală, exotică, extrem de precisă, care se numără printre cele mai originale din muzică. La fel și armonia lui este originală, cu acordurile sale nemai întâlnite, cu disonanțele nerezolvate, cu gamele arbitrare și cu o gramatică nouă.

Creația lui Claude Debussy marchează începutul secolului al XX-lea în muzică. Nu mai întâlnim acea structură măreață cu aspect de catedrală. Dispar regulile care guvernează realizarea modulărilor sau progresiilor. Debussy a făcut cu muzica tonală ceea ce au izbutit Monet și Cézanne în sfera relațiilor tradiționale dintre culori. Arta plastică și muzica au devenit mai degrabă o insinuare decât o retorică sau ilustrare. Un singur acord magic, bine condimentat, era suficient pentru a crea starea sufletească necesară. La finalul emisiunii de astăzi, vom audia un moment muzical din creația compozitorului Claude Debussy în interpretarea Orchestrei Filarmonica Slavonica, dirijor Carlos Pantelli.

Sunt Edisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Copas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Batem la ușa raiului? Dar stați puțin, cum rămâne cu raiul? Dar cu iadul? Nu zboară cei mântuiți atunci când mor, asemenea unui balon cu heliu, spre fericirea eternă, iar cei pierduți se prăbușesc ca plumbul în chinurile infernului veșnic? Nu este acesta crezul tipic creștin, subiectul interminabilelor emisiuni radio și al predicilor de duminică? Cum se împacă ideea învierii morților la a doua venire a lui Hristos cu cea a oamenilor care merg în cer sau în iad imediat ce au murit, ca și când ultima bătaie a inimii i-ar arunca imediat într-o direcție sau în alta? Ei bine, nu se împacă. În ciuda viguroaselor și creativelor exerciții de gimnastică teologică, ce încearcă să unească ambele poziții într-o singură învățătură coerentă, morții fie dorm, în general inconștienți și pasivi la tot, fie se află în fericirea raiului sau în chinurile iadului. Care este varianta corectă? Să vedem ce are de spus Scriptura cu privire la moarte. Pasajele următoare au mai multă logică dacă aderăm la ideea că morții dorm așteptând învierea sau dacă adoptăm ideea că ei se află deja în rai, ori în iad. Aceasta este singura întrebare. În lumina acestor texte, care poziție este mai logică și care este mai absurdă? Ce aduce moartea? După ce și-a pierdut toată averea, familia și sănătatea, patriarhul Iov tângea să moară. Însă, ce credea el că îi va aduce moartea? De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei? De ce am găsit genunchi care să mă primească și țâțe care să-mi dea lapte? Acum aș fi culcat, aș fi liniștit, aș dormi și m-aș odihni cu împărații și cei mari de pe pământ, care și-au zidit falnice morminte, cu domnitorii care aveau aur și și-au umplut casele cu argint. Sau n-aș mai fi în viață, aș fi ca o stârpitură îngropată, ca niște copii care n-au văzut lumina. Acolo nu te mai necăjesc cei răi, acolo se odihnesc cei sleiți de puteri. Acolo, cei puși în lanțuri sunt lăsați toți în pace, nu mai aud glasul asupritorului. Cel mai mic și cel mare sunt tot una acolo și robul scapă de stăpânul său. Ce părere aveți despre ce credea Iov? Considerați că privea moartea ca pe o stare conștientă sau ca pe un somn, ca pe o odihnă? Dar ce părere aveți despre următoarea afirmație a lui Isus? Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Își așteaptă morții învierea dormind în mormânt sau se află în rai ori în iad? Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. În lumina acestui pasaj, care poziție vi se pare mai logică? Dacă morții și-au primit deja răsplata sau pedeapsa atunci când au murit, la ce se referă?

pierduți? Cum să fie posibil acest lucru dacă ei sunt deja în cer? Dacă se află în cer, atunci textele nu mai au nicio logică. Dar dacă se află în morminte inconștienți, atunci sunt perfect logice. În așteptarea răsplății. Iată-l din nou pe Iisus vorbind tocmai despre revenirea lui. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Își aduce răsplata cu sine? Dar cei credincioși nu își primesc răsplata imediat după moarte când zboară spre cer, cel puțin după credințele obișnuite? Mulți din urmașii credincioșii lui Hristos sunt morți de secole. Cu siguranță că și-au primit răsplata cu mult înaintea altora și cu mai mult înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos. Și totuși, nu aceasta este învățătura lui Iisus. Răsplata vine odată cu el. Pe de altă parte, dacă urmașii săi credincioși sunt încă morți, dormind inconștienți, atunci cuvintele sale capătă sens. Ei își vor primi răsplata doar atunci când Iisus se va reîntoarce. Ce sens mai au următoarele pasaje referitoare la moarte dacă, într-adevăr, cei morți se află în cer sau în infern? Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Din nou, toate aceste texte sunt greu de înțeles dacă morții nu sunt inconștienți până la înviere. Una din relatările biblice cu cea mai mare relevanță pentru acest subiect este cea a morții prietenului lui Iisus, Lazar. La auzul veștii despre moartea lui, Iisus a spus: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit. Iisus a echivalat moartea cu un somn și nu cu o oarecare stare conștientă de existență. De fapt, Biblia compară de 10 de ori moartea cu somnul. Ce s-a întâmplat apoi cu Lazar? Pe când se îndrepta spre Betania, Iisus o întâlnește pe Marta, sora lui Lazar, care îi spune că fratele ei este mort de 4 zile. Iată ce îi spune Iisus: Fratele tău va învia. Știu că va învia la înviere în ziua de apoi, i-a zis Marta. Iisus i-a răspuns: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și întrebăm din nou: care dintre cele două poziții are mai mult sens în lumina acestor întâmplări? De fapt, care este singura poziție rațională? De ce ar vorbi Marta despre învierea fratelui ei dacă acesta se afla deja în cer? Și de ce îi spune Iisus că va trăi dacă Lazar era deja viu, bucurându-se deja de răsplata veșnică? Pe de altă parte, dacă era mort inconștient până la învierea din ziua de apoi, atunci întreg dialogul capătă sens. Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. După ce a zis aceste vorbe, Iisus a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Acum, dacă Lazar se afla în fericirea cerească, de ce nu i-a spus Iisus: Lazare, coboară? Nu indică vorbele sale mai degrabă faptul că Lazar era doar adormit în mormânt, nu viu în cer? Ca și în cazul celorlalte pasaje studiate, și acesta are sens doar în măsura în care morții sunt adormiți, așteptând revenirea lui Iisus și nu o răsplată ori o pedeapsă imediată. Cu Iisus în rai. Toate bune până aici. Morții buni și morții răi, de fapt toți morții, dorm în țărână, așteptându-și răsplata sau pedeapsa finală. Ținând cont de ce am discutat până acum, este greu de imaginat că ar putea fi altfel. Și totuși, ca să fim corecți, cum rămâne cu pasajele care par să afirme că există totuși

și răsplată sau pedeapsă imediat după moarte. Din fericire, acestea sunt puține, iar un studiu mai atent, în special în lumina contextului lor și a altor texte biblice clare, dezvăluie că ele nu prezintă o învățătură diferită cu privire la moarte. Versetul cel mai adesea citat pentru a susține argumentul că cei drepți merg în cer imediat după moarte se află în Evanghelia după Luca, unde se relatează răstignirea lui Hristos alături de doi tâlhari. Și unul dintre răufăcătorii răstigniți îl hulea spunând: "Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi." Dar celălalt răspunzând l-a mustrat zicând: "Nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași sentință? Și noi, în adevăr, pe drept suntem aici, pentru că primim ce ni se cuvine pentru ceea ce am făcut, dar acesta n-a făcut nimic rău." Și a spus lui Iisus: "Amintește-ți de mine, Doamne, când vei veni în împărăția ta." Și Iisus i-a spus: "Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis." Luca 23, cu versetele 39 la 43, versiunea GBV. Versetul cheie este cel din urmă. Îi spune Iisus cu adevărat tâlharului că va fi cu el în rai chiar în acea zi? Dacă da, atunci cum rămâne cu toate celelalte pasaje care afirmă cu atâta claritate altceva despre moarte? Punctuația schimbă totul. Răspunsul ni-l dă punctuația. Observați cum cu un simplu semn de punctuație schimbă complet semnificația vorbelor lui Iisus. Iată aceleași cuvinte exact așa cum se regăsesc ele în manuscrisele originale grecești, care nu conțin semne de punctuație. Acestea au fost adăugate multe secole mai târziu, doar că de data aceasta am schimbat locul virgulei. Adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în paradis. Care este diferența? Textul conform căruia Iisus îi spune tâlharului că exact în acea zi va fi alături de el în rai, nu mai spune acum deloc acest lucru. Virgula, plasată de regulă înainte de cuvântul astăzi, adevărat îți spun, astăzi vei fi, este acum plasată după aceasta. Adevărat îți spun astăzi, vei fi. Schimbă astfel sensul întregii fraze. Iisus nu-i spunea tâlharului unde se afla imediat după ce va muri. Dorința lui era să-l asigure pe muribund chiar în acel moment, astăzi, că va avea rezervat un loc în împărăția lui Dumnezeu. Ideea aceasta a iminenței se aplică făgăduinței mântuirii, nu stării în care avea să se afle acea persoană după moarte. Adevărat îți spun, astăzi, chiar acum, că vei fi mântuit. Să analizăm contextul. Alături de Iisus, autoritățile romane executau doi răufăcători, dintre care doar unul se căia de faptele sale. Acesta este conștient că Iisus îl poate mântui și îi cere acest lucru. Îi va ține oare Iisus o predică despre ce se va întâmpla după moarte sau îi va oferi lucrul de care are nevoie în acest moment de mare încercare, și anume siguranța că va fi mântuit? Deși acel tâlhar își primea pedeapsa meritată, Iisus îi promite, chiar în acel moment, astăzi, când avea nevoie de acest lucru, deoarece în curând urma să fie mort, că va fi mântuit. Înțeles astfel, textul se armonizează perfect cu toate celelalte texte pe care le-am studiat mai devreme. Dacă interpretăm textul din Luca 23 cu 43 așa cum se obișnuiește să se interpreteze, punem Biblia să se contrazică într-o manieră flagrantă. De asemenea, de ce ar fi spus Iisus tâlharului că va fi chiar în acea zi cu el în rai, când el nici măcar nu a mers în cer decât mai târziu? Hristos a murit vineri, a rămas în mormânt sâmbătă și a înviat duminică. Ce i-a spus el Mariei când a întâlnit-o în acea duminică dimineață? "Nu mă țineți, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru." Ioan 20 cu versetul 17. Ce vrea să spună prin faptul că nu s-a suit încă la tatăl său în cer, când doar cu două zile mai înainte, adică vineri, se presupune că i-a zis tâlharului că se vor întâlni acolo amândoi? Dacă virgula,
și repet, un semn de punctuație introdus în text la multe secole după ce acesta a fost scris, rămâne înaintea cuvântului astăzi, atunci Iisus ar fi trebuit să fie în paradis alături de tâlhar în ziua de vineri. Dar iată-l totuși, duminică dimineața, spunându-i Mariei că nu s-a suit încă la tatăl lui, adică la același tatăl nostru care este în ceruri. Cum ar fi fost posibil acest lucru când vineri îi spusese tâlharului că vor fi amândoi, chiar în acea zi, în paradis? Din nou, răspunsul este simplu. Iisus și tâlharul s-au odihnit în mormânt în ziua de sabat, iar duminică Hristos a înviat. Iisus și tâlharul nu au fost împreună în rai vineri și astfel semnificația textului din Luca 23:43 se armonizează perfect cu toate celelalte texte care se referă la starea omului după moarte. Corturi pământești. Pavel are de asemenea câteva declarații cu privire la moarte care sunt adesea interpretate greșit. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plini de dorință să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim de parte de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Ceea ce vrea Pavel să ne transmită aici este simplu. Ca ființe omenești în această lume, în aceste corturi pământești, adică în trupurile noastre muritoare, noi vom suferi și vom geme apăsați. Dar el ne încurajează să nu ne pierdem speranța, deoarece avem promisiunea locașului nostru ceresc, a timpului când ce este muritor în noi va fi înghițit de viață, adică de viața veșnică. El pune în contrast ideea de a fi acasă în trup, existența de aici și de acum în trupurile noastre muritoare, cu promisiunea vieții veșnice în Iisus, pe care o descrie ca starea de a fi acasă la Domnul. Pavel nu spune că atunci când murim, când părăsim casa pământească a corpului nostru trupesc, ne vom afla acasă la Domnul, în cer. Nu, ci el ne amintește că, deși acum avem trupuri pământești și prin urmare ar trebui să avem grijă cum ne comportăm cât suntem în ele, deoarece într-o zi ne vom afla față în față cu judecata, va veni o zi când ne vom afla acasă la Domnul și vom lepăda corpul nostru trupesc. Astfel, atunci când Pavel scrie că suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul, el declară pur și simplu că ar prefera să fie în cer cu Iisus decât aici, în această lume. Nu vorbește despre ce se întâmplă imediat după moarte. Cum ar fi posibil acest lucru când atât el cât și alți autori biblici afirmă cu atâta claritate că cei morți dorm și vor continua să doarmă până la revenirea lui Hristos? Un alt pasaj pe care unii îl folosesc pentru a demonstra că cei morți se află în cer se regăsește tot în scrierile lui Pavel. Știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig, dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc.
și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Din nou ne vorbește același Pavel, care a spus că dacă nu există înviere, atunci cei morți în Hristos sunt pierduți, ceea ce ar fi total lipsit de sens dacă aceștia ar merge în cer imediat după moarte. Ce vrea atunci să spună Pavel? De fapt, același lucru pe care l-a spus și în Corinteni. Trăim în această lume, în acest trup, dar avem promisiunea unei vieți noi în Isus. El discută despre cele două stări, viața aceasta și viața veșnică împreună cu Hristos. Apostolul ar prefera să se afle în cer împreună cu Hristos decât pe acest pământ. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Pavel nu spune că imediat ce va muri va fi împreună cu Hristos, deoarece știe că moartea e doar un somn. În schimb, în ce-l privește, în momentul în care va închide ochii, pentru el nu va mai conta dacă Iisus va veni peste 2 minute sau peste 2000 de ani. După moarte, lucrul imediat următor pe care îl va ști este că se va afla împreună cu Hristos, indiferent cât de mult timp va fi trecut. Dar cum rămâne cu ocazia în care Moise și Ilie li s-au arătat lui Iisus și unora dintre ucenici? După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu el. Desigur că această întâmplare ar contrazice ideea că moartea este un somn, doar că, potrivit Bibliei, Ilie a fost ridicat la cer fără să fi murit, iar un text din Noul Testament, deși nu e foarte clar, sugerează că Moise, după ce a murit, a fost înviat. Prin urmare, nu ar trebui să ne grăbim să dezvoltăm, doar dintr-o relatare care surprinde două personaje unice, o paradigmă care să se aplice tuturor morților, mai ales dacă ținem cont de numeroasele texte care susțin că moartea este un somn. Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!

0: Biblia spune că cine își bate aproapele, calcă porunca iubirii. Levitic 19:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi. O rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul rubricii Dialog Psi. La microfon Cristina Ișvan, iar împreună cu mine se află și astăzi doamna doctor Andreea Șandru. Bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație!
1: Continuăm să vorbim și astăzi despre depresie, iar în această rubrică și în cea viitoare ne vom concentra pe depresia la adolescenți. Și pentru că acesta este un subiect foarte sensibil pe care, din păcate, îl întâlnim ca și fenomen tot mai frecvent, aș vrea să discutăm chiar despre acest lucru la început. De ce depresia este atât de frecventă în rândul adolescenților și eventual ce factori pot contribui la dezvoltarea acesteia de la o vârstă atât de fragedă?
2: Adolescența este o perioadă provocatoare, plină de transformări semnificative, în care schimbările hormonale caracteristice produc modificări atât pe plan fizic, cât și emoțional. Alături de acești factori biologici, hormonali, mai există o serie de factori care pot să contribuie la apariția depresiei în această perioadă, cum ar fi factorii genetici, atunci când există istoric familial de depresie la rudele de gradul 1. De asemenea, anumite particularități temperamentale, comportamentale, de exemplu, adolescenții tăcuți, introvertiți, cu dificultăți de adaptare la situații noi, sunt mai predispuși la apariția stărilor depresive atunci când în viața lor se produc schimbări majore. De asemenea, factorii de mediu, stresul social, fie că vorbim de conflicte în familie, cu părinții sau de presiunea de grup, toate acestea pot crește riscul apariției depresiei. Evenimentele traumatizante, pierderea unei persoane dragi, divorțul părinților pot fi factori declanșatori în multe cazuri. Și nu în ultimul rând, presiunea academică, programul școlar foarte încărcat, multe opționale, meditații, stresul generat de examenele naționale, pregătirea pentru admiteri, pot fi uneori foarte greu de gestionat de către niște adolescenți aflați într-o permanentă transformare și poate predispune la apariția stărilor depresive.
1: Și cum ar trebui să gestioneze părinții atunci când copilul sau tânărul din familie prezintă anumite simptome, la ce să fie atenți și care sunt acele lucruri care ar putea să fie un semnal de alarmă? Pentru că, așa cum spuneați mai devreme, sunt și anumite aspecte ce țin de personalitate, de temperament și poate că unii părinți ar putea considera că așa este copilul lor, mai trist, mai introvertit, dar cum ar putea recunoaște dacă este vorba despre o depresie?
2: Părinții trebuie să urmărească durata stărilor de tristețe sau de depresie pe care adolescentul le prezintă și impactul asupra funcționării și a randamentului copilului lor în momentul în care lucrurile durează mai mult de 2 săptămâni. Afectează performanța școlară, de exemplu, a copilului, părinții trebuie să-și pună un semn de întrebare. În general, simptomatologia adolescentului este similară cu cea a adultului. Adolescentul poate să recunoască și să înțeleagă că este depresiv. El le poate spune părinților că nu mai are interes, plăcere pentru activități care în mod normal erau plăcute, nu mai are energie pentru anumite evenimente. De asemenea, pot să apară tulburări de apetit alimentar, tulburări de somn, iar ca o consecință a unui somn neodihnitor, pe timpul zilei va apărea o stare de oboseală constantă.
1: Este o legătură între folosirea excesivă a device-urilor, a tehnologiei și apariția depresiei? Am putea face o corelație între cele două, pentru că mulți părinți sau chiar și specialiști dau vina pe tehnologie atunci când vine vorba de starea de spirit a adolescenților.
2: Este o legătură între utilizarea excesivă a device-urilor și instalarea depresiei. Un adolescent care petrece foarte mult timp în online va fi un adolescent care se izolează de prieteni, colegi, chiar și de propria familie. Un adolescent care petrece mult timp online este expus permanent la imagini perfecte, idealizarea stilului de viață, poate face comparații cu ceea ce el experimentează și poate să dezvolte sentimente de lipsă de valoare, să creadă că el nu este la fel ca ceilalți, ceea ce îl poate să face să se simte și mai descurajat.
1: Care sunt riscurile nediagnosticării sau poate neraportării depresiei la adolescenți?
2: Există riscuri atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Pe termen scurt vorbim de scăderea de performanței școlare. Un adolescent deprimat va avea dificultăți de concentrare, pierderea interesului pentru învățătură și automat scăderea notelor. De asemenea, pot să apară probleme în relații interpersonale, izolare, conflicte cu familia sau cu prietenii. O depresie nediagnosticată reprezintă un factor de risc major pentru suicid în această etapă a vieții, când stările depresive sau sentimentele de inutilitate pot să devină copleșitoare. Iar pe termen lung, vorbim de cronicizarea simptomatologiei cu efecte negative asupra sănătății psihice și fizice, chiar și la vârsta adultă. Stresul cronic asociat depresiei poate să contribuie la apariția sau dezvoltarea dependenței de anumite substanțe, alcool, droguri, cu consecințele asociate, sau poate favoriza instalarea anumitor afecțiuni, cum ar fi tulburări ale sistemului imunitar, probleme digestive sau cardiovasculare.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru lucrurile pe care ni le-ați împărtășit astăzi. În următoarea noastră întâlnire vom continua să discutăm despre depresia la adolescenți. Vom vedea atunci ce ar fi diferit la fete față de băieți și mai exact ce pot face părinții pentru a-i ajuta pe adolescenți să facă față depresiei. Vă mulțumesc tare mult și vă aștept și în ocazia viitoare.
2: Și eu vă mulțumesc, mă bucur că am fost alături de dumneavoastră.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
1: Bun găsit la Oameni și povești. Astăzi întâlnim un om care a plătit cu libertatea pentru dreptul de a rămâne credincios convingerilor sale. Dumitru Costin a făcut 2 ani de închisoare împreună cu fratele său. A îndurat munca silnică, izolarea și umilința doar pentru că a crezut în valorile sale și în Dumnezeu. A fost împușcat și a scăpat cu viață. A dormit pe betonul rece al celulei, a fost numit sfânt cu batjocură, dar a trăit fiecare zi cu credință. După eliberare, viața i-a fost pusă de mai multe ori în pericol, dar de fiecare dată a simțit mâna lui Dumnezeu. Astăzi, la 83 de ani, privește înapoi fără resentimente și spune cu seninătate dacă ar lua viața de la capăt, ar alege la fel. O poveste despre persecuție, miracole și o credință care nu se negociază. Ați fost împușcat, dar da. Glonțul nu v-a atins.
2: Cartușul a intrat prin față la încheietura femurului și a ieșit prin spate. A găurit și indispensabilul și pielea nici măcar n-a fost atinsă. Cartușul e fierbinte când trece. Ar fi trebuit să lase urmă cât, ca și când n-ar fi trecut pe acolo. Doar găurile din haine spuneau cartușul a intrat prin față și a ieșit prin spate. Dar miracolul a fost la fel de mare că, deși era pistol automat, a plecat un singur glonț. Dacă erau 72, mă tăia în două. Și de atunci au început problemele cu securitatea, până când ne s-au instalat microfoane peste tot în casă. Securitatea știa tot ce vorbim noi în casă și reproduceau totul și nu știu ce. Percheziții la 3 luni. Tata avea 80 de ani și îl chemau și îl țineau de dimineață de la 7 până seara la 5, fără un pahar de apă, fără toaletă. Era o teroare, era o teroare.
1: Invitatul meu de astăzi la Oameni și Povești este Dumitru Costin. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Vă mulțumesc tare mult că ați făcut un efort mare să veniți împreună cu fratele dumneavoastră la București și astăzi ne veți împărtăși o poveste de viață impresionantă care începe cu ani în urmă. V-ați născut într-o familie cu 6 copii, 4 băieți și 2 fete. Am aflat și povestea fratelui dumneavoastră, Ioan Costin. Ați avut împreună 2 ani de închisoare și vom vorbi despre acea perioadă de provocare. Mi-ar plăcea să ne împărtășiți cum au aflat părinții dumneavoastră de credința adventistă de ziua 7-a. Cum s-au întors la Dumnezeu?
2: Părinții mei căutau. N-au venit direct la Biserica Adventistă. Tatăl meu a trecut odată printr-o biserică adventistă și era o oră de educație sanitară. Și dumnealui coleacă de carte cu niște pretenții de să mă învețe pe mine, să mă spăl, să mă schimb, să mă...
1: Dânsul era contabil.
2: Nu i-a plăcut.
1: Dânsul a fost contabil de meserie.
2: Da, contabil de meserie. Și nu i-a plăcut prima întâlnire cu Biserica Adventistă. Și atunci a pornit în căutare la Biserica Baptistă, la Biserica Pentecostală, la Biserica Ortodoxă, la Biserica Catolică, la... N-a găsit ceea ce căuta cu adevărat și s-a întors din nou la Biserica Adventistă. De data aceasta era altceva, se prezenta și într-adevăr i-a plăcut. A înțeles că este vorba de o doctrină, o învățătură doar bazată pe Sfânta Scriptură, pe Biblie, și atunci a început să studieze Sfânta Scriptură împreună cu fratele, viitorul frate Gheorghe Merealbe și cu verișorul lui Constantin Kling și cu un cumnat, Constantin Toma. Constantin Toma nu s-a alăturat niciodată Bisericii Adventiste, ceilalți trei s-au alăturat Bisericii Adventiste.
1: Când s-au botezat?
2: În 1946.
1: În 1946 s-au botezat părinții dumneavoastră. Am o carte în versuri, aparține mamei dumneavoastră. Pe coperta acestei cărți sunt părinții dumneavoastră. Este o poză făcută cu ani în urmă, chiar de la nunta dânșilor.
2: Da.
1: Să fie ce an aici?
2: 1939,
1: iar pe verso avem o altă fotografie, tot cu părinții dumneavoastră,
2: primul copil,
1: Dan Costin, despre care vom vorbi în această emisiune. Aparține această carte de versuri mamei dumneavoastră, obișnuia să scrie versuri.
2: Mama mea, o să găsiți acolo o poezie în care spune că nu a știut multe lucruri, dar a știut multe versuri și multe cântece și multe amintiri din trecut pe care ni le-a spus, și așa, noi așa am crescut. Într-o atmosferă, noi am învățat de la mama să vorbim corect românește, deși nu am făcut prea multă școală, sau când am ajuns la școală, eram cei care explicam cuvintele copiilor din clasă, pentru că mama a avut grijă să ne învețe să vorbim corect. Era o femeie frumoasă, deșteaptă, citit biblioteci întregi, n-a avut școală, școala ei au fost cărțile, bibliotecile, și a crescut la bunici. Părinții ei s-au despărțit când ea era foarte mică, și ea a crescut la bunici și n-avea altă treabă decât să citească. Și a găsit un aliat, un unchi, un frate de-al mamei ei, care îi aducea cărți. Și era bucuria ei. Citea orice. Istorie, politică, economie, tot, știință. Și când pastorii veneau la noi acasă, aveau cu cine sta de vorbă.
1: Cu siguranță. Ați menționat la un moment dat de verișorul tatălui dumneavoastră, Constantin Kling. Care a urmat credința adventistă și ulterior a devenit pastor. Însă doresc să ne împărtășiți momentele când a fost luat pe front și ce i s-a propus să facă atunci.
2: A fost luat pe front, nu a fost, el fiind adventist, dar fiind ofițer, că avea studii și dintr-o dată ți se dădeau anumite grade de ofițer, începând de la sublocotenent. Și el n-a fost chiar pe Lidia I. Superiorii lui, știindu-l adventist, îi făceau tot soi de șicane și ar fi vrut ca el să meargă pe front. Dar nu s-a putut, sau Dumnezeu a avut grijă să fie așa. Într-o împrejurare au fost prinși doi ruși, considerați prizonieri de război. Puteau fi executați fără niciun fel de problemă, nu te întreba nimeni dacă e omorât sau le-ai dat drumul. Și atunci superiorul lui a scos pistolul, i l-a dat, merge în camera alăturată și îi împuște pe acești doi prizonieri. Știind că el nu o să facă treaba asta, el spusese treaba aceasta că eu nu ucid pe nimeni, îi împuști și vii și raportez. Și el s-a dus, a deschis fereastra, le-a dat drumul la ruși și s-a întors, a pus pistolul pe masă șeful n-auzise nici împușcătură, nici ce ai făcut. Când a deschis ușa, prizonierii erau plecați de mult. A fost dat în judecată, curtea marțială de judeca atunci, era stare de război, stare de necesitate, condamnarea la moarte era la ordinea zilei și el a fost condamnat la moarte de curtea marțială. Și până să-și primească pedeapsa din fiind în închisoare, a venit 23 august 1944, când ne-am unit cu roșii, armata eliberatoare, care a venit să elibereze România. Și hotărârea curții marțiale a fost abrogată și s-a dat drumul. S-a dat drumul, s-a terminat războiul și armata, verificându-și arhivele, a găsit de bine să-i trimită o decorație. Era un erou care n-a vrut să lupte împotriva Uniunii Sovietice. Și s-a trimis o decorație pe care el, cu toată decența, a refuzat-o. Vă rog frumos, nu vă supărați, eu n-aș fi ucis pe nimeni, nu numai pe ruși. Eu sunt de credința asta, Dumnezeu mi-a spus să nu ucid și n-aș fi ucis pe nimeni. Dar statul român a considerat o frondă aceasta. Cum să refuze, de cine refuză o decorație? Și a fost luat așa în vizor, cum se spune, cum este expresia, și s-a terminat, toată lumea își vedea de treburile lui, dumnealui a făcut, atunci se făceau 6 luni pregătire pentru pastor, a făcut pregătirea asta ca să devină pastor, n-a fost hirotonit niciodată încă, era pastor ajutor, pe lângă un pastor mai în vârstă, la Rădăuț, districtul Rădăuț. Și districtul Rădăuț era fierbere aceea de după război, toată lumea se întreba ce o să fie, cum o să fie, și el avea un succes extraordinar, mai ales în pătura tânără a celor de acolo. Și asta nu convenea comuniștilor, care abia ridicau capul atunci, încercau să-și consolideze poziția pe planul politic a țării și atunci îl urmăreau. Ăsta e la care a refuzat decorația, ăsta e la care... Și el, fiind ofițer, găsea lupta asta a omului cu păcatul ca o luptă pe front. Și făcea posturi de comandă. Și a făcut o hartă cu raionul, cred că era Rădăuț, și a făcut o hartă cu Rădăuțul și aici postul de comandă Rădăuț, aici postul de comandă Solca, aici postul de comandă așa. Și pe cere făcut greșeala să scrie prescurtat postul de comandă Rădăuț PCR. Și la o percheziție s-a găsit harta aceea, nu chiar momentan, mai târziu s-a găsit harta aceea și a fost arestat, că amestecă Partidul Comunist în religia lui și așa mai departe, și mai ales că era hartă de luptă, era, se considera că dorea să lupte împotriva Partidului Comunist și așa mai departe, și a fost închis, arestat din nou, împreună cu pastorul care îl gira, cum se folosește expresia, fratele Luca Constantinescu, au fost închiși amândoi la Văcărești. Au stat 2 ani închiși, fără să fie judecați de niciun fel. Nu li s-a adus nicio acuză, nicio condamnare, niciun. În timpul ăsta era foarte aglomerată închisoarea, a dormit jos, s-a îmbolnăvit de plămâni și a murit în închisoare la Văcărești. În ultima seară i-a spus fratele Luca Constantinescu: ne întâlnim la Marea de Cristal.
1: Și acelea au fost ultimele cuvinte ale dânsului. La ce vârstă s-a stins? Tânăr?
2: Până în 30 de ani.
1: Până în 30 de ani.
2: Nu știu exact, 27-28.
1: Acesta a fost verișorul tatălui dumneavoastră.
2: Da.
1: Și au descoperit împreună cuvântul lui Dumnezeu. Ați făcut școala. Ce probleme ați avut din cauza sabatului?
2: Am făcut școală și așa cum în familia noastră nimic nu a fost impus, nimic nu a fost cerut. Totul era ca un dat. Era în atmosferă. Noi n-am fost niciodată deșteptați dimineața, haideți, îmbrăcați-vă să mergem la biserică. Absolut niciodată. Noi n-am mers niciodată toți opt împreună la biserică. Am fost totdeauna la biserică, n-am lipsit niciodată, niciunul, dar n-am mers odată. Fiecare, cum era spălat și îmbrăcat, pleca și se ducea la biserică. Și mama săraca, după ce strângea din urmă totul,
1: venea.
2: Ajungea și dumneavoastră la biserică. Și asta s-a întâmplat toată viața noastră. Noi n-am... deschidea sau se închidea sabatul. Noi eram la joacă, la hârjoană, la... Și ieșea mama în pragul și Dănuț, Mitică, Ionică, atât spunea. Dacă n-am venit atunci, ei deschideau sau închideau sabatul, cum era vremea, și veneam și noi. Nu ni s-a reproșat niciodată. De ce n-ați fost aici? Absolut. Și așa s-a trăit. La noi în casă se folosea foarte rar cuvântul Dumnezeu, Iisus. Era un respect, era în atmosferă. Nu din lipsă de credință sau altceva, ci pur și simplu era un cuvânt prea serios ca să-l pronunț prea des.
1: Și la școală, pentru
2: la
1: că...
2: La școală lipseam
1: sâmbătă.
2: În fiecare sâmbătă. Lunea, bineînțeles, eram luați la întrebări și într-o zi, când eram în clasa a treia, tata a fost chemat la școală și învățătoarea m-a chemat și pe mine, stăteam lângă tata. Zice, de ce nu-l lăsați să vină sâmbătă la școală? Și tata, foarte dezinvolt, zice, dar de ce mă întrebați pe mine și nu-l întrebați pe el? Era mititel, eu am crescut de la 16 ani în sus. Până la 16 ani îmi zicea Piticu. Era mititel, m-am făcut și mai mititel, dar de atunci a trebuit să-mi asum. Și mi-am asumat până în ziua de astăzi.
1: Ați făcut 7 clase, apoi v-ați angajat. Unde ați lucrat?
2: Așa se expresia. M-a dat ucenic la un atelier de confecții metalice. O muncă foarte grea. Erau piese foarte grele de lucrat acolo. Primeam 100 de lei pe lună ca ucenic și... Am lucrat un an și am auzit, cum se zvonește în orașele mici, se înființează liceul serar. Când am auzit, eu le-am spus la frații ceilalți, lui Dan și lui Ionică, Și noi. Băi, dar au început, nu știu, trecuseră două, trei săptămâni și hai și noi. Ne-am dus și ne-au primit. Ne-am primit și am început, atunci se începea cu clasa 8-a până între 11-a și era liberă, zi liberă săptămâna la miercurea. Deci luni, marți învățai, joi, vineri și sâmbătă învățai. Miercurea nu se învăța. Și atunci noi, adventiști, ce să facem? Era o problemă și, nu știu cum să zic, hazlie într-un fel, că noi lipseam când vinerea, când sâmbăta.
1: În funcție de cum apunea soarele.
2: În funcție de cum apunea soarele, vara soarele apunea târziu și ne duceam vinerea, iarna soarele apunea de vreme și nu ne duceam sâmbăta. Și
1: nu înțelegeau.
2: Era,
1: în ce zi nu veniți?
2: Și chiar ne-a întrebat directorul adjunct, băi, ce zi țineți voi? Păi noi ținem sâmbăta, dar explică-i că de la apus până la apus, deci vineri noapte, nu-i vineri noapte, e sâmbătă noaptea, că întâi a fost o seară și apoi a fost o dimineață.
1: Era complicat.
2: Era complicat și am fost exmatriculați atunci, când mai aveam 3 luni să terminăm, clasa 11, liceul se făcea doar 11 clase, am fost exmatriculați, au fost exmatriculați mai mulți, așa ca să n-aibă cineva ceva de comentat și toți au fost chemați pe rând înapoi, te hotărăști să nu mai lipsești? Da, nu mai lipsesc, mai bine, colegii, toți au fost primiți înapoi, iar noi am rămas pe din afară, că n-am putut promite că nu mai lipsim. Am rămas pe din afară și am dat anul următor la fără frecvență. A fost și atunci o aventură, am dat în 3 orașe diferite, 3 sesiuni diferite, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit și am terminat. Și a venit bacalaureatul, am dat examenul la română, matematica trebuia să fie vineri și să amâna pe sâmbătă
1: și
2: am pierdut bacalaureatul și am fost luați în armată.
1: Și despre această perioadă vom vorbi imediat. De menționat că dumneavoastră pe perioada seralului lucrați la acea cooperativă de la 7 la 16 și apoi mergeați la școală de la 17 la 21.
2: Da.
1: Asta o făceați în fiecare zi, cu excepția sâmbetei.
2: Zile de miercuri.
1: Da. Sau miercuri când era liber. Da.
2: Da.
1: Ați făcut un sacrificiu și după armată ați reușit să vă dați și bacul.
2: Da.
1: De câte ori ați încercat?
2: Eu cu vai am dat 6 sau cred că a 7-a oară am reușit să-l iau, nu din cauza lipsei de cunoștințe, ci tot așa, era un examen, erau 3 examene, n-am dat mai multe niciodată. Se dădea de obicei română, matematică și biologie. Sau la alegere fizică, chimie sau nu știu ce, eu preferam biologia, că era mai ușoară. Era mai depovestit decât ceva foarte concret. Eu sunt mai narativ, nu sunt tipul
1: fix,
2: precis, știți? Și
1: ați reușit.
2: Am reușit să iau bacalaureatul în momentul când n-a căzut niciun examen sâmbătă.
1: Da, ați dat dovadă de multă perseverență, voință și ați reușit.
2: Să vă spun o problemă. Nu mi se părea nimic un sacrificiu. Nu mi se părea că sacrific tinerețea, că pierzi tinerețea, că nu poți da la facultate. Mi se părea viața normală, așa este viața și adesea îmi vin în minte cuvintele lui Wulbrand. Creștinul este același, împrejurările sunt altele. Asta a fost viața noastră. Noi am fost aceiași. Dacă împrejurările au fost altele,
1: așa este,
2: n-are nimeni nicio...
1: Vom, înainte să vorbim despre perioada armatei, unde da. Ați îndurat închisoare și ați avut probleme mari, vom vorbi despre fratele dumneavoastră, cel mai mare din familia dumneavoastră, este vorba despre Dan Costin.
2: Da.
1: Acesta a lucrat și la Radio Vocea Speranței. Dânsul a fost chiar și un an de zile director.
2: Director interimar.
1: Interimar da. Aici la Radio Vocea Speranței și a adus contribuția. Vreau să ne menționați ce s-a întâmplat cu dânsul. La 73 de ani s-a stins din viață. Este vorba despre anul 2013.
2: Da.
1: Ce s-a întâmplat cu dânsul?
2: El a, îmi place să zic, a strălucit ca un meteorit. S-a stins dintr-o dată. Era în plină activitate. Era implicat și în o organizație româno-americană care aducea Biblie, sprijinea comunitățile în construcții. Cred că cunoașteți, dar pentru cei care nu știu despre ce este vorba, o organizație care mai trimitea fonduri și Dan era cel care
1: administra,
2: dirija, cei care trimiteau, aveau anumite hai să nu zic pretenții, anumite condiții. Acolo duci și acolo duci. Și a umplut toată țara cu zeci de mii de Biblii și cu comunități reconstruite și, și așa cum spuneam, a fost nevoie, era o nevoie la Radio Vocea Speranței că se pierduse licența și trebuia cineva, nu știu cine a considerat că el este așa de răzbătător ca să poată rezolva problema, dar scrie fata lui acolo că dimineața era la tribunal și la CNA, iar după amiaza aranja studiourile și a lucrat un an de zile fără să primească vreun ban, a fost voluntar.
1: Aici este și cartea dânsului, autobiografică?
2: Nu, este tot ce s-a întâmplat la mormântarea lui. O să vedeți câte mesaje a primit, de unde a primit și o să vă dați seama ce om a fost.
1: Cât a fost de apreciat.
2: Da, cât da. A fost de apreciat. Câte mesaje și toată lumea și
1: a fost o tragedie.
2: Domnul Cristescu l-a cunoscut bine, chiar îi scrie un mesaj acolo. Deci se mai pot găsi informații despre.
1: Și a avut o contribuție importantă asupra dezvoltării bisericii noastre. Ce da, s-a întâmplat cu dânsul? La 60 de ani a fost diagnosticat
2: la
1: cu boală
2: 60
1: rară.
2: De ani a fost n-a fost
1: diagnosticat
2: pentru că nu, boala lui nu știa nimeni, adică medicii se pronunțau așa, boala asta n-are nume, n-are tratament.
1: Care au fost primele simptome?
2: El amorțea deștumic, de la mâna stângă, cred, a venit la Iași, la mine, aveam niște cunoștințe la spitalul de neurochirurgie, hai să mergem până acolo, să facem un computer tomograf, nu era RMN pe vremea aceea, și a făcut un computer tomograf, l-a văzut o doctoriță, zice, nu e nicio problemă, e pe fond de oboseală, vă odihniți, nu o să fie nicio problemă. Și când a plecat de acolo, după 3 săptămâni, era în căriciorul cu rotile, era paralizat, nu mai putea să se țină pe picioare, mai mișca puțin mâinile, dar îi tremurau foarte tare și foarte repede a avansat boala până a ajuns paralizat complet, doar ochii se mai mișcau. Atât. Nu mânca, nu sonde peste tot ca să fie hrănit, ca să-i se dea apă, ca să fie.
1: Cum s-au pronunțat medicii? Am înțeles că s-au făcut niște investigații chiar la Loma Linda.
2: Am făcut investigații până la Loma Linda. A fost o comisie de 15 medici
1: Printre care și Ben Carson.
2: Ben Carson și i-au spus, mergeți acasă și noi, dacă hotărâm să intervenim chirurgical, vă chemăm. Și i-au spus că nu se pot hotărâ să intervină chirurgical, pentru că n-au pe unde să ajungă la formațiunea care este în locul ăla.
1: Era o problemă la creier.
2: Era o problemă la creier, în trunchiul cerebral, o formațiune care nu creștea, nu era cancer să se dezvolte, să facă metastaze, să... Era ceva acolo, se vedea ceva acolo, doar atât puteau spune medicii. Se vede ceva acolo, dar nu știm ce este. Și se mișca, își schimba poziția, ca și când ar fi fost o ființă vie care se mișcă. Se mișca și atunci apăsa pe alți centri nervoși care au dat această paralizie și... Așa cum spuneam, doar ochii se mai mișcau.
1: A rămas conștient?
2: Cred că da, pentru că atunci când îl întrebam dacă aude, dacă clipea din ochi, că așa cum spuneam, nu putea nici să vorbească, nici să miște de niciun fel, dar clipea din ochi, soția și sora noastră, Emilia, care a fost asistentă, l-au îngrijit cei 13 ani, făceau cu rândul o noapte una, până când și...
1: Cât timp a putut să vorbească? Ce v-a spus? Ce simțea?
2: Simțeau, când am vorbit eu cu el, zice, simt niște furnicături în tot corpul. Simt niște furnicături. Nu-l durea, n-avea o durere într-un anume punct, ci doar starea asta de slăbiciune, își pierdea, pe zi ce trecea, își pierdea puterile și a făcut un tratament venit din America, el a făcut tot timpul tratament, i-a făcut soția, și am fost la el și simțea, avea impresia că simte un reveniment, că putea să ridice piciorul, să-l pună pe scaunul din față. Dar asta nu a durat decât câteva săptămâni sau câteva, nu pot să apreciez exact despre ce este, cât a durat asta, dar încet se pierdea puterea, se pierdea. Și nu știu de ce Dumnezeu a îngăduit, dar eu fac comparația cu Ioan Botezătorul, care a strălucit ca un meteorit și s-a terminat de dată, așa și el.
1: Cum îl descrieți pe fratele dumneavoastră? Cum era ca om?
2: Nu era un sentimental, nu era iubărețul cu alentături, era tipul foarte pragmatic, foarte inteligent, găsea soluții la orice problemă, oricine îi cerea ajutorul, nu exista să nu îl dea și ajutorul cel mai potrivit. Veneau mulți și cereau sfat, uite, sunt în situația asta, cum ar trebui să fac? Sfatul meu este ăsta și ieșea bine. Avea o capacitate intelectuală deasupra nivelului. Nu spun că este fratele meu, ci este o realitate pe care o recunosc toți cei care l-au cunoscut.
1: Care... Da. 13 ani de chin, paralizat.
2: Asta l-au făcut și să fie chemat, scoate-ne, vină și scoate-ne când radio.
1: Vocea Speranței îi pierduse licența.
2: Da, da. Deci vină și scoate-ne.
1: A spus că o comisie de 15 medici de la Loma Linda au încercat să vadă despre ce este vorba, cum au clasat boala. Zicea că nu este, n-are nume, dar au mai întâlnit
2: ei
1: în lume astfel de probleme?
2: Ei spuneau că știu 3-4 cazuri în toată lumea și nu s-au făcut cercetări în domeniu pentru că sunt foarte puține cazuri. Și cercetările sunt foarte scumpe și atunci pentru 3-4 cazuri nu rentează să faci o cercetare pe
1: situația respectivă.
2: Să găsești despre ce este vorba și să dai un nume bolii și să-i găsești un tratament.
1: Am înțeles, da. Ne întoarcem la perioada în care dumneavoastră și fratele noastră, domnul Ioan, ați fost luați în armată. Practic, dumneavoastră și fratele noastră nu ați dorit să depuneți jurământul. Și din acest moment, ce s-a întâmplat?
2: Problema jurământului a fost a pornit când am ajuns în unitate, am găsit acolo un coleg de clasă care era caporal. Făcuse cu noi la seral, noi am fost exmatriculați, l-au terminat și l-au luat în armată. Noi am terminat anul următor și l-au luat în armată și am ajuns, el era caporal. Când ne-au văzut, ce faceți sâmbătă? Că el știa de la școală. Păi ce facem? Tu nu știi ce facem noi sâmbătă? Zice, o sâmbătă pot să vă țin, dar mai mult nu pot. Și într-adevăr, prima sâmbătă ne-a ținut în dormitor. Și apoi am spus, nu-ți crea probleme. Te duci și raportezi. Am doi așa care nu lucrează sâmbătă. Și atunci el a raportat. Nu s-a creat mare zarvă, dar venea câte un ofițer, se așeza lângă noi la masă. Ce faceți voi? Văd că nu vă prea place gras, nu prea mâncați gras, nu vă place, ce se întâmplă cu voi? Noi suntem adventiști. Ei, voi sunteți adventiști, părinții voștri, că asta e pentru cei în vârstă, nu e pentru voi. Tineri care aveți viața înainte și nu știu. Și încet, a doua sâmbătă n-am mai ieșit la instrucție și atunci au intervenit superiorii. Caporalul ne-a ajutat prima sâmbătă, s-a retras, era și foarte normal că își creia el probleme și au intervenit superiori că te trezești la măta acasă și nu știu ce scandal și nu vrem să supărăm pe nimeni. Pentru noi sâmbăta este o zi deosebită, este timpul lui Dumnezeu și noi nu putem face tot ce facem în celelalte zile în această zi. De aceea vă rugăm frumos să ne înțelegem. Scurtez povestea.
1: Da, vă rog.
2: Las că depuneți voi jurământul și stăm de, pe urmă stăm de vorbă. Dacă depuneai jurământul, erai condamnat la batea la un disciplinar 2 ani și veneai înapoi și luai armata de unde ai lăsat-o. Și dacă iar încălcai regulile, iar batalion disciplinar, iar. Și atunci am zis, ia dați-mi și mie să văd jurământul ceala, că încă nu era vremea de depus jurământul și de învăța jurământul. Și când ne-a adus jurământul, am zis, da, eu un asemenea jurământ, eu nu depun. Pentru că eu v-aș minți. Cum adică toți depun jurământul? Domnule, mie îmi spui aici, jur să execut fără șovăire toate ordinele superiorilor mei. Și eu nu pot să-ți spun asta, dumitale, acum și mâine să mă pui să fac ceva și să zic eu asta, conștiința mea nu mă lasă să fac. Jurământul ăsta este împotriva conștiinței mele. Eu am o conștiință care îmi spune, când ai spus o vorbă, te ții de ea. Eu nu pot să vă depun jurământul. Și-a venit generalul Onofre, șeful trupilor radiotehnice din România, a venit și când m-am prezentat, să trăiți, domn general, ce-i soldat? Domn general, m-ați chemat. Ce aveți de gând? Asta este problema. Depui jurământul? Nu. De ce? De asta, de asta, de asta, scrie acolo așa, așa, așa, așa. Băi, ăsta e jurământul, eu te înțeleg, dar ăsta e jurământul. Zice, zic ca ei și fă ca tine. Zic, nu pot. Dumneavoastră trebuie să știți pe cine contați. Eu îmi dau cuvântul față de dumneavoastră, nu față de dumneavoastră, față de țară, față de armată, față de... Cam să fac, cam să... Și dumneavoastră știți că bazați pe mine și vă treziți când aveți mai mare nevoie de mine. Eu zic nu. Nu pot să depun un asemenea jurământ. Este împotriva conștiinței mele. Și apoi spune acolo, jur să urăsc din adâncul ființei mele pe toți dușmanii poporului. Știu eu care sunt dușmanii? Sau dușmanii sunt cei pe care mi-i spuneți dumneavoastră că sunt dușmanii? Eu nu știu care sunt dușmanii. Și Dumnezeu îmi zice, iubiți pe vrăjmașii voștri. Și...
1: Ați refuzat să depuneți jurământ.
2: Da, am spus că nu depunem jurământul. El a vrut să ne ia furier la el. Zice, hai că vă iau furier la mine. Și cine o duce mai bine ca furierii generalului? Și... Ați ce facem sâmbătă? Păi dacă vă dau ordin, vă duceți. Îmi pare rău. Mulțumesc pentru ofertă. Ce facem cu jurământul? Și pus mâna pe telefon și zice, mâine dimineață Costin Dumitru, Costin Rudolf de la Roman, strada Dr. Felix numărul 1, să fie aici. Și-a pus receptorul înapoi. Cu cine a vorbit, ce a vorbit, tata a doua zi dimineață era acolo. Iară ne-a chemat, lămurește-i să nu știu. Nu vezi că îți bagi copiii în pușcărie și știți dumneavoastră cum se adresează superiorii. Și ne-au băgat în altă cameră, bineînțeles că am discutat cu totul altceva decât problema asta, că așa cum vă spuneam, în casă la noi nu se discuta ce este de făcut. Noi nu eram influențați în niciun fel. Noi am plecat în armată, am plecat în armată. Ce o să fie acolo, o să vedem. N-am stabilit dinainte, asta facem, asta nu facem. Asta... Și acum când ne-am întâlnit cu tata, am întrebat ce-i pe acasă, cum e, cu tare, cu tare, cu tare. Gata, ne-a luat în brațe, am mers din nou la general, i-ai lămurit. Întrebați-i pe ei, eu n-am nicio putere, sunt majori. Da, și s-a făcut un... Am fost băgați la arestul unității ca să ne despartă de... să nu influențăm soldații că trebuia să se depună jurământul zilele următoare. Și am fost băgați la arestul unității. Acolo am mai găsit un băiat, pe Geabo Constantin, și toți trei... Am fost depuși la penitenciar după 11 zile de arest, la penitenciar, și tot fără judecată, tot fără sentință, tot, și am cerut comandantului să ieșim la muncă, după 8 zile am ieșit la muncă, și așa au trecut 2 ani.
1: Da, și v-ați remarcat pozitiv la muncă. Cum erați numiți dumneavoastră și domnul Ioan?
2: Eram de acolo, am început la Ploiești și după câteva luni ne-am mutat la Giurgeni. Vadul Oii era o colonie de muncă acolo. De fapt, toată Balta Brăilei era împânzită cu colonii de muncă. Se muncea mult cu deținuții acolo și Poarta Albă și Strâmba și nu știu mai care era acolo și noi la Giurgeni. Și ei au mai avut adventiști, contează foarte mult ce urmă lași. A fost un băiat, Sas Carol, un meseriaș desăvârșit. Era zidar de meserie, dar tot ce făcea, făcea ca pentru Domnul. Și noi am ajuns în urma lui. Și el știa. Ofițerii, subofițerii știau. Ăștia, dacă sunt adventiști, ăștia fac de toate și fac bine. Și orice era de făcut, trebuia să știm să facem. Eram condamnați să știm să facem de toate. Și când se întâmpla ceva, mai ales noaptea, auzeam pe alee, în colonie, scoală sfinții că ei trebuie să știe. Era ca un dat că noi trebuia să știm. Și ne scula noaptea și ne duceam să reparăm cuptorul de pâine, să reparăm pompe de nu știu care.

0: că El este deasupra, El este superior. Și povestea când mai vorbea cu deținuții, ce le făcea el la pocăiții care au fost înainte, că înainte colonia fiind de deținuți politici, au fost foarte mulți de la mișcarea de reformă care n-au vrut să se treacă la colectiv, cum era exprimarea, să te...
1: Așa, s-a înțeles.
0: Colectivizarea agriculturii.
1: Da.
0: Și aceștia au primit ani grei de pușcărie, că sunt împotriva statului, împotriva înaintării comunismului și așa mai departe. Și povestea el cu satisfacție că le puneam saci de ciment în cap, îi udam cu furtunul și puneam la soare să se usuce. Și până când unul dintre ei a cedat, și atunci ceilalți au avut și mai mult de suferit. Că spuneam mai înainte, ai grijă ce urmelești. Din cauza acestuia care a cedat, gardienii considerau o încăpățânare din partea celorlalt, nu principiu, o conștiință, o problemă de conștiință. Și atunci aveau și mai mult de suferit. Și
1: în cazul dumneavoastră, cum se raporta?
0: Ne trimitea la izolare. Nu întotdeauna, dar depinde cum vine de acasă. Când intră, când intru eu pe poartă, voi să fiți la ușa izolării. Așa. Bineînțeles, nu ne duceam, ne chema el și ne băga la izolare. Era o cămăruță, așa, ajungeai cu mâinile de pe perete pe altul, cu beton pe jos, și-a închisă, fără foc, fără nimic, februarie, martie, și dormeam acolo pe cimentul ceala, punem un bocanc sub șold și un bocanc sub umăr, stăteam, chipurile nu chiar pe beton, stăteam mai deasupra decât betonul. Și iar o minune, că vorbeam despre minuni, n-am luat nicio boală, n-am luat nicio un reumatism, l-am luat.
1: Cum și-a schimbat impresia de dumneavoastră acest sergent major?
0: Ne punea, adică avea o grijă să nu cumva să avem timp liber, să stăm degeaba. Tot ce era de făcut, el cheamă sfinții, duminica mai ales, că dimineața mergeam la muncă și după amiaza, când era el de servici, la treabă. Și plouase și sunt două garduri de sârmă și între gardurile de sârmă este o porțiune, se cheamă zonă, cu un pământ foarte bine fărămițat, ca în momentul când calci să se cunoască. Dacă încearcă cineva să evadeze, să se vadă urmele. Și trebuia făcută o porțiune de zonă destul de lungă. Cheamă sfinții la mine. Vintilă era magazionerul. Vintilă, dă-le scule să meargă. Și ne-au dus acolo la zonă. Faceți de acolo până acolo. Ați înțeles? Am înțeles să trăiți. Noi aveam niște treabă de făcut. Zic, băi, hai, terminăm repede. Și mergem și raportăm și mergem la treaba noastră. Spălam niște cămăci, nu știu ce făceam. Și repede am făcut zona și bine și repede. Și ne-am dus să trăiți, domnul sergent major, am executat ordinul dumneavoastră. Așa repede, bă! Mergeți, ia să văd. Vezi și-a văzut și pentru prima oară zis, bravo! Și de atunci s-a schimbat radical, parcă eram copiii lui. Nu ne mai sculam dimineața când trebuia să ieșim, că se ieșea pe o alee la numărătoare. Au rămas în colonia atâța, au plecat la muncă atâța. Nu mai ieșeam pe alee, dormeam. Și el venea în vârful picioarea, că doarme sfinții. Doarme sfinții, exact așa se exprima. Să nu cumva să-i trezească și...
1: Un alt domn plutonier major, Ciubotar. V-a ajutat foarte mult cu mâncare.
0: Eram în penitenciar la Ploiești, un om cu totul deosebit și care mi-a rămas în suflet.

0: se ducea el la bucătărie și întreba ce mâncare trimiți pe șantier? Fasole cu jumări sau varză cu nu știu ce. Sau... Și el cerea două porții de mămăligă, erau niște cuburi așa de mămăligă, două porții de mămăligă cerea și două cepe mari, curățate, și scria cu chimic P, pentru pocăiți. Și noi știam, când deschideam lada cu mămăliga, că era pusă într-o ladă și în alt vas mâncarea, vedeam acolo, înseamnă că azi nu putem să mâncăm, și la la penitenciar îi deservici domnul Ciubotar.
1: Și vă scria cu creion chimic P, P.
0: P, P.
1: Pentru pocăiți.
0: Mămăligă și pentru... Și pe...
1: Ceapă.
0: Ceapă. Că era pentru noi să nu cumva să o ia cineva. Și aveam cu ocazia aceea două porții de mămăligă. Una care ne-o punea el special și una care trebuia să o avem de drept.
1: Pentru că doar atât putea să mâncați în ziua respectivă. Ați avut la un moment dat o experiență care este miraculoasă. Ați fost împușcat. Dar da, glonțul nu v-a atins.
0: Da, este un... Eu îl consider un mister, o minune. Cartușul a intrat prin față la încheietura femurului și a ieșit prin spate.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Dacă aș calcula... ar fi 6-7 centimetri de la exterior către interior ar fi trebuit să intre cartușul. Și cartușul a ieșit prin spate, a găurit și indispensabilul și pielea nici măcar n-a fost atinsă. Cartușul e fierbinte când trece. Ar fi trebuit să lase o urmă, ca și când n-ar fi trecut pe acolo. Doar găurile din haine spuneau cartușul a intrat prin față și a ieșit prin spate.
1: Ce s-a întâmplat mai
0: nu exact? Se poate explica. N-ai ce să explici decât că a mers în cerc.
1: Dar cum s-a întâmplat acest incident?
0: Era un soldat, că acolo eram păziți de soldați, de militari, în termen, și se făcea o casă pentru oaspeți în comuna respectivă și ne-am dus acolo să... Eu să fac instalația de apă, trebuia să sudez niște țevi acolo, niște... Și acolo m-am intoxicat cu oxid de zinc, țeava era galvanizată și el, având nicio grijă, îi cunoștea pe adventiști și n-avea nicio grijă că noi o să fugim, o să plecăm de acolo, s-a dus în sat, o găsit de băut, o găsit băutură, o băut, s-a îmbătat, o venit beat și s-a culcat. Eu l-am trimis să se culce, zic, du-te și te culcă, că merge acum la colonie. Și și-a dormit bine, s-a făcut ora 5, l-am sculat, hai să mergem la colonie. Veneau celelalte brigăzi, hai să mergem la colonie. Și el și-a luat pistolul, și-a coborât niște trepte, erau trei trepte în fața casei, și... O vine cineva și l-a provocat, că pistoalele astea automate nu sunt periculoase. Alea, Orița, o altă marcă, sunt periculoase că se încarcă singure și se descarcă singure. Și ăsta nu se descarcă singur. Și-a lovit cu patul pistolului de treapta, de lângă mine. Și încărcătorul a căzut și a luat cartuș pe țeavă. El și-a dat seama că a luat cartuș pe țeavă și a luat pistolul să-i deschidă, să-i scoată cartușul de pe țeavă. dar era îndreptat spre mine și în loc să tragă de încărcător, o tras de trăgaci. Și a pocnit și a trecut așa cum a trecut, s-a oprit într-un perete, într-o cameră, dar miracolul a fost la fel de mare că, deși era pistol automat, a plecat un singur glonț. S-a oprit. Dacă erau 72, mă tăia în două. A trecut, mulțumim lui Dumnezeu, a fost... El s-a speriat mai tare decât mine, că eu dacă am văzut că n-am nimic, m-am speriat și eu că mâna a zburat efectiv așa. Cartușul trecând, eu stăteam cu mâna așa, mâna a zburat așa și m-am speriat, m-am uitat, am văzut că nu curge sânge, nu simt că doare, nu știu ce. El a fugit pe câmp, m-am dus după el, i-am dat arma înapoi și s-a liniștit problema, deși alții ar fi vrut să facem reclamație, dar cu ce mă încălzea că el ar fi primit o pedeapsă sau...
1: Ați numărat găurile hainelor?
0: Frate, mi l-a numărat 7 găuri.
1: În haine?
0: Da, în haine. Dar este, de aceea zic că este o minune, pentru că orice lege a fizicii și cine știe cum merge cartușul când pleacă din țeava puștii, el a făcut un cerc mucolit, a intrat, așa cum spuneam, prin față, a ieșit prin spate și nu a atins. S-ar fi terminat încheietura femurului. O altă minune pe care țin de neapărat să o spun este ca la văduva din Sarepta Sidonului. Noi când am stat la colonia de muncă, primeam eu 10 kg, fratele meu 10 kg de alimente.
1: De acasă.
0: De acasă, în fiecare lună, și după cantitatea de alimente pe care o aveam spre sfârșitul lunii, știam când vin cei de acasă. Niciodată nu s-au terminat alimentele înainte de a veni cei de acasă, chiar dacă veneau mai târziu. Când ei veneau mai târziu, alimentele țineau mai mult. Când ei veneau mai devreme, se terminau mai devreme.
1: Da, Dumnezeu a avut grijă de dumneavoastră și ați simțit asta. Da. Ați fost eliberat după 2 ani de închisoare, v-ați mutat la Iași.
0: Da.
1: Bineînțeles, așa cum ne-ați spus, ați încercat să dați bacul, ați reușit, v-ați angajat și aș dori să vorbim despre un accident pe care l-ați avut în jurul vârstei de 27 de ani, da, poate chiar mai târziu, când vă întorceați împreună cu mai mulți tineri de la Poiana Narciselor.
0: De la Poiana Narciselor, da.
1: Erați într-o mașină cu mai multe persoane, Dumnezeu v-a salvat atunci de la moarte. Ce s-a întâmplat?
0: Da, era noapte în drum dintre Bacău și Roman, cu o mașină cum erau mașinile acum 50 de ani, un Volkswagen de ăsta cu o singură ușă, cu o singură portieră și cu parbrizul făcut din plastic, nu parbriz original. Și vizibilitatea era mai greoaie, mai ales noaptea. Și șoferul, nu un expert în... Se conducea puțin pe vremea aceea și aveai șosea, nu era aglomerația de acum. Nu trebuia să fii foarte expert. Și o cisternă cu lapte, șoferul oprise la o fântână să mai pună ceva apă să-i crească cantitatea de lapte. Și semnaliza că iese în stradă. Începuse să bureze așa câteva picături de ploaie și șoferul nostru, când a văzut că acea cisternă semnalizează să iasă, el a crezut că chiar iese și a frânat. Frâna nu i-a ținut decât pe roata din stânga-dreapta și mașina s-a întors spre camion. Spre camion și s-a înfipt în roata din spatea camionului. Și când s-a răsucit, soția șoferului a zburat din portieră sub camion, cumnata șoferului a ieșit cu tot cu parbrizul din spate, prin spate a sărit în drum, eu am rămas la mijloc, știu acum că am rămas la mijloc, dar eu m-am trezit în mijlocul străzii, fără să știu cum am ieșit din mașină. În zăpăceala aceea mașina avea o flacără cât un copac, că avea niște cisterne de benzină, că nu era benzină pe vreme aceea. Avea niște canistre, cisterne, canistre de benzină în portbagaj, portbagajul era în față, s-a deschis și s-a ridicat capacul și flacăra direct. O cisternă, o canistră a zburat ca o rachetă împinsă de explozia benzinii care și-o s-a dus undeva în câmp, cine știe unde. Și eu în mijlocul străzii m-am dus la șofer, hai că fata asta a rămas în mașină, rămăsese dădusă cu capul de stâlp și rămăsese leșinată acolo. El nu îl înțelegea, nici nu înțelegea, nici era așa de zăpăcit, încerca să se ducă la soție, renunța, încerca să se ducă la mașină că ardea, renunța, încerca să se ducă la cei din mașină, renunța și așa umbra zăpăcit și m-am dus la portieră să trag, să deschid și din nou mi-a pierdut cunoștința și când m-am trezit din nou, deschisese ușa. Deci am deschis-o fără să fiu conștient că eu deschid ușa. Și am luat-o pe fata aceea, am trecut-o peste scaunul din față, am târit-o mai încolo, că mașina ardează, cine știe ce explozie și am înșurat pe toate trei acolo și când am văzut că suflă fiecare și că dau cât de cât semne de viață, m-am liniștit.
1: Cinci persoane ați fost în mașină.
0: Cinci persoane, dintre care trei au avut nevoie de
1: îngrijiri medicale.
0: Îngrijiri medicale prelungite.
1: Dar ați scăpat cu toții, cu viața.
0: Da, mulțumim lui Dumnezeu, am scăpat toți.
1: Ați mai avut un accident la vârsta de 60 de ani.
0: Un accident pe trecere de pietoni. Eram foarte... Fusesem la o farmacie și vroiam să mă duc înapoi, să duc ce cumpărați. Și am auzit un scârții de frână și o izbitură. N-am mai știut nimic. Mi-am pierdut cunoștința și m-am trezit într-o mașină cu doi polițiști. Și când a văzut că m-am trezit, mă întreabă, unde să vă ducem? Zic, duceți-mă la spitalul de urgență, că am acolo un prieten, întrebați de domnul Nelu. Și așa am făcut. M-am dus acolo, l-am chemat pe Nelu, ce-i cu tine? Măi, Nelu e un asistent care lucra la spitalul de urgență. Și ce-i cu tine? Măi, uite așa. Și... nu ești de noi, trebuie mers la neurochirurgie, că eram lovit la cap, îmi pierdusem cunoștința și am dus la neurochirurgie. A venit polițistul să mă întrebe ce pretenție am, ce... și când i-a spus că n-am nicio pretenție, nu-i venea să creadă. Era un tânăr, fusese de servici de noapte, își cumpărase și era atunci o mașină second hand și încerca, cred că avea o viteză o leacă mai mare, că am mers 55 de kilometri pe, de metri pe frână, deci mult. Și au venit superiorii lui și n-au cedat deloc. I-am rugat ca pe nu știu cine să-l ierte.
1: Da.
0: L-au dat afară din poliție. M-am mai întâlnit cu el pe urmă și...
1: O perioadă foarte frumoasă din viața dumneavoastră a fost după ce ați fost eliberat din pușcărie. Timp de 10 ani v-ați implicat împreună cu mai mulți tineri din Iași. Da. Chiar aveați momente de rugăciune și de părtășie.
0: Studenții din Iași de pe vremea aceea, anii 70-80.
1: Cum a fost?
0: Erau generația de aur. Extraordinar. Erau sufletiști, erau, ne înțelegeam perfect, știam fiecare de fiecare unde e, cum, ce face, ce examene are, când și poate că mai aud studenții de ziua de azi, toți erau integraliști. Dacă veneau, vedeai un student toamna în Iași, era pentru că vroia să-și mărească de la 8 la 10 sau de la 9 la 10. Nu venea să-și dea restanță nici unul, nici, absolut niciunul.
1: Ce studiați în perioada respectivă?
0: Eu?
1: Dumneavoastră, cu toți studenții, ce studiați?
0: Noi studiam solii pentru tineret în fiecare vineri seara după serviciu divin. Aveam o întâi în biserică și apoi ni s-a mai eliberat o cameră și ne adunam într-o cameră. Ne apuca ora 11 noaptea. Era un început așa de frumos și așa de... chiar început. Pentru că erau din familii de oameni credincioși, dar nu știau să se roage, nu știau. Și eu, fiind o leacă mai mare decât ei, ieșeam în fața acolo și dacă spuneam să se roage cine dorește, nu se ruga nimeni. Și atunci îi numeam. Și veneau la începutul orei de rugăciune, de studiu și rugăciune, să nu mă pui să fac rugăciune. Uh-huh. Să nu mă pui să mă rog. Și nu i-am pus. Era o înțelegere perfectă. Ei, încet, încet s-a ajuns că eram la săptămâna de rugăciune, că era una pe an și pentru tine și pentru vârstici și pentru așa. Eram la o săptămână de rugăciune, eram 60. Și dacă îi lăsam, s-ar fi rugat toți 60.
1: Ați avut o legătură și o părtășie frumoasă cu Dumnezeu în toți acești ani. Ați avut multe binecuvântări în viață, însă și multe încercări. Poate că au fost persoane care v-au spus, s-a meritat să faceți 2 ani de pușcărie pentru a vă ține credința și principiile. Ce le-ați răspuns?
0: N-am cântărit niciodată. N-am cântărit niciodată. Era drumul ales. Nu era ceva extraordinar. Dacă pot folosi expresia, era viața ordinară pe care o trăiești în fiecare zi. Nu-i nimic extraordinar. Și dacă tu alegi asta, nu ți se pare, vai de mine ce s-a întâmplat, vai de mine, nu. Împrejurările sunt altele, dar creștinul rămâne același. Așa cum am mai vorbit, 2 alpiniști, unul ia pe drumul ușor, unul ia pe drumul greu. Cine se bucură mai tare când ajunge sus?
1: Cel care a mers pe drumul greu.
0: Mai greu, așa. Ca așa pe... Și apoi, nu rezolvi un compromis cu alt compromis, adică scapi de armată cu certificat de la medic când tu de fapt n-ai nimic. Este, eu nu pot să înțeleg, este vorba de demnitatea ta, de om. Domnule, eu ăsta sunt. Eu nu încerc să mă strecor, să caut drum ușor, să mă urc pe munte pe Transfăgărășanu. Nu, mergi pe unde ți-e urc. Și atunci vreau să vă spun un lucru, nu știu dacă mai avem timp, foarte cum puțin. Am scăpat de securitate.
1: Vă rog, mai avem 6 minute.
0: Da. Tatăl meu a avut neinspirata idee să-și schimbe numele. Noi am fost Cling. Până în 46, când tata a vrut să fim Costin, pentru că pe buletinul lui scrie naționalitate germană și noi cu Germania aveam ce aveam, noi eram prieteni cu rușii. Și avea extraordinar de multe probleme. Și de atunci securitatea l-a luat în vizor. De ce și-a schimbat ăsta numele? Nu cumva? Și de atunci au început problemele cu securitatea, până când ne s-au instalat microfoane peste tot în casă. Securitatea știa tot ce vorbim noi în casă și reproduceau totul și nu știu ce. Percheziții la 3 luni. Tata avea 80 de ani și îl chemau și îl țineau de dimineață de la 7 până seara la 5, fără un pahar de apă, fără toaletă, fără și la securitate. Și era o teroare, era o teroare. Și mă sună mama într-o zi, adică o sun eu că era cu telefon, cu comandă și nu știu, o sun pe mama, ce mai face? Mi-e că iar a fost securitate, iar ne-a făcut percheziții, iar l-a chemat pe tata Dănuț, le-a spus la cei de la securitate, nu-l mai chemat singur, vin împreună cu el, are 80 de ani, ce vreți să-ți faceți din trânsul? Are mama o scrisoare acolo în carte cum a fost chemată la poliție și întrebată. Și mă sun pe mama și iar îmi spune asta. Și mie îmi vine o idee. Mama mea, la 18 ani, a cochitat cu comuniștii. A împărțit manifeste comuniștii. Și cine îi le aducea? Elena Petrescu, soția lui Ceaușescu. Ea Petrescu o chema din Elena Petrescu și Valeriu Petrescu, fratele ei, care și el a fost mare în Comitetul Central. Și știind că securitatea ascultă, i-a spus, zic, mamă, te îmbraci, te duci la București, te duci la Elena Ceaușescu, dar nu mă primești. Te duci și stai la poartă până te primești. Și aduce aminte cum ai împărțit manifeste comuniste, cum ți le aducea ea și nu știu. Da, mai ține aminte de atunci. Așa ceva nu se uită. Că și ea a fost cercetată de securitate, o trebuie să dea inimă și te manifeste pe foc și așa mai departe. Dar tot așa să scurtăm. Și zic, așa ceva nu se uită. Stai acolo până te primești. Mama o lua de bună. Eu n-am dat nicio nuanță că s-ar putea să fie o glumă sau nimic. Foarte serios, i-am spus, te îmbraci, te duci la București. Îi spui portarului, dacă nu poți ajunge la dumneiei din prima, să te dea la un secretar, la cineva, și secretarului respectiv sau omului respectiv îi spui că vrei să-i spui ceva, îți spui că ai luptat în ilegalitate, că ai împărțit manifeste comuniste primite de la dumneiei și vrei să-i spui ceva. Și mama a luat-o de bună. Și zice, bine, așa am să fac. Și chiar dimineață la 6, mama se îmbrăca, că era trenul, la 5 dimineață a venit securistul care ascultase totul. Cioc, cioc, cioc, săru mâna, de data asta, de unde până acum era țanțo și era cineva, săru mâna, ce faceți așa dimineață îmbrăcat? Păi mă duc până la tovarșa Elena Ceaușescu. Nu mai este nevoie să vă duceți, că v-am scos de sub urmărire și ne cerem scuze dacă câteodată am mai fost, ne-am mai purtat nepotrivit cu dumneavoastră și nu știu ce. Și de atunci nicio problemă cu securitatea n-am mai avut.
1: Ați avut timpuri foarte grele de îndurat și părinții dumneavoastră și dumneavoastră.
0: Da, știau totul știau, dar noi nu ne feream, tot aduceam Biblii, tot aduceam cărți de cântări. A venit odată la o percheziție, o tras o valiză de supat, care era plină cu Biblii, dar n-au deschis-o să vadă ce înăuntru. Mm-hmm. Abia o tras-o, că vă închipuiți o valiză grea. Cu Biblie, e grea. Abia o tras-o, dar n-au deschis-o să vadă ce înăuntru. Dumnezeu a avut grijă să noi.
1: Dumnezeu v-a binecuvântat cu doi copii minunați, aveți 6 nepoți.
0: 6 nepoți.
1: Și Dumnezeu i-a binecuvântat cu sănătate și pe dumneavoastră. Care este cea mai mare împlinire la cei 83 de ani pe care îi aveți?
0: Ce aș putea să zic?
1: Pentru ce sunteți recunoscător?
0: Eu sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru toată viața mea. Sunt recunoscător pentru copii, că sunt, cum se folosește expresia în lumea asta, realizați. Sunt medici amândoi. Nepoții, am nepot la București, la facultate, este primul pe facultate, numai cu 10.
1: Felicitări.
0: Deja este racolat de o mare
1: firmă,
0: companie dintre asta de economie agrară, care nu știu și îi dă o bursă destul de mare pe lună și așa mai departe. Și ceilalți sunt la liceu, sunt la școală, suntem o familie activă, muncim, învățăm, dăm înainte într-o viață normală, nimic extraordinar, nimic deasupra nivelului. În nivelul mediu în care am crescut, nivelul mediu în care ne desfășurăm activitatea, fără, nu mediocru, mediu. Este o diferență între cele două cuvinte.
1: Mulțumesc tare mult pentru mărturia dumneavoastră. O poveste de viață impresionantă din care avem ce să învățăm. Ne-ați motivat să ne respectăm valorile, credința, orice ar fi, să rămânem alături de Dumnezeu, orice timpuri am trăit. Mulțumesc încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, înțelepciune și tot ceea ce vă doriți.
0: Mulțumesc frumos!
1: Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Oameni și Povești. Numai bine!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi pastorul Adrian Neagu, bine ați revenit.
2: Cu drag, mulțumesc de invitație.
1: Facem pași importanți în parcursul acestei cărți, Tragedia veacurilor, autor Ellen White, carte care stă la baza emisiunilor noastre, și am ajuns astăzi la capitolul 34 din această carte, capitol care se numește Spiritismul. Așa cum v-ați obișnuit deja, înainte de a deschide noi discuția din platou, de a comenta cele mai importante idei din acest capitol, vom urmări un material video care este un rezumat.

0: Pentru fiecare adevăr există un fals, dar unele falsuri sunt mai nocive în înșelăciunea lor și au un impact mai larg decât altele și vor juca un rol mai important în marea luptă dintre Hristos și Satana. Învățătura despre nemurirea firească a omului, împrumutată inițial din filozofia păgână și încorporată trist în credința creștină în perioada compromisului, este în contrast clar cu ceea ce spune Biblia, că morții nu știu nimic. Când premisa doctrinelor tale este greșită, concluziile pe care le tragi te vor îndepărta mult de ceea ce spune Biblia.
1: Dacă cineva crede că omul are cunoștință în moarte, atunci are sens logic că spiritele morților pot reveni și se pot arăta celor vii. Această minciună spusă în grădina Edenului când Satana i-a zis Evei că sigur nu va muri, a pus bazele spiritismului modern. Sunt admiși în cer și au acces la o cunoaștere superioară, atunci are sens că s-ar întoarce pentru a-i consola în momente de durere și a-i avertiza despre răul ce va veni. Satana, de a imita înfățișarea membrilor sau prietenilor decedați, îi înșală pe mulți.
0: Unii au încercat explicarea manifestărilor spirituale și le-au atribuit fraudei sau trucurilor, dar aceasta este din nou o altă înșelătorie. La casa surorilor Fox din nordul statului New York în anii 1800, când se auzeau zgomotele misterioase de bătăi, unii spuneau că era din cauza a ceea ce făceau copiii, însă nu era decât lucrarea directă a spiritelor rele. Mulți vor fi prinși în capcana convingerii că spiritismul este un fenomen uman, mai degrabă decât un fenomen supranatural. Neglijarea rezultatului acestor manifestări este o modalitate de succes pentru a-i face pe oameni să creadă că pericolul raportat nu este primejdios. Nu este ceva nou, deoarece vedem natura înșelătoare a adevărului falsificat încă din Vechiul Testament, cu magicienii faraonului capabili să reproducă primele trei dintre cele 10 plăgi care au căzut asupra Egiptului. Satana și-a adaptat înșelăciunile de-a lungul timpului pentru a se potrivi cu oameni de diferite vârste și clase, unele fiind mai subtile, rafinate, altele mai evidente, directe. Din păcate, credința creștină nu este lipsită de atacuri. Concepția că oamenii merg în rai imediat după moarte este una dintre cele mai teribile și înșelătoare, pentru că sună reconfortant, dar nu are nicio bază biblică. De-a lungul timpului, Dumnezeu a interzis întotdeauna orice comunicare cu lumea nevăzută. Intrarea în dialog poate duce pe o pantă alunecoasă, oricât de tentant ar părea. Cineva poate vedea apariția unui iubit decedat, dar în astfel de momente trebuie să cerem protecție în numele lui Isus și să-l mustrăm pe diavol. Biblia este în mod evident clară. Cei vii știu cu siguranță că vor muri, dar cei morți nu știu absolut nimic. După moarte, Biblia spune clar în Ioan 5, versetele 28 și 29, că oamenii așteaptă în mormânt fie învierea pentru viață, fie învierea pentru condamnare. Satana pregătește lumea pentru ultima mare înșelăciune, care va veni cu atacuri subtile și directe asupra adevărului că morții nu știu nimic, iar acestea îi vor aduce roade la sfârșitul lumii. Doar cei care își pun încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și nu în simțurile lor vor fi în siguranță față de ultima înșelăciune din Apocalipsa 16, când trei duhuri necurate vor aduna lumea pentru bătălia de la Armagedon. Astăzi, puneți-vă încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și fiecare întrebare majoră despre destinul vostru să aibă un răspuns din sursa autoritară a cuvântului lui Dumnezeu. Luați decizia de a cunoaște cuvântul său pentru a fi în siguranță în timpul crizelor. Când îndoiala și descurajarea vin asupra voastră, veți putea fi protejați de aceste atacuri ale Satanei. Adevărul este întotdeauna mai frumos decât falsul.
2: După această introducere, vă reamintesc faptul că sunteți la emisiunea Între bine și rău. Discutăm astăzi capitolul 34 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Pentru cei care sunteți telespectatori fideli, pentru cei care cunoașteți deja proiectul acesta de emisiune, știți că în fiecare ocazie dezbatem câte un capitol din această carte. Sper că ați reușit să citiți împreună cu noi capitolul de astăzi, capitolul 34. Dacă nu, puteți face lucrul acesta în perioada următoare. Aveți pe ecran un cod QR pe care vă invit să-l scanați, veți ajunge la o pagină de internet unde puteți citi în format electronic această carte, Tragedia veacurilor. Dacă nu, cumva o aveți deja acasă, în bibliotecă și o puteți citi în format fizic, sau dacă o doriți așa, cum o am eu aici în față, o puteți comanda de la Editura Viață și Sănătate sau o puteți cumpăra de la librăriile Sola Scriptura. Spiritismul este subiectul pe care îl avem astăzi. Vă sperie acest concept?
3: Da, mă sperie, deși pare că pe foarte mult mi-i sperie. Ce se întâmplă? În grădina Edenului, Satana a reușit să-i păcălească pe primii noștri părinți, care erau mult mai bine dezvoltați și psihic și intelectual decât suntem noi și fizic, evident. Și mulți cred că toate lucrurile astea sunt o joacă.
2: Dar, de fapt, ce înseamnă spiritismul? Haideți să explicăm pentru cei care nu sunt așa de familiarizați cu termenul sau poate n-au înțeles foarte clar din materialul introductiv.
3: Da, tocmai de asta făceam introducerea de care vă spuneam. Astăzi, dacă ne uităm cu atenție pe sondajele care vorbesc despre credințele oamenilor, sunt mai mulți oameni care cred în existența lui Dumnezeu decât care cred în existența diavolului. Deci, cumva, existența diavolului este pusă la îndoială sau este luată în glumă, e luată în batjocură. În același timp, nu putem să nu observăm că numele diavolului este mai prezent de multe ori pe buzele oamenilor decât numele lui Dumnezeu. Foarte multe înjurături legate de cel rău care ia pe unii și așa mai departe. Bun. Spiritismul este în esență o doctrină, o filozofie, poate ar fi mai corect spus, care vorbește despre existența spiritelor. Iar aceste spirite sunt învăluite în mister, dar în același timp și într-o haină destul de apropiată de sufletele oamenilor, fie că vorbim de spiritele morților, fie că vorbim de spiritele străbunilor, fie că vorbim de spirite bune sau rele, încrederea, convingerea, ideea că aceste spirite există și că ele influențează într-un mod direct viața oamenilor, stă la baza doctrinei spiritismului.
2: Dar câtă lume sau câți oameni cunoașteți, de exemplu, sau despre câți ați auzit că ar avea de-a face cu spiritismul? Pentru că aș vrea să vă citesc un pasaj din acest capitol ca să vedeți cât de departe merge această filozofie. Satana are puterea de a aduce înaintea oamenilor chipurile prietenilor lor decedați. Falsul este unul perfect. Înfățișarea familiară, cuvintele, tonul, toate sunt reproduse cu o precizie uimitoare. Mulți sunt încurajați la gândul că cei dragi sunt în ceruri și, fără să suspecteze vreun pericol, își pleacă urechea la duhuri înșelătoare și la învățăturile dracilor. Comunicarea aceasta cu morții, cât este de frecventă?
3: În mentalul popular există ideea asta că morții comunică într-un fel cu cei vii. Cartea noastră spune așa. Dacă, așa cum susțin teologii populari, spiritele morților plutesc în jurul prietenilor lor de pe pământ, de ce nu le-ar fi permis să comunice cu ei, să-i avertizeze de relele care li se vor întâmpla sau să-i încurajeze în necaz? Deci, e o idee pe care o auzim frecvent. Anume că cei morți, de fapt, nu mor. Dacă moare un fotbalist, se duce să joace în echipa lui Dumnezeu. Dacă moare un actor, l-a luat Dumnezeu ca să joace teatru în ceruri. Uitați-vă la burtierele emisiunilor de știri atunci când o personalitate moare. Întotdeauna, dacă se întâmplă să moară copiii înaintea părinților. Întotdeauna sunt binevoitori care le spun părinților, să știi, copilul tău
2: e îngeraș,
3: n-a murit, te veghează, sau dacă e un copil care îi moare mama și el nu e la vârsta adultă, mama te veghează, mama are grijă de tine, mama de acolo, de sus, de la Domnul, se uită la tine, te încurajează, e cu tine. Există tot felul de tradiții populare pe zona asta, în zonele rurale, de exemplu, țin minte, în localitatea unde am copilărit la bunicii mei, într-un sat din Telorman, întotdeauna după moarte se punea la ușă un pahar de apă și un pahar de țuică. Evident că țuica se evapora mai repede și atunci și mortul a băut mai repede țuica decât apa.
2: Da, care e pericolul din spatele acestei credințe evident false? Nu este subiectul emisiunii noastre și nu propunem astăzi să arătăm din Scriptură exact ce se întâmplă cu omul după moarte. Noi știm că omul după moarte nu intră într-o altă existență, pur și simplu urmează un somn, urmează o pauză în existența sa până la momentul în care Iisus se întoarce pentru a aduce judecata. În multe alte emisiuni de-a lungul timpului aici la Speranța TV, cei care ne urmăresc au putut urmări argumente și desigur și citind capitolul acesta din carte vor primi și multe argumente biblice în sensul acesta. Eu aș vrea să ne îndreptăm un pic mai degrabă sau mai atenți spre partea aceasta mai pragmatică. Care e pericolul atunci când cochetez cu astfel de idei?
3: Pericolul este destul de mare, de asta spuneam la început că mă sperie ideea de spiritism. Mă sperie pentru că mulți nu văd pericolul în povestea asta, da? Gândiți-vă, este foarte ușor pentru, eu știu, un consilier, să zicem că atunci când vine un copil la el care a trecut printr-o dramă, a murit mama, să-i spună, lasă că mama e în cer, te veghează, să uită la tine, e cu tine, ți închipui în fiecare zi că te însoțește. E foarte ușor să se gândească după aia, dacă mama e în cer și e bine, deci nu mă duce și eu la ea, nu? De ce să mai mă chinui pe aici, să-mi strădească tata, să ne facă mâncare, nu se pricepe, n-are gust, uită să spele, uită să calce. Mai bine mă duc la mama dacă mama e bine. Adică cumva deschizi o poartă spre o lume falsă.
2: Da, spiritismul merge un pic mai departe. Și vă spuneam mai devreme, citeam pasajul acela din carte, care vorbește de comunicarea cu cei morți. Nu e doar gândul că e pe aici, pe undeva, spiritul său care te veghează. E mai mult decât atât. Reușești să intri într-o discuție cu celălalt, cu cel care a murit. Acela se arată fizic, cumva, e o chestiune pe care tu o poți vedea. Da. Și atunci pericolul din spate este acesta pe care îl vedem scris în carte. Autoarea ne avertizează cu privire la acest lucru, și anume că Satana este cel care ia, practic, sau ungerii săi sunt cei care iau chipul celui care a decedat și care comunică cu cel care este în viață. Iar acesta este un pericol pentru că este de cele mai multe ori urmat nu doar de o consolare din aceasta, lasă că o să fie bine, o să treci peste această perioadă grea, ți-a murit cineva drag și ai nevoie să treci peste această perioadă, ci pericolul merge mai departe, pentru că iată ce spune aici. Apoi, pe măsură ce câștigă încrederea oamenilor, prezintă doctrine care subminează direct credința în Scriptură. Simulând un interes profund pentru bunăstarea prietenilor lor de pe pământ, ei insinuează cele mai periculoase erezii. Faptul că afirmă unele adevăruri și că uneori sunt capabili să prezică evenimente viitoare, conferă declarațiilor lor o aparentă autenticitate, iar învățăturile lor false sunt acceptate de mulți atât de ușor și cu o încredere atât de mare, de parcă ar fi cele mai sfinte adevăruri ale Bibliei.
3: Da, acesta este unul dintre cele mai mari pericole, acela că te lași călăuzit de cel rău. Și niciodată, știți că se spune în popor, până treci podul, dai mâna și cu Satana, dai mâna cu diavolul, cu dracul, da? Ei, niciodată Satana nu te trece podul în direcția bună. Adică nu putem niciodată să spunem, da, domne, uite, mai întreb bunicul să vezi dacă e mulțumit acolo unde e, sau pe mama, sau copilul, și cumva îți alini o durere. Toate aceste întâlniri cu spiritele nu sunt niște jocuri inofensive. Toate aceste întâlniri cu spiritele, indiferent în ce formă sunt ele, îi conduc pe oameni departe de Dumnezeu și, mai mult decât atât, le răpesc adevărata bucurie și fericirea vieții. Noi nu ne dăm seama până unde poate duce jocul acesta și cât este de periculos. Și mulți intră în jocul acesta periculos, fie vorbind cu spiritele celor morți, fie făcând niște, eu știu, practici, obiceiuri, tradiții care dau de înțeles că celălalt e viu, e prezent și îi respecti cumva prezența, fie ascultând anumite genuri muzicale în care Satana este proslăvit, în care Satana este lăudat, fie privind la anumite filme artistice pe zona asta sau citind anumite cărți. Dacă suntem creștini și credem din toată inima în ceea ce zice Biblia, atunci ar trebui să fugim de orice manifestare a celui rău la care suntem invitați să participăm.
2: Răjitoria, ghicitul intră în aceeași categorie?
3: Sigur. Pentru că îți prezintă un adevăr pe care Dumnezeu nu ți l-a descoperit. Viitorul este cel prezentat în Scriptură și Dumnezeu este cel care ține în mână viitorul.
2: Dar de ce vine atât de subtil Satana cu această ispită până la urmă? Pentru că, exact așa cum amintează la începutul discuției, pornind din grădina Eden, aceeași idee și acum. Dorința aceasta a omului de a afla ceva ce nu știe despre viitorul său, ceva ce ar putea să stea cumva în controlul lui și nu mai este în controlul 100% al lui Dumnezeu, și dorința aceasta a omului de a descoperi ce e mâine sau ce mi se va întâmpla în perioada următoare. De ce ne este atât de greu să, spunem așa, să mergem pe mâna lui Dumnezeu și să avem încredere și vrem totuși noi să știm și eventual să și schimbăm?
3: Și aș mai adăuga aici încă un element, horoscopul, care este tot așa o modalitate prin care oamenii vor să cunoască adevărul, dar pe altă cale decât ce a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu a pus anumite limite cunoașterii noastre.
2: Viitorului.
3: Și El a pus aceste limite pentru că ne iubește. Ca părinți știm ce înseamnă să punem anumite limite copiilor noștri. Le punem limitele astea nu pentru că îi urâm, nu pentru că nu le vrem binele, ci tocmai pentru că le vrem binele. Da? Există chiar și în societate cărți. Lucrez într-o editură. Obișnuim să punem la sfârșitul cărții pentru copii pentru ce vârstă e recomandată. Deși toate cărțile noastre sunt morale, sunt curate din punctul acesta de vedere, ne dăm seama că un copil de 16 ani înțelege într-un fel o carte de cum înțelege un copil de 6 ani. Și atunci există diferența asta. În televiziune, da? Sunt filme recomandate pentru o anumită vârstă, filme recomandate pentru o altă vârstă. Se pune bulina cu acordul părinților. De ce? Uneori nu sunt lucruri rele, dar a expune copilul la anumite scene de violență, la anumite lucruri pe care nu le înțelege sau pe care nu le-a văzut până atunci, nu le ajută să crească, ci dimpotrivă. Îi transmit niște temeri, niște frici de care poate se va chinui, dar foarte mult timp să scape.
2: Apropo de lucrul acesta, foarte des vedem pe rafturile librăriilor sau în online cărți despre monștri, despre vrăjitoare, despre comunicarea cu spiritele, prezentate așa într-un mod cumva drăgălaș și atractiv chiar și pentru copii. De ce ar fi periculos să punem în mâna copiilor astfel de materiale?
3: Țin minte că acum câțiva ani cineva a încercat să caute în desenele animate cele mai comune din momentul respectiv, care sunt fără elemente în această zonă a spiritelor. Și a fost surprins să vadă că doar câteva, nu-ți trebuiau degetele de la ambele mâini, una singură, o singură mână ți era suficient și nu le consumai pe toate cinci. Li se transmite de mici ideea asta că după moarte rămâne un spirit, rămâne un duh sau există desene cu spiritul, cu duhul care vine. Da, pentru a-i convinge de o anumită realitate, să creadă că o anumită filozofie este adevărată.
2: Putem comunica cu spiritele sau putem ajunge, mai bine spus, pe tărâmul acesta al spiritismului ca adulți, în cel mai serios mod, fără să vrem, fără să știm, să fim atrași acolo ca într-o capcană și apoi să ne trezim puși în fața unui pericol foarte mare?
3: Noi nu ne dăm seama cât de puternică este această forță de atracție a spiritismului.
2: Da, nu mă refer la puterea pe care ar putea să o aibă spiritismul dacă noi îi cădem cumva sau acceptăm să intrăm pe acest drum, ci mă refer mai degrabă la faptul că poți ajunge sub această influență a spiritelor fără ca tu să fii conștient sau fără ca tu să-ți dai acordul?
3: Uite, un coleg de-al meu îmi povestea de experiența socrului lui prin alianță. Se căsătorise cu mama soției lui, se recăsătoriseră, amândoi erau văduvi și s-au recăsătorit. Și domnul acesta, un creștin practicant, implicat în biserica lui, după ce a murit soția, o perioadă o auzea strigându-l, așa cum îl striga ea pe numele de Alint, să zicem, nu numele lui pe care îl avea, în activitatea lui. Prin curte auzea vocea respectivă și într-o zi a văzut-o în fața lui în curte. Și a închis ochii și a zis: Doamne, eu știu că nu e ea. Te rog, ajută-mă tu să scap de spiritul ăsta, de demonul ăsta care mă urmărește, pentru că nu mai pot. Și când a deschis ochii, doamna, evident, nu mai era acolo și din ziua aia nici n-a mai venit, nici nu l-a mai strigat. De asta spun că Satana exercită o presiune foarte mare. Da, el nu ne poate lua voința, el nu ne poate subjuga fără ca noi acord să fim de acord. Nostru. Dar ispite de felul acesta, întâlnit de felul acesta, nu sunt imposibile în viața noastră.
2: Aș vrea să revin un pic la capitolul din carte și să mai citesc încă un pasaj care mi se pare foarte important. Puțini oameni înțeleg în mod clar puterea de amăgire a spiritismului și pericolul de a intra sub influența lui. Mulți au contact cu el numai pentru a-și satisface curiozitatea. De fapt, ei nu cred în spiritism și ar fi îngroziți la gândul că se lasă controlați de spirite. Se aventurează însă pe un teren interzis și marele distrugător își exercită puterea asupra lor împotriva voinței lor. Este de ajuns să fie convinși numai odată să-și lase mintea sub controlul lui, pentru ca apoi să-i țină captivi. Prin propriile puteri, este imposibil să se smulgă din vraja fascinantă și ademenitoare. Nimic altceva nu poate să le elibereze pe aceste suflete prinse în cursă decât puterea lui Dumnezeu, care vine ca răspuns la rugăciunile lor intense. În urma acestui pasaj, vă rog un mesaj pentru cei care poate urmărind emisiunea noastră sau poate citind capitolul acesta din carte, își dau seama că, într-un fel sau altul, au cochetat cu spiritismul fără să fie conștienți de pericolul la care se expun.
3: Pasajul spunea foarte clar, rugăciunea stăruitoare ne poate ajuta să ieșim de sub această influență. Noi suntem pe un pământ al păcatului în care Satana lucrează în mod real, în mod vizibil, în mintea oamenilor și această implicare a lui în viața oamenilor începe cu tolerarea anumitor defecte, anumitor lucruri despre care știm că sunt rele. Cartea spune așa, toți cei care tolerează cu bună știință trăsături de caracter păcătoase sau păcate cunoscute, creează un teren propice ispitelor lui Satana. Din cauza asta, avem nevoie de o pocăință reală. Ce înseamnă pocăința? Regret pentru păcat și întoarcere de la el. Dumnezeu ne poate da putere și ne va da cu siguranță atunci când venim în rugăciune la El, dacă noi acceptăm să ne consacrăm Lui cu totul. Adică să regretăm felul nostru de viață păcătos sau, cum să spun, influențat de elementele acestea ale spiritelor și să ne schimbăm viața. Dacă noi continuăm să cochetăm cu lucrurile acestei lumi, a spiritelor, Dumnezeu nu ne poate salva de acolo fără voința noastră.
2: Este foarte important să alegem corect spre ce ne ducem, cu ce ne hrănim până la urmă mintea, pentru că lucrurile acelea ne vor afecta și vom atrage și mai mult atât prezența lui Dumnezeu sau din contră prezența celui rău în viața noastră. Suntem la finalul discuției și așa cum v-ați obișnuit și dumneavoastră, pentru că nu e prima dată când sunteți împreună cu noi, așa cum s-au obișnuit și cei care ne urmăresc, la final, atât eu cât și pe invitați, îi provoc să aleagă un citat preferat din capitolul pe care îl dezbate în fiecare emisiune. Astăzi, din capitolul 34, intitulat Spiritismul, eu am ales următorul pasaj pe care o să vi-l citesc chiar acum. Este o lege atât a intelectului cât și a spiritualității umane, aceea că privind suntem schimbați. Mintea se adaptează treptat la subiectele cu care este hrănită, fiind absorbită de lucrurile pe care este obișnuită să le îndrăgească și să le respecte. Omul nu se va ridica niciodată mai presus de idealul lui de puritate, bunătate sau adevăr. Dacă euul este standardul lui cel mai înalt, niciodată nu va ajunge la ceva mai nobil, ci mai degrabă se va scufunda din ce în ce mai mult. Numai harul lui Dumnezeu are puterea să-l înalțe pe om.

oportunitate să aprofundați învățăturile pe care și noi încercăm să le aducem în fața dumneavoastră și, de ce nu, să alegeți de fiecare dată să rămâneți de partea binelui. Eu vă dau întâlnire și data viitoare când vom continua studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White.

0: Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: 3. Într-o vreme în care aproape orice problemă a tinerilor este explicată exclusiv prin termeni psihologici, emoționali sau chiar medicali. Și de multe ori soluțiile se opresc aici. Biblia însă vorbește despre o realitate mai amplă, una în care omul nu este doar trup și minte, ci și ființă spirituală, aflată într-o luptă care nu este mereu vizibilă. Vorbește despre influențe care nu se văd, dar care pot modela gândirea, alegerile și direcția unei vieți. Într-o lume în care tinerii sunt expuși, atât informațional, cât și emoțional și spiritual, mai mult ca oricând, am putea spune, apare o întrebare incomodă. Mai putem vorbi astăzi despre influențe demonice ca o realitate activă? Sau le-am redus la un limbaj al trecutului? Cum se împacă în viața unui tânăr ce spune Biblia despre lupta spirituală, ce explică psihologia și ce trăiește el concret în fiecare zi? Sunt Ana Maria Sandu. Vă spun bun regăsit la Viața de Familie. În această ediție nu mi-am propus să vorbim nici despre frică, nici despre extreme, ci despre discernământ. Despre influențe spirituale reale, despre ce spune Scriptura, despre porțile prin care tinerii devin vulnerabili și despre mijloacele de apărare, despre cum se întărește imunitatea în fața răului. Alături de mine, în această ocazie, se află pastorul Felix Mușat. Bun venit la Viața de Familie!
2: Bun găsit, Ana! Mulțumesc pentru invitație!
1: Este un subiect sensibil cumva, pentru că nu prea mai vorbim astăzi despre asta, deși știm că în Biblie se amintesc foarte multe cazuri de demonizați, dar astăzi am putea spune că poate o vizită la un psihiatru, un tratament potrivit, luat cu rigurozitate, ar rezolva problema aceasta. Este doar asta cauza? Deci sunt doar boli de natură psihică? Mai putem vorbi de demoni? Mai sunt ei reali și în viața tinerilor de astăzi? Sau este așa doar, cum spuneam, un limbaj al trecutului?
2: Vreau să spun că întrebarea aceasta mi-a fost adresată chiar de tineri. Cei care citesc Biblia și întâlnesc episoadele acestea pe care le-a evocat, și pun întrebarea, ceea ce se întâmplă astăzi, sunt chestiuni care țin doar de psihic sau sunt chestiuni care merg și pe tărâmul spiritual? Și ceea ce aș putea să spun este că avem o dilemă, o dilemă care ne poate împărți în două tabere, să spun. Pe de o parte, dacă spunem că nu mai avem probleme cu demonii astăzi, Satana nu există și a luat concediu. Avem o problemă cu trecutul. Ar trebui să găsim explicații pentru anumite pasaje biblice. Și adevărul este că sunt...
1: Suntem noi privilegiați astăzi? Au greșit cu ceva înaintași noștri?
2: Exact. Pare că lucrurile nu mai sunt chiar atât de vizibile. Dilema ar fi, ceea ce am citit este real, biblic, sau sunt niște afecțiuni psihiatrice pe care oamenii le-au tradus în felul acesta și au pus pe seama unor demoni comportamente care pot primi o explicație științifică foarte lejeră astăzi. Sau ceea ce se întâmplă astăzi a căpătat o altă formă, vorbind de o adaptare, iar explicația pe care am descoperit-o și pe care o înțeleg este că forțele răului au existat și există întotdeauna. Eu cred Scriptura ca fiind foarte reală și autentică. Din moment ce Dumnezeu există și este viu și activ în viața noastră, la fel există și partea răului. A nega lucrul acesta este un prim pas spre a te înșela. Însă,

0: Este să vorbim de o schimbare de strategie, este ceva ce se întâmplă și este vizibil. Forțele răului nu mai sunt atât de dornice de a manifesta, așa cum s-a întâmplat în trecut. Efectele erau în felul acela pentru că, pur și simplu, impactul asupra mulțimilor era mult mai important și mult mai mare. Astăzi, demonii sunt suficient de liniștiți să pună stăpânire pe anumite comportamente, pe anumite minți umane, fără să fie nevoie să mai facă show de demonizare. Într-un alt fel,
1: lucrează tacit, dar
0: exact,
1: sigur.
0: Făcând o anumită paralelă, nu este ca un președinte actual care vrea neapărat o țară să o aibă pe deplin al lui, ci se bucură să aibă doar o bază undeva. E suficient dacă mi-am instalat un virus în mintea unui om, pentru că efectul este același. Până la urmă, ce-ți dorești? Nu e mai frumos să fii un spion sub acoperire și nimeni să nu te bănuiască că ai exista chiar? Cea mai frumoasă chestie pe care o poți trăi din perspectiva răului este ca oamenii nici să nu creadă că mai ești, nici să nu creadă că ai vreo intenție să faci ceva. Toate lucrurile sunt puse pe seama psihicului uman, puse pe seama hazardului și alte explicații.
1: Și se întreabă și dacă ai fi existat vreodată.
0: Și chiar dacă ai fi existat vreodată, pentru că sunt și ipoteze care spun că răul suntem noi, iadul este ceea ce trăim noi, eu sunt diavolul, eu sunt satana, firea mea. Însă, avem suficient de multe argumente și biblice și actuale chiar, care ne fac să înțelegem că lumea în care trăim chiar este o lume a unui război spiritual. Și cea mai importantă poziție pe care ar trebui să o găsim este acel echilibru între știință, care astăzi vine și a adus multe explicații și dă o mulțime de aha-uri. Acum înțeleg lucrul acesta.
1: Deci voiam să ajung. Unde s-a produs ruptura aceasta dintre ceea ce spune Biblia și ceea ce crede societatea de astăzi? De ce nu mai considerăm ca fiind neapărat un episod foarte real sau credibil acesta posedării unei persoane de către diavol? Tocmai pentru că am găsit explicațiile astea și căutăm explicații pentru orice.
0: Existat...
1: Sau pentru că nu mai sunt manifestările astea atât de vizibile, poate.
0: A existat o tendință de a explica tot ce înseamnă miracol pe paginile Scripturii. Este o teologie istorico-critică, aceea de a aduce explicații științifice la tot. Și miracolul nu există, sunt doar fenomene pe care noi încă nu le explicăm suficient sau a căror cauză o putem descoperi treptat. Această strategie de a explica tot miracolul din Biblie este interesantă, dar foarte păguboasă. Pentru că scoate din ecuație și pe Dumnezeu și pe Satana. Până la urmă, tot ceea ce se întâmplă acolo sunt doar fenomene naturale, conform acestei interpretări. Însă, dacă este să privim real în lumea noastră, sunt încă zone unde demonii se manifestă mai vizibil decât în alte zone. Și probabil că unii vor spune, păi ține de credință, pentru că dacă vorbim de Africa neagră, dacă vorbim de vraci,
1: de cultură,
0: dacă vorbim de oameni care, da, magie neagră, chestiuni de genul, ok, e pentru ei acolo. Însă marea parte a lumii nu mai e în zona aceasta. Am ieșit din astfel de taburi, ne-am descătușat cumva și știința este la rang de superioritate față de astfel de practici. Într-un anumit sens, lucrurile stau așa. Demonii nu mai vor neapărat să se manifeste așa cum poate au făcut-o sau ori face-o într-un mediu în care efectele ar fi acestea și pur și simplu e suficient de bine pentru strategia aceasta a răului să-și mute ambasada la nivelul gândului unui om fără să-l și posede.
1: Pentru asta că... arată că au și o capacitate de a se adapta și culturii în zonele respective unde ei sunt deschiși către astfel de semne și urmăresc tot felul de manifestări de genul ăsta, sunt foarte atenți și interpretează foarte mult, da, se și manifestă, adică
0: exact.
1: Le și dă apă la moară.
0: Exact. Tocmai pentru a confirma anumiți oameni care au puteri speciale, pentru a confirma anumite puteri pe care le posedă și pe care le au. Și dacă pot să câștige o lume prin teroare, prin frică, o fac. În societatea noastră, mult mai axată pe știință și pe explicații la tot, teroarea nu mai este neapărat o rețetă de succes. Este suficient să virusezi mintea cuiva și atunci lucrurile stau bine.
1: Unde este granița dintre o luptă spirituală reală și tendința de a arunca responsabilitatea în zona asta și de a te priva cumva pe tine de orice responsabilitate? Și arunci efectiv în curtea altuia ceea ce ar trebui să-ți asumi.
0: Este clar că sunt și religii care pun totul pe seama răului și a demonilor. Până la urmă, omul nu mai are nimic ca responsabilitate, pentru că tot ce se întâmplă este un demon, este o lucrare demonică. Se fac anumite exorcizări sau se încearcă să dea explicații la toate lucrurile în direcția aceasta. Adevărul este că ar trebui să vorbim de o completare. Până la urmă, noi ca oameni suntem ființe, avem și liber arbitru. În cele din urmă, ceea ce putem observa este că slăbiciunile mele pe care le am în mod natural și pe care le observ uneori la mine sunt speculate de astfel de forțe ale răului, nu neapărat punând totul pe seama lor sau pe seama mea, ci este, dacă vrei, un mix între cele două. Se creează oportunitatea, se creează contextul potrivit și atunci slăbiciunile mele...
1: Greșa respectivă este speculată la maxim.
0: Exact, puse în fața unei ispite abil proiectată. Nici nu te gândeai că în acel moment, în cadrul special, ceea ce pentru tine slăbiciune maximă aceea se întâmplă. Tocmai pentru că lucrurile trebuie să se alinieze într-un mod de genul acesta. Și dacă e să vorbim așa, nu putem vorbi neapărat de demonizare astăzi, pentru că sunt mai multe stadii. Demonizarea este forma finală. Ceea ce citim pe paginile Scripturii cu demonizați care erau legați în lanțuri, stăteau prin cimitire, oameni care, având forțe speciale, făceau anumite lucruri sau vorbeau într-un anumit fel, da, e forma finală de posedare, să o zicem, din perspectiva aceasta spirituală a demonilor. Însă vorbim de mult mai multe alte stadii. Vorbim de o influență simplă și de mici semnale care sunt trimise. Vorbim de ispite după ce, ca niște buni psihologi, s-a creat un profil, știe care sunt slăbiciunile, planul de bătaie este exact în direcția aceasta. Nu venim cu ispite care n-au de-a face cu slăbiciunile lui.
1: Sunt personalizate toate.
0: Exact. Este un plan de bătaie gândit în așa fel încât vulnerabilitățile lui Felix să fie exploatate la maxim. Îmi place tare mult o idee pe care... profesorul nostru Lucian Cristescu folosea încă din timpul studenției: pe mine Satana nu mă ispitește cu o pală de fân. Nu este ispita pentru mine aceasta. La o vacă, da. Dar la mine, după ce mă cunoaște și îmi știe tendințele și vede unde rezonez și vede unde aș pofti anumite lucruri, exact acolo se creează contextul și ispita capătă sens. Dar după ce vorbim de ispite, vorbim de o altă stare în care pur și simplu cedesc ceva din mintea mea anumitor influențe, pentru că pur și simplu, deși nu are acces direct la mintea noastră demonul sau Satana în mod direct, sunt oameni care treptat se lasă manipulați printr-un gând, printr-o idee, printr-o strategie. Deja vorbim mai mult decât de o simplă ispită.
1: E ca atunci când un virus îți intră în computer și îți pune stăpânire pe anumite comenzi.
0: Și nu știi de ce, nu înțelegi cum. Îți dă eroare, dar nu îți dai seama de unde și cum. Iar dacă lucrul acesta se întâmplă să fie cât mai discret, cât mai liniștit, încât să nu bată la ochi, lucrurile sunt grozave. Un gând sau o chestiune pe care o am în mintea mea poate să-l servească în direcția aceasta răului. Bineînțeles, după aceea vorbim de o predare treptată a controlului, care vine prin anumite practici oculte, prin anumite chestiuni. Este ca și când eu treptat îmi cedez din autonomia mea, din dreptul meu de a mă conduce, de a mă guverna, de a mă raporta la Dumnezeu liber, și treptat astfel de forțe intră pe tărâmul meu și încep să stăpânească ființa mea, cu tot ce înseamnă impulsuri și așa mai departe. De-abia la final de tot, când nu mai este nimic de făcut și pur și simplu vorbim de situații grave, putem vorbi de demonizare, când omul nu mai are putere, nu mai poate să se opună sub nicio formă. Dacă
1: este
0: în stadiile anterioare te poți lupta cu gânduri, te poți opune ispitelor, poți să încerci să te zbați, la partea finală e deja o chestiune gravă.
1: Sunt tinerii mai vulnerabili spiritual decât alte categorii de vârstă?
0: Da, Ai pus o întrebare excepțional de bună. Sunt mai vulnerabili.
1: Care este cauza? Vârsta, lipsa experienței de viață, lipsa informațiilor, curiozitatea?
0: Cred că răspunsul la această întrebare se duce în două direcții. Pe de o parte, vârsta. Pentru că nu avem discernământul suficient. Un om matur poate să-și dea seama mai clar de anumite consecințe ale unei decizii sau unui comportament. Știu că lucrul acesta poate să ducă undeva greșit. La vârsta aceasta adolescenței, furtuna hormonală te face la un moment dat să nu ai un mod foarte rațional de a te conduce. Și în momentul în care impulsurile, emoțiile sunt cele care te guvernează, poți să ajungi într-un mod foarte vulnerabil. De asemenea, este dorința de experimentare, de cunoaștere. Eu știu că zic părinții, îmi spun oamenii la biserică, pastori, că nu e în regulă, că e periculos să merg sau să fac asta. Dar până nu văd eu și până nu mă conving, parcă nu e la fel, nu e simplu. Dar răspunsul merge și în cealaltă parte. Pentru că e periculos pentru tinerii aceștia, deoarece s-au diversificat și mai mult porțile de intrare ale influențelor demonice.
1: Și care sunt câteva dintre porțile acestea? Pentru că nu cred că le putem menționa pe toate.
0: Nu le putem menționa pe toate, dar
1: câteva dintre cele mai frecvente.
0: Cele mai frecvente și cele mai comune. Putem vorbi de folosirea tehnologiei, internetul, care funcționează la un moment dat ca un medium. Sunt tineri care sunt pasionați de filme de groază. Ba chiar sunt fascinați de ideea aceasta a forțelor manifestate, demonice.
1: Bun, dar eu privesc acest film de groază ca pe un act artistic și mă interesează și oricum
0: nu
1: eu
0: cred.
1: Studiez Biblia, nu cred în ce rău poate să-mi fac. Adică, na, am imunitate cumva.
0: Da, e adevărat că poți să spui că ai avea imunitate. Însă expunerea pe termen lung la anumite lucruri nu te scutește. Este ca o radiație care poate să străbată anumite chestiuni. Pur și simplu...
1: Deci chiar dacă te-ai uitat odată și nu s-a întâmplat nimic...
0: Nu înseamnă că nu e totuși periculos. Poate nu s-a întâmplat nimic acum și poate nu se va întâmpla nimic nici mai târziu, nici a doua oară, nici a treia oară, dar nu știi dacă odată nu ești prins cu garda jos, dacă imunitatea ta spirituală nu a scăzut. Și problema cu expunerile la astfel de chestiuni e o problematică pentru că scade gradul de vigilență. Și nu mai e nimic anormal după un timp. Prima dată când plec din lumea aceasta spirituală cu Dumnezeu și mă îndrept spre ceva ce mi-oferă partea răului, mi se pare foarte inconfortabil, foarte ciudat. Și ceea ce văd, și ceea ce aud, și ceea ce consum din alte perspective. Însă din...
1: Un film după de groază ți se va părea de groază doar când îl vezi prima dată.
0: Da, prima dată. După aceea începi să te obișnuiești, începi să te gândești la tehnici, începi să te gândești la anumite chestiuni. Însă treptat toate lucrurile acestea pot să pună stăpânire pe anumite chestiuni din viața noastră. Gândește-te că totul a început și în grădina Eden cu un dialog. Satana e foarte priceput la comunica și nu se oprește doar la comunica verbal. Comunică vizual, Eva a văzut că pomul era așa și argumentele ei a plăcut, comunică auditiv, comunică în toate felurile, toate simțurile sunt prinse într-o astfel de chestiune, cu singurul scop ca omul respectiv să intre într-o influență și e suficient atât. Poate nu pleci de acolo demonizat, strigând și urlând și făcând spume și cu siguranță că nu se întâmplă lucrurile așa acum, însă nimeni nu are garanția că mai are același discernământ, nimeni nu mai are garanția că poate să numească foarte clar albul alb și negrul negru, nimeni nu mai are liniștea și pacea pe care o avea înainte, lângă Dumnezeu. De unde spun lucrul acesta? Se întâmplă ceva chimic la un moment dat, după un film de groază, că tot am mers pe varianta aceasta, poți să spui că ai liniște și poți să te duci să te rogi sau poți să ai o chestiune, de-abia așteptam să vorbesc cu Dumnezeu, să cânt ceva, e o chestiune am trecut de la una la alta. Nu! Ai nevoie de mult timp până se liniștește din nou mintea ta, partea ta emoțională care a fost bombardată.
1: Ești din starea respectivă, da.
0: Exact. Abia apoi poți să te întorci din nou spre a comunica cu Dumnezeu.
1: Bun, deci ar fi tehnologia, ar fi filmele acestea, alte porți?
0: Ar fi acaporți, putem vorbi despre părți oculte pe care un tânăr le poate accesa, pornind de la ideea de zodii și să crezi anumite lucruri, până la consulta oameni specialiști care pot să-ți prezică anumite lucruri. Putem vorbi de anumite porți prin care forțele răului ar putea să intre, nu neapărat prin tine, ci prin cei care au fost înaintea ta, părinți, bunici, care poate s-au îndeletnicit cu anumite lucruri și au lăsat niște portițe deschise acolo. Nu e de joacă. În momentele în care realizăm ce se întâmplă pe tărâmul acesta al comunicării cu spiritele, realizăm că lucrul acesta nu afectează doar pe omul care face lucrul acesta, ci și pe cei din jurul lui. Și uneori se transmite din generație în generație o astfel de, să o numesc, vulnerabilitate spirituală. Când poate părinții sau bunicii au avut anumite compromisuri la un anumit capitol, iar copiii au de suferit pentru că lucrurile nu au fost rezolvate la momentul potrivit. Este, dacă vrei, cum e o poveste de când eram noi mai mici, cuiul lui Pepelea. E adevărat, e casa mea, dar în același timp undeva forțele răului au un acces. E zona lor. Oricând vor să vină, pot să vină să-și revendice locul și teritoriul.
1: Există contexte, poate anumite medii sau anumite practici la care tinerii nu ar trebui să se expună?
0: Cu siguranță. Nu mai vorbim neapărat de zona gri. Multe din cele pe care le discutăm sunt zona gri. Cele din zona neagră, foarte clar, pășești pe un tărâm minat al spiritismului. În astfel de locuri...
1: Și dacă eu sunt o persoană credincioasă, dar vreau să văd și eu cum se desfășoară lucrurile și curiozitatea mă împinge într-acolo încât să testez și... Dar nu cred. Și nici, cum spune vorba românească, de cine nu crede, nici nu se lipește. Deci, cum ar putea să mă afecteze pe mine ca tânăr dacă mă duc să într-un astfel de mediu?
0: E același principiu ca atunci când văd o travă și mă gândesc dacă e doar puțină, mă poate afecta, că eu nu cred că mă poate otrăvi, nu mă poate... Eu sunt ok, am imunitate puternică. Nu, n-am nicio
1: chestie. Nu sunt alergic la
0: substanța aceasta. E, când realizez că, de fapt, puțin rău luat intenționat, cu conștiință și deliberat, eu vreau să iau partea aceasta, mă pune din start pe tărâmul periculos.
1: Păi și Dumnezeu pe mine mă părăsește la intrare și nu mai merge cu mine, nu mă mai păzește și acolo?
0: Asta e o chestiune foarte interesantă. Dacă, de exemplu, alegi să mergi la un vrăjitor, sunt și unii amatori care doar merg pe anumite chestiuni, încearcă să spună una alta și îți dai seama că de fapt doar excroci care încearcă să stoarcă bani. Sunt însă alte persoane destul de puternice din zona aceasta care chiar lucrează cu forțe. Eu n-aș îndrăzni să merg și să confrunt o astfel de persoană pentru că eu sunt bine cu Dumnezeu și de mine nu se atinge nimic. De ce să provoci pe cineva care totuși e o ființă destul de puternică, mai puternică decât tine? Demonii, Satana, Lucifer, e o persoană puternică. De ce să te încumeți și să provoci astfel de ființe doar pentru că eu sunt ok, n-am nicio problemă, nu se leagă nimic de mine? De asta, tot ce înseamnă parte neagră, oficial, de la ghicit, magie, chestiuni care țin de... comunicat cu diverse alte forțe. Zona aceasta din start este extrem de periculoasă. Aici n-ai cum să explici și n-ai cum să dai anumite explicații. Dacă vorbim doar de artiști care scriu anumite chestiuni sub influențe, nici nu știu ce au scris sau nici nu știu cum au compus o anumită chestiune. Și sunt tot felul de studii și de mărturii care spun că altcineva din spate mă inspiră să fac anumite lucruri sau să fac anumite lucruri. Problema cu generația noastră de tineri o avem cu zona gri, unde știu clar că nu e nici alb, nu e cu Dumnezeu, dar parcă n-ar fi nici neapărat atât de grav și atât de periculos să zic, băi, ce se întâmplă aici direct din lumea demonilor, a diavolului.
1: Nu e o extremă.
0: Nu e o extremă, e o chestiune destul de elegantă. Și de aceea spun că nu mai avem atât de multe cazuri, mai ales pentru că zona gri e foarte fructuoasă pentru lumea spiritelor. De aici își iau multe victorii pe tărâmul luptelor spirituale între bine și rău. Și este ca acea idee de a mă duce cât pot de mult spre prăpastie, că sigur n-o să cad, o să fiu ok. Și dacă am căzut, mă ridic, că nu se întâmplă absolut nimic. Este o imagine cu regele care a rămas fără vizitiu și dă un anunț în întreaga împărăție, se caută vizitiu pentru rege. Testul a fost unul singur. Cât aproape poți să mergi de prăpastie să nu pățească nimic regele? Primul a venit la un metru, la o jumătate de metru. Celălalt, ultimul, care din fericire a fost și angajat, spune, mă voi feri cât de tare pot de prăpastie, de tot ceea ce pare periculos, doar pentru că nu vreau să pun în pericol viața regelui. Iar principiul biblic îl găsesc la capitolul acesta în Evanghelie, în Pavel, care spune, feriți-vă de tot ceea ce pare rău. Nu sunt sigur că este bine, nu sunt sigur că este ceva bun. Atunci ferește-te de lucrul acela. Este o zonă care mă poate afecta. Cel mai sigur, dacă vrei să stai liniștit, spune nu unei astfel de ispite.
1: Tot ceea ce îți ridică un semn de întrebare și acolo unde exact conștiința ta lucrează și îți spune că s-ar putea să nu fie în regulă, mai bine te ferești. Însă, ce facem cu curiozitatea tinerilor și cu tot ceea ce societatea de astăzi promovează și anume să încerci orice experiență, să testezi cât mai multe și să vezi ce-ți place și să păstrezi ceea ce-ți place, ce nu e ok, e în regulă să fie așa. Cum le împăcăm? Dacă eu mă țin departe de tot...
0: Nu te mai bucur de viață, parcă.
1: Da.
0: Da. Cunosc această partitură cântată de unii tineri și care spun...
1: Am dreptul să încerc.
0: Am dreptul să verific, am dreptul să văd pe pielea mea cum sunt toate lucrurile acestea. Și până la un punct înțeleg. Da, chiar vrei să verifici cum sunt anumite lucruri. Și fiul risipitor n-a fost ținut cu lanțul acasă. A primit la un moment dat bilet de voie să plece. Dacă asta vrei cu orice preț, du-te să experimentezi tot ceea ce vrei tu. Însă n-am putea să spunem că experiența de viață pe care a avut-o acest tânăr în tot ce a însemnat încălcarea principiilor pe care le avea cu Dumnezeu și cu Tatăl Său a fost ceva bun. N-a fost o experiență bună. Până la urmă, în spatele tuturor acestor ispite care par atât de atractive, nu e altceva decât dezamăgire. O turmă de porci, o șansă ratată, regrete, pentru că, de fapt, tot ceea ce ți se pare ție foarte curios și vrei să vezi pe propria piele cum se simte treaba asta, nu va avea promisiunea. Nu se împlinește exact ceea ce ți s-a promis. De fapt, factura de final este mult mai scumpă și mult mai gravă. Pentru că nu plătești cu nimic altceva decât cu tine, cu sufletul tău. Iar lucrul acesta e prea scump pentru oricine. Ce ai spune unui tânăr care este foarte curios să experimenteze sau să treacă pe zona aceasta? Ok, dacă nu poți înțelege din viața celor care au trecut pe acolo și ți-au spus că totul este o deșertăciune și nu e nimic bun acolo, încearcă. Dar realizează că e posibil să-ți pierzi busola morală și să nu te mai întorci niciodată spre Dumnezeu. Realizează că e posibil să predai volanul vieții tale cuiva care nu-ți vrea binele. Și realizează că este posibil să ratezi niște oportunități care îți vor face viața să nu mai fie la potențialul ei maxim cândva. Pentru că dacă Dumnezeu îți deschide anumite oportunități, mai ales la vârsta aceasta a tinereții, să faci ceva, să întâlnești anumiți oameni, să te dezvolți, să faci lucruri superbe, în același timp și din partea cealaltă se deschid oportunități. Și în momentul în care intri pe ușă care este greșită, una a răului, ratezi oportunități fantastice în viață. Te poți întoarce, poate. Și bătrân te poți întoarce. Dar nu mai ai șansa să retrăiești anii pe care ai pierdut.
1: Și chiar s-ar putea să pierzi și aceste oportunități pe care viața ți le oferă, dar s-ar putea să pierzi chiar și perspectiva veșniciei.
0: Aici este marele preț. Pentru că, de fapt, până la urmă, toată discuția noastră se învârte în această idee a mântuirii. Cui dai tu biruința ta? Lui Dumnezeu sau celui rău? Teoretic, eu nu prea am găsit nici tineri, nici oameni care să-și dorească din star să fie ai celui rău. N-am găsit oameni care să vină să spună, știi, uite, eu vreau să mă închin la satana, vreau să fac magie neagră, vreau din star să aparțin lui, să nu mai întrebe Dumnezeu, să dezamăgit.
1: Sunt cazuri, dar sunt
0: cazuri excepționale, da. Cel puțin în mediul în care mă învârt, nu găsesc astfel de tineri. Dar găsesc tineri care vin și spun în felul următor, ok, eu știu că nu sunt bine cu Dumnezeu, eu știu că nu-mi place tot ce-mi cere Dumnezeu, eu știu că nu mă regăsesc nici în biserică, nici pe paginile Scripturii și vreau să trăiesc într-o zonă gri. Dar în momentul în care realizează, de fapt, cine se află în spatele acestei zone, și acum îți dau un citat spus într-un mod atât de franc de un tânăr foarte drag sufletului meu care a trăit o astfel de experiență, descoperind că în spatele deciziilor lui se afla exact forțele, se aflau demonii, și mi-a spus: Felix, eu știam că nu sunt bine cu Dumnezeu, dar nu credeam că demonii îmi conduc viața. Acum am realizat. Pentru că zona gri nu este zona lui Dumnezeu, este zona celui rău.
1: Prezența în biserică și o viață activă pe planul acesta te ferește cumva de... ești cumva protejat spiritual? Este un spațiu de siguranță acesta? Doar pentru că sunt un om care frecventează și ai putea spune așa că ești foarte riguros în ceea ce respecti.
0: Faptul că ai un cod moral și ai anumite reguli și ai anumite interdicții pe care ți le pui singur și ai o anumită identitate religioasă și participi regulat la o biserică, toate lucrurile astea îți aduc multe beneficii și sunt bune, dar nu ți oferă garanția că nu vei avea niciodată un asalt din partea cealaltă. Nu. Din păcate, uneori se întâmplă chiar și în biserică. Amintește-ți, în Evanghelie îl găsim pe Domnul Iisus vindecând un demonizat chiar în sinagogă. Acesta este un personaj care nu seamănă deloc cu ce alți demonizați găsim pe paginile Scripturii, pe cel din Gadara sau pe cei cu porcii. Nu arată la fel. Cel mai probabil este un om liniștit pe acolo, participă regulat, însă apartenența la o biserică, faptul că ești botezat, faptul că mergi regulat acolo, nu-ți garantează că tu ești bine cu Dumnezeu. Și, de fapt, iluzia aceasta poate este cea mai plăcută pentru forțele răului. Să crezi că ești foarte ok, că ți-ai rezolvat toată treaba aceasta, că ești membru într-o biserică, că
1: ești
0: tu
1: în siguranță,
0: te rogi lui Dumnezeu, ești ok, fără să știi că, de fapt, viața ta este condusă ca un păpușar din alte părți.
1: Dacă ai stat de vorbă cu un astfel de tânăr care are astfel de lupte spirituale, ai putea identifica, se produc anumite schimbări în gândire, în comportament, în relația lui cu Dumnezeu?
0: Da, sunt chestiuni și ce îmi place este că unii tineri chiar identifică ei lucrul acesta. Ei vin și spun: am niște probleme cu forțele răului. Pe lângă situațiile excepționale pe care nu mai trăim atât de des, dar mai sunt, de mișcări supranaturale, de sunete ciudate în viață, de senzația tot timpul de luptă cu satana care vrea să-ți facă un rău fizic sau ceva, sunt chestiuni pe care tinerii le observă și le spun. De exemplu, cea mai ciudată chestiune pe care am realizat-o a fost reacția unui tânăr care s-a jucat cu anumite zone, anumite chestiuni aproape de zona neagră și acum vine și spune: uite, eu aș vrea să mai îmi placă din nou de Dumnezeu, aș vrea să mai îmi placă biserica, aș vrea să îmi placă să citesc din Biblie, dar nu mai pot, nu-mi place, nu mai vreau. Și îmi dau seama că mi-am pierdut busola. Și cea mai puternică rugăciune pe care am făcut a fost cu un tânăr care să spună exact asta: Doamne, nu mi mai place de tine, a început să-mi placă partea asta la altă, nu te mai iubesc, dar aș vrea să te iubesc, nu mă atragi, dar aș vrea să mă atragi.
1: E clar un blocaj pe
0: zona
1: asta.
0: E un blocaj mai mult decât un simplu blocaj. Pentru că am găsit în câteva citate în cărți inspirate care spun că în spatele unor astfel de chestiuni, poate nu e o demonizare, dar este cineva care speculează în mod special această slăbiciune și o alimentează din umbră. Fie cu context, fie cu ispitele potrivite, în așa fel încât lanțul să fie foarte bine strâns. Adicțiile e o lănțuire periculoasă pentru orice om, pentru psihicul, pentru personalitatea lui. În același timp însă aș face din toate lucrurile acestea și din luptele acestea și o luptă spirituală. Ca psiholog aș spune și aș da explicații și aș găsi strategiile și multe chestiuni care vin din partea aceasta a psihoterapiei, a obiceiilor pe care să le schimbe, anumitor strategii de schimbare cognitivă. Minunat! Dar pentru un tânăr care înțelege că în spate pot fi și alte influențe, aduce lucrul acesta pe un tărâm spiritual și a lua pe Dumnezeu să-ți fie de partea ta, e un lucru minunat. Poate chiar să te rogi exact lucrul acesta. Uite, am adicția aceasta, am nenorocirea aceasta în gânduri, nu scap de lucrul acesta, mă chinui și tot timpul vine acolo. Doamne, vreau să scap, nu mai pot. Fă-o tu. Și vestea bună este că nu a existat și încă nu există nicio forță a răului care să stea în picioare în fața lui Dumnezeu atunci când un copil îi cere lucrul acesta.
1: Există și un punct fără întoarcere?
0: E greu de răspuns la întrebarea aceasta. Cel mai frumos aș spune că nu există punct fără întoarcere. Întotdeauna este loc de întoarcere. Chiar și din cea mai adâncă demonizare. Pentru că găsesc pe paginile Scripturii lucrul acesta. În același timp însă nu vreau să creăm o senzație de liniște pentru cei care analizează subiectul și se gândesc, a, e ok, oricând mă pot întoarce. Pentru că, la un moment dat, dacă ar fi să vorbim de un context în care sunt, pot să ajung într-o situație în care îmi va fi greu să mă mai întorc. Poate doar o minune, un miracol. Imaginează-ți că merg pe un râu sau sunt într-un ocean și valurile mă trag sau un râu urmează o cascadă, eu mă tot duc, mă depărtez de țări, mă duc departe și am senzația că oricând mă pot întoarce. Curenții pot deveni însă atât de puternici la un moment dat încât să ajung într-un punct greu, doar un miracol să mă salveze de acolo. De aceea aș spune...
1: Și atunci când Duhul Sfânt nu poate să mai acceseze niciun fel conștiința ta, s-ar putea să fie punctul acesta fără întoarcere.
0: Acesta ar fi punctul fără întoarcere, însă dacă cineva realizează că se află într-un punct fără întoarcere și strigă după ajutor, acela nu mai e punct fără întoarcere, ci poate să fie punct de salvare chiar din acel hău în care am ajuns. Dar nenorocirea este că odată ce ajung acolo, este foarte posibil ca mintea mea să nu mai perceapă răul, să-i se pare normal ceea ce trăiesc și să-și dorească să rămână în acel punct. Și din perspectivă spirituală, da, acela este păcatul de neiertat, să spun, punctul de neîntoarcere în care nu mai am nevoie de Dumnezeu deloc.
1: Și practic toată ființa mea, voința, conștiința și tot sunt în stăpânirea celui rău.
0: Exact. Tot ceea ce trăiesc, tot ceea ce fac, se duce într-o zonă a răului. Chiar dacă poate eu în ființa mea aș fi un om bun, dar degeaba mă adorm că sunt un om bun, pentru că dacă nu sunt și în armata binelui, degeaba sunt un om bun. Este ca și când port uniforma care trebuie. Nu doar să vreau să fiu bun. Pentru că dacă într-o luptă aceasta între bine și rău nu port uniforma binelui și nu sunt de partea binelui, degeaba m-aș bucura, să câștige Dumnezeu, să bucură, nu ajută cu nimic treaba asta.
1: Care sunt aliații de nădejde în lupta unui tânăr cu aceste forțe ale răului?
0: În primul rând, Dumnezeu este cel mai mare aliat, care înțelege cel mai bine, care vede întotdeauna aceste asalturi spirituale pe care nu le vedem și poate că e foarte bine că nu le vedem. Este cel care știe să ofere ajutor atunci când îi este cerut și oferă eliberare din orice influență demonică, doar să vrei. Deci, în primul rând, Dumnezeu este aliatul și resursa numărul unu în lupta spirituală. 2. Aș vorbi despre anumite practici și comportamente pe care tu le poți avea sau le poți evita. Dacă sunt lucruri bune care te pot zidi, sunt chestiuni care te ajută. Dacă sunt lucruri rele pe care tu le identifici, că te pot duce pe un tărâm periculos și te expui unor influențe demonice, oprește-te din a merge în zona aceea. Autocontrolul este o chestiune atât de sănătoasă încât să poți spune nu. Nu vreau să fac lucrul acesta tocmai pentru că m-aș expune. Din păcate, societatea...
1: Nu este o slăbiciune.
0: Societatea exact asta spune, că de fapt dacă înseamnă că ai doar interdicție, ai o biserică grea, tot felul de nu-uri.
1: Ți-e frică.
0: Nu fac asta tocmai pentru că vreau să fiu liber, vreau să fiu sănătos. Din partea cealaltă se spune, tocmai de asta înseamnă că nu ești liber. E o răstălmăcire, dacă vrei, a întregii valori. Autocontrolul este o disciplină. 3. Acele chestiuni care țin de resurse spirituale. Rugăciune, post, studiul Bibliei, participarea alături de alți oameni la anumite locuri cu toată inima. Toate aceste practici spirituale sunt chestiuni care întăresc un tânăr. În momentul în care eu mă rog, simt anumite frânghii care mă trag în toate părțile din în viața mea. Și mă rog serios cu treaba aceasta și îmi iau și un timp de post sau îmi iau o chestiune în care eu vreau să vorbesc doar cu Dumnezeu, meditez la o anumită chestiune, lucrul acesta poate funcționa fantastic pentru un tânăr.
1: Implicarea în activități sănătoase.
0: Implicare.
1: Pentru că de foarte multe ori mult timp liber te poate duce în zona aceasta și cineva sigur îți acaparează timpul acesta și îți dă de lucru.
0: De asemenea, anturajul pe care l-am, prietenii pe care i-am, îmi pot oferi porți spre lumea răului. Ca să explic doar puțin cum stă treaba asta. Gândește-te că la Sfânta Cină, unde Iisus cu ucenicii iau cina pentru prima dată în istorie, un singur om vine cu un demon. Iuda. Și acolo era Iisus prezent. Și tocmai pentru, și Scriptura spune foarte clar și identifică problema din perspectivă și spirituală, că avea un drac, adică avea, era sub o influență demonică comportamentul lui, care e adevărat după aceea se termină în sinucidere, pentru că aici se vede clar ce vrea de fapt Satana să facă, nu să te bucuri și să realizezi ceva în viață, ci doar să te ruinezi. După ce vezi că ai ruinat ceva, regretul să fie atât de mare încât să-ți dai seama că nu mai are rost să trăiești. Și atunci e perfect. Dar spuneam, porțile acestea ale răului pot să vină prin cineva apropiat mie. Ioan, Petru, Filip, niciunul din ceilalți nu a fost o influență, n-au adus o influență demonică la acea masă. Unul singur a făcut-o. Și e suficient ca între prietenii mei să am unul singur care se joacă într-un mod voit și conștient cu cel rău. Ca astfel de influențe după aceea să fie active și pentru viața mea. Poarta lui deschisă este poarta mea la un moment dat. Iar lucrul acesta ar trebui să fie foarte clar pentru noi, părinți față de copii, prieteni față de prietene, soț față de soție uneori. Nu suntem conștienți de lupta aceasta spirituală și nu ne dăm seama că, de fapt, lupta mea la un moment dat poate să-l afecteze și pe celălalt.
1: Îl expun și pe el.
0: Exact. Și aici lucrurile sunt puțin alarmante. În momentul în care deschid ochii și înțeleg cum stau lucrurile, probabil că voi face foarte mare selecție în toate ființele care sunt semnificative pentru mine. Ok, acesta este anturajul meu. De câte ori sunt lângă acești băieți, poate îmi pierd direcția. Fac doar ceea ce nu vreau. Pentru binele meu.
1: Și asta
0: mă depărtez.
1: Nu te duce în zona cealaltă în care să fii foarte sceptic vis-a-vis de oricine?
0: Nu neapărat, pentru că nu ajungem acum într-o reacție paranoică. De fiecare dată stau să mă gândesc la anumite chestii și să văd. Nu, cultivăm relațiile într-un mod sănătos, dar în același timp având mereu un ochi deschis pe partea aceasta. Mă crește sau mă coboară? Mă duce spre Dumnezeu sau mă depărtează de Dumnezeu? Timpul pe care îl petrec mă face să fiu mai bun? Urc, mă dezvolt sau dimpotrivă mă ruinez? Pentru că dacă voi gândi lucrurile din perspectiva aceasta, voi ști să-mi fac selecție.
1: Vorbeai puțin mai înainte despre libertate, despre ceea ce înțelegem noi prin libertate, despre ceea ce înțelege societatea. Care crezi că este cea mai mare minciună despre libertate pe care societatea de astăzi o vehiculează așa în rândul tinerilor?
0: Este ispita de veacuri, dar poate este pusă un pic altfel acum. Și anume, să crezi că ești liber și să fii rob. Să crezi că tot ceea ce faci tu, pentru că îți permiți să faci orice, înseamnă că ești liber. Și de fapt, să nu vezi că
1: ești invizibil, actor într-un film invizibil, regizat.
0: Exact. Ești pur și simplu manipulat ca o păpușă și faci ceea ce altcineva vrea. Și de asemenea, iluzia este și în oglindă a nu face anumite lucruri, a nu te duce în anumite locuri, a nu te expune la anumite chestiuni, să fie perceput ca o lipsă de libertate, când de fapt acolo este adevărata libertate. De fapt, dacă e să vorbesc deschis, Satana se bucură ca eu să fiu ascultător când nu ar trebui să fiu ascultător, obedient când nu ar trebui să fiu obedient, să fiu consecvent cu anumite chestiuni, dar din perspectivă greșită, să nu-mi iau cuvântul înapoi când l-am dat spre paguba mea, dar de fapt când mă duc spre ruinare. Am zis că mergem? Mergem. Îmi spune conștiința, nu e bine, nu te duci acolo. Mai am zis că mă duc, mă duc. E strategia aceasta...
1: Stom de cuvânt.
0: E strategia de a te răsturna și de a te atrage. Iluzia cea mai mare, să crezi că ești liber, dar să nu fii liber.
1: Ce îi spune unui tânăr care simte că se confruntă cu ceva ce nu înțelege și efectiv îl depășește?
0: El spune că e foarte bine că simte lucrul acesta și vede. E un prim pas bun să realizezi că în viața ta sunt lucruri pe care te depășesc și nu le poți controla. E foarte bine să realizezi la un moment dat că parcă ceva exterior ție te duce într-o anumită zonă fără să vrei. Și primul pas este acesta. Al doilea, i-aș recomanda tare mult să studieze tot ce se poate, și biblic, și din toată literatura care există în societatea aceasta, dar să facă o anumită selecție, să înțeleagă ce se întâmplă în spate. Să încerci să înțelegi cam cum lucrează forțele acestea ale răului și să înțelegi ce poți să faci tu ca tânăr. Și în al treilea rând, ea spune, nu trebuie să te temi, pentru că Dumnezeu este alături de tine dacă tu vrei lucrul acesta. Nu există niciun pericol pentru cineva care îl vrea pe Dumnezeu de partea lui. Nu există asigurare de viață mai puternică decât aceasta. Poate să vină asupra mea legiuni de demoni, să încerce să mă ispite, să-mi aducă ispite cum nu mi-am imaginat eu vreodată. Să încerce să-mi planteze tot felul de gânduri sau să pună stăpâni. Nu există. Atâta vreme cât eu sunt în mâna lui Dumnezeu.
1: Ce poate face un părinte care observă că se dau niște lupte în copilul lui, că are anumite influențe pe zona aceasta, însă nici nu vrea să exagereze, poate nu e chiar așa, dar nu vrea nici să ignore problema, copilul poate nu sesizează că are o problemă, deci atunci n-a făcut pasul acesta spre rezolvare.
0: Pentru părinți e foarte important să fie tot timpul cu ochii deschiși și să se gândească din perspectiva aceasta la copiilor. Nu este suficient doar să le oferim bunurile materiale și să le dăm să aibă resurse, o casă, haine, bani și așa mai departe, ci să mă gândesc la moștenirea lor spirituală, în ce zonă vor merge. Iar ca părinte, din perspectiva aceasta a influențelor celui rău, aș fi foarte atent și aș căuta la o vârstă mai fragedă să văd copilul meu spre ce se îndreaptă, ce începe să-i placă, care sunt tendințele lui. S-ar putea pentru copii foarte mici să fie foarte seductive desenele animate, foarte violente, foarte ne la locul lor. Întotdeauna se întâmplă ceva rău acolo, întotdeauna cineva e rănit. Să caut să nu-i pun copilului meu astfel de lucruri în fața ochilor, tocmai pentru ca să nu-i pervertez mintea. Poate la o vârstă ceva mai mare, spre adolescență, în timpul adolescenței, să stau de vorbă cu copilul meu ce consumă din perspectiva aceasta media. Personal recomand un control parental pentru copii până la o vârstă a responsabilității, pentru că degeaba îi spune înainte, nu fă asta, nu te du acolo, nu viziona asta, nu fă treaba aceasta, pentru că ispita este atât de mare, încât s-ar putea chiar interdicția mea să funcționeze împotriva mea și atunci să se ducă și mai mult din curiozitate să vadă despre ce e vorba acolo. Aș instala un control parental, iar după aceea aș verifica din când în când, stând de vorba asumat cu copiii, uite, te uiți la serialul acesta, la Lucifer. E interesant. Ce-ți spune treaba asta? Ce-ți place la el? De ce?
1: Pentru că umanizează foarte tare răul.
0: E fascinant. Și am stat de vorbă cu adolescenți care au spus, la finalul acestui serial pe care l-am văzut pe Nerăsuflate, l-am îndrăgit. Și este o strategie fantastică, din perspectiva aceasta, să vezi rebranduirea răului în bine.
1: Poate că asta ar fi o metodă care ne-ar fi foarte la îndemână, să comentăm tot ceea ce consumă copiii noștri, chiar dacă este ceva ce nu ne-am dori să consume, se întâmplă în viața lor și mai bine îi luăm la o discuție și punem pe hârtie și toate perspectivele, astfel încât să le aprindem și lor anumite beculețe, pentru că interdicția, așa cum spuneai, nu are rezultatul pe care ni-l dorim.
0: Interdicția fără explicații nu are sens, mai ales pentru generația aceasta atât de deschisă la a înțelege lucruri. Dacă îi spui nu asculta muzica aceasta, de ce? Că nu-ți place ție, dar îmi place mie. Dacă îi spui nu te îmbrăca așa, de ce? Că nu-ți place ție, eu vreau, uite, îmi place cum... dacă spui să nu te prind...
1: Va continua să o facă, dar tu nu vei mai ști.
0: Exact, nu vei mai ști, se va ascunde. Se va ascunde. Dacă pun toate lucrurile acestea într-un context mult mai amplu și mai profund și mă rog ca părinte, deschide-i, Doamne, ochii copilului meu să vadă și el cum văd eu lucrurile. Ajută-l să înțeleagă ce se află în spate, că este ceva mai mult. Atunci cu siguranță avem toți de câștigat. Și noi ca părinți și copiii noștri. Și atunci vor înțelege de fapt că tata și mama nu vor răul, că nu sunt niște tirani care înrăpesc toate bucuriile din lumea aceasta pentru că stie niște creștini habotnici și așa i-a învățat la ei la biserică. Atunci voi înțelege că de fapt părinții mei chiar îmi vor binele și vor să mă ferească de o lume care nu are nimic bun.
1: Și nici Dumnezeul lor nu este un Dumnezeu al interdicțiilor.
0: Exact. Are o mulțime de lucruri superbe, frumoase pe care le oferă.
1: Felix, îți mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi astăzi. Sunt lucruri valoroase și cred că trebuie să avem un ochi vigilent atât asupra propriei persoane cât și asupra celor care ne înconjoară și mai mult decât atât, relația cu Dumnezeu să fie una autentică, reală și să-i dăm voie să fie stăpân pe viața noastră.
0: Mulțumesc mult pentru invitație, felicitări pentru curajul de a aborda acest subiect. Mi se pare atât de real și de util, încât aș spune că ar trebui toți la un moment dat să avem discuții pe subiectul acesta și cu tineri și cu adolescenți și cu părinți, ca să conștientizăm de fapt ce se află în spate. Mulțumesc!
1: Discuția de astăzi ne amintește de un lucru esențial. De cele mai multe ori, răul nu începe cu lucruri spectaculoase, ci cu pași mici, cu compromisuri aparent nevinovate, cu zone în care discernământul slăbește și adevărul devine relativ. Tocmai de aceea, protecția reală a tinerilor nu stă în frică, în control sau în izolare, ci în relații sănătoase, în adevăr spus cu responsabilitate și într-o credință trăită, nu doar declarată. Pentru tineri, lupta nu este una pur teoretică. Este o luptă pentru identitate, pentru minte, pentru libertate autentică. Iar pentru părinți, este o chemare la veghere, la rugăciune și la discernământ, fără panică, dar nici cu indiferență. Biblia nu ne promite o viață lipsită de confruntări, dar ne promite putere și lumină. Și ne mai oferă o veste bună. Restaurarea este posibilă prin adevăr, prin har și printr-o relație vie cu Dumnezeu. Până data viitoare, ca de fiecare dată, vă îndemn să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
3: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Dacă ai citit Biblia, nu ai investit în cele mai riscante produse financiare.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Dacă vrei să te bucuri de plimbări în aer liber prin sate pitorești, piețe tradiționale combinate cu vizite care să te facă să experimentezi arta franceză, la castele ale căror interioare și grădini te pot impresiona, atunci mergi pe Valea Loarei. Peisajul rural de acolo mai este numit și Grădina Franței. Nu departe de Paris, la doar o oră, vei descoperi această regiune care este inclusă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO de mai bine de 20 de ani. Ce anume contează în această zonă extinsă? Conservarea naturii și a patrimoniului, fapt care a făcut ca Valea Loarei să devină atât de cunoscută. Zona Văii Loarei este una verde cu ape multe. Râul cel mai mare, care curge acolo, este Loar, cel mai lung râu din Franța, cel care dă și numele zonei, dar acesta are peste 20 de afluenți principali. Se varsă în Oceanul Atlantic în Saint-Nazaire. Este minunat să mergi cu bicicleta de-a lungul lui, traversând peisajul verde. Nu de puține ori m-am gândit că Franța are mai multe castele decât am văzut pe oriunde, iar pe Valea Loarei se observă atât de bine acest lucru, încât parcă ai crede că acum ceva vreme castelele erau pe post de case pentru cei mai înstăriți. De fapt, reședințele renascentiste elegante, fortărețele medievale impunătoare, fațadele clasice frumoase, toate acestea, adică castelele Loarei, parcă ar fi un mijloc de a călători în timp, descoperind o istorie bine conservată. Chambord, Amboise, Chenonceau, Azay, Rideau sunt doar unele dintre cele peste 300 de castele de pe Valea Loarei. Château de Chambord este cel mai mare castel de pe Valea Loarei, care are sute de mii de vizitatori anual. Este situat la 2 ore de mers cu mașina de Paris. A fost construit în inima mlașinei Sologne, la cererea lui François I, rege al Franței. Acesta era pasionat de artă și de vânătoare. Lucrările au început în 1519, însă au fost terminate de-abia în secolul al XVI-lea, în vremea lui Louis al XIV-lea. Castelul a fost cunoscut apoi ca loc reprezentativ al Renașterii franceze. Cu toate acestea, nu este considerat a fi o capodoperă arhitecturală, ci mai degrabă un amestec de stiluri diferite. Dacă alegi ca dintre toate castelele de acolo să-l vizitezi pe acesta, să știi că e posibil să îți ia mare parte din zi. Este cu adevărat foarte mare, are o fațadă de 156 de metri, 286 de șeminee și 426 de camere. Bineînțeles că nu se vizitează toate. Pe lângă castel mai sunt grădinile și întreg parcul, pe care sunt ridicate diverse foișoare pentru a admira animalele sălbatice în toată splendoarea lor. Eu cred totuși că un alt castel, mai mic, mai romantic, poate datorită poziției sale pe apă, merită mai mult atenția ta. Dacă trebuie să alegi un singur castel pe care să-l vezi și în interior, având un timp limitat la dispoziție, acesta ar trebui să fie Château de Chenonceau. Este localizat în Touraine, pe râul Cher, la 214 km de Paris și 34 de km de Tours și anual are un număr impresionant de vizitatori, în jur de 1 milion. Actualul castel Chenonceau este construit pe temelia unui castel medieval din secolul al XII-lea și al XIII-lea, din care a rămas doar temnița. Deci pot spune că aceea este cea mai veche parte a castelului pe care îl vezi azi. Castelul în forma sa actuală a fost construit între 1513 și 1517 de Thomas Boyer și mai ales de soția sa, Catherine Brissonnier. De fapt, istoria castelului Chenonceau vorbește despre o succesiune de femei datorită cărora acest castel există. Mai este numit și Castelul Doamnelor și fiecare încăpere are ceva de admirat, inclusiv galeria de la parter, care este un fel de pod închis peste apă. Operele de artă aparțin unor artiști precum Rubens, Tintoretto, Correggio, Clouet, Andrea del Sarto, Ribalta, Nattier și alții. Pe lângă toate acestea, ce m-a impresionat pe mine foarte mult a fost faptul că în fiecare cameră a castelului era un aranjament uriaș din flori naturale de o frumusețe uimitoare. Grădinile, de asemenea, mi s-au părut mai frumoase decât la Chambord, fără a lua în calcul domeniul sălbatic al acestuia din urmă. O O alee impresionantă, străjuită de copaci înalți, duce la intrarea în castelul Chenonceau. Grădinile Dianei de Poitiers, ale Caterinei de Medici sau Grădina Verde, după numele lor, te îndeamnă la plimbare, iar labirintul italian situat într-o poiană aproape de alea ce duce la castel este un loc ce poate fi îndrăgit de copii. Pare greu de crezut, dar zona Văii Loarei are și locuințe subterane, chiar întregi sate subterane, dar și peșteri troglodite care se pot observa în stânca albă de munte, depinde pe ce drum mers spre Valea Loarei. Sculptate în stânci, aceste locuințe sunt ieftine, oferă siguranță și protejează atât de vreme caldă cât și de vreme rece și sunt încă locuite până în prezent. Prin urmare, Valea Loarei are multe de oferit pentru un călător, fie că acesta caută istoria, cultura sau frumusețea de neegalată a naturii. Iar peisajele și castelele sunt un bun motiv pentru a călători în zonă.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
3: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei. Nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în Iacov capitolul 1 cu 5 că Domnul dă înțelepciune celor ce o cer.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura Lui și pune-ți la inimă cuvintele Lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: De ce e nevoie de rugăciune? Am să vă răspund printr-o scenă din viața noastră obișnuită. E dimineață și deschideți ochii. Alături se află partenerul de viață. Vă ridicați din pat, nu vă uitați la el. Ieșiți din cameră. Ce va zice el? A, nu vă pasă? De ce nu vă pasă? Pentru că sunteți morocănos după un coșmar? Dar dacă dumneavoastră sunteți cel care rămâne în pat și în același stil iese din cameră el? Hopa, se schimbă problema. Deși în primul caz nu vi se părea normal să fiți judecat pentru un asemenea comportament, acum încep rotițele să funcționeze. Tu nu trebuie să dai socoteală, dar el de ce se uită în gol? De ce nu te privește în ochi? Îi atrageți atenția? Începeți să puneți întrebări? Vă simțiți răniți? Rugăciunea este un fel de salut de bună dimineața pe care îl adresezi celui drag. Nu contează că te dor oasele, că ai mult de muncă azi, că ai dormit puțin sau că ai avut coșmar. E lângă tine, ești lângă el. Sunteți împreună în marea aventură a vieții și iubirii. Vă spuneți ceea ce aveți pe suflet, oricum cel puțin un salut și tot meritați sau merită. De câte ori vi se întâmplă să ziceți, păi da, Dumnezeu doarme când e vorba despre mine, pe mine nu mă ia în seamă, altora le dă, le bagă în traistă, le umple brațele, numai pe mine nu mă vede. Unde ești, Doamne? De fapt nu ești, nu existi. Dar noi l-am văzut. Cât de des l-am salutat, nu când a trecut pe strada noastră, ci când l-am văzut în camera noastră. Noi avem dreptul să fim indiferenți, așa ni se pare. Dar lui Dumnezeu îi tăgăduim dreptul de a tăcea dacă nu-l băgăm în seamă. De ce merităm noi să fim tratați cu mai mult respect, în vreme ce lui îi interzicem să se poarte ca noi, dacă îl evităm?
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Mai bine o mâncare de legume unde este dragoste, decât un bou îngrășat unde este ură. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi investit mai mult în familie decât în carieră.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: A treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
2: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.